0: như là đâm chém hoặc là làm những việc là xấu trong xã hội. Mọi người cũng đều quyết tâm là không cho là con cháu sử dụng ma túy.
1: Xác định vai trò quan trọng của các chức sắc trong công tác tuyên truyền vận động người dân, công an xã thường xuyên gặp gỡ, trao đổi với các vị chức sắc và những người có uy tín trong đồng bào dân tộc. Thông qua những buổi tiếp xúc thân tình, lực lượng công an đã kịp thời thông tin tình hình, vận động các vị chức sắc cùng chung tay tuyên truyền cho Phật tử và bà con chấp hành tốt chủ trương của Đảng, pháp luật của nhà nước, đặc biệt là trong công tác phòng chống ma túy. Nhờ đó, ý thức cảnh giác trong cộng đồng ngày càng được nâng lên, góp phần quan trọng trong xây dựng xã an cư trở thành địa bàn an toàn không ma túy.
2: Các là chủ trì chùa là họ phối hợp rất là tốt. Thì trong cái thời gian đó vừa qua đó thì các vị chủ trì chùa là kịp thời là báo cáo, là giúp cho lực lượng công an cũng đã mời gọi được là tổng số là 12 cái đối tượng ở bên ngoài xã hội là người dân tộc Khmer, đó là thanh thiếu niên là về test là ma túy. Thì là trong cái số 12 đối tượng đó thì chúng ta cũng đã phát hiện được là 5 cái đối tượng đã liên quan tới cái chất ma túy.
1: Thực tế cho thấy khi tiếng nói của các chức sắc tôn giáo gắn với chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, công tác phòng chống ma túy tại cơ sở đã tạo được sự đồng thuận cao trong nhân dân. Việc phát huy vai trò của các chức sắc tôn giáo trong xây dựng xã không ma túy không chỉ là giải pháp mang tính lâu dài, bền vững, mà còn thể hiện tinh thần đoàn kết, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong cuộc chiến đẩy lùi tệ nạn ma túy ra khỏi đời sống xã hội.
2: Ban chỉ đạo xã sẽ tiếp tục thực hiện 4 cái ấp không ma túy tiếp theo. Tuy nhiên để đạt được 4 ấp này thực hiện theo cái lộ trình của năm 2016 để mà đạt chuẩn, thì trong cái giai đoạn thực hiện thì chúng tôi đã tổ chức rà soát chặt chẽ lên danh sách tất cả các đối tượng nghi sử dụng trái phép ma túy, rồi các điểm, tụ điểm hay là những cái đối tượng có liên quan mua bán nhỏ lẻ, vận chuyển tàn trữ trái phép chất ma túy, để có cái danh sách ban đầu, để có cơ sở tiến hành để mà mời test cũng như là đấu tranh để triệt xóa.
1: Với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị và vai trò nòng cốt của lực lượng công an cũng như sự phối hợp tích cực của các chức sắc tôn giáo, công tác xây dựng địa bàn không ma túy trên địa bàn xã An Cư đang mang lại những chuyển biến rõ nét. Kỳ vọng trong thời gian tới, xã sẽ đạt và vượt mục tiêu đề ra xã không ma túy vào năm 2028 và duy trì những năm tiếp theo, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế xã hội và mang lại cuộc sống bình yên tại những vùng sóc. Chuyên mục Vì An ninh Tổ quốc kỳ này đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các đồng chí đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại vào chuyên mục kỳ sau. Mến chào tạm biệt.

0: bà con nông dân và quý khán giả đang theo dõi tạp chí Nông nghiệp Nông thôn tỉnh An Giang. Chương trình do Báo và Phát thanh Truyền hình An Giang phối hợp cùng Trung tâm Khuyến nông tỉnh An Giang thực hiện. Thưa bà con nông dân và quý khán giả, hiện nay thời tiết đang trong giai đoạn chuyển mùa, từ mùa nắng sang mùa mưa, ban ngày trời nắng nóng gay gắt, chiều tối thường xuyên xuất hiện mưa dông. Đây là điều kiện thuận lợi để các bệnh hại trong môi trường nuôi tôm phát triển.
1: Hiện nay, bà con nông dân nuôi tôm ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long nói chung và tỉnh An Giang nói riêng đang đối mặt với hiện

0: tượng biến đổi khí hậu ngày càng khắc nghiệt, trong đó giai đoạn giao mùa giữa nắng nóng gay gắt và những cơn mưa dông đột ngột chính là thời điểm vàng phát sinh dịch bệnh. Sự thay đổi thất thường của thời tiết không chỉ gây sốc trực tiếp cho tôm mà còn làm thay đổi hệ sinh thái ao nuôi.
1: Phòng ngừa một số cái rủi ro trong cái điều kiện thời tiết nắng nóng hiện nay và đề phòng những cái cơn mưa đầu mùa gây ảnh hưởng tới cái sức khỏe của tôm nuôi, đặc biệt là tôm nuôi trong cái mô hình quảng canh, quảng canh cải tiến, nuôi trong cái mô hình tôm lúa, thì bà con nông dân cần một số cái vấn đề chú ý quan tâm như sau. Thứ nhất là về cái quản lý môi trường, trong điều kiện thời tiết nắng nóng thì bà con phải hết sức chú ý trong cái quản lý cái yếu tố môi trường, đặc biệt là cái nhiệt độ tăng cao sẽ làm cho tôm bỏ ăn hoặc là giảm ăn, ảnh hưởng tới cái sức khỏe và từ đó dẫn tới cái lây nhiễm các cái mầm bệnh có cơ hội để mà phát triển để mà gây hại cho tôm nuôi. Do đó mà trong cái điều kiện nắng nóng thì bà con cần phải giữ được cái mực nước ở trong ao nuôi thật tốt, đảm bảo duy trì ở cái mức là từ 7-8 tấc nước ở trên mặt trắng trở lên để cho cái nhiệt độ ổn định. Cái thứ hai là bà con cũng phải chú ý là quản lý cái màu nước, cái độ trong trong nước ao nuôi tôm, cụ thể là cái độ trong mà luôn luôn duy trì ở cái mức là từ 30-40 cm trên cái mặt cạn, thì bà con có thể là đo bằng các cái giải pháp để dùng cái đĩa sachi để bà con đo, như vậy thì sẽ giúp cho cái khi mà cái độ trong cao thì bà con có thể sử dụng các chế phẩm gây màu như chế phẩm vi sinh hoặc một số cái nguyên liệu để mà bón gây màu để bón cho cái ao nuôi tôm kịp thời để mà duy trì được cái màu nước ổn định, cái độ trong thì hạn chế được cái rong rạc phát triển cũng như là hạn chế được cái nhiệt độ biến động giữa ngày và đêm ảnh hưởng tới cái sức khỏe của tôm nuôi. Cái thứ hai là bà con chú ý là trong cái khi mà có những cái cơn mưa bất chợt đầu mùa thì bà con chú ý là rải vôi ở trên xung quanh bờ, như sau cơn mưa thì bà con mới sử dụng cái vôi còn hòa nước để tạt cho khắp cái ao nuôi chúng ta với cái liều lượng khoảng 2-3 kg cho 100 m³ nước, như vậy thì sẽ giữ cho cái để mà ổn định cái pH ở cái mức là khoảng 7.5-8.5 phù hợp cho tôm phát triển, tránh để cho cái pH biến động, đặc biệt là cái giảm cái pH sau khi những cái cơn mưa lớn đầu mùa ảnh hưởng đến sức khỏe cho tôm.
0: Chăm sóc tôm nuôi trong giai đoạn giao mùa không chỉ đòi hỏi sự cần cù mà còn cần sự am hiểu về kỹ thuật và khả năng ứng phó linh hoạt. Ngoài ra, để hạn chế sự biến động về môi trường thì ao nuôi cần phải gia cố chắc chắn, tránh để cho nước bị rò rỉ, làm thất thoát nước. Bên cạnh đó, bà con nông dân cần trang bị đầy đủ các dụng cụ đo môi trường hàng ngày như test pH, kiềm, độ mặn, độ trong, các dụng cụ đo khí độc, vân vân.
1: Thứ ba đó là quản lý về cái sức khỏe tôm, thì cố gắng là bà con sẽ thực hiện theo cái giải pháp là nuôi hai giai đoạn, trong đó thì cái giai đoạn thứ nhất là giai đoạn ươm dào ở trong cái ao hoặc là trên cái ao bạc, thì bà con phải chú trọng phối trộn cái thức ăn cung cấp dinh dưỡng cho tôm đầy đủ, cụ thể là sử dụng các cái chất kích thích cái miễn dịch tự nhiên trên tôm để mà giúp cho tôm kháng lại các cái mầm bệnh khi mà trong cái điều kiện thời tiết phức tạp. Cụ thể là bà con có thể phối hợp cái vitamin C khoảng 2-3 g trên 1 kg thức ăn để bà con cho ăn. Đồng thời bà con phối hợp thêm cái chất cái chế phẩm kích thích miễn dịch đó là cái beta glucan, hiện nay trên thị trường có cung cấp trên thị trường rất là nhiều, do đó bà con có thể là mua và sử dụng cái này để phối hợp khoảng 2-3 g trên 1 kg thức ăn để cho tôm ăn trong cái giai đoạn đầu. Vì vậy thì khi chúng ta chuyển qua cái

0: đầm nuôi thì tôm sẽ phát triển ổn định hơn, đáp ứng được cái yêu cầu về miễn dịch đối với cái mầm bệnh trong cái quá trình nuôi. Cái thứ ba nữa là bà con chú ý là đặc biệt là trong cái mật độ chúng ta phải điều chỉnh, chúng ta ương gieo trong hai giai đoạn. Giai đoạn mỗi một giai đoạn chúng ta thả ương khoảng 20 đến 30 ngày, sau đó chúng ta thả ra cái mật độ vừa phải, khoảng 1 đến 2 con trên 1 mét vuông, và cái cách nhau khoảng 1 tháng thì chúng ta thả ra một đợt. Về thì cái thức ăn ở trên tự nhiên ở trên cái đầm nuôi tôm chúng ta sẽ cân đối với cái lượng tôm chúng ta thả nuôi, về thì tôm sẽ đủ ăn và sẽ phát triển tốt.
1: Khi thời tiết thay đổi đột ngột, lúc thì nắng nóng gay gắt, lúc thì mưa dông, các yếu tố môi trường trong ao nuôi dễ bị xáo trộn. Sự biến động đột ngột của các yếu tố thủy lý, thủy hóa như nhiệt độ, độ mặn, pH và oxy hòa tan không chỉ gây sốc cho tôm mà còn tạo điều kiện cho mầm bệnh bùng phát. Trong bối cảnh hạn chế kháng sinh và hướng tới nuôi tôm sạch, việc ứng dụng chế phẩm sinh học là một giải pháp quan trọng giúp người nuôi quản lý rủi ro và bảo vệ thành quả sản xuất. Vĩnh Hòa là xã nông nghiệp thuộc tỉnh An Giang, có hệ thống kênh rạch dày đặc, đất phèn mặn, xen kẽ, rất phù hợp mô hình luân canh tôm lúa. Đây là một trong những vùng sản xuất trọng điểm phát triển mạnh mô hình kết hợp thủy sản và lúa chất lượng cao. Diện tích dùng tôm lúa khoảng 4.600 ha trong toàn xã. Mô hình tôm lúa sản xuất luân canh, một vụ lúa, một vụ tôm, kết hợp cua, theo lịch thời vụ, như mùa mưa trồng lúa do nước ngọt, mùa khô nuôi tôm do nước mặn lợ. Đây là mô hình 2 trong 1, nuôi theo hình thức quảng canh và ít phụ thuộc hóa chất. So với trồng lúa đơn thuần, mô hình nuôi tôm lúa kết hợp mang lại lợi nhuận gia tăng, giảm sự phụ thuộc vào một loại sản phẩm, nâng cao hiệu quả kinh tế trên cùng một đơn vị diện tích. Bên cạnh những thuận lợi, trong quá trình nuôi tôm, nông dân xã Vĩnh Hòa cũng gặp không ít khó khăn và thách thức như biến đổi khí hậu, xâm nhập mặn, thất thường, hạ tầng thủy lợi chưa đồng bộ, kỹ thuật nuôi chưa đồng đều giữa các hộ sản xuất tôm lúa, đặc biệt là công đoạn ngâm phân hủy gốc rơm rạ và xả nước ngâm rơm rạ ra môi trường bên ngoài. Việc này gây ra nhiều tác động tiêu cực đối với hệ sinh thái và đời sống con người. Ngoài ra, môi trường giàu chất hữu cơ cũng tạo điều kiện cho vi sinh vật gây hại phát triển, làm tăng nguy cơ dịch bệnh. Xuất phát từ những thực tế đó, Trung tâm Khuyến nông An Giang phối hợp với Phòng Kinh tế xã Vĩnh Hòa, Hợp tác xã nuôi tôm lúa ấp Cạn Ngọn A, xã Vĩnh Hòa, tổ chức thực hiện trình diễn mô hình giải pháp phân hủy nhanh rơm rạ bằng chế phẩm sinh học trong sản xuất lúa tôm. Mô hình thực hiện tại hộ ông Lê Trung Kiên, ấp Cạn Ngọn A, xã Vĩnh Hòa, tỉnh An Giang. Việc sử dụng chế phẩm sinh học để xử lý rơm rạ trong ruộng nuôi tôm nhằm duy trì môi trường nuôi ổn định, tạo điều kiện thuận lợi cho tôm sinh trưởng và phát triển tốt, giúp giảm tác động tiêu cực của quá trình phân hủy hữu cơ, hạn chế phát sinh khí độc và mầm bệnh, góp phần nâng cao năng suất và hiệu quả nuôi tôm. Sau 55 ngày nuôi, tôm phát triển tốt, tăng trưởng nhanh, kích cỡ đồng đều, không xảy ra bệnh trong suốt quá trình nuôi. Cỡ tôm trung bình thu hoạch trong mô hình đạt 92 con một ký, năng suất đạt cao khoảng 920 kg cho 1 hectare với tỷ lệ sống 66%.
0: Trước khi cũng nhờ của khuyến ngư của tỉnh kết hợp cùng công ty của TMH của để xử lý gom gạ đó, thì sau cái thời gian mà đưa vào cái G3 đầu tiên thì nó nhìn chung thì hồi xưa thì gom gạ thì chúng ta bằng thủ công. Nhưng hôm nay thì đưa gom gạ cái sinh học G3 vô thì cái phân hủy gom gạ rất tốt. Và đồng thời nước á, thì gom gạ xong rồi nước là các chỉ tiêu như độ kiềm, độ pH, rồi màu trà. Nói chung là nhìn chung là G3 này là rất tốt. Vừa cái thứ nhất là xử lý gom gạ để phân hủy nhanh để chúng ta tạo cái vi sinh vật mà cái có lợi cho tôm để cái mình làm nó ăn đỡ tốn kém. Nói chung nhìn chung thì qua cái xử lý này, thời gian là 25 ngày, bản thân thì bung dèo thẻ dèo xuống dèo càng sẵn rồi bung ra. Thì bung ra thì cái thức ăn tự nhiên ở trong vuông tôm á, như trùng chỉ, ốc gạo, nói chung là rất nhiều. Thực ra cái đó là để giảm chi phí cho nông dân. nghĩa là lúc trước là

0: Thời gian là 25 ngày là 30 ngày mình cho ăn rồi. Nhưng nhờ xử lý G3 này thì vừa quên gã lấy thức ăn tự nhiên cho tôm. Thì tới thời gian tới 45 ngày là mới cho ăn. Nó cho ăn thì tới thời gian là 54 ngày thì hiện tại giờ thu hoạch đó là vừa tôm là 1 tấn 2. Bán giá thị trường là 98 ngàn. Thế ra thì giấc này thì mới bày đầu thôi. Thì gia đình thu nhập 110 triệu. Cái nếu chưa có xử lý G3 như năm rồi. Nói chung thì năm rồi đó là mần theo thu công đó. Thì mình xử lý G3 này lợi nhuận là khoảng là 80%. Nghĩa là trước kia mình 100 triệu, nếu mà thu hoạch 100 triệu đó. Thì hiện tại giờ 110 triệu. Thì nếu mà không có G3 này là mình phải chi phí khoảng là 70 triệu. Thực ra G3 này mình chi phí 100 triệu là chi phí khoảng 20% thôi. Nghĩa là mình lời khoảng được 80 triệu.
1: Qua quá trình là theo dõi từ khi bắt đầu là thực hiện cái mô hình cho đến nay thì bản thân thì thấy thì thứ nhất thì tại địa điểm thì cái hiệu quả là mang lại là khả quan, đặc biệt là xử lý cái sản phẩm là phân hủy gom gạ này đó, thì tạo điều kiện cho là địa phương là đánh giá cũng như là nhân rộng mô hình trong cái thời gian tới. Trong quá trình thực hiện thì nó giảm một số cái chi phí, như là đặc biệt là sử dụng vôi là hầu như không sử dụng. Bởi vì cái hàm lượng kiềm ở trong môi trường nước qua quá trình mà theo dõi sát thì tôi thấy là nó lên là rất là cao, rất là phù hợp với cái điều kiện sinh trưởng phát triển của con tôm sú, con tôm thẻ. Đấy, rồi là cái con tôm nó lớn đồng đều. Thì đến thời điểm này thì cho thấy thì cái khả năng tiêu tốn thức ăn so với những hộ nuôi bên ngoài thì cho thấy là giảm rất là nhiều. Đấy, rồi là môi trường nước thì mình cũng không phải là mình thay đổi liên tục.
2: Đối với vụ tôm năm nay thì Trung tâm Khuyến nông An Giang có phối hợp với công ty trách nhiệm hữu hạn môi trường và dịch vụ TMH thực hiện cái mô hình trình diễn giải pháp xử lý nhanh gom gạ bằng chế phẩm sinh học G3 trên ruộng nuôi tôm lúa. Thì thông thường thì bà con mình thường sau vụ lúa thì bà con sẽ thường hay đốt gom hoặc ngâm gom gạo và thải trực tiếp ra môi trường, thì làm ảnh hưởng xấu đến môi trường xung quanh và ảnh hưởng tới sức khỏe, kể cả sức khỏe con người. Thì đối với chương trình này thì bà con ngâm gom gạ và xử lý chế bằng chế phẩm sinh học G3 thì bà con không thải nước ra ngoài môi trường, làm ảnh hưởng xấu đến môi trường. Và trong quá trình nuôi thì bà con về môi trường, ít biến động về môi trường, làm tăng năng suất hiệu quả ở nuôi tôm. Là hiện tại là cái ao mô hình trình diễn, thực hiện mô hình trình diễn là gồm 3 hecta. Sau 55 ngày nuôi thì bà con đã thu hoạch 92 con trên ký và bán được giá 96 ngàn, mang lại hiệu quả kinh tế cao cho nông hộ.
3: Trong nuôi tôm hiện nay, đặc biệt là ở những giai đoạn thời tiết khắc nghiệt như lúc giao mùa, chế phẩm sinh học là một lựa chọn phù hợp trong sản xuất tôm lúa. Việc sử dụng vi sinh đúng cách, đúng liều lượng và đúng thời điểm không chỉ giúp ổn định môi trường, bảo vệ sức khỏe tôm nuôi mà còn là hướng đi tất yếu để xây dựng một nền nuôi trồng thủy sản bền vững và an toàn.
4: Thưa bà con nông dân và quý khán giả, những thông tin vừa rồi đã kết thúc tạp chí Nông nghiệp Nông thôn An Giang tuần này. Chương trình do báo và phát thanh truyền hình An Giang phối hợp cùng Trung tâm Khuyến nông tỉnh An Giang thực hiện. Hẹn gặp lại bà con nông dân và quý khán giả trong chương trình kỳ sau.

0: có thể mang đến cho quý vị thật nhiều những kiến thức bổ ích sau mỗi tập phát sóng. Còn bây giờ, xin mời quý vị sẽ cùng đến với cập nhật những thông tin khoa học đáng chú ý trong điều trị bệnh tuần này. Lưu ý giúp phổi khỏe mạnh, phòng ngừa các bệnh về phổi. Giữ cho phổi khỏe mạnh là rất quan trọng để duy trì khả năng hô hấp và tăng cường sức đề kháng trước các bệnh lý liên quan đến phổi. Sau đây là một số phương pháp hiệu quả giúp cải thiện và bảo vệ sức khỏe của phổi. 1. Tập thể dục đều đặn. Các bài tập như chạy bộ, đạp xe, bơi lội, đi bộ nhanh giúp cải thiện chức năng phổi, tăng dung tích phổi và cải thiện hiệu quả sử dụng oxy. Thở sâu và có kiểm soát giúp cải thiện dung tích phổi và khả năng hấp thụ oxy. Các bài tập thở như hít vào chậm rãi qua mũi và thở ra từ từ qua miệng có thể làm tăng cường khả năng hô hấp. Các động tác và kỹ thuật thở trong yoga như pranayama giúp điều chỉnh nhịp thở và nâng cao sức khỏe hô hấp. 2. Không hút thuốc và tránh khói thuốc. Bỏ thuốc lá là cách quan trọng nhất để bảo vệ phổi. Khói thuốc chứa hàng ngàn hóa chất độc hại có thể gây viêm nhiễm, tắc nghẽn và gây ra các bệnh lý nghiêm trọng như viêm phế quản mãn tính, COPD và ung thư phổi. Tránh khói thuốc thụ động, ngay cả khi không trực tiếp hút thuốc, việc hít phải khói thuốc cũng có thể gây hại cho phổi. Vì vậy, tránh môi trường có người hút thuốc. 3. Duy trì không gian sống trong lành. Sử dụng máy lọc không khí để giảm các chất gây dị ứng, bụi bẩn và chất độc trong không khí, đặc biệt ở các khu vực có mức độ ô nhiễm cao. Giữ vệ sinh nhà cửa, hạn chế tiếp xúc với nấm mốc, bụi mịn và lông động vật có thể giúp giảm nguy cơ viêm nhiễm phổi và dị ứng. 4. Ăn uống lành mạnh. Chất chống oxy hóa, các thực phẩm giàu vitamin C, E, carotenoid và flavonoid có trong trái cây, rau quả như cà rốt, cam, dâu tây, rau cải giúp bảo vệ phổi khỏi tổn thương do các gốc tự do. Omega 3, axit béo này có trong cá hồi, cá thu và hạt lanh giúp giảm viêm phổi và tăng cường chức năng hô hấp. Nước, uống đủ nước giúp giữ ẩm cho niêm mạc trong phổi và giúp loại bỏ chất nhầy, làm sạch đường hô hấp. 5. Thở không khí trong lành. Đi bộ ngoài trời, ra ngoài môi trường thiên nhiên, đặc biệt là những khu vực nhiều cây xanh, không khí trong lành sẽ giúp phổi hoạt động tốt hơn. Tránh môi trường ô nhiễm. Nếu sống ở thành phố với mức độ ô nhiễm không khí cao, hãy hạn chế ra ngoài vào những ngày không khí ô nhiễm nặng và sử dụng khẩu trang chuyên dụng. 6. Tập bài tập hô hấp. Thở cơ hoành. Đây là kỹ thuật thở sâu sử dụng cơ hoành để tăng cường dung tích phổi. Bạn hãy nằm hoặc ngồi ở tư thế thoải mái, đặt tay lên bụng và tập trung vào việc đẩy khí vào bụng khi hít vào thay vì chỉ dùng ngực. Kỹ thuật thở môi mím. Hít sâu qua mũi, sau đó thở ra từ từ qua môi mím giúp phổi hoạt động hiệu quả hơn và kiểm soát lượng khí ra vào. 7. Ngăn ngừa các bệnh về hô hấp. Tiêm phòng cúm và phổi. Tiêm vaccine cúm hàng năm và các vaccine phổi khác như vaccine phế cầu giúp giảm nguy cơ mắc các bệnh về đường hô hấp. Giữ vệ sinh cá nhân, rửa tay thường xuyên và đeo khẩu trang khi tiếp xúc với người bệnh hoặc ở nơi đông người để tránh lây nhiễm virus, vi khuẩn. 8. Theo dõi sức khỏe phổi. Nếu bạn có triệu chứng bất thường như ho kéo dài, khó thở hoặc thở khò khè, hãy đến gặp bác sĩ ngay lập tức để kiểm tra sức khỏe phổi và điều trị kịp thời. 9. Giảm tiếp xúc với các hóa chất độc hại. Nếu công việc của bạn liên quan đến việc tiếp xúc với bụi, khói, hóa chất hoặc khói độc hại, hãy luôn sử dụng thiết bị bảo hộ như mặt nạ hoặc khẩu trang chuyên dụng để bảo vệ phổi khỏi tổn thương. Bằng cách duy trì lối sống lành mạnh, bảo vệ môi trường xung quanh và thực hiện các biện pháp phòng ngừa, bạn có thể giúp phổi của mình luôn khỏe mạnh và cải thiện chất lượng cuộc sống.
1: Kính thưa quý vị, bệnh lao là một trong những bệnh lý có nguy cơ gây tử vong cao hàng đầu trên thế giới. Bệnh lao có thể gặp ở rất nhiều những bộ phận, chẳng hạn như là phổi, nè, xương sống, hệ thần kinh, thận, v.v. Tuy nhiên thì lao phổi chiếm tỷ lệ cao nhất từ 80 đến 85% trong số các bệnh lao. Vậy thì lao phổi là gì? Tại sao chúng ta lại mắc lao phổi và có cách nào để điều trị hiệu quả? Xin mời quý vị sẽ cùng đến với chủ đề của chương trình Hỏi Bác sĩ Chuyên khoa ngày hôm nay, đó là những điều cần biết về bệnh lao phổi. Và hãy cùng lắng nghe sự chia sẻ đến từ thạc sĩ bác sĩ Huỳnh Lê Trường, giảng viên Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh. Xin chào bác sĩ ạ.
2: Xin chào Ngọc Nhi và xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình.
1: Như câu hỏi vừa đặt ra thì lao phổi là một bệnh lý như thế nào thưa bác sĩ?
2: Lao phổi là một cái loại bệnh lý truyền nhiễm, nó được gây ra bởi một cái loại vi khuẩn gọi là Mycobacterium tuberculosis gây ra. Khi mà cái vi khuẩn này nó xâm nhập vào trong cơ thể con người, nó sẽ có cái xu hướng là tấn công nhiều cái cơ quan. Tuy nhiên phổi là cái nơi mà nó hay gây ra tổn thương nhiều nhất, và chúng ta sẽ có một cái bệnh người ta gọi là bệnh lao phổi. Trong tự nhiên thì vi khuẩn lao nó có thể tồn tại được khá dài đấy, cũng có thể là mất nhiều tháng. Nhưng mà người ta thấy là ánh nắng mặt trời thì nó có cái tác dụng là tiêu trừ cái vi khuẩn lao rất tốt. Thì thông thường vi khuẩn lao chỉ tồn tại được vài phút thôi, thậm chí là nơi nào có nhiều tia cực tím thì nó chỉ tồn tại được hơn một phút rồi là vi khuẩn lao nó sẽ chết ở trong ánh nắng mặt trời.

Ngọc Nhi xin chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Hỏi Bác sĩ chuyên khoa. Thưa quý vị, Hỏi Bác sĩ chuyên khoa là một chương trình về sức khỏe nhằm cung cấp những thông tin y khoa đáng chú ý hàng tuần, và thông qua sự tư vấn tận tình từ các chuyên gia, các bác sĩ, chúng tôi hy vọng rằng

0: Tuy nhiên vi khuẩn lao á thì nó có thể tồn tại trong những cái vật chứa khác, ví dụ như là những cái loài động vật, trâu bò chẳng hạn đó, và như vậy thì nó có cái cơ hội nó lây lan qua những cái loài động vật hay là con người. Thế thì chúng ta có một cái câu hỏi nhỏ, đó là vì sao mà trong cơ thể thì vi khuẩn lao lại hay tấn công vào phổi như vậy? Bởi vì cái đặc tính của vi khuẩn lao là nó rất thích không khí, nó thích tồn tại ở nơi có nhiều không khí. Trong y học người ta đã gọi đó là một vi khuẩn ái khí, và như vậy thì phổi là nơi rất là phù hợp để cho vi khuẩn lao tồn tại. Ở trong những cái mô bệnh học, khi mà người ta giải phẫu những cái lá phổi mà nó bị nhiễm vi khuẩn lao, những nơi mà vi khuẩn tồn tại và nó phá hủy cái cấu trúc phổi tạo thành những cái hang á, thì đó sẽ là những nơi mà có vi khuẩn lao nhiều nhất. Đó cũng là điều là người ta có thể giải thích được về cái tính chất là ái khí của vi khuẩn lao.
1: Vậy thì nguyên nhân từ đâu mà chúng ta có thể mắc phải bệnh lao ạ? Trong khi tỷ lệ lây nhiễm sẽ rất là khó ạ.
0: Vi khuẩn lao nó sẽ tồn tại trong cơ thể của các sinh vật, và nó sẽ tồn tại nhiều nhất ở trong cái hệ thống hô hấp, và như vậy nó sẽ phát tán ra ngoài khi mà sinh vật đó ho nè, hay là trong hơi thở mà nó có bắn ra những cái giọt nước nhỏ, thì khi chúng ta giao tiếp thì chúng ta sẽ hít phải những cái giọt nước đó, và như vậy thì chúng ta sẽ nhiễm phải vi khuẩn lao. Đó cũng là lý do vì sao mà khi mà chúng ta tiếp xúc với những cái người mà người ta bị bệnh lao, hay là tiếp xúc với lại những cái động vật mà đã bị nhiễm lao trước đó, thì sau đó thì chúng sẽ xâm nhập cái vi khuẩn vào bên trong cơ thể. Thì khi mà xâm nhập vào bên trong cơ thể rồi thì đa số vi khuẩn lao nó sẽ tồn tại ở bên trong cơ thể, và nó trải qua hai cái giai đoạn. Đầu tiên là giai đoạn ủ bệnh, là nó sẽ phát triển thành là lao bệnh. Thế thì cái giai đoạn ủ bệnh á, kéo dài nó sẽ tùy theo cái cơ địa của mỗi người. Các vi khuẩn lao á, nó sẽ không có được bùng phát bởi vì cái hệ thống miễn dịch của chúng ta nó đủ khỏe, hoặc là chúng ta có chích vaccine, cho nên là nó sẽ kiềm chế được và vi khuẩn nó cũng tồn tại. Đa phần đều là người lành mang bệnh cả. Nhưng mà trong đó thì có khoảng 10% thì vi khuẩn lao nó sẽ bùng phát lên, nó tạo thành lao bệnh. Và trong 10% đó thì 80% là người ta sẽ bị là lao ở phổi. Cho nên nó có cái tỷ lệ 80 hay là 85% như là Ngọc Nhi nói ở cái phần đầu chương trình. Đó thì khi mà vi khuẩn nó bùng lên, nó sẽ gây ra những cái tổn thương ở lá phổi của mình và gây ra những cái biến chứng nguy hiểm cho cái người bệnh nhân.
1: Vậy lao phổi sẽ có những cái triệu chứng điển hình nào để chúng ta có thể nhận biết ạ?
0: Thường thì khi mà người bệnh người ta đã nhiễm lao phổi rồi và bùng phát thành bệnh rồi, bệnh nhân sẽ có một số cái dấu hiệu đặc trưng sau đây. Đầu tiên là ho, từ ho khan đã đến là ho có đờm. Và những cái cơn ho này nó có đặc tính là nó kéo dài, dai dẳng và rất là khó trị. Không phải tự nhiên mà ngày xưa ông bà mình mới nói là cơn ho mà kéo dài, dai dẳng thì người ta hay gọi chung là ho lao. Nghĩa là như vậy. Thì những cái cơn ho này khi nó kéo dài thì nó có xu hướng là ngày càng tăng nặng dần lên, cho người bệnh nhân vô cùng khó chịu. Và khi mà ho nhiều quá như vậy thì người bệnh nhân có thể khạc ra một ít đờm. Đa phần đó là đờm trắng. Một số tình huống là khi mà cái phản xạ ho nó quá dữ dội thì người ta có thể bị trầy xước cái niêm mạc, hoặc là bị giãn cái phế quản, người thành ra người ta ho ra cái đấy, nó có là lẫn theo máu nữa. Bên cạnh đó thì người bệnh có một số cái dấu hiệu của cái hiện tượng là kiệt sức. Ví dụ như người ta có hiện tượng là sụt cân nè, mệt mỏi nè, ăn kém ngon, sốt, hầm hấp, và thường là sốt và đổ mồ hôi nhiều về chiều, tầm khoảng từ 5 giờ chiều thì người ta sẽ có một cái hiện tượng là tăng cái thân nhiệt lên nhẹ nhẹ thôi, nhưng mà nó kéo dài khoảng 1-2 tiếng đồng hồ và sau đó biến mất, ngày hôm sau lại tiếp tục lại như vậy, và nó tạo thành một cái chu kỳ. Thì khi mà bệnh nhân có những cái dấu hiệu như vậy, đó là những cái dấu hiệu đặc trưng của lao phổi và người ta nên đi thăm khám ngay để mà kịp thời phát hiện và điều trị.
1: Thưa bác sĩ, lao phổi là một căn bệnh mà dễ dàng lây từ người sang người đúng không ạ? Vậy thì đối tượng nào dễ mắc lao phổi hơn cả?
0: Nếu mà nói về những cái đối tượng mà hay mắc lao phổi thì đầu tiên mình phải nói tới là những người mà có cái nguy cơ tiếp xúc với cái nguồn lây cao nhất. Đó là những người mà chăm sóc những bệnh nhân lao, hay là những người mà trong gia đình mình có cái người bị bệnh lao á. Kế bên đó, đó là những người mà cái cơ địa người ta, cái hệ thống miễn dịch nó bị suy giảm. Đó là những người bị nhiễm HIV nè, hoặc là những người người ta bị ung thư, là những cái người mà người ta bị một số cái bệnh mãn tính như là đái tháo đường, hay là phẫu thuật cắt bỏ 2/3 dạ dày chẳng hạn. Thì trên những cái cơ địa như vậy, cái hệ thống miễn dịch của họ bị suy giảm, cho nên là họ dễ dàng mắc phải, hay là vi khuẩn lao có mặt trước đó nó dễ dàng bùng phát lên thành những cái loại bệnh lý như vậy. Bên cạnh đó, người ta thấy là những cái bệnh nhân, ví dụ như là những cái người ghép tạng, hay là sử dụng những cái thuốc ức chế miễn dịch lâu dài, khiến cho cái hệ thống miễn dịch của mình nó bị suy yếu đi, cũng sẽ dễ dàng nhiễm và bùng phát thành bệnh lao phổi.
1: Ở dưới góc độ y khoa thì bác sĩ đánh giá như thế nào về mức độ nguy hiểm của lao phổi trong thời đại hiện nay ạ? Ngoài ra thì nếu mà chúng ta không điều trị sớm mà để bệnh kéo dài thì có thể gây ra những biến chứng nguy hiểm nào?
0: Cái bệnh lao phổi xưa nay rồi thì người ta được xếp nó vô là những cái gọi là những cái bệnh khó trị, bởi vì cái tính chất là nó gây ra những cái tổn hại to lớn về mặt sức khỏe và chất lượng cuộc sống cho cái người bệnh nhân. Thì khi mà cái người mắc phải cái bệnh lao phổi thì cái sức khỏe của người bệnh nhân người ta sẽ suy giảm rất là nhiều, người ta sẽ không có đủ sức để làm việc, rồi nhưng mà cái thời gian và cái sự lo lắng dành cho cái bệnh lao á, nó cũng rất là

0: nề. Bên cạnh đó, cái việc là lan truyền bệnh lao ra cái cộng đồng là một cái điều mà nguy hiểm nhất. Thì biến chứng của lao phổi cũng có khá nhiều. Đầu tiên đó là tràn dịch và tràn khí màng phổi là cái mà người ta hay gặp nhất. Đó là khi vi khuẩn lao nó lan truyền ra tới màng phổi thì lúc đó cơ thể chúng ta nó sẽ phản ứng lại bằng cái hiện tượng viêm và nó tiết dịch, người ta gọi là tràn dịch màng phổi, hoặc là cái hang lao nó vỡ ra, cái thế là không khí nó tràn vô trong cái khoang màng phổi thì chúng ta gọi là tràn khí màng phổi. Cả hai hiện tượng tràn dịch tràn khí vào trong màng phổi á, nó có một cái hậu quả, đó là nó làm cho cái lá phổi của chúng ta bên trong nó bị ép lại. Cái buồng phổi thì chúng ta thì ở giữa chúng ta có lá phổi, xung quanh có màng phổi. Bây giờ cái khoảng không trung gian đó nó lấp đầy bởi khí và dịch, cho nên là cái thể tích phổi của chúng ta bị ép lại. Và vì cái lá phổi chúng ta nó bị ép lại như vậy cho nên là không thể thở được nữa. Người bệnh sẽ có hiện tượng là nghẹt thở và bị suy hô hấp, có thể là ảnh hưởng đến cái tính mạng. Rồi, bên cạnh đó, đó thì người ta cũng có những cái biến chứng khác. Ví dụ như người ta bị giãn phế quản bởi hiện tượng là ho quá nhiều. Những cái hiện tượng là cái dây thanh âm, người ta cũng có thể bị viêm, khiến cho người ta bị khàn tiếng, mất tiếng, không có đảm đương được cái công việc, hay ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống. Lao phổi có thể ảnh hưởng đến những cái loại bệnh lý khác. Thế giới ngày nay thì có rất nhiều người, người ta bị mắc nhiều loại bệnh mãn tính cùng lúc kèm theo. Thành ra là khi bị thêm lao phổi thì sẽ có xu hướng là làm cho những cái bệnh lý khác nó nặng nề hơn, và những cái biến chứng của các bệnh lý khác nó sẽ cùng xuất hiện trên cái cơ thể đó cùng lúc với biến chứng của lao phổi, làm cho cái bệnh nhân sẽ có thể là đối diện với tử vong.
1: Với sự tiến bộ của y học hiện nay thì việc điều trị lao phổi có còn phức tạp như là trước hay không ạ? Và chúng ta có thể điều trị lao phổi bằng những cái phương pháp nào? Và lao phổi có phải là một bệnh lý có nguy cơ tái phát sau khi đã điều trị khỏi không ạ?
0: Thì đúng như là Ngọc Nhi nói thì rất là may mắn, ngày nay ở trên thế giới thì chúng ta đã có những cái phương pháp gọi là phù hợp để mà điều trị dứt điểm lao phổi. Tuy nhiên là chúng ta phải biết áp dụng đúng cách. Bộ Y tế có ban hành những cái phác đồ điều trị hướng dẫn cho các bác sĩ trong cái công tác là bệnh lý lao phổi. Các bác sĩ sẽ đánh giá cái tình huống của cái người bệnh nhân để mà đưa ra những cái phác đồ phù hợp nhất. Thì thông thường cái phác đồ điều trị lao phổi nó sẽ chia thành hai cái giai đoạn. Giai đoạn tấn công, các bác sĩ sẽ sử dụng những cái loại kháng sinh mạnh để mà tiêu diệt vi khuẩn. Trong đó là cái rifampicin nó là cái quan trọng nhất, có thể kéo dài là từ 2 cho tới 3 tháng. Và sau đó là cái giai đoạn là kiềm chế cái sự phát triển của vi khuẩn. Và trong cái giai đoạn này thì nó có thể kéo dài hơn, từ 4 cho tới 6 tháng. Và những cái kháng sinh được sử dụng thì nó thông thường là nó có thể là nhẹ hơn, tuy nhiên nó vẫn đủ khả năng ức chế và làm cho vi khuẩn chết hẳn đi. Sau cái thời gian điều trị từ 6 đến 9 tháng thì đa phần là sao bệnh nhân có thể là hồi phục hoàn toàn. Lao phổi là một cái bệnh mà có cái khả năng tái phát rất cao. Lý do đó là bệnh lao phổi có cái khả năng là đột biến cho nên nó kháng thuốc. Và nguyên nhân dẫn đến hiện tượng mà lao kháng thuốc á, đa phần là do bệnh nhân là sử dụng thuốc không đúng cách, không có đủ kiên nhẫn. Đó, rồi khi uống á, thì uống cũng không đúng liều nữa. Hoặc là có thể là lạm dụng những cái loại ví dụ như là thức ăn, thức uống hay là sinh hoạt không phù hợp với sức khỏe, cho vi khuẩn lao nó có cái cơ hội nó bùng phát trở lại. Khi bùng phát trở lại, điều trị nó sẽ rất khó khăn.
1: Rõ ràng đây là một cái bệnh lý mà lây truyền qua đường không khí từ người sang người cho nên là cũng là một cái bài toán nan giải đối với những người thân mà họ chăm sóc người nhà của mình bị
0: chính
1: bệnh.
0: Chính xác.
1: Dạ, thì chúng ta cần có những lưu ý gì khi chăm sóc họ ạ?
0: Trong giai đoạn mà chăm sóc bệnh nhân á, thì các anh chị hãy lưu ý là chúng ta nên đeo khẩu trang. Sau khi chăm sóc xong thì nên rửa tay với lại xà phòng và vứt bỏ khẩu trang vào trong thùng rác, nhớ buộc kín lại. Những cái chất thải của cái bệnh nhân, đặc biệt là đàm á, thì trong đó thường còn có sót lại cái vi khuẩn lao, cho nên là chúng ta phải biết cách xử lý. Người ta thường là cho đàm vào trong túi kính, buộc kín lại, có thể là đổ những dung dịch sát trùng rồi bỏ vào thùng rác đúng nơi quy định. Ngày xưa thì người ta còn có thể bỏ xuống đất trộn với vôi nữa để cho vi khuẩn nó đảm bảo là nó sẽ bị diệt trừ. Bên cạnh đó thì khi mà chăm sóc cái người bệnh lao á, thì chúng ta cũng phải lưu ý thêm một số việc. Ví dụ như là giữ cho cái không khí trong căn phòng nó luôn luôn là được thông thoáng. Nên có nhiều ánh sáng mặt trời. Bởi vì ánh sáng mặt trời sẽ giúp lại việc tiêu diệt các vi khuẩn lao. Nếu mà người bệnh hắt hơi hay là cái giọt nước mà nó bắn ra từ hệ hô hấp nó vướng ở đâu trên bàn ghế gì đó thì nó sẽ bị ánh sáng tiêu diệt đi. Đó. Và khi mà chăm sóc cái người bệnh nhân thì cũng hãy lưu ý đó là cố gắng giữ cái tinh thần động viên, giúp cho cái người bệnh nhân lạc quan, có thêm cái nghị lực. Rồi lưu ý là cái chế độ uống thuốc của cái người bệnh nhân, chúng ta phải nhắc nhở uống thuốc đúng liều, đúng giờ để cho mà thuốc nó có đảm bảo được cái hiệu quả lâu dài. Nhớ bổ sung cái dinh dưỡng cho cái người bệnh nhân. Và nếu trong nhà có trẻ nhỏ thì nên hạn chế tiếp xúc. Tại vì trẻ có thể cơ thể nó còn yếu thì nó không có chống chọi lại được với cái vi khuẩn, thì mình nên hạn chế tiếp xúc. Sau khi mà người bệnh lành hẳn thì có thể sinh hoạt lại bình thường.
1: Như bác sĩ chia sẻ thì vai trò của vaccine là vô cùng quan trọng đúng không ạ? Và cũng đã có trong chương trình vaccine bắt buộc khi mà chúng ta được tiêm từ lúc vừa mới chào đời rồi. Vậy liệu vaccine này có tồn tại đến cuối đời hay không? Và chúng ta có cần tiêm nhắc nếu như mà gia đình của mình đang có người mắc bệnh lao không ạ?
0: Vaccine BCG mà dùng để tiêm phòng cho bệnh nhân để phòng ngừa lao á, nó có tác dụng trọn đời. Và hiện nay á, thì cái việc mà tiêm ngừa nhắc thì người ta cũng không nhắc đến.

bởi vì những cái ca nhiễm nó cũng lẻ tẻ thôi, nó không có quá nhiều để mà phải tiêm nhắc lại. Và chủ yếu là khi mà chúng ta có cái nhận thức đúng về bệnh thì cái phương pháp mà phòng ngừa nó cũng đã đủ để mà bảo vệ chúng ta rồi. Tuy nhiên là có một cái điều đó là khi mà chúng ta cảm thấy cơ thể chúng ta không khỏe, có những

0: Phát triển của y học hiện đại, với vaccine chúng ta được tiêm chủng đầy đủ thì chúng ta hoàn toàn có thể yên tâm về việc điều trị lao phổi. Do đó là quý vị chúng ta sẽ cần tuân thủ theo những hướng dẫn từ Bộ Y tế, và hơn hết là nếu mà nhà của mình có bệnh nhân lao phổi thì chúng ta nên biết cách chăm sóc nè, cũng như phòng ngừa cho chính bản thân của mình, và đặc biệt là tuân thủ điều trị để bệnh có thể mau khỏi quý vị nhé. Cảm ơn bác sĩ một lần nữa vì đã đến với chương trình ngày hôm nay.
1: Cảm ơn Ngọc Nhi, cảm ơn quý vị khán giả đã theo dõi chương trình.
0: Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng chúng tôi.

Quê hương tôi, vùng đất nằm bên cạnh bờ sông Cái Bé, dòng nước đậm màu phù sa chở về đây biết bao ân tình. Từ dòng sông này, nhiều nhánh sông nhỏ tỏa đi muôn nơi, chở phù sa trải đều trên mảnh đất, cho vụ lúa bội thu, cho vườn cây xanh sai trĩu quả.

Khi nghe tiếng ve sầu râm ran cất tiếng gọi hè, cũng là lúc vườn măng cụt nhà nội bắt đầu cho trái chín. Khu vườn này đã gắn bó với các thế hệ gia đình tôi gần trăm năm. Nhà vườn quê tôi đặc biệt hơn những nơi khác là có mương nước đào dọc theo từng hàng cây. Ông tôi kể từng con mương đều được đào bằng sức người trong cả năm trời. Thế nên với ông, khu vườn là sự biết ơn, là lòng tưởng nhớ đến bậc tiền nhân. Đường mương này tôi cũng không biết được đào từ khi nào, chỉ biết rằng nó được đào từ nhánh sông Cái Bé. Ông tôi nói nhờ có con mương này, phù sa theo dòng nước dẫn vào tận từng gốc cây. Khi đất bị phèn, đường mương giúp tháo nước rửa phèn, nên cây trong vườn mới không bị ảnh hưởng gì. Những lúc ông và các chú hái trái thì đây sẽ là chỗ mà hai anh em tôi tha hồ vui chơi. Dưới nước nào là các loại rong, cá, ốc, cá, một hệ sinh thái đa dạng cho chúng tôi khám phá. Tôi rất thích được chống xuồng đi dọc theo những đường mương, luồn người qua cành cây đang xà xuống gần sát mặt nước, mà cứ tưởng tượng rằng mình đang phiêu lưu thám hiểm trong một khu rừng bí ẩn nào đó. Đến hè, trẻ con được nghỉ học, măng cụt bắt đầu chín nhiều. Khỏi phải nói, tôi và mấy đứa bạn như được mùa, chạy ra vườn vừa chơi vừa hái trái ăn. Tôi còn nhớ cảm giác được tận hưởng cơn gió mát len lỏi dưới những tán cây măng cụt, xua đi cái nắng ngày hè, thật sảng khoái biết bao nhiêu.

ở vùng quê, mà cả thời thơ bé tôi được tung tăng rong ruổi khắp giường. Sau khi nghịch ngợm chán chê, chúng tôi với tay hái những trái măng cụt vừa chín chuyển màu tím thẫm. Bên trong là từng muối trắng như sữa, thịt quả mềm có vị ngọt thanh dịu, pha một chút chua nhẹ dễ ăn. Dưới cái nắng hè, giữa vườn râm ran tím ve sầu, tiếng gió rượt đuổi nhau xào xạc trên từng ngọn lá. Tuổi thơ của tôi cũng qua đi êm ả như thế. Nhờ những pha nghịch ngợm mà chúng tôi phát hiện ra măng cụt sống ăn rất ngon. Lựa trái già chứ chưa cần chín, ăn sẽ thấy vị giòn giòn, chua chua, ngọt ngọt. Khi nào thèm, tụi tôi chỉ cần lấy cây ra vườn hái mấy trái còn xanh về là được. Trái măng cụt còn sống thì nhiều mủ mà khó tách cực kỳ. Con nít ăn không thì vậy, chứ người lớn quê tôi có món gỏi gà làm từ trái măng cụt sống, ngon hết sảy. Mỗi khi làm món này, tôi thường nhờ chị hai tách giùm. Nhiều khi phải ngồi tách cả buổi mới tách đủ dĩa gỏi. Nhắc đến món gỏi măng cụt là tôi lại nhớ bà nội. Bà thương tôi lắm. Mỗi khi có mấy đứa trong xóm lại chơi, bà làm hẳn một con gà trộn gỏi, thêm một tô cháo là đủ cho chúng tôi mở tiệc. Măng cụt sống ăn giòn thì thôi, thêm vị chua mặn ngọt kết hợp giữa nước mắm pha tạo cho món ăn thêm phần hấp dẫn. Nhất là được tự tay hái và tham gia vào quá trình chế biến, càng làm tụi tôi thêm phần háo hức khi thưởng thức món ăn.

có ở đây từ thuở ấu thơ. Tôi mới hiểu rằng vì sao ông nội lại dành cả đời gắn bó cùng khu vườn này. Nhiều gốc măng cục bằng cả số tuổi của tôi và của ông tôi. Chúng như những người bạn cùng chúng tôi lớn lên, chia sẻ những kỷ niệm vui buồn, là nguồn sinh kế cho gia đình lúc khó khăn. Nên có thời gian, nhiều người chuyển hướng sang những cây trồng khác có hiệu quả kinh tế hơn. Nhưng ông vẫn nhất quyết không đốn bỏ một gốc măng cục nào. Mãi tới bây giờ khi lớn lên, tôi mới hiểu vì sao.

Ông nội từng nói với tôi, cây cối thấy vậy mà nó cũng có cảm xúc như con người, biết thương, biết giận. Mình thương nó bao nhiêu, rồi thì nó cũng sẽ thương lại mình thôi. Ông hay ví cây với chúng tôi, khi còn nhỏ cũng phải được chăm sóc, yêu thương, dạy dỗ, rồi mới biết lớn, biết khôn, biết yêu thương gia đình. Tôi cũng thấy giống thật. Cây măng cụt trồng phải 4 đến 5 năm mới bắt đầu cho trái. Khi lớn không tốn nhiều công chăm sóc, và cây càng lâu năm thì trái càng nhiều và ngọt.

Giờ quê hương phát triển, vườn măng cụt vẫn ngày ngày nhận lấy phù sa từ dòng sông quê hương. Nhưng người nông dân hôm nay đã biết áp dụng kỹ thuật tiến bộ, giúp trái măng cụt quê hương chất lượng được nhiều người biết đến hơn.

là bước chuyển mình để vườn măng cục vẫn tiếp tục tồn tại cùng nhiều thế hệ trên quê hương. Và tôi sẽ như ông của mình cho những đứa trẻ chơi đùa và lớn lên cùng vườn măng cục. Và chúng sẽ giống tôi cảm nhận được tình yêu mà vườn cây dành tặng qua từng mùa hoa thơm trái ngọt, để rồi tiếp tục gìn giữ và phát triển những khu vườn măng cục bên dòng sông Cái Bé quê hương.

Đạo diễn Thi Lỗi, biên kịch Hồi Tử Tiệp Nhậm Tăng Siêu, với sự tham gia của các diễn viên Trương Diệu trong vai Tần Minh, Thang Mẫn trong vai An Nhiên, Bành Sở Việt trong vai Lâm Đạo, Mã Hân Mặc trong vai Hoàng Hoàng, Lưu Quang Thành trong vai Anh Bưu, Trình Trừng trong vai Đội Trưởng Lý, Thiệu Phong trong vai Chủ Diệp Trần, Trần Sang trong vai Trương Hoa, Điền Nguyên trong vai Lâm Dài, Chu Sở Sở trong vai Tôn Hiểu Nguyệt, Tiền Khiết trong vai Hách Chi Vân. Cùng sự tham gia của một số diễn viên khác. Bộ phim Pháp Y Tần Huynh, Người

0: Cửa hàng Tôn Ký hả? Ông chủ à.
1: Ê, chào.
0: Cho hai chai nước kìa.
1: À, có liền.
2: Ông chủ à, quà này chỗ của anh bán chạy không?
1: Quà chỗ chúng tôi không bán được mấy. Dù sao thì tiệm chúng tôi cũng là tiệm quà cao cấp ở đây.
2: À, ông chủ, chúng tôi là cảnh sát. À, anh đừng căng thẳng quá, chúng tôi hỏi một chút thôi. Bình thường thì camera cửa hàng anh có thể lưu giữ được bao nhiêu ngày?
1: Xin lỗi nha anh cảnh sát, camera chỗ chúng tôi hư mấy ngày nay, cứ bận rộn suốt nên chưa kịp mua.
0: Ờ, vậy anh có nhớ mấy ngày nay có ai tới đây mua hộp quà chỗ anh không vậy?
1: Tôi vừa mới về, chuyện này phải hỏi con trai tôi, nó ra ngoài có việc rồi, chắc tầm 2 tiếng nữa sẽ về.

0: Sao vậy hả?
1: Cũng không biết nữa, vừa nhìn thấy một người, chắc là người dân sống gần đây. Vốn định hỏi mấy câu nhưng mà vừa xoay người đã không thấy đâu nữa rồi. Đúng là nhanh thiệt đó.
0: Thôi được rồi, chúng ta về đội trước đi. Lát nữa con trai ông chủ sẽ về, chúng ta quay lại hỏi là được rồi. Alo, đội trưởng Lý.
2: Thiên Tề, bên phía pháp y vừa cung cấp cho chúng ta một phương án điều tra mới. Tuy nghe thì có hơi lạ một chút, nhưng mà tôi nghĩ rất có khả năng đó.
0: Người bạn đó của cậu đã đưa ra hướng điều tra mới cho chúng ta rồi. Đầu óc người trẻ tuổi đúng là linh hoạt quá ha. Nhưng mà kinh nghiệm người già như tôi đây cũng không có kém đâu đó. Nếu như suy nghĩ cậu ấy là đúng thì chứng minh suy đoán của tôi hôm nay cũng có khả năng trở thành manh mối quan trọng đó. Đi, về đội trước đi.
1: Được.
0: Ba người nhà họ Dương gồm Dương Hàm và mẹ của cô bé Từ Huệ. Quan hệ xã hội của hai người này khá đơn giản. Mẹ cô bé nhìn qua là một bà nội trợ bình thường thôi. Ba cô bé Dương Khoát thì năm đó kinh doanh đắc tội không ít người.
1: Vốn dĩ cho rằng vụ án này có phương hướng điều tra mới thì sẽ có tiến triển.

0: Ai mà ngờ được là cái tên Dương Khoát này lại có nhiều kẻ thù như vậy. Người mà muốn giết hắn ta xếp hàng đến tận năm sau luôn. Đúng là không chút manh mối nào.
1: Cũng không phải không có manh mối nào. 2 năm trước công ty của Dương Khoát vì một dự án bất động sản có vấn đề, công trình không nhận được thanh toán, đã nợ tiền lương hơn 1 năm của 200 công nhân. Khi đó rất nhiều công nhân đi đòi lương. Cậu xem, đây là băng rôn của họ khi dùng đi đòi tiền.
2: Ở công trường thức khuya dậy sớm, làm công việc nguy hiểm cả 1 năm còn không được trả lương. Tôi thấy hơn 200 người này đều có động cơ dưới ông ta.
0: Alo, ông chủ. Ừ, được. Con trai của ông chủ cửa hàng quà tặng đã về rồi.
2: Gói quà này của chúng tôi bình thường bán cũng chạy lắm, chỉ là giá hơi đắt một chút, nhưng mà đem tặng rất có thể diện.
0: Vậy cho hỏi bình thường, anh có thấy ai cầm quà này đến đám tang hay là không? Hay là người có hành vi bất thường nào đến cửa hàng mua hộp quà này hay không?
2: Không có ai nhắc tới đám tang hết. Nhưng mà có người bình thường không bao giờ mua loại quà này, tự dưng lại mua, có tính là có hành vi bất thường không?
0: Anh nói đi, là ai vậy?
2: Anh cửa hàng sớm, anh ấy sống ở đằng sau này. Nói ra thì cũng kỳ lạ, bình thường á anh ấy còn không bước vào tiệm, nhưng mà hôm đó tự nhiên lại chạy tới đây nói là muốn mua quà. Hơn nữa lúc thanh toán á còn rất dứt khoát. Tôi còn tưởng là anh ấy có được mối nào kiếm được tiền nữa.
0: Anh Cường sao? Vậy anh có biết tên đầy đủ của anh Cường là gì không?
2: Chuyện này tôi không biết thật. Bình thường hàng xóm cứ gọi là anh Cường vậy thôi à. Tôi cũng không hỏi tên đầy đủ của anh Cường là gì nữa.
0: Vậy vẻ ngoài anh ta có điểm gì đặc trưng không?
2: Mặt nhăn nhó, bình thường rất ít cười. Về dáng người thì cũng không cao lắm, da thì hơi đen. Nhìn anh ấy chắc cũng trên dưới 40. Nhưng mà tóc hai bên của anh ấy bạc trắng rồi. Tôi nghĩ chắc là do uống nhiều rượu.
0: Cảm ơn anh nhiều.
2: Không có gì.
1: Đi thôi.

0: Chào anh, làm phiền anh.
1: Hả?
0: Hỏi chuyện anh một chút. Anh có biết gần đây ai là anh Cường không? Dáng người không cao, hơi mập một chút, hai bên tóc mai hơi bạc.
1: À, hỏi anh Cát Cường hả?
0: Đúng.
1: Nhà anh ấy ở đằng kia kìa, nhìn đi chỗ đó đó.
0: Dạ, cảm ơn anh.
1: Hả?

0: Anh tìm ai vậy?
1: À, chào em. Tôi đến đây để tìm ông Cường, là Cát Cường.
0: Anh tìm ba tôi làm chi?
1: Hôm nay ông ấy không đến, tôi tìm ông ấy có chút chuyện.
0: Hôm nay ông ấy không đến công trường sao?
1: Đúng rồi, mấy ngày nay tôi không thấy ông ấy đến công trường rồi. Thấy lo lắng cho nên tới xem thôi.
0: Anh vào trong đợi đi, ông ấy sẽ về liền á.
1: Nè cô bé à, tôi khuyên em sau này đừng tùy tiện để người lạ vào nhà như vậy, không an toàn đâu.
0: Không phải anh là cảnh sát sao? Tôi đã từng gặp anh ở căng tin trường học, cũng từng gặp trên sân tập. Hơn nữa tôi thấy anh ăn mặc cũng không có giống người làm ở công trường. Tôi đang nghĩ có khi nào cảnh sát đến hỏi tôi chuyện của Mã Tư Tư không. Kết quả anh đến đây thiệt. Anh đến để hỏi tôi về chuyện đó đúng chứ?
1: Xem như là vậy.

0: xin lỗi nha. Bình thường ba tôi sẽ đi đánh cá, sau đó ướp thành cá khô rồi đem đi bán. Vậy nên nhà của chúng tôi luôn có mùi hôi á.
1: Không sao.
0: Nè, anh xem là thứ này đúng không?

0: Căn cứ vết thương này, chúng ta có thể phán đoán rằng hung thủ sử dụng một sợi dây thừng đường kính khoảng 1,6cm, chính là sợi dây này.
1: Vậy trước đây anh phát hiện thi thể có mùi tanh của cá có liên quan gì đến chuyện này không?
0: Dây thừng giống nhau, thêm vào đó có mùi cá trên người chết thì tỷ lệ trùng hợp đơn thuần là rất thấp.
1: Đây là thắt nút kiểu gì vậy?
0: Nếu như trước đây các cường từng làm thủy thủ thì những chuyện này đều có thể giải thích được. Đây là dây thừng chuyên dùng cho thủy thủ.
1: Anh ngồi đây đi nha.
2: Cảm ơn.
1: Tôi gọi điện cho ba tôi đã.

0: Bình thường đến giờ này ông ấy đã về nhà rồi. Hôm nay không biết tại sao tôi gọi điện ông ấy cũng không nghe máy luôn á.
1: Không sao, lần sau tôi đến vậy. Cảm ơn nha em gái.
2: Căn cứ theo những manh mối mà chúng ta nắm bắt được, Cát Cường có thù hận sâu sắc với Dương Khoát, chính là ba của Dương Hàm. Năm đó công ty của Dương Khoát nợ tiền lương, Cát Cường là một trong số những người đến đòi lương. Vào năm đó, vợ của Cát Cường mắc nhiễm trùng đường tiểu qua đời. Tâm trạng Cát Cường khi đó vô cùng suy sụp. Theo lời bạn trên công trường nói, khi đó anh ta dùng tiền khắp nơi, lấy được tiền lương là đi nộp tiền viện phí cho vợ anh ta, cho đến khi vợ anh ta qua đời mà vẫn chưa đòi được tiền lương. Sau đó nghe nói không ai gặp lại Cát Cường nữa, Cát Cường cũng không liên lạc với bất kỳ ai.
3: Có khi nào Cát Cường đổ lỗi cái chết của Tần Quế Phương là do lỗi của Dương Khoát không? Nên mới muốn tìm anh ta báo thù, ra tay với Dương Hàm, báo thù Dương Khoát.
4: Vậy anh ta đã chết 2 năm rồi, sao bây giờ anh ta mới nghĩ đến chuyện giết người vậy? Có phải đã có chuyện gì làm anh ta bị kích động hay không?
1: Đội trưởng Lý. Đây chính là nguyên nhân khiến anh ta kích động. Là thứ này nè, xem giúp tôi là loại thuốc gì.
5: Đây là thuốc giảm đau liều mạnh. Nhìn vỏ hộp này chắc là từ bệnh viện kê toa. Nhưng loại thuốc này thường chỉ kê cho những bệnh nhân sắp lâm chung mà thôi. Ví dụ như ung thư giai đoạn cuối, chỉ có thể dùng phương pháp chăm sóc giảm nhẹ. Chắc chỉ còn sống được mấy tháng nữa, thậm chí là chỉ còn được vài tuần mà thôi.
1: Đã điều tra rồi, Cát Cường bị ung thư gan giai đoạn cuối. Sau khi vợ ông ta mất, ông ta vẫn luôn buồn bã trong lòng, uống rượu trong thời gian dài. Nhưng vì gia cảnh nghèo khó nên chỉ uống những loại rượu mạnh chất lượng kém, nên ung thư gan cũng không có gì lạ.
4: Có khi nào anh ta đổ hết lỗi về cái chết của vợ và việc anh ta mắc ung thư gan là do Dương Khoát không? Nếu như vậy thì mọi chuyện thông suốt rồi. Anh ta đã có đầy đủ động cơ giết người.
1: Cát Cường mắc ung thư giai đoạn cuối, cơ thể thì yếu đuối, vẫn luôn kiên nhẫn chờ đợi thời cơ gây án. Khó khăn lắm mới đợi đến khi Dương Hàm có cơ hội đến nơi xa xôi hẻo lánh, muốn nhân lúc trời tối để gây án. Nhưng mà không ngờ rằng lại ngộ sát Mã Tư Tư.
6: Ah!

0: Cho nên Cát Cường mới thấy áy náy trong lòng, lấy áo che mặt Mã Tư Tư. Sau đó hắn mua rất nhiều đồ đặt trước nhà của Mã Tư Tư.
1: Được, tôi đi xin lệnh khám xét. Lão Triệu,
2: tôi nghe.
1: Cậu đưa một đội đi tìm và theo dõi sát sao Cát Cường, còn một đội nữa tới nhà Cát Cường thu thập chứng cứ. Chỉ cần tìm được chứng cứ là lập tức bắt giữ ngay, đã hiểu rõ chưa?
3: Rõ.
4: Hàm Hàm, sao lại nằm nửa rồi? Con coi con đi, sao mà con tối ngày không lo học hành gì hết, bây giờ còn không thèm ra khỏi cửa nữa.
5: Không cần mẹ lo, con chỉ muốn nằm thôi.
4: Nằm nữa là con móc meo luôn đó. Mau dậy đi con, rủ bạn bè cùng nhau đi dạo phố, mua sắm cái gì đó đi.
5: Mẹ nghĩ con còn bạn bè sao?
4: Chỉ là chết một đứa bạn học thôi mà, cũng có phải là con giết nó đâu chứ. Tỏ vẻ buồn bã tí là được rồi.

0: làm. Kiểu bạn đó sau này con sẽ còn nhiều lắm, không đáng để con làm vậy gì nó đâu.
1: Nhưng cậu ấy là bạn của con, cậu ấy chết rồi con buồn thì sao chứ?
0: Nó chết thì chết đi, sao lại còn liên lụy con chứ? Làm cảnh sát cứ gây rắc rối cho con hoài. Con coi ngoài kia người ta đồn đãi nghe chói tai thế nào kìa. Con coi con đi, con chơi với bạn kiểu gì vậy? Ba còn nói sẽ lo chuyển trường cho con ngay, vào trường tư thục hoặc đi du học. Sau này nếu có kết bạn thì phải xem xét thân phận, coi tụi nó có xứng tầm hay không. Ê,
1: mẹ cướp việc nói con ra ngoài đi.
0: Con đi đâu vậy hả? Mẹ kêu tài xế đưa đi.
1: Thôi khỏi, con chỉ muốn đi dạo một mình.
0: Hàm Hàm,

0: Alo ba ơi.
1: À, con gái.
0: Chừng nào ba mới về vậy?
1: Hôm nay ba có chuyện quan trọng cần phải làm.
2: Phải rồi con gái, trong tủ lạnh nó có dư cơm canh, con cứ hâm lại rồi ăn nghe.

0: có chuyện gì mà quan trọng vậy ba? Phải làm hôm nay sao? Con muốn ba về sớm một chút.
1: Ba sẽ về mà. Khi nào ba về sẽ mang khoai nướng mà con thích ăn về cho con ha.
0: Ba, ba đang ở đâu vậy? Cấp rồi.

0: cái cây này sẽ chứng kiến tình bạn của chúng ta trưởng thành cùng với chúng ta.
1: Cậu trẻ con quá.
0: Đâu có đâu. Dạo này cậu có chuyện giấu mình phải không?
1: Đâu có.
0: Chắc chắn là có.
1: Không có mà.
0: Nói đi.
1: Vậy mình sẽ kể với cậu. Cậu không được nói với ai nha. Thề đi, chỉ hai đứa mình biết thôi.
0: Mình tuyệt đối không nói ra.
1: Mình có thích một người.
2: Ôi, biết hay mà.
0: Ai vậy? Không lẽ là người đó?
1: Là Tiền Hiểu Soái.
0: Mình cảm thấy anh đó không được.
1: Tại sao vậy?
0: Không xứng với cậu.
1: Cả thế giới đều không xứng với mình phải không?
0: Tất nhiên rồi.
1: Chỉ mỗi mình cậu xứng.
0: Mình cảm thấy cậu ấy không được thật mà.
3: Được, biết rồi. Vào 10 phút trước, xe của Cát Cường đậu ở lối ra vào công viên Song Lâm và bị giết giấy phạt.
4: Được, mọi người mau đi đi. Tôi và Hoàng Hoàng ở lại thu thập chứng cứ.
3: Được. Các anh em, đi theo tôi.

0: Alo mẹ, con nói rồi con muốn ở một mình. Mẹ đừng gọi cho con nữa có được không?
1: Hàm Hàm, bây giờ con đang ở chỗ công viên đường Xuân Vũ phải không vậy?
0: Dạ đúng, sao vậy mẹ?
1: Hàm Hàm, mau chạy đi, mau chạy đi, mau chạy đi.
0: Cái gì?
1: Mau chạy đi Hàm Hàm, mau chạy đi con.
2: Chia ra tìm đi.
3: Được,
2: đi theo tôi.
4: Tao bóp chết mày.
2: Biết điều đi.
4: Mày nhất định phải chết. Mày chết đi.

0: phát hiện chết máu.
1: Chụp lại đi.
2: Có thể xác định mẫu DNA lấy từ nhà của Cát Cường hoàn toàn khớp với tổ chức mô ở móng tay của Mã Tư Tư.
0: Phát hiện thấy DNA và sợi tóc của Mã Tư Tư trên xe của Cát Cường. Tìm thấy một sợi dây thừng ở cốp xe sau. DNA hai đầu sợi dây là của Cát Cường, đoạn giữa là của Mã Tư Tư.
3: Cát Cường à, tại sao lại muốn giết Dương Hàm vậy?
4: Vì ba nó là Dương Khoát đã hại cả nhà tôi. Nếu hắn không khất lại số lượng đó của tôi thì người vợ đang nguy kịch của tôi sẽ không chết. Mấy năm qua vì bệnh của vợ tôi mà tôi đã dốc hết sức, tất cả của cải ở nhà

0: đang có. Những thứ đáng giá bán được đều bán hết. Tôi đi vay mượn của bạn bè họ hàng, ai cũng cố ý từ chối, tới mức tôi phải quỳ xuống xin xỏ, khó khăn lắm mới gom được mấy chục ngàn. Vậy mà vẫn không đủ chi phí phẫu thuật, mãi mới chờ được nguồn thận phù hợp. Vậy mà còn bị người khác. À, xin chào, chào bác sĩ Lâm.
1: Anh Cát, chúng tôi tìm được nguồn thận rồi.
0: Tìm được rồi hả? À, cảm ơn nha.
1: Anh mau chuẩn bị 300 ngàn phí phẫu thuật, phải mau chóng đặt lịch phẫu thuật.
0: Ba trăm ngàn sao?
1: Đúng.
0: Được, tôi biết rồi. Cứ như vậy, bệnh của vợ tôi kéo dài chưa được nửa năm thì đã qua đời. Các người nói đi hả? Nếu không phải tên họ Dương nợ tiền của tôi, nếu như tôi gom đủ tiền thuốc men thì vợ tôi có chết không?
2: Ông ta nợ lương ông bao nhiêu?
0: 100 ngàn.
2: 100 ngàn. Nhưng 100 ngàn cũng đâu có đủ.
0: Tôi biết là không có đủ. Tôi cũng cố gom mà. Chừng đó tôi có thể năn nỉ bác sĩ nhờ họ chữa cho vợ tôi trước, làm phẫu thuật rồi từ từ tôi sẽ trả sau. Nhưng mất rồi, người đã mất rồi.
2: Nhưng mà người nợ lương ông chính là Dương Khoát. Dương Hàm thì vô tội, tại sao ông lại muốn giết cô bé chứ?
0: Thằng cha khốn nạn như thế nào thì con gái sẽ khốn nạn y như vậy.

0: Ê, con gái. Sao vậy, con ăn cơm chưa? Chưa ăn bà nấu cho con ăn nha. Khóc, khóc, khóc cái gì vậy hả? Ê, dài của con làm sao vậy?
1: Cái này là đồ giả, là đồ nhái hàng hiệu.
0: Dài thì làm gì có thật giả. Có đi là được rồi mà, có đúng không? Để bà chà sạch cho con nghe.
1: Nhưng mà hôm nay cả Dương Hàm cũng mang một đôi ý hệt như con. Cậu ta đứng trước mặt mọi người, nói giày của con là giả, nói con là nó sang hàng phát. Quà sinh nhật gì chứ, con không cần quà sinh nhật mất mặt như vậy.
2: Ông giết chết cô bé chỉ vì chuyện này sao?
0: Đúng vậy, là do nó ép tôi. Chắc các người cũng biết, tôi bị ung thư gan, tôi là một người sắp chết rồi. Nhưng mà trước khi tôi chết đi, tôi phải khiến tình họ Dương phải nếm mùi đau khổ, nếm nỗi đau khi phải mất đi người thân của mình.
3: Vậy còn má Tư Tư thì sao? Cô bé này có thù hận gì với anh? Tại sao anh phải giết cô bé? Cô bé đã tổn thương anh hay tổn thương người nhà của anh vậy?
0: Tôi không có muốn giết nó. Tôi thật sự không có muốn giết nó đâu. Tôi đâu có biết nó mặc đồ của Dương Hàm bước ra. Giờ lúc tôi nhìn thấy mặt của nó thì...

0: cắt cửa. Người mà ông giết là một cô bé tầm tuổi với con gái của ông. Tôi không cần biết ông có nguyên nhân gì. Đó đều không phải là lý do để ông giết người. Ông suy nghĩ lại đi. Ông mong con gái của mình có một người cha là tội phạm giết người sao? Ông mong con gái của mình sống cả đời trong hối hận và đau khổ giống như ông hay sao hả?
1: Muộn rồi. Tất cả đã muộn rồi.
2: Bà xã, con gái đã thi đậu trường trung học trọng điểm rồi. Nghĩ lại chúng ta còn chưa tốt nghiệp cả tiểu học nữa. Còn nó đã rất giỏi rồi. Em ở bên đó cứ yên tâm nghe.
3: Mẹ, mẹ yên tâm đi. Con sẽ học hành chăm chỉ, là mẹ nở mày nở mặt.
1: Xin lỗi con gái của ba. Cũng xin lỗi cô bé tên Mã Từ Từ đó. Tôi đã quá cực đoan. Nhưng mà tôi là một người cha mà. Tôi chỉ mong làm sao cho con gái có được một ngôi nhà vui vẻ hạnh phúc. Không mong trong ký ức của nó có một người cha như vậy thật sự không được đâu. Tôi không muốn khi con tôi nhớ lại tôi cảm thấy nhục nhã. Con gái à, bà thật có lỗi với con. Muộn rồi.
3: Tại sao phải tới bước đường này mới nghĩ tới con gái của mình? Giá mà nghĩ tới con gái mình sớm hơn thì đôi tay của ông ta đã không dính đầy máu tươi.
4: Khi con người đã bị thù hận làm cho mờ mắt sẽ không nhìn thấy những điều này.
3: Không biết là các tang tử sau khi biết cha ruột của mình giết hại bạn mình xong thì có bị ám ảnh tâm lý hay không nữa.
4: Cha mẹ luôn ảnh hưởng rất nhiều tới con cái. Một vụ án mạng hủy hoại ba gia đình. Hy vọng là các tang tử có thể lớn lên khỏe mạnh, đừng có như cha của mình bị sự cực đoan và thù hận làm lầm đường lạc lối. À, anh có biết Xương Rồng thích môi trường khô hay không?
0: Tất nhiên rồi. Độ ẩm của đất, mức độ ánh sáng, nhiệt độ, tôi đều kiểm soát kỹ càng. Nhưng mà nó không chịu nở hoa.
4: Cho nên phải chờ thôi. Nếu chưa tới lúc, vội vàng vô ích.
0: Chưa tới lúc.
4: An Nhiên đâu?
0: Chuyện là mẹ của Mã Tư Tư tới, chị ấy đi tiếp đón rồi.
4: Sao bà ta lại tới nữa?
0: Tôi không biết. À, tôi cảm thấy làm khó chị họ 11 quá. Gặp phải vụ án này, gặp phải người mẹ mất hết nhân tính, chắc chắn chị ấy khó chịu hơn bất cứ ai.
4: Là ý gì đây? Tại sao lại nói An Nhiên khó chịu hơn bất cứ ai?
0: Anh khờ ơi, chị họ của tôi, chị họ 11 của tôi được nhận nuôi mà. Gặp phải mấy vụ án mẹ bỏ rơi con của mình thì chị ấy sẽ đồng cảm hơn bất cứ ai.
4: Anh nói cái gì? Anh nói An Nhiên được nhận nuôi? Vậy cha mẹ hiện giờ không phải cha mẹ ruột của cô ấy à? Rồi cả nhà của cô ấy đều...
0: Tôi tưởng là anh đã biết rồi chứ. Ê, anh đi đâu vậy? Ê, Tiêu rồi.
3: Mời ngồi. Cảnh sát An à, cảm ơn cô đã gửi thư cho tôi. Không cần cảm ơn tôi đâu. Tôi làm vậy đều là vì Mã Tư Tư. Cô bé đã mất rồi. Điều tôi làm được chỉ có vậy thôi. Tôi biết hết chứ. Bà đã đọc số thư đó chưa? Đọc rồi. Tôi đọc rõ từng chữ một. Tôi cứ tưởng nó sẽ hận tôi. Hận tôi vì sao lại sinh nó ra. Sinh ra nó rồi sao lại bỏ rơi nó. Tôi sợ nhìn thấy bộ dạng nó trách móc tôi, cách nó oán hận tôi. Lúc mới lấy người chồng hiện tại thì tôi đã nghĩ, để thêm một thời gian nữa tôi sẽ nói với ổng là tôi còn có một đứa con gái và tôi đang giấu nó ở nhà ba mẹ chồng cũ. Sau đó tôi có đứa con hiện tại. Tôi lại nghĩ đợi đứa bé lớn thêm một chút, gia đình chúng tôi ổn định hơn một chút, tôi sẽ đón con bé về nhà. Chúng tôi sẽ cùng nhau sống một cuộc sống an nhàn. Ngày lại qua ngày, cứ như vậy qua đi, tôi vẫn không có dũng khí nói chuyện này cho chồng tôi biết. Cứ hết năm này qua năm khác, rồi tới tận bây giờ, trốn tránh là cách bị ội nhất. Mã Tư Tư vốn không mong cuộc sống sung sướng, cô bé chỉ muốn có một người mẹ. Cô bé chỉ muốn khi mình bị té ngã, mẹ có thể ôm lấy mình, nói với mình rằng là có mẹ đây, đừng khóc nữa.

Tư Tư, sao con lại ngốc như vậy ạ? Trong thư con nói con không hận mẹ, con nên hận mẹ chứ, con nên mắng chửi mẹ.

0: ngốc như vậy. Mẹ thật sự xin lỗi con. Con tỉnh lại đi, con gái của mẹ.
1: Ê, nhà này với tôi.
2: Nè anh này.
1: Ê, về nhà với tôi. Anh Mỹ Quyên, con lừa tôi sao?
0: Tôi xin lỗi.
1: Tôi xin con đừng nói như vậy mà không nói tôi biết.
0: Xin lỗi ông xã.
1: Xin lỗi được cái gì? Ăn của tôi, xài của tôi, dám ăn trong đào ngoài, để con tôi về xử cô ra sao? À, đây là cái gì? Đây là cái gì? Tôi cho cô biết, cô mau đốt nó cho tôi đi. Sau này không được nhắc tới chuyện này nữa. Từ nay về sau, cô quên cho tôi. Tới khi nào tôi chịu tha thứ cho cô mới thôi.
0: Trong cuộc hôn nhân này, tôi luôn là người đang quỳ trước mặt anh. Hôm nay, vì con gái của tôi cũng phải đứng lên một lần. Cho dù chỉ có lần này.
1: Cô nói cái gì?
0: Chuyện của Tư Tư tôi không nói với anh. Là lỗi của tôi. Tôi không mong chờ anh tha thứ cho tôi. Nhưng mà từ giờ tôi không thể về với anh được. Tôi phải đi cùng con bé đoạn đường cuối.
1: Cô Khinh, người chết rồi mà cô còn ở đó giả bộ sao? Cô tưởng tôi chưa điều tra qua hả? Con gái cô cũng giống y như cô. Lúc chết cũng là thứ đã qua sử dụng. Mới còn mấy tuổi thôi đã không sạch sẽ. Cô thái độ gì đây? Hả?
0: Anh có thể đánh tôi, có thể mắng tôi, nhưng con bé đã mất rồi. Anh đừng có sỉ nhục nó nữa mà.
1: Cô điên rồi đúng không? Dám nói chuyện với tôi như vậy hả? Cô biết hậu quả thế nào không?
0: Tôi có thể gánh vác tất cả hậu quả.
1: Hàng nữ lớn, hàng nữ nhỏ, cả nhà cô đều là hàng nữ.
0: Tôi muốn ly hôn. Không được, không được mắng chửi con gái tôi nữa.
1: Đánh tôi sao? Hôm nay tôi phải đánh chết cô. Hôm nay tôi phải khiến thứ bỏ đi này nhớ cho kỹ.
3: Ông thôi đi.
1: Cậu buông tôi ra. Tôi đang dạy dỗ vợ tôi, không cần người khác rõ mũi vào.
3: Người khác? Đây là khu vực công tác của pháp y. Tôi không phải người khác. Đánh người là phạm pháp. Nếu ông còn đánh, tôi có quyền giữ ông lại nói chuyện.
1: Ở đây cho tôi.

Mẹ ơi, bao giờ mẹ mới về thăm con vậy? Không phải mẹ đã hứa với con năm nào cũng sẽ sắp xếp đến thăm con sao? Mỗi buổi tối con đều ôm ảnh của chúng ta đi ngủ. Con rất mong mỗi ngày tỉnh dậy, ảnh sẽ biến thành mẹ ở bên cạnh con. Mẹ à, con thật sự rất nhớ mẹ. Con không cần mẹ mang quà cho con đâu. Con chỉ mong lúc gặp mẹ, mẹ có thể ôm con. Mẹ à, mẹ ôm con được không? Khi các bạn khác bị ngã, mẹ sẽ ôm các bạn đó vào lòng. Các bạn có thể ôm lấy mẹ nhõng nhẽo, có thể khóc. Nhưng nếu con ngã, con chỉ có thể tự bò dậy phủi bụi trên người mình. Con rất ngưỡng mộ họ. Con thật sự muốn ôm lấy mẹ khóc một trận thật đã. Mẹ ơi, mẹ sắp về rồi phải không? Mẹ ơi, con biết mẹ sẽ không thể về thăm con. Con cũng biết thư con viết cho mẹ có lẽ sẽ không bao giờ gửi đi. Con sắp vào trường đại học rồi, con sẽ tìm được một công việc tốt. Con rất mong sẽ có một ngày con có thể bước tới trước mặt mẹ, nói với mẹ không sao đâu, dù không có mẹ con cũng lớn lên thành người tử tế. Có lẽ khi ngày đó tới, cuối cùng con cũng sẽ có thể đưa hết thư con viết cho mẹ, để mẹ biết là trước giờ con chưa từng thôi nhớ mẹ, chưa từng ngừng yêu mẹ.

con sắp vào trường đại học rồi. Con sẽ tìm được một công việc tốt. Con rất mong có một ngày có thể bước tới trước mặt mẹ, nói với mẹ, không sao đâu, dù không có mẹ, con cũng lớn lên thành người tử tế. Có lẽ khi ngày đó tới, con cũng sẽ có thể đưa hết thư con viết cho mẹ, để mẹ biết là trước giờ con chưa từng thua nhớ mẹ, chưa từng ngừng yêu mẹ.

Sếp An, vài ngày nữa tôi tới đón con gái tôi. Cảm ơn.

0: cô vẫn ổn chứ?
1: Tôi vẫn ổn.
0: Khoảng thời gian này luôn là cô an ủi tôi, nhưng hình như tôi chưa từng quan tâm tới cảm xúc của cô. Trong vụ án Mã Tư Tư này, cô vất vả rồi.
1: Tôi không thấy vất vả, tôi chỉ thấy thương cô bé Mã Tư Tư này mà thôi. Thật ra thì anh thấy đồng cảm với Mã Tư Tư, tôi cũng vậy. Ba người chúng ta đều là những đứa trẻ có tuổi thơ tương tự nhau. Anh á thì vẫn luôn đi tìm kiếm ký ức liên quan tới mẹ. Mã Tư Tư thì mỗi khi nhớ tới mẹ thì sẽ viết thư cho mẹ. Còn tôi, ba mẹ tôi đã bỏ rơi tôi từ khi tôi vừa ra đời rồi, cho nên tôi không biết gì về họ hết. Tôi không biết họ

0: trông như thế nào cũng không biết họ tên là gì. Không sao đâu, anh không cần an ủi tôi. Thật ra thì tôi có thể hiểu cho cha mẹ mình, giống như tôi có thể hiểu cho cha mẹ của Mã Tư Tư vậy đó. Cha mẹ cũng là con người, không phải thần thánh. Họ chọn sống ích kỷ và trốn tránh, nhất định là có lý do của họ. Có thể cuộc đời của họ có khó khăn gì đó mà họ không thể giải quyết được, nhưng ít nhất thì tôi vẫn may mắn hơn. Tôi có thể gặp được cha mẹ nuôi hiện tại, một gia đình lớn ấm áp tới như vậy. Cho nên tôi nhất định sẽ trân trọng. Tôi sẽ trân trọng mỗi một người đối xử tốt với tôi trên đời này.
1: Cho nên cô vẫn luôn tin rằng Trần Mỹ Quyên, cô có nỗi khổ riêng. Cô còn tin là bà ấy cũng yêu Mã Tư Tư, đúng không? Cô đó, lúc nào cũng có thể nhìn thấy mặt tích cực nhất trong những chuyện tồi tệ.
0: Đó cũng là gì? Từ rất sớm tôi đã hiểu được một đạo lý. Thật ra cuộc đời mỗi người đều sẽ có các loại khó khăn. Nếu như chỉ nhìn bề ngoài thôi, đương nhiên sẽ có rất nhiều phiền não, nuối tiếc nữa. Thật ra thì mỗi sự kiện đều có ý nghĩa tồn tại của nó. Những ý nghĩa này chính là dạy chúng ta cách chọn yêu thương và lựa chọn biết ơn.
1: Cảm ơn cô.
0: Cảm ơn tôi vì cái gì chứ?
1: Tôi thì muốn tìm lại ký ức liên quan đến mẹ. Tôi không biết là cuối cùng tôi có thể nhớ lại được mọi chuyện liên quan tới bà ấy hay không, nhưng ít nhất bây giờ tôi lại cảm thấy mình không cô đơn.

0: Hôm nay mọi người cứ ăn thoải mái, bữa nay tôi khao hết, vất vả rồi.
1: Ăn đi.
2: Mọi người ăn uống thoải mái nghe.
3: Thằng nhóc tiền hiểu sói này bắt buộc phải phán thật nặng. Giờ tôi cứ nghĩ tới cái thằng nhóc đó lại tức điên lên.
4: Lúc ăn cơm không nên tức giận đâu, cho nên tôi khuyên anh nhìn thôi chứ đừng ăn.
3: Sao có thể được chứ, tôi đang đói quá trời. Không tin thì anh sợ xem, xem có phải ngực với lưng của tôi dính vào nhau không. Đói mà không ăn có phải dễ thăng thiên hơn không? Nè nè, anh sợ đi, sợ đi nè, thử đi.
4: So ra thì tôi thích sợ vào thi thể hơn. Vậy đi, nếu anh muốn tôi sợ anh thì anh có thể biến thành một thi thể.
3: Thi thể, đầu óc anh toàn là thi thể thôi.
5: Sao nữa đây, bộ không thích ăn hả?
3: Hey, mọi người làm khó đại pháp y Tần Minh của chúng ta quá rồi. Anh nghĩ mà coi, bao nhiêu đôi đũa khua qua khua lại trong nồi lẩu, nước bọt của biết bao nhiêu người chạy vòng vòng ở trong đó, anh ta làm sao có thể ăn nổi đây chứ. Tốt lắm, anh uống nhiều một chút, phần thịt của anh tôi ăn giùm cho. Anh coi thịt nè, mềm ngon chết đi được.
6: Nè, anh không ăn thật hả? Lẩu có nhiệt độ cao mà, có nhiều vi khuẩn thế nào thì nấu chút cũng chết.
3: À Nhiên à, chị cứ kệ anh ấy đi. Bây giờ anh ấy đang bảo vệ hình tượng lạnh lùng, mắc bệnh sạch sẽ của mình đó.
4: Con người mà, rồi sẽ thay đổi thôi. Cho nên tôi thấy giờ là lúc tôi có thể thay đổi.

0: Giờ anh có thể im miệng được rồi hả?
1: Miếng thịt này là tôi nhúng đó.
2: Đây, ăn cái tôi nhúng cho anh nè.
1: Đội trưởng Lý, chị xem An Nhiên bà

0: Heo sao? Chú Trương à, cho hai phần ống heo nha.
1: À, được thôi.
0: Này mời mời, mọi người
2: cạn đi, cạn đi.
3: Cạn đi, cạn đi.
1: Nè, ăn đi. Món này ngon lắm đó.
4: Hết chưa?
1: Cạn nghe, cạn nghe.
4: Ăn đi, ăn đi.

0: Alo, xin chào. Được, tôi biết rồi, tôi tới ngay. Có tình báo án, phát hiện thi thể ở bờ sông. Mau lên.
1: Đó, xin mời lùi lại.
2: Sáng nay mới phát hiện
1: được. Lùi lại giùm đi anh ơi.
3: Đừng
1: có qua nhảy băng này nghe. Lùi lại, lùi lại, lùi lại.
3: Như cảnh có người chết vậy. Ban ngày có thể thấy người ta nhảy trên kia luôn.
4: Tình hình sao rồi?
5: Thật đáng thương, đứa bé còn khá nhỏ.
4: Người đã đến rồi phải không?
5: Đã đến rồi.
3: Thì là tội nghiệp quá đi.
4: Tiểu Thanh Hoa,
0: cô biết cậu bé này?
4: Cậu bé này là bệnh nhân đầu tiên tôi tiếp xúc khi làm tình nguyện viên trong bệnh viện. Tôi còn nhớ 3 năm trước, cậu bé vừa tỉnh lại sau phẫu thuật u não.
6: Ngọt không? Ngọt lắm đúng không?
0: An Nhiên, cô có thể lựa chọn bỏ qua vụ này.
4: Không, tôi muốn tự mình tham gia khám nghiệm tử thi.
0: Ngoài trừ vết thương phẫu thuật, không có tổn thương nào khác ở phần sọ. Màng lau nhãn cầu xuất hiện các điểm xuất huyết. Không thấy tổn thương ở niêm mạc miệng, không thấy tổn thương hay xuất huyết ở phần da cổ. Móng tay có màu xanh tím, biểu hiện của việc ngạt thở. Có thể loại trừ khả năng chết ngạt cơ học do chính ngoại lực đã gây ra.
4: Khoang mũi và miệng có bong bóng giống như nấm, cỏ dại kẹp ở tay là triệu chứng đuối nước trước khi chết điển hình.
6: Loại cỏ trong tay nạn nhân rất giống với cỏ bên sông.
7: Nạn nhân là con trai bảo vệ xưởng đóng tàu cũ gần đây, Ngô Thanh Hoa. Ngô Thanh Hoa và mẹ cháu bé bình thường sống trong xưởng đóng tàu. Có lúc họ qua bờ bên kia sông để mua đồ hoặc câu cá.
5: Đứa trẻ lớn lên bên sông từ nhỏ có lẽ là bơi rất giỏi. Sao lại có thể chết đuối như vậy được chứ?
7: Đây cũng là điều mà chúng tôi cảm thấy rất kỳ lạ.
4: Nghe nói là một đứa trẻ đó tội nghiệp.
7: Sao lại
3: không biết nguyên nhân tại sao lại chết
2: quá. Đúng là tội nghiệp mà.
5: Xin chào, chúng tôi có thể đến xem nơi mà Tiểu Thanh Hoa sống được không?
6: Em muốn ở lại đây bên cạnh con trai.
1: Đi thôi.

0: Tiểu Thanh Hoa là một bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối.
1: Xin lỗi, đã làm phiền anh rồi.
2: Không có sao hết. Con trai tôi đã mất rồi, con làm phiền hay không cũng có ích gì đâu chứ.
1: Anh đã phát hiện ra không thấy con mình là từ khi nào?
2: Sáng lúc tỉnh dậy tôi mất đi tiểu. Tôi tỉnh dậy thì phát hiện ra không thấy nó đâu hết. Tôi tưởng nó đi vệ sinh không à. Kết quả chờ hoài không thấy nó về. Sau đó chúng tôi đi dọc theo bờ sông tìm, mà cũng tìm không thấy nữa.
1: Khi anh phát hiện thi thể của đứa bé là từ khoảng thời gian nào vậy?
2: Tôi nhớ là lúc mặt trời sắp mọc á. Chúng tôi tìm mệt rồi,

0: định là sẽ quay về, sửa đóng tàu tìm con thì sao, lỡ đâu con mình tự tìm về. Chúng tôi vừa đến nơi thì... Tiểu Thanh Hoa, con trai ơi, Tiểu Thanh Hoa, con trai ơi, chính vào lúc này tôi phát hiện bên bờ sông có một xác người nổi lên. Bộ quần áo đó là bộ quần áo tôi mới mua cho nó mấy hôm trước, tôi hôm đó nó mới mặc lần đầu luôn.
1: Anh có thể đưa chúng tôi đi xem vị trí mà anh phát hiện ra cháu bé không?
2: Nhìn cái này, tôi nghi ngờ đây không phải chỉ là tai nạn ngoài ý muốn đâu. Từ hình dáng chiếc sẹo trên vai và chiếc gai tre ở tay, có thể thấy công cụ gây án của hung thủ có khả năng giống như một chiếc xào tre.
3: Nhưng không có cái xào tre nào ở hiện trường, bên bờ sông cũng không có.
4: Vết rách trong lòng bàn tay của Tiểu Thanh Hoa đã không còn phản ứng sống. Điều này chứng tỏ khi gai tre găm vào tay thì cậu bé gần như đã chết rồi.
2: Hung thủ dùng xào tre để dìm Tiểu Thanh Hoa, đề phòng cậu bé ngồi lên. Đồng thời cọc tre để lại một vết tròn ở chỗ lõm trên vai của Tiểu Thanh Hoa. Trong lúc này cậu bé giãy giụa túm được xào tre, gai tre đâm vào tay cậu bé để lại manh mối hữu ích.
4: Bây giờ chúng ta phải tìm được thanh xào tre này để chứng minh suy đoán là đúng.
0: Ở đây nè.
1: Vị trí này cách xưởng đóng tàu rất xa rồi. Một đứa trẻ ra ngoài đi vệ sinh thì không thể tự đi xa như vậy được. Bình thường Tiểu Thanh Hoa có thích ra bờ sông chơi không?
0: Không đâu, sức khỏe nó kém lắm, buổi tối chúng tôi không cho ra ngoài mà.
1: Vậy thì ở xưởng đóng tàu có đông người không?
0: Bình thường là không có ai hết đó.
5: Lâm đâu?
1: Tôi qua đó một chút.
2: Cần phải mang thi thể về. Chúng tôi nghi ngờ đây không phải là tai nạn, cần khám nghiệm tử thi thêm.
1: Bị giết sao?
2: Mọi người đi kiểm tra xung quanh xem có thấy thứ gì giống như xào tre không, rất có thể là công cụ gây án đó.
1: Được.
2: Quang Quang, anh Bù tới chưa?
3: Tôi báo rồi, đang trên đường tới.
2: Chúng ta cần thêm người.
0: Cảnh sát à, các cậu định đưa con tôi đi đâu vậy?
4: À, anh Ngô, anh còn nhớ tôi không?
3: Tôi là An Nhiên.
0: Bác sĩ An hả? Bác sĩ An, Tiểu Thanh Hoa nhà tôi đi rồi. Bác sĩ An à, lúc Tiểu Thanh Hoa còn sống nó vẫn luôn nhắc tới cô, nó nói nhớ cô, muốn chúng tôi đưa nó đi thăm cô. Nhưng mà thật không à. Phải rồi, bác sĩ An à, các cô muốn đưa con trai tôi đi đâu vậy?
4: Chúng tôi nghi ngờ cái chết của Tiểu Thanh Hoa không phải là tai nạn ngoài ý muốn, vậy nên chúng tôi đưa thi thể về để tiến hành khám nghiệm tử thi.
0: Sao lại không phải tai nạn ngoài ý muốn chứ? Không phải tai nạn thì là cái gì? Tiểu Thanh Hoa nhà tôi ngoan vậy mà, tất cả nhân viên bệnh viện đều thích nó hết, ai lại nhẫn tâm ra tay hại nó vậy chứ?
2: Hung thủ có lẩn trốn tới mấy thì cũng xa lưới thôi, việc này anh không cần lo.
0: Tiểu Thanh Hoa của bà.

0: Nếu như Tiểu Thanh Hoa còn sống, chắc chắn nó cũng không muốn thấy cô buồn như vậy đâu.
1: Tiểu Thanh Hoa mắc bệnh rất nặng, nhưng nó rất là hiểu chuyện. Nó đã ở trong viện 3 năm. Tất cả mọi người trong viện đều biết nó. Ngày nào nó cũng cười rất vui vẻ, lạc quan, yêu đời. Tôi nhớ có một lần nó vừa trải qua ca phẫu thuật, nó đau đến mức nước mắt chảy dài trên gương mặt, nhưng không hề kêu đau. Mẹ nó thương nó quá, cứ khóc hoài. Nhưng mà nó lại an ủi ngược lại mẹ nó: mẹ yêu ơi, đừng sợ, con không sợ chết. Nó nói nếu có kiếp sau thì nó nhất định sẽ ở bên ba mẹ lâu hơn. Đứa bé đó thật khiến người khác thương xót.
0: Khổ nạn sẽ khiến con người ta trưởng thành chín chắn hơn, cho dù là một đứa trẻ.
2: Ngô Thanh Hoa năm nay 8 tuổi, bệnh nhân ung thư não đang điều trị ở khoa não bộ bệnh viện thành phố Long Xuyên. 5 năm tuổi, cậu bé từng làm phẫu thuật cắt u, năm nay lại tái phát. Cậu bé cũng vừa làm quá trị lần đầu tiên cách đây không lâu, sau đó cậu bé đã ở nhà tĩnh dưỡng chuẩn bị cho đợt trị liệu lần 2. Vào lúc 7 giờ sáng, ba mẹ của cậu bé đã phát hiện thi thể cậu bé bên bờ sông.
3: Do sự nóng tàu cũ này đã bị bỏ quên rất nhiều năm, bờ sông ở bên này nhìn tương đối hoang vắng, chỉ có vài camera đều được đặt ở bên kia đường hết, không có manh mối gì khác.
2: Quan hệ xã hội thì sao?
4: Gần 3 năm nay cậu bé Tiểu Thanh Hoa luôn tiếp nhận điều trị ở trong bệnh viện. Trừ ba mẹ cậu bé ra, cậu bé chỉ tiếp xúc với một số nhân viên của bệnh viện và bạn cùng phòng bệnh.
2: Vậy thì ít manh mối quá rồi. Lâm Đào.
4: Dạ.
2: Cậu đến bệnh viện để phỏng vấn điều tra bổ sung.
4: Rồi.

0: Chị ơi, chị còn đến thăm em nữa không?
1: Tất nhiên rồi.
2: Thời gian tử vong của Tiểu Thanh Hoa là vào khoảng 2 giờ sáng nay.
3: Chuẩn bị mở hộp sọ đi.
2: Khối u não của Tiểu Thanh Hoa khá là phức tạp, nhưng loại trừ khả năng là do vỡ khối u não và tử vong.
3: Cô có biết bác sĩ điều trị chính của Tiểu Thanh Hoa là ai không?
2: Khương Ngạn, chủ nhiệm khoa ngoại não bộ bệnh viện thành phố Long Xuyên. Sao vậy? Khối u não của Tiểu Thanh Hoa có liên quan gì tới vụ án này sao?
3: Về sức khỏe cũng như dự đoán tuổi thọ của Tiểu Thanh Hoa, thì bất kỳ chi tiết nào trên người cậu bé đều có thể là phương hướng điều tra và manh mối cần thiết cho chúng ta.
2: Được, vậy để tôi đến khoa ngoại não bộ. Tiểu Thanh Hoa là đứa bé kiên cường nhất mà tôi từng gặp. Nó ngoan cường như vậy, vật lộn với thần chết bao nhiêu năm nay, cuối cùng lại bị kẻ khác hại chết.
0: Đã tìm thấy cây sào tre đó chưa?
4: Vẫn chưa. Mở rộng phạm vi tìm kiếm, đừng bỏ sót điểm tình nghi nào.
5: Dạ rõ.

0: Nè bà xã, chúng ta về nhà trước đi ha.
1: Con trai còn ở bên trong. Không có con trai, căn nhà trở nên trống vắng. Em không dám về nhà. Bây giờ em cứ nhắm mắt lại, là lại thấy con trai nhìn em.
2: Anh Ngô.
0: Hả?
2: Chị Ngô, sao hai người vẫn ở đây vậy? Đã vất vả cả ngày, chắc là hai người mệt rồi. Hai người về nghỉ ngơi trước đi. Có tin tức gì chúng tôi sẽ thông báo liền cho hai người.
0: Thôi được rồi, bà xã, chúng ta đi về thôi. Bà tin tưởng pháp y An và cậu cảnh sát đi, đừng gây thêm rắc rối cho họ nữa mà ha.
2: Chị mau về nghỉ ngơi sớm đi.
0: Tôi nhờ hai người hết rồi.

0: Tiểu Thanh Hoa rất ốm, hơn nữa trên cánh tay có rất nhiều lỗ kim tiêm. Những lỗ kim tiêm này đều rất lớn, có lẽ là sẹo do kim truyền dịch. Còn nữa, niêm mạc miệng của cậu bé có triệu chứng lở loét, tôi nghĩ đây là tác dụng phụ của quá trị. Tóm lại, khi còn sống, sức khỏe của Tiểu Thanh Hoa rất kém, thể trạng rất yếu ớt.
1: Vốn dĩ đứa bé yếu ớt như vậy mà đã chống chọi với bệnh hiểm nghèo 3 năm, nên nếu dứt nó xuống nước thì nó sẽ chết. Tại sao hung thủ lại làm vậy với nó?
0: Tôi suy đoán có hai khả năng. Thứ nhất là hung thủ rất muốn giết nó, nhưng lại không nhẫn tâm nhìn thấy nó đau đớn, vậy nên muốn nó chết một cách nhanh chóng nhất. Thứ hai là hung thủ muốn tự tay mình dìm chết cậu bé ở ngay dưới nước. Và với tình huống này chứng minh rằng hung thủ mang lòng hận thù vô cùng lớn với cậu bé.
1: Rốt cuộc là một kẻ như thế nào mà lại làm như vậy với một đứa bé 8 tuổi vậy hả?
0: Chỉ cần là hung thủ từng tới hiện trường thì nhất định để lại manh mối.
2: Anh xem đi, mới mấy hôm trước con tôi còn khỏe mạnh mà hai ngày nay lại yếu đi rồi. Anh còn nói không phải vấn đề của anh, vậy thì là vấn đề của ai?
3: Đừng kích động là như vậy nè. Không phải trước đây tôi nói với hai người rồi sao? Làm đúng theo lời dặn của bác sĩ, tuyệt đối không được cho bệnh nhân dừng thuốc. Sao anh chị lại cho bệnh nhân dừng thuốc chứ? Lại còn tìm đơn thuốc khác bên ngoài để
2: thuốc
3: uống.
2: Thuốc của anh cho quá đắt, làm sao mà chúng tôi mua nổi? Người bán thuốc đó nói thuốc của anh ta giống hệt thuốc của anh. Có phải anh nghĩ chúng tôi không có mua thuốc ở đây, anh không kiếm được tiền cho nên anh mặc kệ, có phải không?
4: Dùng đơn thuốc ngoài là lỗi của chúng tôi, nhưng bây giờ con tôi đang nguy kịch như vậy, anh không thể thấy chết mà không cứu. Anh đẩy con tôi ra khỏi bệnh viện, vậy là tuyên bố tử hình với nó rồi. Tôi cầu xin anh hãy cứu con tôi có được không?
3: Hai người bình tĩnh lại trước đi. Bây giờ tình hình của cháu rất phức tạp, nếu vào bệnh viện mà gia đình đã dùng thuốc bên ngoài, lỡ xảy ra chuyện thì không được đâu. Bây giờ tốt nhất cho cháu về nhà tĩnh dưỡng trước, điều này tốt nhất cho cháu bé.
2: Bác sĩ à, tôi sai rồi bác sĩ, tôi không cho cháu dùng thuốc bên ngoài nữa. Thuốc đắt đến mấy chúng tôi cũng
4: con
2: mua. Tôi cầu xin bác sĩ,
3: đứng lên
2: tôi
3: lên
2: xin
3: đi.
2: Anh đừng bỏ mặc tôi.
3: Đứng lên đi.
1: Bác sĩ Hương Ngạn, chủ nhiệm khoa ngoại não bộ, cũng là người dẫn đầu trong ngành. Tôi được biết trong tay anh ấy hiện nay đã có không ít dự án nghiên cứu về u não ở trẻ em. Thật ra thì anh ấy là một người vô cùng có địa vị trong chuyên ngành não bộ. Trước đây khi tôi còn đi thực tập đã từng tiếp xúc với anh ấy. Chỉ cần không liên quan đến học thuật, thật ra tôi thấy anh ấy dễ tính.
2: Thương bác sĩ Khương quá à. Mấy ngày nay ảnh mệt quá rồi, tôi thấy ảnh đang phiền lòng, không biết có phải buồn lòng vì chuyện tranh quyền nuôi con không, hành hạ bản thân đến mức tiều tụy.
5: Phải đó, có một hôm lúc nửa đêm tôi thấy bác sĩ Khương ngoài hành lang, mặt mũi tiều tụy khiến tôi giật cả mình. Ai đang ở đó vậy? Bệnh viện chúng tôi tan ca rồi.
3: Tôi là Khương Ngạn đây.
5: Bác sĩ Khương hả? Anh mau nghỉ ngơi sớm đi.
1: Dạ bác sĩ Khương, chúng tôi là cảnh sát hình sự thành phố.
3: Hai cô cậu cảnh sát tìm tôi có chuyện gì không?
0: Hôm nay chúng tôi tới tìm anh là để tìm hiểu về bệnh nhân của anh tên Tiểu Thanh Hoa.
3: Mời ngồi. Tiểu Thanh Hoa bây giờ sao rồi?
0: Rất tiếc là cậu bé đã qua đời rồi.
3: Người nhà nói là do sự cố chữa trị sao?
0: Không phải sự cố chữa trị.
3: Vậy là tại sao? Bị giết? Tai nạn?
0: Bác sĩ Khương à, hôm nay chúng tôi đến tìm anh cũng là muốn tìm hiểu kỹ hơn về bệnh tình của Tiểu Thanh Hoa này.
3: Thật ra thì đứa bé này mắc phải chứng bệnh u màng não thất rất hiếm gặp. Bệnh này sau khi được chẩn đoán thì cách chữa trị duy nhất là phẫu thuật cắt bỏ. Hơn nữa rủi ro khi phẫu thuật rất lớn, không biết kết quả sẽ ra sao. Mà quan trọng hơn nữa là chi phí phẫu thuật rất cao, điều kiện gia đình cậu bé không tốt. Cả nhà đều chạy khắp nơi gom tiền, bệnh viện chúng tôi đang rất cố gắng để giảm chi phí cho họ, nhưng mà kết quả lại không được như ý muốn. Cho nên đứa bé này vẫn đang được chữa trị theo lối bảo thủ.
0: Vậy khi ở bệnh viện, Tiểu Thanh Hoa hoặc là ba mẹ của cậu bé có từng mâu thuẫn hay là xung đột gì với người khác ở bệnh viện hay không?
3: Không có. Sao vậy? Cô cậu nghi ngờ cái chết của Tiểu Thanh Hoa có liên quan tới người ở bệnh viện sao?
1: Cảnh sát chúng tôi làm việc dựa trên chứng cứ chứ không phải nghi ngờ.
3: Cô nói đúng. Xin lỗi nghe.

0: Đồng chí cảnh sát à, vừa rồi hai người cũng đã thấy trên hành lang có rất nhiều bệnh nhân đang chờ tôi. Nếu như hai người muốn hỏi chuyện gì á thì hẹn tôi trước, tôi sẽ dành thời gian cho hai người, được chưa? Mời. Xin mời. Tạm biệt.
1: Có phải bác sĩ Khương này hơi kỳ lạ hay không? Tôi nhớ lúc trước anh ấy rất hòa nhã, cũng rất có trách nhiệm với bệnh nhân.
2: Anh ấy chăm sóc Tiểu Thanh Hoa bao nhiêu năm, theo lý mà nói Tiểu Thanh Hoa hẳn là bệnh nhân mà anh ấy có tình cảm sâu sắc nhất. Nhưng sau khi anh ấy nghe tin Tiểu Thanh Hoa đã chết thì phản ứng đầu tiên lại không phải là đau đớn, mà lại hỏi xem có phải là bị giết không.
0: Vậy là tại sao chứ? Bị giết? Tai nạn?
1: Anh ấy đã đặt khả năng cậu bé bị giết lên trước tiên.
2: Có vấn đề. Đi quay lại.
3: Xin hỏi hai người muốn tìm ai ở đây?
2: Cảnh sát đi, bác sĩ Khương đâu?
3: Anh ấy vừa xin nghỉ ra ngoài rồi. Không biết dạo này anh ấy có chuyện gì mà cứ xin nghỉ suốt. Tuần này tôi đã làm thay anh ấy 3 lần rồi đó.
4: Dạ tới liền. Bác sĩ Khương hả?
0: Tôi đã nghe qua chuyện Tiểu Thanh Hoa rồi, tôi tới thăm anh chị.
4: Dạ bác sĩ Khương à, mời anh vào trong.
0: Được.

0: có thể cho tôi biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì không?
1: Tôi không có rõ nữa. Mau lấy ghế cho bác sĩ Khương ngồi đi em.
0: Được rồi, cứ để tôi tự làm.
2: Cảnh sát tới hiện trường, họ nhìn thi thể xong, nghi ngờ là bị mưu sát nên đưa thằng bé đi rồi.
1: Sao lại như vậy được? Làm vậy đã làm cái gì chứ? Tôi mà biết ra xảy ra chuyện gì, tôi đã đi chết thay con trai tôi từ lâu rồi.
0: Trong thời gian dài như vậy mà hai người lại không phát hiện ra chuyện gì kỳ lạ sao? Kiểu gì á, cảnh sát cũng sẽ giúp anh chị nhớ lại những chuyện khác chứ.
1: Tôi nhớ lại rồi, họ hỏi chúng tôi có kẻ thù nào không. Nhưng mà nhà có hai vợ chồng thành thật sống qua ngày, lấy đâu ra kẻ thù chứ? Bình thường chúng tôi cũng không xích mích với ai hết. Cái chuyện giết người ăn cướp chúng tôi càng không làm. Anh cũng biết mà, những năm nay để chữa bệnh cho Tiểu Thanh qua, nhà chúng tôi nghèo tới mức không còn cái gì luôn á.
0: Vậy cũng tức là hai người cũng không có manh mối gì sao?
1: Không có manh mối gì hết, manh mối đâu ra chứ. Nhưng mà anh nói vậy tôi nhớ ra, hơn một tuần trước lúc ở bệnh viện, Tiểu Thanh Hoa có nói với tôi là nó cứ thấy hình như có ai đó đang bám theo nó. Nó lạnh hết cả sống lưng luôn. Cái này có tính là manh mối không vậy?
0: Anh đã nói với cảnh sát chưa?
1: Tôi chưa có nói, anh tới đây hỏi thì tôi mới nhớ ra thôi. Bây giờ để tôi gọi cảnh sát tôi báo liền luôn ha, được không?
0: Đừng, anh Ngô. Ngồi xuống đi, ngồi xuống bình tĩnh trước đi. Anh bình tĩnh trước đã. Tôi nói anh nghe, những lúc lời trẻ con nói không có tin được đâu. Lỡ như sai, làm lạc hướng điều tra thì đã thành chuyện lớn nữa, có đúng không? Người chết rồi, không sống lại được. Chuyện điều tra, manh mối ra sao thì chúng ta cứ giao cho cảnh sát đi. Hai vợ chồng anh chị nghe lời tôi cứ yên trong nhà, đợi cảnh sát tìm ra đáp án. Tôi nói vậy có đúng không?
3: Đúng, tôi đi rót nước cho anh à.
1: Phải rồi, bác sĩ Khương, anh nói đúng đó. Chúng tôi không nên gây phiền phức thêm nhau bên cảnh sát.
0: Đúng vậy. Buổi chiều tôi còn một ca phẫu thuật, bây giờ tôi về trước nha.
1: Anh uống ly nước rồi hãy đi.
0: Được rồi.
1: Hả?
0: Vậy đi, nếu có thời gian á thì tôi tới thăm anh chị ha. Sau này nếu như hai vợ chồng có chuyện gì cần á, cứ nói với tôi.
1: Dạ được rồi, cảm ơn bác sĩ Khương nha.
0: Vậy tôi đi nha.
1: Dạ. Bác sĩ Khương à, đi thông thả nha.
0: Đừng tiễn nữa.
4: Theo như anh thấy, thái độ bác sĩ Khương đối với Tiểu Thanh Hoa ra sao?
5: Bác sĩ Khương hả? Anh ấy rất quan tâm tới tất cả bệnh nhân, đặc biệt là những người bệnh nặng như là Tiểu Thanh Hoa.
6: Xin bác nữa, xin bác không muốn chữa bệnh nữa đâu.

0: Ờ được được. Tiểu Thanh Hoa, con là đàn ông con trai, nhất định phải kiên cường ha. Có bác sĩ ở đây, nhất định bác sĩ sẽ chữa khỏi bệnh cho con. Con nhất định phải cố lên ha.
1: Đứa bé nhỏ như vậy đã phải chịu khổ rồi, đáng thương thiệt đó.
0: Đúng vậy, người lớn cũng chịu không nổi, huống chi thằng bé đã phải chịu suốt 3 năm. Nếu thằng bé là con của tôi, tôi tuyệt đối sẽ không cho nó chịu khổ đâu. Tôi sẽ chọn cho nó được sống thoải mái suốt quãng đời cuối cùng của đời mình, vui vẻ mà rời khỏi thế gian.
2: Nếu mà nói vậy, bác sĩ Khương không hề khích lệ ba mẹ của Tiểu Thanh Hoa tiếp tục chữa trị hay sao?
1: Ừ, nhưng mà quyền quyết định vẫn nằm trong tay phụ huynh,
2: cho nên ba mẹ đứa bé vẫn chọn tiếp tục chữa trị.
1: Đúng vậy.
2: Vậy bác sĩ Khương, anh ấy có thái độ như thế nào đối với cách làm của phụ huynh?
1: Bác sĩ Khương từng hỏi tôi, chữa bệnh cho bệnh nhân rốt cuộc là tôn trọng mong muốn của người nhà quan trọng hơn hay là tôn trọng mong muốn của bệnh nhân quan trọng hơn? Nếu chữa trị mà thành ra thôi thớp qua ngày, thành ra dày dò nhân cách và tôn nghiêm của bệnh nhân như vậy, thì tất cả những nỗ lực của bác sĩ chúng tôi còn ý nghĩa gì không?
3: Đang đăng ký sao?
4: Chúng ta đã mở rộng phạm vi tìm kiếm, tìm được những thứ này trong rừng cây bên sông, không biết có giúp được gì cho vụ án không.
3: Là kẻ tóc nơ bướm,
4: còn rất mới đó.

0: Bá Tài à, đường ngoại quan. Bá Tài à, mở cửa sổ giùm tôi đi, tôi muốn hít thở không khí một chút, cảm ơn.
1: Người ở trong hình này chính là bác sĩ chính của Tiểu Thanh Hoa, tên là Khương Ngạn. Hôm nay chúng tôi đã đến hỏi chuyện với người này, nhưng mà sau khi kết thúc, anh ta đã lập tức xin nghỉ làm và biến mất ngay. Camera không quay lại được hành trình của anh ta, điện thoại của anh ta cũng tắt máy, đồng thời không hề về nhà.
2: Khương Ngạn này từ một tuần trước đã bắt đầu thường xuyên xin nghỉ, hành tung thần bí, không ai biết anh ta đang làm gì. Hơn nữa, anh ta còn bán xe riêng của mình với giá rất rẻ, rút hết tiền tiết kiệm trong tài khoản, đổi hết thành tiền mặt.
3: Như vậy người này thật sự đã có vấn đề rồi. Nếu như anh ta là kẻ tình nghi thì... Vậy thì động cơ gây án của anh ta là cái gì?
4: Thật ra anh ta từng nói với thực tập sinh của mình rằng khi thấy đứa trẻ phải chữa bệnh là chuyện vô cùng đau khổ trên đời này.
2: Không lẽ anh ta tưởng mình là anh hùng Robinson hay sao? Không muốn Tiểu Thanh Hoa tiếp tục chịu nỗi đau từ bệnh tật, cho nên tự ý giúp bệnh nhân đưa ra chọn lựa kết thúc mạng sống của mình. Tôi nói anh nghe, có khi đây là một tên điên. Anh ta âm thầm làm thí nghiệm y học gì đó trên người, rồi biến Tiểu Thanh Hoa thành vật thí nghiệm, cuối cùng xảy ra sai sót. Vậy là giết người thôi.
1: Được rồi, anh tưởng tượng có hơi quá lố rồi đó. Lâm Đào, tôi đã nói với anh bao nhiêu lần, anh xem ít mấy cái phim ảnh đề tài rời xa thực tế đi có được không?
5: Được rồi, mời anh ta về đây phối hợp điều tra.
6: Nè, bên này. Chiều nay anh ta rời bệnh viện từ lúc mấy giờ? Đi bộ hay đi xe vậy?
2: Vào tầm khoảng 2 giờ chiều anh ta đi bộ.

Mm-hmm.

0: Anh vừa mới cười đó hả? Hay là tôi bị hoa mắt rồi?
1: Anh hoa mắt đó.
0: Tôi nói rồi mà, anh đâu có biết cười. Chắc chắn là do tôi soi camera lâu quá nên hoa mắt thôi.
1: Bên anh tiến triển sao rồi hả?
0: Vừa làm tổng kết xong. Muốn tìm ra chứng cứ còn cần thêm thời gian. Không nói nhiều với hai người nữa. Tôi mang bánh kem cho hai người để đây nha. Mặc dù cái tên Tần Minh kia hôm nay trong buổi họp lại nói này nói nọ tôi, nhưng mà tôi cảm thấy anh nói rất đúng. Chắc là tôi nghĩ nhiều quá rồi. Tôi đi nha.
2: Cũng đã gọi điện cho tất cả đồng nghiệp và bạn bè xung quanh Khương Ngạn rồi, nhưng không liên lạc được với ai.

0: ngựa phi tới Hàm Dương mất 2 ngày. Nếu như mình không ngủ nghỉ, 1 ngày rưỡi nhất định sẽ tới kịp. Sư huynh, huynh nhất định phải chờ muội, phải chờ muội.
1: Vì cứu lấy người thương, nàng chấp nhận gạt bỏ tự do, dấn thân vào chốn thâm cung đầy rẫy cạm bẫy và mưu mô xảo quyệt.
2: Quả nhân chỉ cần cô thuộc,
0: chỉ cần dùng bản thân có thể đuổi được thuốc giải, cứu mạng sư huynh, xem như không phụ sự mong mỏi của cha cha.
1: Kẻ nắm giữ cả thiên hạ, dừng lại chẳng thể nắm giữ trái tim người phụ nữ mình yêu.
2: Nếu trái lời hẹn, thì cô tự biết quả nhân sẽ xử trí cô ra sao. Cả sư huynh của cô,
0: thiếp đã nghĩ ra một cách, phải để tận tay người giết chết người mà người yêu thương nhất, thì người mới biết cảm giác mất đi người mình yêu nhất, thì mới có thể trở thành một vị vua tốt.
1: Ân oán tình thù xen lẫn những âm mưu chính trị tàn khốc, mỗi bước đi trong cung cấm đều là một ván bài sinh tử. Giữa một bên là mối tình đầu sâu nặng, một bên là vị vua quyền uy suy tình, liệu trái tim Lệ Cơ sẽ thuộc về đâu? Đừng bỏ lỡ khúc tráng ca tình yêu và quyền lực đầy nước mắt của Địch Lệ Việt Ba và Trương Bân Bân trong siêu phẩm cổ trang Lệ Cơ Truyện vào lúc 21:30 trên kênh ATV3.

0: Trong dòng chảy phát triển mạnh mẽ của đất nước, An Giang giàu truyền thống, bản sắc văn hóa và tiềm năng khát vọng phát triển bền vững đang chuyển mình mạnh mẽ, hướng đến nền kinh tế năng động, hội nhập, sẵn sàng bước vào một giai đoạn phát triển mới với nhiều cơ hội bứt phá.
1: Hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh An Giang được tổ chức nhằm công bố chính thức quy hoạch tỉnh An Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, đã được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt tại quyết định số 676 ngày 24 tháng 2 năm 2026, đồng thời thông tin đầy đủ thống nhất về định hướng phát triển không gian và kinh tế xã hội của tỉnh trong giai đoạn mới, kết hợp giới thiệu quảng bá những tiềm năng lợi thế của tỉnh và danh mục các dự án đầu tư của An Giang, nhằm thu hút các nguồn vốn đầu tư công nghệ hiện đại tiên tiến từ các nhà đầu tư trong và ngoài nước đến tỉnh An Giang.
0: Với chủ đề An Giang không gian mới, tầm nhìn mới, thành công mới, hội nghị khẳng định quyết tâm mạnh mẽ của tỉnh trong việc huy động hiệu quả mọi nguồn lực, hiện thực hóa các mục tiêu phát triển nhanh và bền vững.
1: Hiện toàn tỉnh có 258 dự án mời gọi đầu tư, trong đó có 108 dự án đủ điều kiện pháp lý, chấp thuận chủ trương đầu tư và 150 dự án tiềm năng cần tiếp tục hoàn thiện pháp lý, cập nhật quy hoạch, chi tiêu sử dụng đất và hạ tầng liên quan.
0: Tại hội nghị, tỉnh An Giang sẽ trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đối với 17 dự án với tổng vốn đầu tư trên 28.482 tỷ đồng và ký kết biên bản ghi nhớ với 26 nhà đầu tư với tổng vốn đăng ký khoảng 2.124.755 tỷ đồng.
1: Hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh An Giang được tổ chức vào lúc 8 giờ sáng ngày 17 tháng 5 năm 2026 tại hội trường Sun Signature Gallery, Phú Quốc, khu vực Địa Trung Hải, An Thới, Phú Quốc.
0: Chương trình sẽ được truyền hình trực tiếp trên các kênh ATV1, ATV2, kênh phát thanh tần số 99,4 MHz, 93,1 MHz, livestream trên nền tảng số của báo và phát thanh truyền hình An Giang.
2: Mùa hè 2026, một sân chơi bổ ích và đầy cảm hứng dành cho thiếu nhi chính thức trở lại. Cuộc thi Em là phát thanh viên lần thứ tư, nơi chấp cánh ước mơ trở thành người dẫn chương trình chuyên nghiệp, dành cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở từ lớp 3 đến lớp 6 trong và ngoài tỉnh An Giang. Các thí sinh sẽ trải qua 3 vòng thi hấp dẫn, sơ tuyển, bán kết và chung kết xếp hạng. Từ video giới thiệu bản thân, thể hiện năng khiếu đến dẫn chương trình tại trường quay chuyên nghiệp và tỏa sáng với phần thi hùng biện, ứng xử, thời trang trong đêm chung kết được truyền hình trực tiếp. Không chỉ là cuộc thi, đây còn là hành trình rèn luyện sự tự tin, kỹ năng giao tiếp và tình yêu quê hương An Giang. Tổng giá trị giải thưởng hấp dẫn lên đến hàng chục triệu đồng. Đăng ký ngay từ ngày 24/4/2026 qua fanpage, Zalo hoặc website của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Em là phát thanh viên, nơi tiếng nói của bạn được cất lên và tỏa sáng.

Có những âm thanh sinh ra từ máu thịt, có những câu ca cất lên từ tận đáy lòng. Trải qua hai mùa giải đầy cảm xúc, nâng niu hàng trăm giọng ca vàng, năm 2026, dấu ấn ấy chính thức quay trở lại. Báo và phát thanh truyền hình An Giang tự hào giới thiệu cuộc thi Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3, nơi hội tụ của những tâm hồn đồng điệu, nơi bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa nghệ thuật truyền thống của dân tộc. Bạn yêu vọng cổ, bạn đam mê cải lương, đây là sân khấu của bạn. Sân khấu dành riêng cho những giọng ca không chuyên, những tâm hồn yêu vọng cổ, mê cải lương trên khắp mọi miền. Hãy để câu ca của bạn kể nên câu chuyện của chính mình. Và cơ hội sở hữu tổng giá trị giải thưởng lên đến hàng chục triệu đồng cùng sự công nhận của công chúng. Đêm chung kết được phát sóng trực tiếp vào ngày 16 tháng 8 năm 2026. Đừng để đam mê chỉ là ấp ủ. Đăng ký ngay hôm nay, hạn chót 20 tháng 6 năm 2026. Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3, khi câu ca cất tiếng từ tâm hồn.

0: bong con ạ tra châm này thạ bị ca xâm ra bởi tiết xa nâng bởi chạy cao bởi chia nịa bếl khẩu mục. Cái xâm rùa cầm rách bà ổ bà thầm mục đầm này nơi đầm bàn xe tài cách bị xe ở bàn xâm xọp. Chạm bạch trâu bong con ạ nụ đầm bàn nịa nịa đầm bay chuối xâm rùa đòl bởi chia bà rốt khăn ông ca đỏ xài bài bạc rốt thập bàl. Rồi mà tệ dục bàl nâng xâm nôn phua rô bò nẹ bò chân áo bàn tâm nàng kê nẹ bà tịch phù rật sở phía khát anh giang bà rôm tăng thân nạ đặc nằm mần tí ăn cập hiếp nâng tập bàn xê tạc cách bì xe kinh hải tật tù dục nâng bọ xài bòm phlư giang xòm xóp tam xà mát tạc cách châm phô mà tệ đài lơ bì xà mát tạc cách nâng trâu bột xà rốc đạm báy bàn to đạ chún tập căn xà mây bà chôm rật sở phía nề bê khẳng mục. Khân đông ập cả nịt đấy, kê nẹ bà tì phù rất sợ phía khát ăn giang, bàn bà đọc âm nói bàm chấm nay, chuôn đọc cổ xa cô nị dọc báy, nâng cổ xa miên sở thàn ập hiệp lòng bá, nơi đâm bàn bì xe, kiên hải phong đầy.
1: Lộp nà ní nâng bà mật chè, tí mật rầy, kê nẹ bà tì phù rất sợ phía khát ăn giang, ăn gặp hiếp bà chân nọt lịch bày, chốt bà sài chì mùi mà chà chân nọt chiêng bà rồi nhé, nơi sẵn cách tận biển. Anh trên cho ruộng phòng đáy, nâu miên nạ xảy trần thị thần hương, anh ủng lệ khả bạc khách. Bà thiên kè nẹ kà mạ tì ká, rồi nạ xế mẹ tập hôn miền nam khách ảnh giang. Rôm chì môi thả nạ đất nào mần tì kà nạ phát nách thả nạ khách.
2: Không phải chưa bà xảy tâm năng kè nẹ bà tì phù rạc sở phì khách, bàn rê ká chù nẹ bà chân hát nà là tập hòa sở mai bà chung lực tì mũi, rạc sở phía đi tì ká tì đập bà mũi, là tập hòa sở ca mà phép. Rồi bác kênh nạp bà thị phù rạch sở phí khát, khăn ông sở máy bà chùm. Tân tâm nâng nút, rìa ca ẩm bì khlâm xa xâm khăn mươi chùm luôn, tệ tốn nâng sản nập hiệp xây thật cách sân cống, xăn tế sốc ca bì chết, nâng cô liệu bài thông thống, đa rạch sở phí bàn bí nất nâng ảnh ổng mặt. Trạch áo chùm bố là tập hát đai xâm rạch bán khăn ông sở máy bà chùm lực tìm muối, nẹ bà chát sân cạp tình biến, bán xâm đáy nâng cái đai tầm lúc chất giang chế rôm chùm mùi nút, sân khâm thá, tầm năng riêng khát, sài chun rạch sập phía bì nứt mơ cả này, con tập sạm chất Việt Nam, mốc xây nhà học sập phí, đại ban châu rôm khung sân kìm cà phê miệt tập húm, nâng bồng bềnh tập vật cách ăn trả chết nơi Campuchia, tự tua rập bập ở bậc thám bảy trăm khai bậc thám, đầm bay bóng hang bị cả đằng cún chụp bút ca lẻ bóng rập bập bụ kế, khung cá cò sáng nâng áp phi vật bảy chít, khung ao cá nước đẹp bảy thị phù rạch sập phía khát ăn giáng ăn gặp phía bạch nát lệch bảy, ban bạc cột âm nói chầm đùn pram chầm nái, nâng tầm năng riêng phám ngọc hải. Ban bà cột ẩm náu chậm nuôn pram chậm lạnh nút, chun rõ cửa xa cờ lợi dụ bái, đại miên chì vập hiệp lùm bá, khăn ông sẵn cắp tình biến phong đại.
1: Lộp nà ní nâng bà dùm mật chìa tí mật rầy, cân lăng tư thamay ní, kê nẹ kà mát tì kà bà chì chôn khát ăn giang, riêp trăm sân ní bát xa rộp bò miến, xây phí sập hiệp kà xê tạ cạch sẵn cúng, khăn ông rì dạp bê buôn khai đàm chnám phí bò nộp hì bà mũi, nâng sân ní bát bà kà phàn kà, nâng châm rừng kà vì nì dô khát ăn giang. Lộp khô dân mừng. สมาชิกคณะกรรมาธิการประชุมปะอนุเลขาปะแคทประธานคณะกรรมาธิการประจิตจ้อนแคทอังยางโลกเหวียงทันพงอนุประธานประจำกาคณะกรรมาธิการประจิตจ้อนแคทอังยางนึ่งโลกเลยจุ่มโฮอนุประธานคณะกรรมาธิการประจิตจ้อนแคทอังยางจีอัตบัตไดขนมอ่องสนิบัตอันเจนจะรวมของได้เมียนดำนางคณะดักน้อมมันตีคณะผนัยแคทนึ่งดำนางซาลปอร์มีนมาปีสถาบัน
0: สารปรมีมาชมหนึ่งมูลฐานขนมริยะเปิลบุญแค่ดำชนำปีปอนบพีประมุยสับเพียบกาอภิวัตเศรษฐกิจสังคมระบอกแค่อังยางบรรทออรสากำนันว่าจะเมียนเกอราเดเปขนมไตรมีตีมุยการลังปรำปีกบีปรำใบเพริโชจำนัดธนะเล็กมุยขนมดับบันวีรีบตะเล็กกุหลง อัมพีสันนิบาตประกาศกรมแผนการหนึ่งจำเริงการวินิยกขาดกรมหนึ่งหรีบจำลังในทั้งไงตีดับรมปีอุสพีชนำปีปอนรพีประมุยในดับบอนปีใส่ผู้วักได้มีดำนางโจรมจำนวนปีบุญรอยเตอร์ปรามรอยเนี้ยสำดาอุตสนิมสักดานุพลจะเตียงการวินิยกหนึ่งจำเริงการอภิวัตเศรษฐกิจสังคมขนมดำหนักก้าวขังมุก ขนมสนิบาตซาลปอร์มิเอนเนยโยปาตอร์มิเอนหนึ่งเนยซาลปอร์มิเอนบานพัดดอกกาซูดังดาวเลอปัญหาสำคัญเจตจานุเจียตืดดาวผ่านการะบักแคดวิสัยอัตเพียบังการกำลังจลกอสำราบกำนันหนึ่งกาตอบชอบจีมวยตะบันวิริยบตะเลกุหลง ซาในสันนิบาตประกาศแผนการนึ่งจำเริงวินิยกระบอกแคดระบวนการดอสไลปัญหาชีวภาพระบอบปฏิจจจันโดยจิกาบะจรังสมมติการเจริบตึกไพรการดำเนินการประปอนรู้ตามมอดสมมติดำเนินสไลไกลลำอสกรรมภาพเตสิจอในดับบอลมวยจำนวนดำเนินทลายหัวแห่เจดำกราไปนี้ปัญหาปะ

0: cô đào khai chi mạch chạm mặt đào sẽ tới cách sớm mất đỡ rừng mắm rộng bắc bờ tây chiết.
1: Trong kinh tế biển thì nó có nhiều thứ lắm.
0: Chấm po sẽ tới cách sớm mất cứ dục tiếp tục đặt bình dục sáng sáng chọn thuy bồng đan chỉ mui bờ tây mật. Tỷ bị tiết cứ đâm ăn ở quán cầm rồng cá bồng biết sớm mất chấp bị lâu ní rồi phốt là năm bị pan sầm sập cầm rồng cá bồng biết sớm mất chấm nuốt pram pan hạt ta.
1: Thấy rằng kinh tế cửa khẩu

lớp nền nếp bài dùm mật chìa tìm mật rầy khăn ông cầm mật thiệp xài cả sát nâng mật chú tốt tốt ăn giang nề bề ní chọc tay bà nè dương khá nhóm xôm thay lãnh ẩm nọ cún trong bộ ca dục chật tục đạ tạm đán cầm mật thiệp rập quá dương khá nhóm xôm trong rịp lìa.

0: Nguyễn Huy Thiệp là một hiện tượng độc đáo của nền văn học Việt Nam trong thời kỳ đổi mới. Các tác phẩm của ông bao gồm nhiều thể loại, từ truyện ngắn, thơ, tiểu thuyết cho đến tiểu luận văn chương, kịch. Nhưng nét đặc sắc nhất trong ngòi bút của Nguyễn Huy Thiệp được thể hiện qua các tác phẩm truyện ngắn.
1: Mọi người luôn định vị Nguyễn Huy Thiệp là một cái nhà văn tiêu biểu của văn học đổi mới. Và anh Thiệp cũng công nhận là giả sử như nếu không có đổi mới thì chắc là cũng không có Nguyễn Huy Thiệp. Có nghĩa là những cái truyện ngắn đầu tiên in ở trên báo Văn Nghệ, nó là một cái tiếng nổ, nó là một quả bom, nó như là một cơn bão, nó chạy qua một cái cánh rừng đã ngủ yên. Có nghĩa Thiệp là một cái bản lề để mở ra một cái thời mới của văn chương Việt.
0: Cuốn sách truyện ngắn Nguyễn Huy Thiệp là ấn bản kỷ niệm 70 năm ngày sinh của ông 1950-2020, được in lại theo bản năm 2007 do Đông A xuất bản, bao gồm 42 tác phẩm do chính nhà văn tuyển lựa, sắp xếp theo thứ tự thời gian, bắt đầu từ Những ngọn gió hua tát, 10 truyện trong bản nhỏ, sáng tác năm 1971-1986, kết thúc với Quan âm chỉ lộ, sáng tác năm 2004. Tập truyện cho thấy sở trường truyện ngắn của nhà văn Nguyễn Huy Thiệp với mảng đề tài đa dạng gồm lịch sử và văn học, hơi hướng huyền thoại và cổ tích, xã hội Việt Nam đương đại, xã hội làng quê và những người lao động.
2: Vâng, thưa quý vị, thực sự là có rất nhiều độc giả yêu mến những trang viết của tác giả Nguyễn Huy Thiệp, và có thể nói là những truyện ngắn của ông thì cũng đã góp phần tạo nên rất nhiều những cái thay đổi về nhân sinh quan, về thế giới và về cái cách suy nghĩ của nhiều người về cuộc đời. Chúng tôi xin mời quý vị khán giả ngay bây giờ sẽ cùng có những cái chia sẻ với nhà báo Hoàng Minh Chí, một trong những người độc giả như vậy, một trong những người mà cũng tiếp thu được rất nhiều những tinh thần từ những trang viết của Nguyễn Huy Thiệp. Không biết là anh Chí tiếp cận với những cái trang viết của nhà văn Nguyễn Huy Thiệp từ độ tuổi nào? Anh còn nhớ không?
3: Có lẽ là cái tuổi thơ của lứa tuổi chúng tôi thì ở trong một cái căn phòng nhỏ bị nhốt khi bố mẹ đi làm. Mẹ tôi mua cho từ truyện cổ Grimm rồi thần thoại Hy Lạp và rất nhiều các cái sách khác. Đến khi tôi đọc chán những cái thứ đó rồi thì tôi bắt đầu tò mò sang cái tủ sách của mẹ, và trong đó thì tôi thấy là có sách của chú Nguyễn Huy Thiệp.
2: Lúc đấy thì tôi tin chắc là anh vẫn chưa thể hiểu được hết tất cả những cái gì mà chú Thiệp muốn nói ở trong những cái trang viết của mình.
3: Có lẽ là như vậy. Thế nhưng tôi có một cái quãng thời gian rất là dài là mẹ hay cho đưa về quê. Quê mẹ của tôi là ở Hải Dương và tôi sống ở nông thôn rất là nhiều. Cho nên khi tôi đọc cái sách của chú Thiệp thì tôi ôm toàn những cái câu chuyện, tức là tôi dùng những cái nhân vật của chú Thiệp, tôi tưởng tượng đến anh họ của mình, như con trâu của bà ngoại, rồi tất cả những câu chuyện nó đều quanh ở cái làng của tôi, mặc dù là những cái câu chuyện về nông thôn của chú Thiệp chú viết ở rất nhiều những cái địa điểm khác nhau ở miền Bắc.
2: Vâng ạ, đúng là cái chủ đề nông thôn cũng là một trong những chủ đề được mọi người chia sẻ rất là nhiều và được mọi người cảm thấy là có nhiều cái đồng cảm khi mà đọc những cái truyện ngắn của tác giả Nguyễn Huy Thiệp. Cái tinh thần, cái cảm nhận về truyện ngắn Nguyễn Huy Thiệp nó đậm đà hơn, nó sâu sắc hơn với anh ở cái giai đoạn nào, và lúc đấy thì anh cảm nhận được cái điều gì ạ?
3: Có một cái quãng thời gian từ năm 1998 mấy cho đến tận 2006 là một quãng thời gian rất là dài tôi mải chơi và tìm kiếm những cái niềm vui ngoài trang sách. Khi bắt đầu là trở thành phóng viên của báo Công an Nhân dân thì cái kỹ năng viết tôi rất là kém. Tôi bảo là cái cách mà để cải thiện là bắt buộc phải đọc lại để học hỏi ở trong đó cái cách thử sử dụng những cái cú pháp này, những cái công thức viết. Thì tôi tìm lại tất cả những cái thì trong đầu tôi nảy số đầu tiên, đó là chú Nguyễn Huy Thiệp.
0: Đến với văn chương khá muộn nhưng những sáng tác của ông đã mang đến một làn gió mới cho đời sống văn chương đương đại. Giọng văn lạnh lùng có thể được xem là nét nổi bật nhất cho phong cách của Nguyễn Huy Thiệp. Ông dùng nhiều câu trần thuật ngắn gọn, xúc tích, mang đậm tính liệt kê. Cha tôi tên Thuấn, con trưởng họ Nguyễn. Trong làng, họ Nguyễn là họ lớn, số lượng trai đình có lẽ chỉ thua họ Vũ. Ông nội tôi trước kia học nho, sau về dạy học. Ông nội tôi có hai vợ, bà cả sinh được cha tôi ít ngày thì mất, vì vậy ông nội tôi phải tục huyền, bà hai làm nghề nhuộm vải. Tướng Về Hưu là tác phẩm tiêu biểu cho phong cách truyện ngắn của Nguyễn Huy Thiệp, được in trên báo Văn Nghệ của Hội Nhà văn Việt Nam lần đầu tiên năm 1987. Tác phẩm là bức tranh hiện thực được khắc họa chi tiết về lối sống cùng tâm lý con người trong xã hội Việt Nam giai đoạn sau năm 1975.
4: Ít người biết rằng là tôi và Nguyễn Huy Thiệp là cũng đồng sáng tác ấy. trong chuyện Tướng Về Hưu, trong đó có một chi tiết cô con dâu mang cái thai nhi và những cái rau bà đẻ nuôi cho. Đấy thì cái chi tiết đó là chi tiết rất đắt. Thì cái chi tiết đó là tôi với ông Thiệp và cùng ngồi nói chuyện với nhau.

0: Con làm bệnh viện sản, thứ này vứt đi hàng đống.
1: Bằng giọng văn ấy, dường như thế giới nhân vật, nội dung câu chuyện luôn hiện ra một cách trung thực, khách quan trước mắt người đọc. Và đôi khi nó chân thực đến mức khốc liệt.
2: Tao không cần cái thứ giàu có ấy.
3: Trước Nguyễn Huy Thiệp thì nó bị cái lối tư duy sử thi, nhưng cái đó chỉ là một nửa còn lại mà tôi cho rằng quan trọng hơn cái nửa đầu. Đấy là Thiệp đẩy câu chuyện đến tận cùng của nó. Bạn đi đại lộ Thăng Long, rồi bạn về phố chẳng hạn, như là phố Hồ Hoàn Kiếm chẳng hạn. Thế rồi bạn đến cái Hồ Hoàn Kiếm thì thường là trước Thiệp là mọi người dừng ở đấy. Thế còn Thiệp thì tìm xem là cái phố Hồ Hoàn Kiếm ấy nó có bao nhiêu cái ngõ, trong cái ngõ nó có bao nhiêu cái ngách, trong cái ngách ấy nó có bao nhiêu thân phận người, thân phận của những cái gia đình. Và ông ấy đào xới lên, ông ấy đục đẽo, ông ấy tháo tung nó ra đến từng cái vi mạch nhỏ nhất của nó. Cái hình ảnh phố ngõ ngách mà tôi dùng đấy, tức là câu chuyện đời, câu chuyện người, cái tâm tính của người Việt một thời, tất cả những cái mà trước đây người ta không dám nói, thì Thiệp không những chỉ nói mà còn nói một cách trắng trợn.
4: Văn của Nguyễn Huy Thiệp ác quá. Tôi nghĩ là không phải văn ông ác, mà ông mô tả cái hiện thực mà con người ta không dám nhìn được hiện thực. Nhiều khi người ta sợ sự thật. Vì anh nói câu bảng bạc, thơ văn du dương và nhễ nhại thì ai cũng thích, không thấy gì, nhưng mà anh nói sự thật là người ta đau và người ta cảm thấy là anh ác. Tôi không nghĩ là thơ Nguyễn này. Trong cái giai đoạn đó, thế nên là ông vạch ra cái sai lầm. Cái sai lầm tức là người ta hướng dẫn. Vạch ra cái xấu tức là người ta hướng đến cái tốt. Một cách nghĩa là gián tiếp.
5: Người ta nói là Nguyễn Huy Thiệp viết thì sẽ viết đến tận cùng, tức là nó sẽ có rất nhiều những cái mảng đối lập khác nhau trong các cái chuyện ngắn của ông. Nó sẽ là những cái cảm xúc như anh nói là rất trong sáng, rất là chân thành khi mà chúng ta nói đến cái màu sắc ở nông thôn. Thế nhưng đối nghịch với đó thì cũng là một cái mảng màu rất là khốc liệt ở thành thị và những cái cuộc sống sau đời mới. Vậy thì một đứa trẻ như anh khi mà tiếp cận với chuyện ngắn Nguyễn Huy Thiệp, rồi sau này khi là một người trưởng thành thì anh cảm nhận về điều đó như thế nào?
6: Lúc đó tôi đọc truyện rồi và tôi không hình dung ra được. Thì nó đang là những cái bộ phim đen trắng được chiếu và tôi xem tôi cũng hiểu, tương đối hiểu, bởi vì cũng là sinh ra ở trong phố cổ, sống với cả những cái mâu thuẫn của nhiều thế hệ ở chung ở trong những cái môi trường rất là chật hẹp, những cái dằn vặt của những cái người lính, những cái người bộ đội, và tôi cứ nhìn thấy nó có cái gì đó liên quan đến cuộc sống của mình. Và thực ra là tôi cảm nhận lúc đó theo một cái góc nhìn của một đứa trẻ rất là hồn nhiên trong sáng, biết hiểu được đó là những cái mâu thuẫn rất là khó giải quyết. Về sau này khi va đập với cuộc sống nhiều hơn rồi thì tôi mới hiểu được những cái mâu thuẫn mà của người lớn đã phải đối diện. Nhất là trong cái phim Tướng Về Hưu thì tôi nhớ có một cái chi tiết. Đấy là cô con dâu hay nhặt cái nhau thai ở trong bệnh viện về để cho chó ăn.
5: Nhiều người thì nói rằng ngòi bút của Nguyễn Huy Thiệp sắc nhọn đến cái mức độ là ông khai thác kẻ ác rất là trần trụi và thực tế, khiến cho mọi người cảm nhận và mọi người chạm đến cái ác một cách tận cùng. Thế nhưng vượt qua cái ác đấy thì lại dễ dàng đi về cái ranh giới của cái thiện. Thì cái thiện và ác ở trong những cái dòng văn của Nguyễn Huy Thiệp sẽ được bản thân anh đánh giá và cảm nhận ra sao?
6: Thật ra ở trong tất cả những cái chuyện ngắn của chú Thiệp thì tôi thường nhớ và nhớ những cái câu chuyện về nông thôn này, về những cái câu chuyện về tình cảm, về cái cối giã gạo, về chuyện bơi lội ở bên sông như thế nào. Còn những cái thứ mà quá mâu thuẫn, quá người lớn thì tôi thường bỏ qua. Tôi cố gắng tôi nhặt và học hỏi cách

0: viết những cái tính thiện, thậm chí đấy kể cả về sau là viết báo, tôi luôn tìm ra một cái góc nhìn gì đó nhân văn hoặc là thiện nhất để mình có thể điều chỉnh. Là nhiều lúc phải viết về những cái nhân vật mà họ đã gây ra những cái tội ác hoặc những tội lỗi, nhưng mà tôi luôn cố gắng viết để tìm ra được một cái góc gì đấy con người nhất của họ để viết. Tôi không muốn nhặt những cái thứ mình gọi là năng lượng tiêu cực ấy, mà để truyền tải qua ngòi bút của mình lại để cho một người khác đọc thấy những cái thứ tiêu cực. Luôn luôn cố gắng để thấy đâu đó lấp lánh một cái thứ đấy rất là con người ở trong đó.
1: Và thực sự là những trang viết của nhà văn Nguyễn Huy Thiệp thì cho chúng ta rất nhiều những cái tư duy và những cái ý niệm về con người. Bởi vì đúng là cái thân phận của con người được thể hiện rất là nhiều trong mỗi cái chuyện ngắn khác nhau về nông thôn, về thành thị hay là về cuộc sống xung quanh. Và nếu như mà có một cái điều gì đó để mà nói về những cái thân phận người được chia sẻ qua những trang văn, những ngòi bút, thì anh muốn nói điều gì?
0: Về sau này, cái thế hệ về con cái của mình ấy, thì cần một cái tệp nhà văn thay thế và phải vẫn nên có những cái thông điệp, những cái sự truyền tải về nhân văn. Tại sao cần một thế hệ nhà văn kế cận mà đón nhận và có những cái tinh thần giống chú Nguyễn Huy Thiệp? Là bởi vì họ sẽ có những cái thông tin mới, những câu chuyện mới gần với đời sống của cái thế hệ bây giờ hơn.
2: Những tác phẩm của Nguyễn Huy Thiệp một mặt là sự tiếp nối, bảo lưu nguồn mạch văn học dân gian, mặt khác lại tiếp thu tính hiện đại, đánh dấu bước ngoặt của văn học Việt Nam thời đổi mới, khai phá những chủ đề như cái phi lý, sự cô đơn, tha hóa của xã hội, hòa vào dòng chảy của chủ nghĩa hiện đại trong văn học thế giới thế kỷ 20.
3: Nghĩa là những Thiệp cũng từng nói nhỉ, một người gây bão táp trong làng văn chương thì là Nguyễn Huy Thiệp. Theo tôi, Nguyễn Huy Thiệp chỉ là cái người rất thành công khi ông ấy mô tả cái hiện thực của xã hội.
4: Quy về, đi về một cái điểm cuối cùng của nó là đánh cược vào thân phận người, vào câu chuyện người mà người ta hay dùng chữ là nhân văn. Tất cả cái đó để người đọc tỉnh lại, để mà đi qua cái ác ấy để trở về với cái thiện vốn ở trong mình. Bởi vì như Thiệp nói là viết văn là người, cái sứ mệnh của nhà văn là đi tìm đạo.
2: Và lúc này chúng ta nghe những ngọn gió ngân vang trên những ngọn núi, những cánh rừng hua tát, cùng tiếng rì rầm mãnh liệt của những dòng sông chảy qua đêm tối về biển cả không gì ngăn được. Đâu đấy trên những cánh đồng nhớ thương hoàng hôn đau đớn, một đám mây mang tên Nguyễn Huy Thiệp

tiệm sơn của Tom. Chào Tom, bạn định làm gì với chiếc mũ bảo hiểm của nhà du hành vũ trụ vậy? Bạn đang làm mới tên lửa Rocky thành nhân vật Buzz Lightyear hả? Nhà du hành trông thực sự hợp với bạn đó, Rocky. Bạn sẽ bắt đầu với màu gì hả Tom? Bạn cần hai màu cơ bản sau. Điều đó không bình thường. Dĩ nhiên, nhân vật Buzz Lightyear có một cơ thể màu trắng và anh ấy có một cái đầu màu tím.

Trong bạn hơi choáng một chút đó Tróc Khi. Bạn ổn chứ? Tuyệt. Tiến trình làm mới có thể tiếp tục. Sơn màu xanh lá cần cho một vài chi tiết bên ngoài của Tróc Khi sau. Và có lẽ bạn nên dùng một cây cọ sơn nhỏ. Bạn có nghe thấy không Tróc Khi? Tom nói nó sẽ hơi nhột một chút.

Và giờ là phần nhột nhất rồi đây. Cố gắng đứng yên đi Rocky. Đó là bảng điều khiển của bạn ấy, nhưng không có nút nào hết. À ha, chúng đây rồi. Có vẻ như gần xong rồi đó Tom. Ồ phải, bạn ấy cần đôi cánh. Nó sẽ mất một lúc để làm chúng. Bạn đã chuẩn bị chúng rồi sao? Đó đúng là chuyên nghiệp. Tuyệt. Tom nói còn một bộ phận đặc biệt nữa đó trong khi bạn ở trong đó ổn chứ? Bạn thấy hơi lạ hả? Chà, nghe giọng bạn cũng lạ luôn. Được rồi Rocky, Tom nói đã đến lúc phóng rồi. Bạn sẵn sàng chưa? 3, 2, 1. Phóng lên. Bị gì sao? Tại sao bạn không di chuyển? Hình như Tom quên thứ gì đó. Ồ phải, nhân vật Buzz Lightyear có một công tắc mở và tắt. Sẵn sàng thử lại chưa Rocky? Được rồi, 3, 2, 1. Phóng lên. Bạn ấy phóng lên rồi, bay lên cao vô cùng luôn. Bạn làm tốt như mọi khi đó Tom. Giáng sinh vui vẻ nha Frank. Tom sẽ hóa trang bạn thành một nhân vật đặc biệt hả? Là ai vậy? Ông già Noel sao? Wow! Nè Tom, mình nôn nóng để xem bạn biến Frank thành ông già Noel quá. Bạn ấy đến rồi. Vào trong nào. Làm gì đầu tiên hả Tom? Chúng ta cần tháo cái thang của Fen ra hả? Được rồi. Làm gì tiếp theo đây? Chúng ta sẽ cắt những tấm gỗ để làm các mặt của xe trượt tuyết hả? Ý tuyệt lắm.

Wow, Frank, nhìn giống như một chiếc xe trượt tuyết thật rồi đó. Chúng ta cần sơn gì nữa không? Sơn nhũ vàng.

Hoàn hảo. Ren cần thứ gì nữa để trông giống như ông già Noel nhỉ? Một bộ râu làm bằng bông vải hả? Đừng cười mà Fran, phải giữ yên, nếu không bông vải sẽ không dính đâu. Đã xong rồi Fran, hoàn tất. Mọi thứ hoàn thành rồi phải không Tom? Một cái nón Noel và ván trượt. Tuyệt vời!

Wow, nhìn bạn như ông già Noel vậy. Ho ho ho, Giáng sinh vui vẻ nha mọi người. Tạm biệt Tom, hẹn gặp bạn năm sau.

xe cứu hộ Tom. Thành phố xe hơi sắp có thêm vài ngôi nhà nữa. Có vẻ như chỉ cần lợp thêm mái là công việc sẽ hoàn thành. Ồ ồ, có chuyện không hay rồi. Charlie, bạn không sao chứ? Bạn không thể xoay cần cẩu được sao? Có vẻ như bạn cần nhờ xe cứu hộ Tom, nếu không thì sẽ không thể hoàn thành những ngôi nhà được. Nè Tom, chơi nhảy ếch quanh nhà thật vui ha. Phải chi Charlie cũng chơi vui như bạn. Nhưng cần cẩu của bạn ấy bị kẹt và không thể xoay được. Bạn có giúp được không?

Tới lúc tìm xem vấn đề là gì nào. Có một vết nứt ở trục xây cần cẩu. Bạn có biết là tại sao không? Ôi trời, Charlie à, do bạn tra dầu vào không đủ đó. Đừng lo, Tom sẽ sửa hết cho bạn mà. Bạn nói đúng, bạn sẽ phải tháo những con ốc lớn đó ra và cả cái cần cẩu thì mới có thể thay con tán bị nứt được. Bạn tính dùng cái cờ lê nào đây, Tom? Bạn nói đúng, bạn cần cái bự nhất để làm việc này.

Chờ đã, bạn cần đảm bảo rằng cần cẩu sẽ không rơi xuống khi bạn tháo những con ốc ra. Tốt hơn rồi đó. Được rồi, giờ thì tháo những con ốc nào. Giờ Tom có thể thay thế con tán chuột xây rồi. Bạn có phụ tùng thay thế chứ Tom? Cái đó hình tam giác Tom à. Tìm lại xem. Không được, cái đó có hình vuông. Bạn cần một cái hình tròn. Tuyệt. Giờ chúng ta chỉ cần tháo con tán cũ ra và thay nó bằng một cái mới là xong. Tuyệt. Giờ chúng ta chỉ cần lắp cần cẩu trở lại và Charlie có thể hoạt động và tiếp tục công việc xây nhà rồi.

Cử động thử xem Charlie. Làm tốt lắm Tom. Vậy là Charlie có thể rời khỏi và hoàn thành công việc phải không? Bạn phải đưa cho Charlie thứ gì trước sau? Một bình dầu. Vậy là Charlie không thể làm nứt cần cẩu nữa rồi.

Cảm ơn vì mọi thứ, Tham à. Tạm biệt. Xe lửa Troy. Chào Troy. Bạn đang trên đường tìm một nhà gương mới trong thị trấn xe lửa hả? Thật thú vị. Troy, những tấm gương này thực sự rất là lạ. Nhìn bạn thật vui nhộn. Ôi trời, tiếng ồn đó là gì vậy? Ồ, xin chào Tina, có chuyện gì sao? Có một con ma đang săn lùng bạn trong nhà gương sao? Ôi trời, Tina, thật là khủng khiếp.

Nhưng con ma nó đâu rồi Tina? Nhìn kia, ở đằng kia Troy, đó là con ma. Chúng ta phải ngưng chuyện này lại Troy. Nhưng làm sao chúng ta có thể chống lại một con ma ghê rợn chứ? Bạn nói đúng Troy. Teddy có thể nghĩ ra một kế hoạch. Tina, tại sao bạn không đợi ở ngoài đường hầm trong khi Troy quay lại nhà kho? Đừng sợ mà, Troy sẽ quay lại và bắt lấy con ma ghê rợn này. Nè Teddy. Bạn đang đọc gì vậy? Có phải là cuốn sách về lịch sử những con ma trong thị trấn xe lửa không? Đúng là một sự trùng hợp đáng sợ. Tina đang bị săn đuổi bởi một con ma trong nhà gương. Chúng ta cần giúp bạn ấy và dọa lại con ma. Tụi mình sẽ trông cậy vào bạn về kế hoạch lần này đó, Teddy.

Wow, Troy, nhìn bạn đáng sợ lắm. Chiếc hộp giọng nói ma thuật kia sẽ làm cho Troy ghê rợn hơn. Teddy à,

À, bạn đang đặt một ngọn đuốc bên dưới gầm của Troy, làm cho bạn ấy nhìn đáng sợ hơn trong bóng tối à? Đúng là một ý kiến tuyệt vời. Được rồi Troy, bạn đã sẵn sàng đi dọa cư dân của thị trấn xe lửa chưa nè? Đi thôi nào.

0: Bà có thấy con ma đó ở đâu không?
1: Hả? À.
0: Cứ quan sát tiếp đi. Bà nghe thấy gì vậy Troy? Mình nghĩ đó chắc là con ma. Được rồi Troy, cơ hội đến rồi. Đến lúc nấp vào và hù dọa hắn ta rồi.

0: Ồ, xe lửa Tony. Bạn đã gây ra hết tất cả chuyện này. Mình không thể tin được. Xe lửa Tony, làm sao mà bạn có thể dọa Tina như vậy chứ? Bạn ấy chỉ chơi trong nhà gương thôi mà. Mình mong là Tina có thể tha thứ cho bạn. Tina, bạn tha thứ cho Tony chứ? Bạn thật tốt đó Tina. Đó là gì vậy Tina? Đó là ý tưởng rất dễ thương. Tony, Tina nói rằng cô ấy sẽ đưa bạn đi vòng quanh nhà gương vì lời xin lỗi tử tế của bạn. Mình nghĩ bạn nên đến một lần đi Tony. Cảm ơn bạn đã giúp đỡ Troy. Hẹn hù dọa lần sau nha.
1: Ngựa phi tới Hàm Dương mất 2 ngày. Nếu như mình không ngủ nghỉ, 1 ngày rưỡi nhất định sẽ tới kịp. Sư huynh, huynh nhất định phải chờ muội. Phải chờ muội.
2: Vì cứu lấy người thương, nàng chấp nhận gạt bỏ tự do, dấn thân vào chốn thâm cung đầy rẫy cạm bẫy và mưu mô xảo quyệt.
3: Quả nhân chỉ cần cô thuộc,
1: chỉ cần dùng bản thân có thể đuổi được thuốc giải, cứu mạng sư huynh, xem như không phụ sự mong mỏi của cha cha.
2: Kẻ nắm giữ cả thiên hạ nhưng lại chẳng thể nắm giữ trái tim người phụ nữ mình yêu.
3: Nếu trái lời hẹn thì cô tự biết quả nhân sẽ xử trí cô ra sao. Cả sư huynh của cô,
1: thiếp đã nghĩ ra một cách, phải để tận tay người giết chết người mà người yêu thương nhất, thì người mới biết cảm giác mất đi người mình yêu nhất, thì mới có thể trở thành một vị vua tốt.
2: Ân oán tình thù xen lẫn những âm mưu chính trị tàn khốc, mỗi bước đi trong cung cấm đều là một ván bài sinh tử. Giữa một bên là mối tình đầu sâu nặng, một bên là vị vua quyền uy suy tình. Liệu trái tim Lệ Cơ sẽ thuộc về đâu? Đừng bỏ lỡ khúc trắng ca tình yêu và quyền lực đầy nước mắt của Địch Lệ Việt Ba và Trương Bân Bân trong siêu phẩm cổ trang Lệ Cơ Truyện vào lúc 21:30 trên kênh ATV3. Trong dòng chảy phát triển mạnh mẽ của đất nước, An Giang giàu truyền thống, bản sắc văn hóa và tiềm năng khát vọng phát triển bền vững đang chuyển mình mạnh mẽ, hướng đến nền kinh tế năng động hội nhập, sẵn sàng bước vào một giai đoạn phát triển mới với nhiều cơ hội bứt phá.
4: Hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh An Giang được tổ chức nhằm công bố chính thức quy hoạch tỉnh An Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, đã được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt tại quyết định số 676 ngày 24 tháng 2 năm 2026, đồng thời thông tin đầy đủ thống nhất về định hướng phát triển không gian và kinh tế xã hội của tỉnh trong giai đoạn mới, kết hợp giới thiệu quảng bá những tiềm năng lợi thế của tỉnh và danh mục các dự án đầu tư của An Giang, nhằm thu hút các nguồn vốn đầu tư công nghệ hiện đại tiên tiến từ các nhà đầu tư trong và ngoài nước đến tỉnh An Giang.
2: Với chủ đề An Giang không gian mới, tầm nhìn mới, thành công mới, hội nghị khẳng định quyết tâm mạnh mẽ của tỉnh trong việc huy động hiệu quả mọi nguồn lực, hiện thực hóa các mục tiêu phát triển nhanh và bền vững.
4: Hiện toàn tỉnh có 258 dự án mời gọi đầu tư, trong đó có 108 dự án đủ điều kiện pháp lý chấp thuận chủ trương đầu tư và 150 dự án tiềm năng cần tiếp tục hoàn thiện pháp lý, cập nhật quy hoạch, chi tiêu sử dụng đất và hạ tầng liên quan.
2: Tại hội nghị, tỉnh An Giang sẽ trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đối với 17 dự án với tổng vốn đầu tư trên 28.482 tỷ đồng và ký kết biên bản ghi nhớ với 26 nhà đầu tư với tổng vốn đăng ký khoảng 2.124.755 tỷ đồng.
4: Hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh An Giang được tổ chức vào lúc 8 giờ sáng ngày 17 tháng 5 năm 2026 tại hội trường Sun Signature Gallery, Phú Quốc, khu vực Địa Trung Hải, An Thới, Phú Quốc.
2: Chương trình sẽ được truyền hình trực tiếp trên các kênh ATV1, ATV2, kênh phát thanh tần số 99,4 MHz, 93,1 MHz, livestream trên nền tảng số của báo và phát thanh truyền hình An Giang.
5: Những đứa trẻ sớm mất đi vòng tay cha mẹ. Nhọc nhằn mưu sinh. Con con đường đến trường với bao chông gai phía trước. Tương lai các em sẽ ra sao nếu không có sự chung tay giúp đỡ từ cộng đồng? Chương trình truyền hình nhân đạo Mở lối vào đời được thực hiện với sự phối hợp giữa báo và phát thanh truyền hình An Giang, công ty cổ phần quảng cáo Nhất, cùng sự đồng hành tài trợ của hệ thống trường mầm non Hoa Sen. Mục tiêu: hỗ trợ học tập, đầu tư giáo dục cho trẻ em mồ côi, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, độ tuổi từ 8 đến 16 tuổi, cư trú trên địa bàn tỉnh An Giang. Thông tin hồ sơ cần trợ giúp hoặc đồng hành cùng chương trình, vui lòng liên hệ phòng chuyên đề báo và phát thanh truyền hình An Giang, địa chỉ 39 Đống Đa, phường Trạch Giá, tỉnh An Giang. Hotline 0977 38.

0: Có những âm thanh sinh ra từ máu thịt, có những câu ca cất lên từ tận đáy lòng. Trải qua hai mùa giải đầy cảm xúc, nâng niu hàng trăm giọng ca vàng, năm 2026, dấu ấn ấy chính thức quay trở lại. Báo và phát thanh truyền hình An Giang tự hào giới thiệu cuộc thi Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3, nơi hội tụ của những tâm hồn đồng điệu, nơi bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa nghệ thuật truyền thống của dân tộc. Bạn yêu vọng cổ, bạn đam mê cải lương, đây là sân khấu của bạn. Sân khấu dành riêng cho những giọng ca không chuyên, những tâm hồn yêu vọng cổ, mê cải lương trên khắp mọi miền. Hãy để câu ca của bạn kể nên câu chuyện của chính mình. Và cơ hội sở hữu tổng giá trị giải thưởng lên đến hàng chục triệu đồng cùng sự công nhận của công chúng. Đêm chung kết được phát sóng trực tiếp vào ngày 16 tháng 8 năm 2026. Đừng để đam mê chỉ là ấp ủ. Đăng ký ngay hôm nay, hạn chót 20 tháng 6 2026. Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3, khi câu ca cất tiếng từ tâm hồn.
1: Hướng tới APEC năm 2027, nhiều công trình giao thông trọng điểm đang được triển khai nhằm tăng cường kết nối liên vùng, kết nối về Trạch Giá, Hà Tiên và Phú Quốc. Cùng với đó, các dự án lớn như tuyến cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng cũng đang được tăng tốc thi công, từng bước hình thành mạng lưới giao thông đồng bộ cho toàn khu vực. Đặc biệt tại Phú Quốc, hàng loạt công trình hạ tầng phục vụ APEC đang được đầu tư nâng cấp nhằm đáp ứng yêu cầu đón tiếp các đoàn đại biểu quốc tế. Tuy nhiên, quá trình triển khai vẫn còn nhiều khó khăn về giải phóng mặt bằng, nguồn vật liệu và áp lực tiến độ thi công. Vậy đâu là những giải pháp để tăng cường các công trình giao thông trọng điểm? Làm thế nào để bảo đảm kết nối thông suốt, phục vụ hiệu quả hội nghị APEC năm 2027 và tạo động lực phát triển lâu dài cho địa phương? Tất cả sẽ được lãnh đạo Sở Xây dựng tỉnh An Giang trao đổi trong chuyên mục Dân hỏi chính quyền trả lời kỳ 12 với chủ đề Tăng tốc hạ tầng giao thông phục vụ hội nghị APEC năm 2027. Kính mời quý vị và các bạn đón xem chương trình được phát sóng trên kênh ATV1 vào lúc 19:50 tối thứ Bảy ngày 9 tháng 5 năm 2026 và 7:30 chủ nhật ngày 10 tháng 5 năm 2026. Trên kênh ATV2 vào lúc 5:50 chủ nhật ngày 10 tháng 5 năm 2026.

0: Kính chào quý vị đang theo dõi chương trình thời sự trưa nay của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Hôm nay thứ Bảy ngày 9 tháng 5. Thưa quý vị, hôm qua 8 tháng 5, hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 48 đã chính thức khai mạc tại trung tâm hội nghị Mactan Expo Center ở Cebu, Philippines với sự tham dự của lãnh đạo các nước thành viên ASEAN, Tổng thư ký ASEAN Cao Kim Ho và một số tổ chức đối tác quốc tế. Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự hội nghị.
1: Với chủ đề cùng chèo lái tương lai chung, nước chủ nhà Philippines đặt ra ba định hướng lớn cho hợp tác ASEAN trong năm 2026 là củng cố các nhân tố then chốt đối với hòa bình và an ninh, mở rộng các hành lang thịnh vượng và thúc đẩy trao quyền cho người dân. Phát biểu khai mạc, Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos, Chủ tịch ASEAN năm 2026, nhấn mạnh khu vực đang đứng trước thời điểm mang tính quyết định khi môi trường quốc tế ngày càng phức tạp và bất ổn, đặc biệt là tác động từ xung đột tại Trung Đông đối với an ninh, kinh tế và đời sống người dân trong khu vực. ASEAN cần tiếp tục phát huy đoàn kết, khả năng thích ứng và vai trò trung tâm trong cấu trúc khu vực. Những khó khăn hiện nay không làm chia rẽ ASEAN mà trở thành động lực để các nước thành viên tăng cường phối hợp, lắng nghe và hành động hiệu quả hơn, đồng thời đưa ra các giải pháp chung nhằm ứng phó thách thức về an ninh kinh tế và ổn định xã hội, đồng thời duy trì tiến trình xây dựng cộng đồng ASEAN bất chấp những

0: biến động toàn cầu. Tổng thống Philippines đánh giá cao sự phối hợp giữa các nước thành viên ASEAN và các đối tác trong các lĩnh vực ngoại giao, kinh tế, nông nghiệp và năng lượng nhằm ứng phó những thách thức hiện nay, nhấn mạnh các cuộc thảo luận tại hội nghị sẽ tập trung vào chiến lược 3P do Philippines đề xuất, gồm củng cố hòa bình và an ninh, mở rộng các hành lang thịnh vượng và trao quyền cho người dân. Dự hội nghị, Thủ tướng Lê Minh Hưng sẽ có các bài phát biểu quan trọng, truyền tải thông điệp đường lối đối ngoại Đại hội Đảng 14 và quan điểm của Việt Nam về các ưu tiên của ASEAN, đưa ra các đề xuất thiết thực củng cố tiến trình xây dựng cộng đồng ASEAN, góp phần tăng cường khả năng tự cường và ứng phó của ASEAN trước các biến động, nhất là các tác động của tình hình Trung Đông và trao đổi các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm.
1: Trước đó, Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng Thủ tướng Lào Sornsay Sifanon và Thủ tướng Campuchia Hun Manet đã cùng ăn sáng và làm việc.
0: Nhiệt liệt chúc mừng Thủ tướng Lê Minh Hưng đảm nhận cương vị mới đầy trọng trách. Hai Thủ tướng cảm ơn sự hỗ trợ và hợp tác hiệu quả trên nhiều lĩnh vực mà Việt Nam đã dành cho Campuchia và Lào trong những năm qua. Khẳng định sẽ hợp tác chặt chẽ và thường xuyên với Thủ tướng Lê Minh Hưng để tiếp tục đưa quan hệ ba nước phát triển thực chất, hiệu quả hơn trong thời gian tới. Trong không khí thân tình và hữu nghị, Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ truyền thống đoàn kết gắn bó với Campuchia và Lào, khẳng định trên cương vị mới sẽ nỗ lực vun đắp quan hệ ba nước, hợp tác chặt chẽ với hai thủ tướng Campuchia và Lào để cùng chuyển hóa tình nghĩa truyền thống giữa ba nước thành động lực phát triển và biến gần gũi địa lý thành lợi thế gắn kết chiến lược để ba nước cùng phát triển nhanh và bền vững. Bày tỏ vui mừng khi quan hệ ba nước thời gian qua tiếp tục được củng cố vững chắc trong bối cảnh tình hình thế giới bất ổn hiện nay. Ba thủ tướng nhất trí tiếp tục duy trì trao đổi và tiếp xúc cấp cao, phát huy các cơ chế hiện có để thúc đẩy hợp tác song phương cũng như hợp tác ba bên, đẩy mạnh hợp tác quốc phòng an ninh, tích cực chia sẻ thông tin, hợp tác và hỗ trợ lẫn nhau đấu tranh phòng chống các loại tội phạm lừa đảo trực tuyến, nhất trí tạo đột phá gắn kết kinh tế, chuỗi cung ứng, kết nối giao thông, mở thêm đường bay thẳng giữa các thành phố lớn, kết nối năng lượng, logistics và thương mại qua biên giới, đẩy mạnh việc triển khai thực chất các dự án hợp tác phát triển cơ sở hạ tầng chiến lược, tiếp tục đơn giản hóa thủ tục xuất nhập cảnh và đa dạng hóa sản phẩm du lịch. Ba thủ tướng cùng thống nhất phối hợp tổ chức tốt các sự kiện kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam Lào, 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam Campuchia trong năm 2027, tiếp tục phối hợp ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn khu vực và quốc tế, nhất là trong khuôn khổ ASEAN và các cơ chế tiểu vùng Mekong. Trao đổi về các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm, ba thủ tướng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì quan hệ đoàn kết gắn bó, hợp tác chặt chẽ giữa ba nước cũng như đẩy mạnh hợp tác với các nước ASEAN khác trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực có nhiều biến động phức tạp, khẳng định quyết tâm và cam kết luôn ưu tiên vun đắp thúc đẩy quan hệ vì lợi ích của nhân dân ba nước và vì hòa bình ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực.
1: Thường trực Tỉnh ủy An Giang vừa tổ chức gặp mặt quán triệt nội dung và giao nhiệm vụ cho đoàn đại biểu tỉnh tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 11, nhiệm kỳ 2026-2031. Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang Nguyễn Tiến Hải dự và phát biểu chỉ đạo cuộc họp. Cùng dự có Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang Trần Thị Thanh Hương.
2: Đoàn đại biểu tỉnh An Giang tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 11, gồm 27 đại biểu chính thức đại diện cho các tầng lớp nhân dân, các dân tộc và tôn giáo trên địa bàn tỉnh. Đoàn do Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Trần Thị Thanh Hương làm trưởng đoàn. Theo kế hoạch, đại hội sẽ diễn ra từ ngày 10 tháng 5 đến ngày 13 tháng 5 năm 2026 tại thủ đô Hà Nội. Tại cuộc họp, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Ngô Phương Vũ đã báo cáo tổng quan công tác chuẩn bị của đoàn. Đến thời điểm này, 100% đại biểu đảm bảo đủ điều kiện về sức khỏe, tư tưởng và đã quán triệt đầy đủ quy chế làm việc của đại hội. Đáng chú ý, tại đại hội lần này, đoàn An Giang được Trung ương tin tưởng giao tham gia thảo luận chuyên sâu tại trung tâm thảo luận số 1 với chuyên đề Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang tăng cường vận động đoàn kết đồng bào các dân tộc, các tôn giáo tham gia phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, một số kinh nghiệm từ thực tiễn do Thường trực Mặt trận Tổ quốc tỉnh trình bày và trình bày tham luận với chủ đề phát huy vai trò của Phật giáo Hòa Hảo trong quy động nguồn lực an sinh xã hội, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc do ông Nguyễn Tấn Đạt, Trưởng ban trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo trình bày. Đồng thời, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Ngô Phương Vũ cũng cho biết, toàn bộ thông tin cập nhật về lịch trình đại hội đều được kết nối chặt chẽ thông qua các nhóm trao đổi trực tuyến giữa trung ương và địa phương, và khẳng định đoàn An Giang đã sẵn sàng về mọi mặt để đóng góp vào sự thành công chung của sự kiện.

0: Phát biểu chỉ đạo tại buổi gặp mặt, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Tiến Hải ghi nhận và đánh giá cao công tác chuẩn bị chu đáo, chặt chẽ của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là đợt sinh hoạt chính trị và dân chủ sâu rộng, quy tụ đầy đủ các thành phần tôn giáo, dân tộc và người Việt Nam ở nước ngoài. Đây là biểu tượng sinh động cho sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong thời kỳ mới, thời kỳ xây dựng đất nước phát triển vững mạnh. Trên tinh thần đó, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Tiến Hải yêu cầu mỗi đại biểu phải ý thức rõ vinh dự và trách nhiệm, mang tiếng nói hơi thở thực tiễn của vùng đất đa dân tộc, đa tôn giáo An Giang, đóng góp vào thành công chung của đại hội. Đồng thời thông qua diễn đàn này để học hỏi những kinh nghiệm hay, cách làm mới nhằm tiếp tục củng cố vững chắc khối đại đoàn kết tại địa phương sau sáp nhập.
1: Tôi đề nghị là từng đại biểu, mỗi đại biểu, dù bất cứ gì mình ở vị trí nào, dù là đại biểu thay mặt cho các tổ chức chính trị xã hội, các hội quần chúng hay là các cơ quan nhà nước, các tổ chức tôn giáo, dân tộc thì đều là đại biểu chính thức của đại hội và đều có trách nhiệm góp phần xây dựng, tham gia vào các hoạt động của đại hội, các nội dung của đại hội một cách trách nhiệm cao nhất. Trước hết đó là chúng ta phải nghiên cứu kỹ cái báo cáo của Ủy ban Trung ương Tổ quốc, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trình đại hội, cái báo cáo toàn bộ các hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam của nhiệm kỳ trước và cái chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong nhiệm kỳ tới. Trên cơ sở đó để rồi chúng ta tham gia đóng góp ý kiến vào các văn kiện chính thức của đại hội. Đây là cái nội dung rất quan trọng. Cho nên là tôi mong muốn đó là từng đại biểu chúng ta hiểu kỹ điều này và đối chiếu lại với giữa cái nội dung văn kiện của đại hội với các hoạt động của tổ chức mình, với đơn vị mình, đoàn thể của mình, tôn giáo của mình, dân tộc của mình để mình góp phần cùng với đại hội.
0: Bên cạnh đó, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các đại biểu phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, chấp hành nghiêm túc nội quy quy chế của đại hội, tập trung nghiên cứu đóng góp ý kiến sâu sắc vào dự thảo các văn kiện, nhất là những vấn đề thực tiễn từ cơ sở, đồng thời tích cực tham gia các hoạt động nghị sự, hiệp thương bầu cử để góp phần vào thành công chung của đại hội. Thay mặt đoàn đại biểu, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Trần Thị Thanh Hương trân trọng tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, đồng thời khẳng định đoàn sẽ đoàn kết nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đóng góp tích cực vào các diễn đàn của đại hội, xứng đáng với niềm tin và kỳ vọng của Đảng bộ và nhân dân tỉnh An Giang.
2: Hôm qua 8 tháng 5, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Lê Trung Hồ cùng đoàn công tác đã có buổi làm việc với Ban Quản lý Khu Kinh tế Phú Quốc về tiến độ của các dự án phục vụ hội nghị APEC 2027. Tham dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo các sở ban ngành tỉnh, Ủy ban Nhân dân đặc khu Phú Quốc, Vườn Quốc gia Phú Quốc và chủ đầu tư các dự án APEC.
3: Tại buổi làm việc, Ban Quản lý Khu Kinh tế Phú Quốc đã báo cáo tiến độ thực hiện các dự án phục vụ hội nghị APEC gồm 9 dự án: khu đô thị hỗn hợp Bãi Đất Đỏ với quy mô diện tích 88,5 ha, khu đô thị hỗn hợp du lịch sinh thái núi Ông Quán với quy mô diện tích khoảng 22 ha, nhà máy nước Hồ Cửa Cạn với quy mô diện tích khoảng 3,6 ha, nhà máy nước Dương Đông 2 với quy mô diện tích khoảng 3,6 ha, nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt An Thới với quy mô diện tích khoảng 4,2 ha. Khu xử lý rác bãi bổn Hàm Đinh với quy mô diện tích khoảng 15 ha, nhà máy điện rác bãi bổn Hàm Đinh với quy mô diện tích khoảng 10 ha, nhà máy xử lý nước thải tập trung khu vực An Thới với quy mô diện tích khoảng 1 ha, nhà máy xử lý nước thải tập trung khu vực Dương Đông với quy mô diện tích khoảng 2,805 ha. Các dự án trên theo như đánh giá đều đúng tiến độ đề ra và đang tiếp tục thực hiện theo kế hoạch. Tuy nhiên, bên cạnh những thuận lợi, các dự án này đều gặp một số khó khăn vướng mắc liên quan cần được tháo gỡ nhằm nhanh chóng tiếp tục thực hiện dự án. Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Trung Hồ nhấn mạnh, các dự án trọng điểm phục vụ hội nghị APEC năm 2027 thuộc diện luồng xanh cần được đẩy nhanh tiến độ thi công, song vẫn phải bảo đảm tuân thủ đúng các quy định của pháp luật. Đề nghị các đơn vị chức năng căn cứ theo nhiệm vụ và thẩm quyền được phân công tích cực hỗ trợ chủ đầu tư trong quá trình triển khai dự án, đồng thời kịp thời nắm bắt tâm tư nguyện vọng của người dân để góp phần hoàn thành các mục tiêu đề ra.
2: Ngày 8 tháng 5, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Lê Văn Phước chủ trì cuộc họp nghe báo cáo công tác chuẩn bị tổ chức lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam năm 2026. Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo các sở ban ngành tỉnh, đại diện lãnh đạo phường Vĩnh Tế, phường Châu Đốc và ban quản trị lăng miếu Núi Sam.
3: Theo kế hoạch, lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam được tổ chức trong 7 ngày, từ ngày 6 đến ngày 12 tháng 6 năm 2026, tức ngày 21 đến ngày 27 tháng 4.

0: Tư âm lịch tại khu du lịch quốc gia Núi Sam, phường Vĩnh Tế, tỉnh An Giang. Lễ hội gồm các hoạt động như lễ khai hội, lễ phục hiện trước tượng bà Chúa Xứ Núi Sam, lễ tắm bà, các nghi lễ như lễ sắc thần, lễ túc yết và xây chậu, lễ chánh tế, lễ hội sắc. Lễ hội còn tổ chức nhiều hoạt động văn hóa văn nghệ đặc sắc như chương trình nghệ thuật Đức Thiên Vạn Lộc 2026 kết hợp với bắn pháo hoa tầm thấp, chương trình nghệ thuật Ngày hội quê hương năm 2026, Festival âm nhạc năm 2026, các hoạt động thể dục thể thao trình diễn thư pháp, trưng bày sản phẩm ô cốp và hàng hóa đặc trưng. Lễ hội dự kiến có sự tham dự của các đại biểu bộ ngành địa phương cùng đông đảo người dân du khách trong và ngoài tỉnh về tham dự lễ hội. Dự kiến lễ khai hội với bà Chúa Xứ Núi Sam năm 2026 sẽ được truyền hình trực tiếp trên sóng báo và phát thanh truyền hình An Giang ATV. Tại cuộc họp, các đại biểu đã báo cáo tình hình chuẩn bị theo kế hoạch đề ra. Nhìn chung, các khâu chuẩn bị cho lễ hội đang được triển khai khẩn trương, bám sát thời gian và đảm bảo đúng tinh thần chỉ đạo, đặc biệt là công tác chuẩn bị chương trình, kịch bản chi tiết, các lễ, công tác truyền thông tuyên truyền, xây dựng phương án đảm bảo an ninh an toàn, phòng cháy chữa cháy phục vụ lễ hội, công tác hậu cần. Phát biểu kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Lê Văn Phước ghi nhận sự nỗ lực, cố gắng và biểu dương của Ủy ban Nhân dân phường Vĩnh Tế, Ban Quản trị và các cơ quan đơn vị có liên quan trong việc chủ động chuẩn bị các nội dung công tác chuẩn bị lễ hội với bà Chúa Xứ Núi Sam năm 2026. Để chuẩn bị chú đáo lễ hội với bà Chúa Xứ Núi Sam năm 2026 sẽ bắt đầu diễn ra từ ngày 6 tháng 6 năm 2026, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Văn Phước yêu cầu các đơn vị phải đảm bảo quy mô lễ hội nhằm đáp ứng lễ hội với bà Chúa Xứ Núi Sam được UNESCO ghi danh. Ủy ban Nhân dân phường Vĩnh Tế phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao, các sở ngành tiếp tục rà soát, thống nhất danh sách đại biểu khách mời, đồng thời hoàn chỉnh quyết định thành lập ban tổ chức, kịch bản chương trình, danh sách thư mời, video clip, sân khấu hóa lễ hội với bà Chúa Xứ Núi Sam năm 2026. Giao công an tỉnh xây dựng phương án đảm bảo công tác an ninh trật tự trước, trong, sau lễ. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Văn Phước cũng đề nghị văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh trao đổi thống nhất với Ủy ban Nhân dân phường Vĩnh Tế, rà soát lại và sắp lịch làm việc để ban tổ chức có một buổi tổng rà soát trước ngày diễn ra lễ hội.
1: Hôm qua 8 tháng 5, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang tổ chức phát động phong trào thi đua, đổi mới sáng tạo, phát triển khoa học công nghệ, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh cho toàn thể cán bộ chiến sĩ thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang.
0: Việc phát động phong trào nhằm tạo khí thế thi đua sôi nổi, khơi dậy ý chí tự lực tự cường, tinh thần chủ động sáng tạo, trách nhiệm của cấp ủy, chỉ huy các cấp và cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh trong việc ứng dụng khoa học công nghệ, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh vào hoạt động lãnh đạo, chỉ huy, quản lý, điều hành, thực hiện trên các lĩnh vực công tác. Theo nội dung phát động, các cơ quan đơn vị tập trung nâng cao nhận thức, đổi mới tư duy về khoa học công nghệ và chuyển đổi số, xây dựng cơ quan số, đơn vị số, quân dân số gắn với phong trào mình dân học vụ số, phát triển nguồn nhân lực, nhất là đội ngũ cán bộ công nghệ thông tin, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong công tác chỉ huy, điều hành, quản lý bộ đội và cải cách hành chính quân sự, nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật. Cùng với đó, tích cực nghiên cứu, đề xuất sáng kiến, cải tiến kỹ thuật phục vụ công tác huấn luyện, bảo quản vũ khí, trang bị, kỹ thuật, hậu cần và đời sống bộ đội. Tiếp tục phát huy tốt chức năng đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân lao động sản xuất, tích cực tham gia xây dựng khu vực phòng thủ vững mạnh, phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu hộ cứu nạn, bảo vệ môi trường, góp phần giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế xã hội gắn với củng cố quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh. Ngay sau lễ phát động, đại diện các cơ quan đơn vị ký kết giao ước thi đua, thể hiện quyết tâm hoàn thành tốt các mục tiêu, chỉ tiêu của phong trào thi đua trong năm 2026 và những năm tiếp theo.
1: Hôm qua, Thi hành án dân sự tỉnh An Giang tổ chức hội nghị sơ kết thi hành án dân sự 7 tháng đầu năm và triển khai phương hướng nhiệm vụ những tháng cuối năm 2026. Hội nghị được thực hiện bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến 15 thi hành án dân sự khu vực trong tỉnh.
2: Trong 7 tháng đầu năm 2026, thi hành án dân sự tỉnh An Giang đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Toàn tỉnh đã thi hành xong gần 15.000 việc, đạt tỷ lệ 58,55%, thu hồi số tiền hơn 2.837 tỷ đồng. Công tác thu hồi tài sản trong các vụ án tham nhũng kinh tế được triển khai quyết liệt, với số thụ lý mới tăng cao. Một điểm sáng đáng chú ý là đơn vị đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện hiệu quả nghị quyết 62 về chuyển đổi số và vận hành hệ thống nền tảng số, phần mềm quản lý đơn thư khiếu nại tố cáo. Nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, thi hành án dân sự tỉnh An Giang tập trung cưỡng chế các vụ việc có điều kiện thi hành, rà soát án tín dụng ngân hàng và hoàn thiện dữ liệu số, rà soát tổ chức cưỡng chế các vụ việc có điều kiện thi hành, nhất là các vụ án lớn trọng điểm. hoàn thiện dữ liệu trên nền tảng số và đẩy mạnh chuyển đổi số theo nghị quyết số 62 của Đảng ủy, đặc biệt phát động phong trào thi đua cao điểm, ký kết phối hợp truyền thông để lập thành tích chào mừng kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống ngành thi hành án.

0: sự.
1: Nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ của các trường trên địa bàn trong thời gian qua và kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong thời gian tới, Ban Thường vụ Đảng ủy xã Hòa Lạc vừa có buổi làm việc với Ban Giám hiệu các trường trên địa bàn xã.
0: Báo cáo tại buổi làm việc, đại diện Ban Giám hiệu các trường Mầm non Phú Hiệp, Mẫu giáo Hòa Lạc, Tiểu học Phú Hiệp, Tiểu học A và Tiểu học B Hòa Lạc, Trung học cơ sở Hòa Lạc, Trung học cơ sở Phú Hiệp và Trung học phổ thông Hòa Lạc cho biết, thời gian qua các đơn vị đã có nhiều nỗ lực trong công tác quản lý, giảng dạy và học tập, chất lượng giáo dục từng bước được nâng cao, cơ sở vật chất trang thiết bị dạy học tiếp tục được quan tâm đầu tư. Bên cạnh những kết quả đạt được, các trường cũng nêu lên một số khó khăn vướng mắc như thiếu cơ sở vật chất, trang thiết bị, nguồn nhân lực còn hạn chế, một số điều kiện phục vụ dạy và học chưa đáp ứng yêu cầu thực tế. Tại buổi làm việc, các đại biểu trao đổi định hướng giải quyết một số khó khăn vướng mắc mà đơn vị đang gặp phải, đề nghị các bộ phận liên quan phối hợp chặt chẽ hơn nữa nhằm nâng cao hiệu quả công tác, quan tâm công tác giữ nguồn phát triển đảng tại các đơn vị trường học. Phát biểu kết luận buổi làm việc, lãnh đạo Đảng ủy xã Hòa Lạc đề nghị các đơn vị trường học tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, tăng cường công tác quản lý, đổi mới phương pháp dạy học, chủ động phối hợp với các ban ngành đoàn thể để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, quan tâm chăm lo các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn tiếp bước các em đến trường. Bên cạnh đó, các đơn vị tập trung tháo gỡ những khó khăn vướng mắc, đề ra các giải pháp cụ thể nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động giáo dục trên địa bàn, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương.
1: Ủy ban nhân dân xã Châu Thành và Ủy ban nhân dân xã Thoại Sơn tổ chức họp thành viên Ủy ban nhân dân nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội tháng 4 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 5 năm 2026.
2: Trong tháng 4, công tác cải cách hành chính và chuyển đổi số của xã Châu Thành tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực. Trong đó, Trung tâm Phục vụ Hành chính công xã tiếp nhận 250 hồ sơ, trả kết quả 73 hồ sơ. Trong đó, trước hạn trúng hạn 73 trên 73 hồ sơ, đạt 100%. Đang giải quyết 169 hồ sơ rút tạm dừng xử lý 8 hồ sơ, thu ngân sách đạt trên 40% dự toán năm. Lĩnh vực nông nghiệp hoàn thành thu hoạch lúa, chăn nuôi và thủy sản phát triển ổn định. Tại cuộc họp, các đại biểu tập trung thảo luận nhiều vấn đề liên quan đến giáo dục, y tế, tái định cư, quốc phòng an ninh và tiến độ các công trình trọng điểm trên địa bàn. Trong đó, đẩy nhanh hoàn thiện hạ tầng khu tái định cư, tăng cường kiểm soát dịch bệnh, an toàn thực phẩm và đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Kết luận hội nghị, lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã Châu Thành đề nghị tiếp tục thực hiện các kế hoạch cải cách hành chính và chuyển đổi số, hoàn thành các công trình xây dựng trường học, tập trung vào công tác giáo dục học sinh cuối cấp, đẩy nhanh công tác tái định cư với đầy đủ hạ tầng, tăng cường kiểm soát an ninh trật tự, an toàn giao thông, kiểm soát dịch bệnh và an toàn thực phẩm. Tại cuộc họp thành viên Ủy ban nhân dân xã Thoại Sơn, các đại biểu thông qua danh mục sửa chữa các tuyến đường giao thông, cống hở và nẻo vét kênh phục vụ sản xuất nông nghiệp từ nguồn vốn đầu tư từ các công trình năm 2025 chuyển sang 2026 tiếp tục thực hiện. Qua khảo sát, toàn xã có 8 danh mục công trình với tổng vốn dự kiến trên 33,2 tỷ đồng. Đến nay, địa phương đã hoàn thành tổ chức họp dân tại 13 trên 13 ấp. Công tác triển khai mô hình nông thôn mới thông minh, thực hiện các tiểu dự án thuộc chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững tiếp tục được quan tâm thực hiện. Tại cuộc họp, lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã Thoại Sơn đề nghị các ngành chuyên môn khẩn trương tổng hợp báo cáo phục vụ công tác họp dân, đảm bảo công khai minh bạch các khoản đóng góp của nhân dân, tập trung triển khai xây dựng kế hoạch thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, tăng cường kiểm tra xử lý các trường hợp xây dựng lấn chiếm lòng lề đường, vỉa hè, hành lang sông, kênh rạch, đồng thời đẩy nhanh tiến độ hoàn chỉnh quy hoạch đô thị mới, xây dựng đề án khai thác hiệu quả các cơ sở dư dư sau sắp nhập, đáp ứng yêu cầu thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp.
1: Ủy ban nhân dân đặc khu Phú Quốc vừa công bố quyết định phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết khu phức hợp Vịnh Đầm tỷ lệ 1/500.
3: Khu vực lập điều chỉnh quy hoạch có diện tích 267,94 ha, phạm vi ranh giới lập quy hoạch được xác định như sau: phía bắc giáp khu đất Chỉnh Trang theo quy hoạch phân khu, phía đông giáp biển rạch Cầu Sấu, phía nam giáp rạch Cầu Sấu, phía tây giáp đường tỉnh 973. Chức năng khu vực điều chỉnh quy hoạch là khu đô thị du lịch hỗn hợp, giải trí du lịch biển, khu tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ hậu cần cảng. Việc điều chỉnh quy hoạch nhằm khai thác tiềm năng lợi thế về cảnh quan thiên nhiên, sinh thái biển đặc hữu, tạo ra một khu đô thị du lịch nghỉ dưỡng và cảng phức hợp Vịnh Đầm, nâng cao hiệu quả sử dụng quỹ đất hiện có, tạo công ăn việc làm cho người dân địa phương và tăng thu ngân sách nhà nước, đảm bảo phát triển hiệu quả và bền vững. Dự báo sau khi hoàn thành, khu vực quy hoạch có thể đáp ứng khả năng phục vụ khoảng 18.500 người, bao gồm khách lưu trú, khách tham quan, nhân viên phục vụ điều hành và người lao động.
1: Thực hiện tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2026 với chủ đề bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng ngừa ngộ độc thực phẩm trong dịch vụ ăn uống và thức ăn đường phố, đoàn kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm xã Hòn Đất vừa kiểm tra các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm, dịch vụ ăn uống, các bếp ăn, trường học, thức ăn đường phố trên địa bàn xã.
3: Tại căng tin và bếp ăn bán trú trường tiểu học thị trấn Hòn Đất 1, căng tin trường trung học cơ sở thị trấn và quán nước mây, đoàn tiến hành kiểm tra việc thực hiện các quy định về bảo đảm an toàn thực phẩm được quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật theo quy định. Thông qua được kiểm tra nhằm kịp thời phát hiện chấn chỉnh những bất cập, yếu kém trong công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, phát hiện ngăn chặn xử lý các trường hợp vi phạm về an toàn thực phẩm, đồng thời đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm an toàn thực phẩm, nâng cao năng lực phòng ngừa chủ động xử lý ngộ độc thực phẩm và các bệnh truyền qua thực phẩm. Theo kế hoạch, đoàn kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm xã Hòn Đất sẽ kiểm tra các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm, dịch vụ ăn uống, các bếp ăn trường học, thức ăn đường phố trên địa bàn xã đến hết ngày 15 tháng 5 năm 2026.
1: Nhằm đảm bảo sản xuất nông nghiệp đạt hiệu quả, thích ứng với điều kiện thời tiết và hạn chế thiệt hại do dịch hại gây ra, Trung tâm Dịch vụ Tổng hợp phường Long Xuyên vừa tổ chức hội nghị tuyên truyền về lịch xuống giống và các biện pháp phòng chống dịch bệnh trên lúa vụ hè thu năm 2026 cho nông dân trên địa bàn phường.
3: Tại hội nghị, tổ khuyến nông đã thông tin đến bà con nông dân tình hình dịch bệnh trên lúa, rau bào và cây ăn trái trong thời gian qua, đồng thời dự báo diễn biến các loại sinh vật gây hại trong thời gian tới, đồng thời triển khai khung lịch thời vụ và lịch xuống giống né rầy nhằm giúp nông dân chủ động trong sản xuất vụ hè thu năm 2026. Theo lịch thời vụ, phường Long Xuyên xuống giống vụ hè thu năm nay từ ngày 15 tháng 3 đến ngày 15 tháng 5 năm 2026 để né rầy, đảm bảo an toàn sản xuất. Ngành chuyên môn khuyến cáo nông dân gieo xạ tập trung theo hai đợt, gồm đợt 1 từ ngày 10 tháng 4 đến ngày 20 tháng 4 năm 2026 và đợt 2 từ ngày 10 tháng 5 đến 20 tháng 5 năm 2026. Mật độ gieo xạ được khuyến nghị từ 80 đến 100 kg một hecta nhằm giúp cây lúa sinh trưởng tốt, đồng thời tiết kiệm chi phí sản xuất. Tại hội nghị, bà con nông dân còn được tuyên truyền về công tác phòng chống bệnh dạy, đồng thời thực hiện ký cam kết nuôi chó mèo đúng quy định pháp luật, qua đó góp phần nâng cao ý thức người dân từng bước chấm dứt tình trạng thả rông chó mèo, bảo vệ sức khỏe cộng đồng và giữ gìn mỹ quan đô thị.
1: Thưa quý vị, nhằm chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu, đặc biệt là tình trạng nắng nóng kéo dài và xâm nhập mặn ngày càng gia tăng, thời gian qua, xã Gò Quao, tỉnh An Giang đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, trong đó việc đầu tư hạ tầng thủy lợi và điều chỉnh lịch sản xuất phù hợp đã giúp hoạt động nông nghiệp trên địa bàn xã từng bước ổn định, mang lại hiệu quả thiết thực cho người dân.
3: Xã Gò Quao có hơn 6.126 hectare đất sản xuất nông nghiệp. Mùa khô năm 2026, tình hình thời tiết diễn biến phức tạp, nắng nóng kéo dài kết hợp với xâm nhập mặn được dự báo còn tiếp diễn đến cuối mùa khô. Theo kết quả đo đạt đến ngày 6 tháng 5 cho thấy, độ mặn tại một số tuyến kênh trên địa bàn xã dao động từ 9 đến 10 phần ngàn, có thời điểm lên đến 10 đến 12 phần ngàn, đã ảnh hưởng đến việc sản xuất lúa tại một số khu vực. Trước thực tế đó, địa phương đã chủ động ban hành lịch thời vụ vụ hè thu năm 2026 theo khuyến cáo của ngành nông nghiệp, chia thành 3 đợt xuống giống kéo dài từ đầu tháng 5 đến giữa tháng 6 nhằm né hạn mặn.
4: Đến thời điểm này trên 54 tổ hợp tác xã thì cũng đã xuống giống được 2 tổ hợp tác. Nhìn chung thì cũng thuận lợi. Còn các khu vực bị ảnh hưởng nước mặn thì cố gắng thì sẽ chuyển qua đợt gieo xạ thứ 2 để đảm bảo hạn chế cái ảnh hưởng của xâm nhập mặn kéo dài.
3: Hệ thống hạ tầng thủy lợi được đầu tư đồng bộ, đây là một trong những yếu tố quan trọng giúp xã Gò Quao có thể chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu. Toàn xã hiện nay có 52 cống đập và trạm bơm, cơ bản khép kín khoảng 70% diện tích sản xuất, giúp kiểm soát nguồn nước, ngăn mặn, trữ ngọt hiệu quả.
5: Từ có cống đến giờ thì hai vụ đều là thuận lợi cho bà con. Năng suất là đều mang lợi cho bà con là rất là cao. Đông xuân từ 1 tấn, còn hè thu từ 700 trở lên.
3: Gia đình tôi đang làm 8 công đất ruộng. Sau khi có hệ thống cống và điều tiết nước đã giúp tôi giảm đáng kể chi phí và công sức lao động rất nhiều. Hiện nay bà con chủ động được nguồn nước nên sản xuất thuận lợi hơn, không còn phụ thuộc hoàn toàn vào thời tiết như trước. Nhờ đó đời sống kinh tế cũng dần được cải thiện hơn. Không chỉ dừng lại ở các giải pháp trước mắt, xã Gò Quao còn xác định các định hướng lâu dài nhằm phát triển nông nghiệp bền vững. Địa phương đang xây dựng kế hoạch thích ứng với biến đổi khí hậu, tập trung quy hoạch vùng sản xuất, tham gia các chương trình lớn như đề án 1 triệu hectare lúa chất lượng cao, đồng thời nhân rộng các

0: mô hình hiệu quả.
1: Trong thời gian vừa qua thì cũng đã nâng cấp các cái đê bao, khép kín được các cái khu vực chuyên trồng lúa, chuyên sản xuất lúa tôm, thì nạo vét cống đập chạm bơm, đồng thời các cái tuyến đê bao mà có nguy cơ ảnh hưởng của xâm nhập mặn và chiều cường thì cũng đã cơ bản đến thời điểm này cũng lên danh mục để chủ động gia cố để năm 2026 vụ mùa thắng lợi hơn.
0: Trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng diễn biến phức tạp, những giải pháp đồng bộ từ công trình thủy lợi đến điều chỉnh lịch sản xuất phù hợp đang giúp xã Gò Quao từng bước chủ động thích ứng, không chỉ bảo vệ mùa màng, giữ vững sinh kế cho người dân, đây còn là nền tảng để địa phương hướng tới nền nông nghiệp xanh bền vững và thích ứng lâu dài với thiên tai, xâm nhập mặn.
2: Chương trình thời sự trưa nay của báo và phát thanh truyền hình An Giang xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.

0: Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin quốc tế thể thao của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Hôm nay thứ Bảy ngày 9 tháng 5, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những thông tin chính như sau. ASEAN nhất trí tăng cường thương mại nội khối. Iran bắt giữ tàu chở dầu trên biển Oman. Đồng nội tệ tăng giá quá mạnh tác động tiêu cực đến nền kinh tế Israel. Trong phần tin thể thao có thông tin, U17 Việt Nam tập trung cao độ trước trận đấu gặp U17 Hàn Quốc. Levante ngược dòng kịch tính. Đội tuyển Iran xác nhận tham gia vòng chung kết World Cup 2026. Djokovic dừng bước ở Grandmaster. Thưa quý vị, phát biểu tại cuộc họp báo sau hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 48 ở Cebu, Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. cho biết, các nhà lãnh đạo Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN đã nhất trí tăng cường thương mại nội khối, cam kết duy trì lưu thông những mặt hàng thiết yếu trong khu vực, đồng thời bảo đảm thị trường mở và có tính dự báo cao trong bối cảnh giá năng lượng gia tăng và các tuyến vận tải biển toàn cầu bị gián đoạn do xung đột tại Trung Đông.
1: Bên cạnh đó, Tổng thống Philippines cũng kêu gọi các nước ASEAN cần xây dựng chuỗi cung ứng có khả năng chống chịu tốt hơn, hỗ trợ những doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa trong lĩnh vực nông nghiệp cùng các hộ nông dân quy mô nhỏ, thúc đẩy mô hình nông nghiệp thích ứng biến đổi khí hậu và tăng cường những hệ thống dự trữ lương thực do ASEAN dẫn dắt. Ông Marcos nhấn mạnh, các nước ASEAN cũng cần sớm phê chuẩn Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEAN phiên bản nâng cấp nhằm hiện đại hóa các quy định thương mại khu vực và giảm những rào cản phi thuế quan. An ninh lương thực hiện là một trong những ưu tiên hàng đầu của Philippines trong năm giữ chức Chủ tịch ASEAN 2026, bên cạnh ổn định năng lượng và bảo vệ công dân ASEAN ở nước ngoài.
0: Thưa quý vị, Hải quân Iran đã bắt giữ tàu chở dầu Ocean Coil treo cờ Barbados trên vùng biển Oman, với cáo buộc con tàu này đã tìm cách lợi dụng tình hình khu vực nhằm gây tổn hại và làm gián đoạn hoạt động xuất khẩu dầu, cũng như lợi ích quốc gia của Iran.
1: Lực lượng biệt kích và thủy quân lục chiến của Hải quân Iran đã áp giải tàu trên và bàn giao cho cơ quan tư pháp xử lý. Quân đội Iran nhấn mạnh hải quân nước này sẽ kiên quyết bảo vệ lợi ích và tài sản quốc gia tại các vùng biển trong khu vực, đồng thời không khoan nhượng đối với bất kỳ hành vi vi phạm hay gây hấn nào. Cũng trong ngày 8 tháng 5, truyền thông Iran cho biết nước này đã thành lập một cơ quan mới mang tên Cơ quan Quản lý Eo biển Dùng Vịnh Persian để cấp phép cho các tàu thương mại đi qua eo biển Hormuz sau khi đã nộp phí đầy đủ. Theo quy định mới, các tàu phải cung cấp thông tin chi tiết về chủ sở hữu, bảo hiểm, thủy quân đoàn và lộ trình di chuyển trước khi được phép qua cảnh. Về phía Mỹ, trả lời phỏng vấn các phóng viên trong chuyến thăm Roma, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết Washington đang chờ phản hồi từ Iran về các đề xuất của Mỹ nhằm đạt được một thỏa thuận chấm dứt xung đột. Bên cạnh đó, ông Rubio cũng chỉ trích các nỗ lực của Iran nhằm kiểm soát eo biển Hormuz.
0: Đồng shekel của Israel đang giao dịch quanh mức 2,9 shekel đổi 1 đô la Mỹ, mức cao nhất trong 33 năm qua, gây áp lực ngày càng lớn đến các doanh nghiệp xuất khẩu và ngành công nghệ cao, hai động lực tăng trưởng chủ chốt của nền kinh tế nước này.
1: Theo giới chuyên gia, đà tăng giá của nội tệ đang làm xói mòn lợi nhuận

0: của các doanh nghiệp xuất khẩu. Vốn chủ yếu thu doanh thu bằng đô la Mỹ nhưng phải chi trả lương, thuế và chi phí vận hành bằng shekel. Đồng shekel tăng giá cũng tác động tiêu cực đến lĩnh vực công nghệ cao. Nhóm ngành đang đóng góp khoảng 20% tổng sản phẩm quốc nội GDP của Israel, chiếm hơn 50% kim ngạch xuất khẩu và khoảng 30% nguồn thu thuế tiền lương. Nhiều công ty công nghệ cao và trung tâm nghiên cứu phát triển đã lên kế hoạch chuyển hoạt động ra nước ngoài vì không còn khả thi khi trả lương theo mặt bằng Israel. Hiệp hội các nhà sản xuất Israel ước tính nếu xu hướng hiện tại kéo dài, thiệt hại xuất khẩu có thể lên tới 31,5 tỷ shekel, khoảng 10,9 tỷ đô la Mỹ vào cuối năm nay, đồng thời khiến ngân sách thất thu khoảng 3 tỷ shekel tiền thuế trong năm 2026. Hiệp hội này đã kêu gọi Ngân hàng Trung ương khẩn cấp hạ lãi suất nhằm giảm sức hấp dẫn của đồng shekel và hạn chế đà tăng giá hiện nay.
1: Chuyển sang những thông tin thể thao trong nước. Sau trận thắng U17 Yemen 1-0, U17 Việt Nam đang rất tự tin và nắm lợi thế lớn. U17 Việt Nam chỉ cần có điểm trước U17 Hàn Quốc, cánh cửa tiến vào tứ kết và tham vọng giành vé dự U17 World Cup 2026 tại Qatar sẽ trở nên sáng hơn bao giờ hết.
0: Chiến thắng 1-0 trước U17 Yemen ở trận ra quân giúp bầu không khí toàn đội trở nên hứng khởi hơn. Tuy nhiên, thầy trò huấn luyện viên trưởng Cristiano Ronaldo nhanh chóng lấy lại sự tập trung cần thiết để hướng tới thử thách lớn tiếp theo. Ban huấn luyện xác định cuộc đua tại vòng chung kết U17 châu Á 2026 mới chỉ bắt đầu và mức độ cạnh tranh sẽ ngày càng khốc liệt hơn. Chính vì vậy, toàn đội không được phép chủ quan hay lơ là trong quá trình chuẩn bị. Huấn luyện viên Cristiano Ronaldo cùng các cộng sự đã tổ chức họp chuyên môn xem lại băng hình trận đấu với U17 Yemen cũng như phân tích đối thủ U17 Hàn Quốc nhằm rút kinh nghiệm và xây dựng phương án chiến thuật cho trận đấu sắp tới. Theo quan điểm của huấn luyện viên Cristiano Ronaldo, tất cả các cầu thủ đều phải duy trì trạng thái sẵn sàng cao nhất. Nhà cầm quân người Brazil cho rằng vai trò của các cầu thủ đá chính hay vào sân thay người đều quan trọng như nhau. Những nhân tố được tung vào sân ở thời điểm sau hoàn toàn có thể tạo ra khác biệt và quyết định kết quả trận đấu. Đây được đánh giá là thử thách lớn đối với thầy trò của huấn luyện viên Cristiano Ronaldo trong hành trình cạnh tranh tấm vé vào tứ kết tại vòng chung kết U17 châu Á 2026, đồng thời cũng là xuất dự FIFA U17 World Cup 2026. Theo lịch thi đấu, trận đấu giữa U17 Việt Nam và U17 Hàn Quốc sẽ diễn ra vào 19 giờ ngày mai, ngày 10 tháng 5, theo giờ ZDA 23 giờ Việt Nam. Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đang được xây dựng lộ trình chuẩn bị kỹ lưỡng cho mục tiêu lớn nhất trong năm là ASEAN 20 diễn ra tại Nhật Bản vào tháng 9 2026. Bên cạnh những giải đấu quốc tế ở nước ngoài, thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt còn có cơ hội thi đấu trên sân nhà thông qua hai giải quốc tế quan trọng gồm CV League 2026 và VTV Cup 2026. Theo kế hoạch đã được xây dựng, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ tham dự một trận của CV League 2026 được tổ chức tại Ninh Bình trước khi tiếp tục tranh tài ở VTV Cup 2026 được tổ chức ở Phú Thọ vào tháng 8. Giải CV League 2026 năm nay tiếp tục quy tụ 4 đội tuyển mạnh của khu vực gồm Việt Nam, Thái Lan, Indonesia và Philippines. Trận 1 diễn ra ở Ninh Bình từ ngày 31 tháng 7 đến ngày 2 tháng 8. Trận 2 diễn ra tại Chiang Mai, Thái Lan từ ngày 7 tháng 8 đến ngày 9 tháng 8. Theo chia sẻ từ huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt, kế hoạch tập huấn của đội tuyển nữ quốc gia sẽ bắt đầu vào cuối tháng 5, sau khi cúp VTV9 Bình Điền 2026 khép lại tại Tây Ninh. Ban huấn luyện dự kiến triệu tập khoảng 14 tuyển thủ cho giai đoạn chuẩn bị đầu tiên trong năm. Mục tiêu trước mắt của đội tuyển là hướng tới ASEAN Cup 2026 diễn ra tại Philippines. Giải đấu được xem là bước chạy đà quan trọng trước khi bước vào chuỗi giải quốc tế lớn trong năm.
1: Chuyển sang những thông tin thể thao quốc tế, thưa quý vị, vòng 35 La Liga tiếp tục mang đến cảm xúc bùng nổ với màn rượt đuổi nghẹt thở giữa Levante và Osasuna. Dù bị dẫn trước tới 2 bàn từ rất sớm, đội chủ sân Ciudad de Valencia vẫn tạo nên màn lội ngược dòng đầy bản lĩnh để giữ lại 3 điểm quý giá.
0: Levante nhập cuộc đầy khó khăn khi Jamesy toàn giành phản lưới nhà phút thứ 3 trước khi Ante Budimir nhận được cách biệt cho Osasuna chỉ sau 11 phút thi đấu. Tuy nhiên, Victor Garcia đã trở thành người hùng khi ghi liên tiếp hai bàn ở các phút 35 và 37 để đưa trận đấu trở lại thế cân bằng. Bước ngoặt xuất hiện cuối hiệp 1 khi thủ môn Sergio Herrera của Osasuna nhận thẻ đỏ trực tiếp vì chơi bóng bằng tay ngoài vòng cấm. Chơi hơn một người trong hiệp 2, Levante liên tục gây sức ép và cuối cùng có được bàn quyết định ở phút 90 nhờ pha đánh đầu cẩn thận của Cas Esta Ejon ấn định chiến thắng 3-2 đầy cảm xúc.

Dortmund tiếp tục khẳng định bản lĩnh của một ông lớn Bundesliga với màn lội ngược dòng đầy cảm xúc trước Frankfurt trên sân nhà Westfalen Station. Dù bị dẫn bàn từ rất sớm, đội bóng Dùng Trơ vẫn biết cách bùng nổ đúng lúc để giữ lại trọn vẹn 3 điểm. Chiến thắng này không chỉ giúp Dortmund chính thức giữ vững

0: cảm xúc trước trận Fuchs ngay tại Westfalen Stadion. Dù bị dẫn bàn từ rất sớm, đội bóng Dùng Trơ vẫn cho thấy bản lĩnh để giành chiến thắng quan trọng, qua đó chính thức giữ vững vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng trước vòng đấu cuối cùng. Trận Fuchs nhập cuộc bùng nổ và sớm mở tỷ số ngay phút thứ hai nhờ cú cứu lòng hiểm hóc của Kang Uzun sau pha kiến tạo của Đà Hầu. Dortmund sau đó dùng lên mạnh mẽ nhưng phải chờ đến phút 42 mới tìm được bàn gỡ quà do công của Guisari. Chỉ ít phút sau, Slotepes dứt điểm chính xác giúp đội chủ nhà vượt lên dẫn 2-1 trước giờ nghỉ. Sang hiệp 2, Ignacio ghi bàn đầu tiên cho Dortmund ở phút 72 sau đường chuyền của Bayer, nâng tỷ số lên 3-1. Trong phút chỉ kịp rút ngắn còn 2-3 nhờ công Burkas ở cuối trận. Chung cuộc, Dortmund thắng nghẹt thở và chính thức cán đích ở vị trí Á quân Bundesliga.
1: Ngày 7 tháng 5, huấn luyện viên trưởng đội tuyển bóng đá quốc gia Iran Amir Galenoen cho biết đội tuyển bóng đá nước này sẽ tham gia đợt tập huấn 14 ngày tại Mỹ trước khi lễ khai mạc vòng chung kết World Cup 2026.
0: Phát biểu với báo giới, ông Amir Galenoen cho biết đội tuyển bóng đá quốc gia Iran vẫn đang trong quá trình luyện tập nhằm đảm bảo có sự chuẩn bị tốt khi tham dự vòng chung kết World Cup. Ông cũng cho biết đội tuyển do ông dẫn dắt vẫn cần có thêm 2 hoặc 3 trận đấu giao hữu chất lượng cao. Phát biểu của ông Amir Galenoen được xem là lời xác nhận về sự tham gia vòng chung kết World Cup 2026 của đội tuyển Iran, bất chấp những căng thẳng hiện nay với Mỹ. Trước đó cùng ngày, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Iran Mehdi cho biết ông sẽ gặp Chủ tịch Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA Gianni Infantino trong vài ngày tới để yêu cầu FIFA đưa ra đảm bảo về việc đội tuyển Iran được tôn trọng khi tham dự vòng chung kết World Cup 2026 tại Mỹ. Vòng chung kết World Cup 2026 do Mỹ, Mexico và Canada đồng tổ chức diễn ra từ ngày 11 tháng 6 đến ngày 19 tháng 7. Đội tuyển Iran sẽ được xếp ở bảng G và sẽ đấu cả 3 trận vòng bảng tại Mỹ.
1: Thị trường chuyển nhượng mùa hè đang nóng dần lên với những cái tên giàu kinh nghiệm. Sau nhiều mùa giải gắn bó với Bayern Munich, Leo Goretzka có thể chuẩn bị mở ra chương mới trong sự nghiệp. Và AC Milan đang nổi lên như điểm đến sáng giá cho tiền vệ người Đức.
0: AC Milan được cho là đã ở rất gần thỏa thuận chiêu mộ tiền vệ Leo Goretzka sau khi ngôi sao người Đức quyết định rời Bayern Munich theo dạng tự do vào mùa hè này. Theo ESPN Deportes và Astrofus, Rossoneri đã đạt tiến triển đáng kể trong quá trình đàm phán cá nhân với cầu thủ 31 tuổi. Goretzka sẽ hết hợp đồng với Bayern vào ngày 1 tháng 7 và nhanh chóng trở thành mục tiêu săn đón của nhiều câu lạc bộ lớn tại châu Âu. Ngoài Milan, Napoli, Juventus, Arsenal, Merseyside và Bayern Leverkusen đều đã bày tỏ sự quan tâm tới tuyển thủ Đức. Tương lai của Vinicius Junior tại Real Madrid đang xuất hiện nhiều dấu hỏi khi các cuộc đàm phán dạng hợp đồng chưa đạt đột phá. Theo Team Talk, Manchester City là một trong những câu lạc bộ theo dõi sát tình hình của ngôi sao người Brazil và sẵn sàng nhập cuộc nếu cơ hội xuất hiện. Vinicius hiện chỉ còn hơn một năm hợp đồng với Real Madrid. Đội bóng hoàng gia được cho là đã đưa ra tối hậu thư, yêu cầu cầu thủ phải đạt thỏa thuận gia hạn trong mùa hè này. Nếu không, họ sẽ cân nhắc bán anh để tránh nguy cơ mất trắng. Động thái này lập tức thu hút sự chú ý từ Man City. Đội bóng của Pep Guardiola xem Vinicius là mục tiêu đặc biệt hiếm có trên thị trường chuyển nhượng. Ngoài Man City, Arsenal, Chelsea, Liverpool và Manchester United cũng đang theo dõi diễn biến vụ việc. Tuy nhiên, mức phí chuyển nhượng khổng lồ cũng yêu cầu lương cao khiến chỉ một vài câu lạc bộ đủ sức thực hiện thương vụ.
1: Novak Djokovic tiếp tục gây thất vọng khi dừng bước sớm tại Grand Master trước tay vợt trẻ Dino Prismic. Dù khởi đầu thuận lợi, huyền thoại người Serbia vẫn không thể chống lại sức trẻ và sự bền bỉ của đối thủ Croatia.
0: Novak Djokovic bất ngờ dừng bước ngay từ vòng 2 Grand Master sau thất bại trước tay vợt trẻ Dino Prismic. Dù thắng dễ 6-2 ở set đầu tiên nhờ kinh nghiệm và khả năng lên lưới hiệu quả, Nole lại sa sút trong hai set còn lại. Prismic chơi bền bỉ, tận dụng tốt ưu thế thể lực để thắng lại 6-2 ở set 2 trước khi khép lại trận đấu với tỷ số sau 3 ở set quyết định. Chung cuộc, tay vợt Croatia thắng 2-1 sau 2 giờ 17 phút để giành vé vào vòng 3. Tại vòng 2 Grand Masters, Iga Swiatek đánh bại Catherine McNally sau 3 set với tỷ số 6-1, 6-7 và sau 3. Swiatek khởi đầu đầy áp đảo khi nhanh chóng thắng set đầu chỉ sau hơn 30 phút nhờ khả năng điều bóng chính xác và những pha ép sân liên tục. Tuy nhiên, sang set 2, McNally thi đấu kiên cường và tận dụng tốt những sai lầm của đối thủ để kéo trận đấu vào loạt tie break trước khi thắng 7-5. Bước vào set quyết định, bản lĩnh của Swiatek đã lên tiếng đúng lúc khi cô giành rest quan trọng để khép lại trận đấu sau gần 3 giờ thi đấu căng thẳng. Qua đó

0: dịch quyền vào dòng tiếp theo tại Showmaster.
1: Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin quốc tế thể thao của báo và phát thanh truyền hình An Giang ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

đạo diễn Lưu Nhất Chí, Hàn Đông, biên kịch Tiêu Tương Ninh, Ngô Giao, chế tác Phùng Đình, Lương Phương, giám chế Tử Tiểu Bình, Từ Huy, Hoàng Khải, Dương Phàm, Hầu Hiểu Nam, Trần Anh Kiệt, Từ Chí Tân, Bác Trác Ngọc, với sự tham gia của các diễn viên Chu Á Văn trong vai Hạ Đông, Vạn Thiến trong vai Giản Ngôn, Trương Manh trong vai Tô Sang, Viên Văn Khang trong vai Lâm Tuấn Văn, Tiết Hải Văn trong vai Quang Hải Lâm, Phạm Xuất Kỳ trong vai Tạ Thiên Đoá, Trương Tử Kiệt trong vai Tần Khắc, Long Chính Tuyền trong vai Cúc Vi, Cổ Nhất Trạch trong vai

0: Tôi nói cho cô biết nha, tôi không có biết, cô mau biến đi.
1: Ông chủ, anh mở cửa đi mà. Lần đầu tôi thực tập chưa có kinh nghiệm, chỗ nào tôi chưa biết anh dạy giùm tôi đi mà. Tôi có lỗi gì anh nói cho tôi biết tôi sửa liền. Anh ra đây đi ông chủ.
2: Sao cô ở đây vậy?
1: Hả? Đại ca. Mở cửa.
0: Mở cửa.
1: Mở cửa.
0: Mở cửa ra.
1: Mở cửa đi. Anh ta nói mình là khách hàng, sau đó nói đã liên hệ với ông chủ tôi. Tôi tưởng anh ta là người của ngân hàng dịch dinh. Tôi đã đi vô với anh ta.
2: Cô chỉ là thực tập sinh, làm sao mà gặp khách được?
1: Anh ta nói anh ta là khách cho nên tôi đỡ.
2: Khoan đã, cô làm mất giấy chứng minh rồi mà.
1: Chó của tôi đã tìm ra cho tôi. Sau đó tôi đã lập tức ra sân bay. Tôi đón chuyến bay sau chuyến của anh đó.
2: Sau chuyến của tôi không còn chuyến nào.
1: Không phải đi thăm quyến mà đi Quảng Châu. Vừa hay còn như một quan thượng hạng cuối cùng. Sau đó tôi đã từ Quảng Châu mướn xe lái từ đó tới đây. Mệt chết đi được.
2: Khoan thượng hạng mướn xe, công ty không trả đâu nghe.
1: Ok.
2: Quầy tiếp tân, tôi muốn hỏi tối nay còn phòng tiêu chuẩn hay không?
1: Nè, không cần đâu, tôi đã tự đặt rồi. Phòng như anh luôn, giường lớn. Tôi biết rồi, tự chi trả.
2: Vậy không cần nữa, cảm ơn. Lần sau nhờ chó của cô đi tìm giúp tôi nha.
1: Tìm cái gì?
2: Trợ lý của đầu óc.
3: Lý Tuấn, điểm đón này chính là tên họ Hạ. Chỉ cần hắn ở trấn Long Quan, nhất cử nhất động của hắn chúng ta đều nhìn thấy rất rõ.
4: Cái này đáng tin không vậy?
3: Của Hồng Kông đó, không sao đâu.
4: Chỉ sợ thằng khờ như cậu làm không ổn.
3: Yên tâm đi, lúc nãy tôi đã giấu thiết bị phát sóng vào trong cặp hồ sơ của hắn rồi. Chỉ cần hắn cầm cái cặp đó, hắn sẽ không chạy thoát được đâu.
4: Hãy theo chặt chẽ cho tôi. Một khi Hạ Đông tìm được con nhỏ đó đang ở đâu, lập tức xử lý ngay.
5: Đúng vậy, nút định vị CBS này là hàng châu Á. Rất nhiều loại đều từ công nghệ nước ngoài, nhưng được sản xuất ở Quảng Đông. Bản cách của thiết bị mới tương đối khả quan, bao phủ được khắp thị trấn Long Quan.
2: Cậu trai giúp tôi biển số xe. Trong công ty còn ai không?
4: Có Giả Ngôn, chị ấy phải làm điều tra thâu đêm.
5: Nói là phải giao cho anh trước nghe đi ngân hàng dịch chính ngày mai.
2: Bây giờ cô ấy ở đâu?
4: Xuống dưới mua cà phê rồi.
2: Trong tòa nhà bây giờ còn ai nữa không?
5: Có người chứ. Chẳng hạn tôi.
2: Vậy sao cậu không đi cùng cô ấy?
4: Chị ấy kêu tôi nhận diện khuôn mặt một người. Bây giờ tôi đang đọc đây.
2: Nhận diện khuôn mặt cái gì?
6: Hi.
4: Làm tôi hết hồn à.
6: Tỉnh táo chưa hả?
4: Được.
6: Rồi có làm việc sáng đêm được,
4: được
6: không?
4: Được chứ. Nhưng mà chị chết chắc rồi.
5: Vậy mặt này đại ca chắc chắn sẽ trả thù chị. Lần sau chắc chắn chị sẽ phải sợ chết khiếp.
6: Ê anh, qua đây đi. Trước 8 giờ sáng ngày mai em sẽ gửi tài liệu qua cho anh.
2: Được rồi, tôi còn bận chuyện khác.
6: Ok, không cần cảm ơn, tạm biệt.
4: Đại ca tắt máy trước, đây chính là quy tắc đó.
6: Nhiều quy tắc như vậy sao?
4: Quen là bình thường thôi.
2: Alo.
7: Alo, rất phấn chấn hả? Coi ra tiến triển cũng khá thuận lợi đó.
2: Bàn chuyện chính.
7: Nè đại ca, người đại ca cần tìm Alicia. Tôi đã tìm được địa chỉ bên ngoài của cô ấy rồi. Ở ngay vườn hoa quốc tế Tân Á, qua hai ngã tư phía tây đại học Phục Tế.
2: Vậy tức là anh không tìm được cô ấy?
7: Không biết làm sao được. Cô gái đó không còn ở Thượng Hải nữa, đi thăm quyến rồi.
2: Thăm quyến?
7: Mới đi tối nay thôi, đi máy bay đó.
2: Điều tra tiếp, tới khi nào tìm được cô ta?
7: Ok đại ca, cái này tôi đã làm lố giờ rồi cho nên.
4: Đại ca sắp phải thất vọng rồi.
6: Sao vậy hả?
4: Santa Kiltra đã tìm ra rồi, chỉ là một biển số giả thôi.
6: Cậu kêu anh ấy cẩn thận một chút, an toàn là trên hết.
4: Giả Ngôn nói anh phải cẩn thận, an toàn trên hết.
6: Cậu điên hả? Sao lại nói tôi nói chứ?
4: Tôi không biết nói những lời xến xúa này. Nếu là lời tôi nói chắc chắn anh ấy nghĩ là tôi bị hack tài khoản. Đàn ông chúng tôi ngoài yêu đương ra ít khi có ai nói. Anh nhất định phải chú ý an toàn, cố gắng lo cho mình. Nhất định phải ăn cơm đúng giờ, đi ngủ sớm nha.
6: Cậu mau hỏi anh ấy đi, có phải là bị hắc rồi không, hay là đang yêu rồi vậy?
4: Giả Ngôn nói anh
6: điên rồi hả? Kêu cậu nói cứ toàn đánh máy photo thôi.
4: Giữa hai người chắc không phải là sự thật chứ?
6: Đâu phải là cậu không nhìn thấy còn giả điên gì nữa.
4: Lúc chiều nay đúng là tôi đã nhìn thấy thứ gì đó không miêu tả được, nhưng mà lão Phương nói với tôi cái đó tuyệt đối là giả. Nói hai người đang đóng kịch đó.
6: Hèn gì mọi người đều khen lão Phương tài giỏi, đúng là giỏi thật đó.
4: Anh ấy nói đúng rồi hả? Trời ơi, vậy giá cược này của tôi lại thua nữa rồi.
6: Đã xong,
4: xong rồi.
6: Rồi
4: xong rồi, xong rồi.
8: Ê, nè nè, khuya vậy rồi còn ra ngoài sao?
4: Tôi ra ngoài có chút việc.
8: Chỗ chúng tôi phải khóa cửa trước 12 giờ đó.
4: Không sao đâu, cứ khóa đi, tiền phòng đi.
9: Nhà trọ thời gian.
6: Hèn gì cảm thấy quen quá, thì ra là cấp cao của Sử Hòa Phong. Dự án lần trước tôi có xem thông tin hình ảnh của hắn nên có ấn tượng.
4: Sử Hòa Phong? Không phải chúng ta mới điều tra bối cảnh thu mua của họ sao? Đối tượng từng được điều tra và người quỷ thác dự án mới đã hòa thành một thể rồi hả?
6: Cấm kỵ trong ngành.
4: Chúng ta phải mau chóng báo với đại ca, vấn đề này nghiêm trọng lắm.
6: Nhưng mà Sử Hòa Phong sao lại dính líu tới bất động sản chứ? Còn lần lượt trở thành người quỷ thác của chúng ta nữa.
4: Không biết nữa.
6: Tra đi, tra thử coi ngân hàng và dự án tay giao này, điều tra hết toàn bộ. Được. Làm rõ coi họ có quan hệ
4: được
6: gì.
4: Được rồi, giờ tôi sẽ tra liền.

0: Alo chủ tịch.
1: Con cho Phùng Quân món quà lớn như vậy, hắn nhận được xong không hồi lại gì hết.
2: Trên bàn cờ của dự án Tây Giao, Ngân Hà, Dịch Vinh đã sớm lấy được lá bài kiều côn, chúng ta vẫn chưa có gì hết.
1: Hoàn toàn bị tên Phùng đó nắm trong tay hết rồi.
0: Con người của Phùng Quân làm việc khá cẩn thận, con cảm thấy chúng ta có thể đợi thêm.
1: Nghe nói họ đã hợp tác với công ty điều tra Âu Tấn, con phải cẩn thận.
0: Họ hợp tác với Âu Tấn rồi hả?
2: Quả đúng là khắc tinh của Lâm Thị chúng ta.
1: Thu mua Sở Hòa Phong đã làm cho chúng ta chịu đủ khổ,
2: bây giờ lại thêm vô một ngân hàng, rõ ràng đã chống đối với chúng ta.
1: Cũng không biết Âu Tấn rốt cuộc có quan hệ gì với ngân hàng.
2: Nghe nói lần này họ trực tiếp ủy thác tổng công ty luôn.
0: Chủ tịch à,

0: nghĩ chuyện này không hợp lý cho lắm. Ba nghĩ đi, sữa Hòa Phong với Ngân Hà có quan hệ mật thiết như vậy, còn Âu Tấn phá hoại thu mua sữa của Hòa Phong, sao Ngân Hà có thể quay lại tìm Âu Tấn giúp họ được chứ?
1: Bình thường thôi mà, có thương nhân nào không đi theo nguyên tắc lợi nhuận? Hôm nay là kẻ thù, ngày mai cũng là bạn thôi.
0: Không đúng đâu, trong này chắc chắn có vấn đề.
2: Hơn nữa công ty điều tra thương nghiệp, họ có nguyên tắc của họ,
0: họ không vượt giới hạn. Con cảm thấy bây giờ chúng ta vẫn chưa thể đụng tới Âu Tấn. Nếu làm vậy sẽ rất dễ làm cho Lâm Thị bị lộ tẩy. Phía bên Long Quang con sẽ theo dõi thêm.
1: Con theo dõi thì có ích gì? Phải tranh thủ trước bọn đối thủ kia, giải quyết Ngân Hà trước đi đã, rồi xử lý thằng tính cho bà.

0: thiên đoá.
1: Anh ăn chay dữ vậy? Anh giảm cân hả? Anh muốn ăn cái này không?
2: Đây là lần đầu tiên tôi ăn sáng ở nhà hàng hành chính cùng với trợ lý.
1: Tôi cũng lần đầu tiên đó. Cấp trên thực tập công việc trước kia của tôi toàn ở phòng tiêu chuẩn, yêu cầu chúng tôi cũng ở phòng này, ai mà chịu nổi chứ. Phòng tiêu chuẩn nằm ở tầng dưới, gần đường phố, ồn ào, ảnh hưởng chất lượng giấc ngủ của tôi, cho nên tôi đều tự trả thêm tiền. Yên tâm, tôi không yêu cầu trả lại đâu. Bởi vì lần này không giống nhau. Lần này là lần đầu tôi ra ngoài cùng với anh, cho nên tôi nhất định phải thật phấn chấn tươi tỉnh, ăn nhiều.
2: Có lẽ cô đã dùng lực quá mạnh rồi.
1: Ê, hôm nay chúng ta đi đâu điều tra vậy? Xin lỗi anh, chúng ta tới đây không phải để điều tra thực địa sao?
2: Vì cơ bản vụ này không liên quan nhiều tới cô đâu. Cô chỉ là trợ lý thực tập, không thể tham gia vô điều tra thực tế.
1: Thực ra yêu cầu xin việc của tôi là điều tra viên, không phải trợ lý.
2: Ok, vậy cô nên trở về khiếu nại phòng nhân sự. Hôm nay đi đi, chi phí tự túc.
1: Không, không phải là vấn đề nhân sự, mà do bản thân tôi thôi. Kỹ năng chuyên nghiệp của tôi chỉ có một, đối chiếu sổ sách. Đạo lý lớn cũng chỉ có một, cân bằng thu chi, cực kỳ nhàm chán luôn.
2: 90% điều tra viên điều tra tại bàn, có rất nhiều các khâu trong dự án điều tra đều lặp đi lặp lại, cũng chỉ nói một đạo lý lớn, công bằng thương nghiệp. Cô nghĩ chúng ta đang làm gì? Phá án hay là rình rập?
1: Nhưng tôi cảm thấy dự án kết sát này rất là thú vị đó, không nhàm chán chút nào hết.
2: Được, 8:15 cầm theo laptop qua phòng làm việc của tôi.
1: Dạ rõ. Dạ rõ.

0: Hai em yêu, anh đang định gọi điện cho em đi.
1: Dừng lại đi, đừng diễn phim thần tượng nữa. Tô Sang còn chưa tới đâu.
0: Tôi xem tài liệu của cô rồi.
2: Sao hả?
3: Bố trí của Ngân Hà Dịch
0: Dinh rất là rõ ràng, quan hệ nghiệp vụ cũng vô cùng rõ ràng.
3: Nhưng điều tôi không ngờ được
0: là trước đó cô lại điều tra được rất nhiều thông tin về tổng công ty Ngân Hà.
2: Trên lý không chịu nói sự thật, dĩ nhiên tôi phải điều tra kỹ rồi.
0: Người quỷ thác che giấu thông tin cũng là chuyện bình thường thôi mà.
2: Có lẽ là do trực giác của tôi thôi. Tôi phát hiện Ngân Hà và Sử Hòa Phong có mối quan hệ không bình thường lắm.
0: Là mối quan hệ gì?
1: Tôi cũng đang điều tra thôi, nhưng mà anh phải thật sự tin tôi mới được.
2: Sử Hòa Phong vì có tin đăng lên báo Ngân Hà đã xảy ra chuyện rồi.
1: Càng trùng hợp hơn là dự án này đều do chúng ta xử lý hết. Sau dự án thu mua,
2: Âu Tấn đã được liệt vào danh sách đen của Sử Hòa Phong. Vậy tại sao Ngân Hà còn muốn tìm chúng ta nữa?
1: Nếu như khách hàng ủy thác lần này có liên quan tới đối tượng điều tra lần trước, thì chúng ta đã vi phạm điều lệ điều tra rồi.
2: Đây là tiết lộ cơ mật của thương nghiệp. Hội ủy viên phải giải quyết nguy cơ của Âu Tấn, hoàn toàn không đưa ra đánh giá nào về vụ này hết.
0: Cô cũng không có quyền hạn để có thể đánh giá về vụ này. Đánh giá trước giờ là công việc của Tô Sang. Nếu cô ta biết cô xen vào công việc của cô ta, cô đoán xem cô ta sẽ nghĩ cái gì đây?
2: Nếu đây là kế hoạch của Jason thì sao?
1: Tội danh thẩm tra không đúng khách hàng đã lớn lắm rồi,
2: huống gì tố cáo liên quan tới gián điệp của hai bên.
0: Đủ rồi. Nếu như cứ nghĩ tới tự bảo vệ thì ban đầu không nên tiếp nhận quỹ thác này. Nếu như đã nhận rồi thì phải làm tốt.
3: Đối mặt với sự thật, nhiều lúc cần phải trả cái giá rất đắt.
2: Anh đã điều tra được sự thật gì?
0: Lối tư duy điều tra của cô về tổng công ty Ngân Hà không sai gì hết.
3: Người quỹ thác cho chúng ta là tổng công ty, chứ không phải là chi nhánh dự án Ngân Hà Dịch Dinh này.
0: Phương hướng nghiệp vụ mấy năm nay của tổng công ty Ngân Hà là bất động sản công nghệ cao. Nhưng mà Ngân Hà Dịch Dinh chẳng qua là một khu nhỏ truyền thống được định hình bình thường mà thôi.
3: Nó ở thị trấn Long Quang cũng không được xem là quy mô lớn.
0: Theo lý thì nó không nên trở thành tiêu điểm đáng chú ý của tổng công ty. Nhưng trùng hợp thay, chi nhánh Dịch Dinh nhỏ bé này lần này đã do tổng công ty đứng ra
3: ủy thác đội điều tra viên cao cấp quốc tế để điều tra thương nghiệp dùng cho họ.
0: Chẳng lẽ Ngân Hà Dịch Dinh này tồn tại giá trị vô hình lớn lao gì đó hay sao? Hay là Lương Mỹ Châu và tổng công ty này tồn tại một mối quan hệ không thể nào nói rõ được với tất cả mọi người đi?
2: Được, nếu như chúng ta đã thống nhất về nhận thức như vậy
1: thì chúng ta sẽ bắt đầu thôi.

0: Tôi xong rồi.
1: Bắt đầu từ bây giờ, điện thoại của tôi sẽ luôn giữ liên lạc với máy tính của cô. Cô phải ghi âm lại mỗi một câu nói. Tôi sẽ liên lạc với cô bất cứ lúc nào. Làm tốt bản lưu cho tôi.
0: Tôi ngồi đây canh chừng máy tính hả?
1: Tôi biết chuyện này đối với cô đúng là hơi khó, nhưng mà Tiểu Ca và Lão Phương còn chuyện quan trọng hơn cần phải làm.
0: Ngay cả Lão Phương cũng có chuyện quan trọng hơn cần làm sao?
1: Có hơi sức lo chuyện người khác, chi bằng làm tốt công việc của mình trước. Tỷ lệ sai sót trong điều tra bên ngoài bằng không. Đừng liên lụy cả nhóm nha.
2: Lần này anh tới Đông Quảng cũng thuận lợi đó chứ?
1: Vậy phải xem cuộc trao đổi với Lý Tổng hôm nay sao rồi.
2: Âu Tấn công ty anh làm ngành nghề gì vậy?
1: Ngành dịch vụ, giải quyết vấn đề giùm khách hàng. Ủa, anh biết tôi làm ở Âu Tấn sao?
2: Nghe ông chủ tôi có nhắc qua.
1: Tôi nhận ra được, Lý Tổng rất tin tưởng anh.

0: gần đây của công ty anh cũng có nghe nói chứ.
1: Vậy thì tôi không rõ cho lắm, tôi chỉ phụ trách lái xe thôi.
2: Tần tổng bên tổng bộ sẽ đưa theo hai vị lãnh đạo khác ở bên châu Á tới Thượng Hải tiến hành quan sát. Dưới tiền đề không làm ảnh hưởng tới quá trình làm việc, họ sẽ tiến hành đánh giá về vận hành của chúng ta. Tôi hy vọng mọi người sẽ vẫn làm việc bình thường, đồng thời lúc nào cũng phải thật tỉnh táo và phấn chấn. Tôi hy vọng lãnh đạo bên tổng bộ nhìn thấy tinh thần làm việc và hiệu suất công việc của Âu Tấn Thượng Hải.
3: Được.
2: Không cần phải vỗ tay. Hành động thực tiễn quan trọng hơn bất cứ mọi thứ. Tập trung làm việc.
4: Dạ.
3: Dạ.
2: Tan họp. Giảng ngôn cô đợi một chút. Ngồi đi. Tôi nghe nói tối qua cô thức cả đêm làm việc.
5: Không sao đâu, tôi quen rồi.
2: Trước đó tôi đã nhắc cô phải xem trọng công tác tiếp đón hôm nay. Dự án của Ngân Hà cô rất quan trọng, Hạ Đông không thể để cô làm chủ đạo được. Hy vọng sau này khi làm việc, cô có thể cân nhắc nặng nhẹ giùm tôi.
5: Được mà.
2: Hôm nay cô không cần tham gia công tác tiếp đón nữa. Sau khi gặp Tần tổng, cô về nhà nghỉ ngơi đi. Sức khỏe là tiền đề của cách mạng. Tôi không muốn cô vừa tới Thượng Hải đã làm việc mất sức. Sau này tôi còn phải giao trọng trách cho cô nữa.
5: Cảm ơn Tô tổng.
2: Ngoài ra, dự án kết sắt đó, tôi quả thật đã ủy quyền cho cô quyền lực điều tra thông tin của tổng công ty Ngân Hà. Nhưng điều tôi phải nhắc cô chính là cơ quan xử lý nguy cơ nào cũng phải chạy đua với thời gian. Nếu cô có thời gian đi điều tra người ủy thác, chi bằng tranh thủ thời gian làm chuyện chính đáng.
5: Bản thân dự án kết sắt này đã tồn tại rất nhiều vấn đề rồi.
2: Tất cả các dự án đều có vấn đề hết. Nhưng điều khác nhau giữa các dự án với nhau là có những dự án đơn giản, có những dự án phức tạp.
5: Và dự án kết sắt này thuộc loại vô cùng phức tạp. Rất có thể đây là một cái bẫy do Mã Tu giăng cho chúng ta.
2: Sao cô biết dự án này là của Mã Tu nhận hả?
5: Tôi chỉ đang bảo vệ thôi, đội nhóm của chúng ta với bên Thượng Hải nữa.
2: Vậy ý của cô là tôi không bảo vệ đội nhóm của mình và bên Thượng Hải à?
5: Không, tôi không có ý này đâu.
2: Giả ngôn, tôi vô cùng tôn trọng lựa chọn của Hạ Đông. Nếu cô ấy không đồng ý, tôi tuyệt đối không miễn cưỡng. Nhưng đồng thời, là người phụ trách của chi nhánh, tôi không thể đi suy đoán, thậm chí đi quấy rối mệnh lệnh do tổng bộ đưa xuống. Nếu Hạ Đông không làm dự án này, tôi sẽ sắp xếp Lucas hay là đội nhóm khác làm. Nếu như không có ai chịu làm, bản thân tôi sẽ lãnh đạo đội nhóm để hoàn thành nó.
5: Tôi hiểu rồi Tô tổng, cô yên tâm đi. Nếu nhóm chúng ta đã nhận dự án này rồi thì nhất định phải làm tốt.
1: Ông chủ hả? Lý tổng đang đợi anh ở văn phòng phía trước.
0: Cảm ơn.
6: Sếp hả? Ngồi. Sếp hả? Điều tra tới đâu rồi?
0: Tôi cần tìm hiểu một số tình hình cụ thể.
6: Tình hình cụ thể? Anh còn muốn tìm hiểu gì sao?
0: Chẳng hạn như thông tin cá nhân và quan hệ xã hội của Lương Mỹ Châu.
6: Được chứ, chúng tôi sẽ gọi giám đốc nhân sự cho anh biết.
0: Còn nữa, tôi cần nói chuyện với đồng nghiệp cô ta, tìm hiểu thêm thói quen riêng tư của cô ta.
6: Được chứ, anh muốn tìm hiểu gì cũng được hết. Tôi chỉ xin anh tranh thủ kết luận giùm. Anh đã thấy tin đồn trên mạng rồi đó.
0: Lý tổng à, việc tôi làm là giải quyết nguy cơ, mục đích là giúp anh giảm thiểu thiệt hại ở mức lớn nhất, duy trì vận hành bình thường với hình tượng mạng lưới của doanh nghiệp, chứ không phải chỉ giới hạn ở sự tấn công của tin đồn trên mạng xã hội.
6: Anh nói vậy là có ý gì hả?
0: Tôi không có ý gì hết, tôi chỉ muốn làm rõ vấn đề.
7: Chào anh.
0: Chào anh.
7: Tôi họ Trương, là giám đốc nhân sự ở đây.
0: Mời ngồi.
7: Được.

0: Bình thường anh đánh giá thế nào về Lương Mỹ Châu này?
1: Tình hình của anh Châu khá hướng nội, nhưng mà trong công việc cũng rất nghiêm túc nỗ lực, chưa bao giờ đi trễ về sớm, cũng khá hoạt động với các bạn đồng nghiệp. Chưa thấy cô ấy cãi nhau với ai hết, lúc nào cũng tươi cười nhiệt tình, nên ai cũng thích cả.
0: Thông tin địa chỉ chỗ ở trong này có thật hay

0: Không gì.
1: Cái này thì tôi không rõ cho lắm. Hình như là cô ấy đang mướn nhà thì phải. Cũng từng dọn nhà, cụ thể tôi không rõ nữa.
0: Thông tin cho thấy cô ấy đi làm được 3 năm rồi, là nhân viên cũ.
1: Trước đó cô ấy làm ở tổng công ty. Cô ấy tới công ty dự án ngân hàng Dịch Dinh cũng mới được gần nửa năm đây thôi.
0: Đi làm 3 năm không được lên chức, còn bị điều tới chi nhánh khác sao chứ.
1: Tình hình bên tổng công ty ra sao tôi cũng không rõ.
2: Công ty dự án của chúng tôi anh thấy rồi đó, quy mô chỉ có vậy thôi, không có cơ hội thăng chức gì. Sau khi cô ấy được điều tới, tiền lương đã tăng lên 1.000, 4.000 lên 5.000. Ở chỗ nhỏ như chúng tôi đã là cao lắm rồi.
3: Vậy cô ấy có những lúc bị kẹt tiền hay không?
2: Cái này tôi cũng không rõ nữa. Nhưng mà ai không kẹt tiền chứ, tôi còn kẹt nữa là.
0: Tôi cũng kẹt tiền. Vậy bình thường hai người có nói chuyện riêng không?
1: Tôi là lãnh đạo, cũng không thuộc một phòng ban với cô ấy. Chúng tôi ngoài quan hệ công việc ra cũng không còn quan hệ nào khác.
0: Vậy anh có thể cung cấp thông tin trên Moment WeChat, Facebook hay email không?
1: Được chứ. Lương Mỹ Châu, nỗ lực thì sẽ được đáp trả. Thẻ làm việc.
0: Tiểu Dương.
4: Chào anh.
0: Chào cô. Cô bên Thu Mua, mối quan hệ của cô với A Châu ra sao?
4: Chúng tôi ai làm việc nấy, không quen biết lắm.
5: Nói gì vậy chứ, kế toán với Thu Mua mà không quen lắm.
3: Vậy thường ngày có xảy ra mâu thuẫn hay không?
4: Không có.
5: Kế toán với Thu Mua không có mâu thuẫn. Ai viết kịch bản này vậy?
0: Sau khi tăng ca có từng cùng nhau đi dạo ăn cơm gì đó không?
4: Mỗi ngày tôi đều ăn cơm nhà, không có đi dạo.
0: Cảm ơn.
4: Tôi đi gọi trưởng phòng tài vụ của chúng tôi vô nha.
0: Không cần đâu, chút nữa tôi qua phòng tài vụ xem thử luôn. Phiền cô rồi.
5: Hen suyễn, tiệm thuốc, căng tin, hàng nước ngoài cùng một loại, túi sách hiệu. Đây đúng là hàng thiệt rồi. Cách đây một tuần, trước khi còn chưa lấy được 200.000 đô, cô ta đã bắt đầu ăn mừng rồi.
4: Dạ, tôi ra ngoài trước.
6: Được, cảm ơn. Chúng ta vừa mới xem qua tài nguyên nhân lực, tài vụ hành chính và bộ phận pháp vụ điện tính. Tiếp theo, chiều nay chúng ta sẽ sắp xếp quan sát đội nhóm điều tra viên. Người phụ trách dự án của chúng ta đều có văn phòng làm việc riêng, tổ viên thì ở bên ngoài. Tổng cộng chúng ta có 4 đội nhóm dự án cố định. Trong đó đội của Lucas và Hạ Đông, thành tích của họ vẫn luôn xếp đầu ở các nước châu Á. Đồng thời, chúng ta còn có 2 đội nhóm dự án đột xuất.
7: Thành tích 2 năm nay ở Thượng Hải tiến bộ vượt bậc. Tô San, công lao của cô rất lớn. Lần này danh sách kế hoạch trẻ quá cấp trên thực hiện rất tốt. Sở dĩ chúng tôi lựa chọn trạm khảo sát đầu tiên ở Thượng Hải chính là muốn tập trung khảo sát tình hình cụ thể của cô ở bên Thượng Hải để làm tham khảo cho khảo sát cuối cùng.
6: Cảm ơn. Nhưng mà thành tích năm nay công ty không lý tưởng lắm, tôi cần phải nhận lỗi. Nhưng mà các vị yên tâm, tôi nhất định sẽ mau chóng điều chỉnh lại, nhất định tiếp tục nỗ lực.
1: Đội nhóm điều tra viên là hạt nhân của công ty. Nếu không ảnh hưởng tới sắp xếp công việc của họ, chúng tôi có thể gặp đội nhóm cố định ở bên này không?
6: Dĩ nhiên.
0: Cái bàn nào của Lương Mỹ Châu vậy?
7: Cái bàn sát cửa sổ đối diện.
0: Bàn cô ta lúc nào cũng sạch sẽ như vậy sao?
7: Vậy thì không phải. Sau khi cô ta đi, chúng tôi đã lau dọn.
0: Tôi có thể xem thử đồ của cô ta không?
7: Dưới bàn có một cái hộp xanh, anh tự lấy xem đi.

0: Lương Mỹ Châu xảy ra chuyện liên quan gì tới sổ sách công ty chúng tôi?
1: Làm theo luật thôi, cô ta là kế toán, sổ sách là công việc của cô ta. Tôi thấy ở đây có camera, có thể xem trích xuất hình ảnh của hôm đó không?
0: Camera hư rồi. Đã hư lâu rồi.
1: Vậy còn nhân chứng? Tôi muốn tìm hiểu thêm một số việc.
0: Đâu còn nhân chứng nào nữa. Lúc xảy ra chuyện, trong văn phòng này chỉ có tôi với cô ấy thôi. Cô ấy chắc là đã đi nhà vệ sinh rồi. Tôi mở két sắt ra định bỏ tiền vô trong đó. Lúc tôi đang định đóng cửa thì có một cuộc điện thoại. Tôi ra ngoài nghe điện thoại thì chỉ mất cũng có 2 phút. Tôi vừa trở về, cô ta đã biến mất, tiền cũng mất luôn.
1: Vậy anh có đuổi theo không?
0: Dĩ nhiên là tôi đuổi theo rồi, nhưng đến bóng dáng cũng không thấy.
1: Anh có nhớ lúc đó ai gọi điện tới không?
0: Tôi không nhớ rõ nữa. Hình như là điện thoại từ nhà tôi.
2: Nhìn cái gì chứ? Ai cũng rảnh quá không còn việc làm sao? Sao rồi?
1: Gần xong rồi.
2: Vậy mau chóng làm việc đi, mau chóng xử lý tin đồn trên mạng đi.
1: Tôi tranh thủ.
2: Tôi nhắc nhở anh nha, anh đừng có câu giờ nữa.
1: Tôi cũng lặp lại một lần nữa, tất cả điều tra dựa vào tiền đề đáng tin cậy của thông tin. Điều tra nguy cơ cũng như vậy.
2: Tôi cũng nhắc lại một lần nữa, dự án tôi ủy thác chính là xử lý tin đồn, thứ khác anh không cần lo. Nếu như không làm được, anh đợi bị khiếu nại đi.
3: 4 người này chính là điều tra viên của chúng ta. Tần Tổng không cần giới thiệu nữa. 2 người này là Trương Tổng và Dương Tổng đến từ Tổng Bộ. Lucas là đội trưởng của chúng tôi. Thành tích của mỗi năm đều vô cùng nổi bật.
4: Tôi biết cậu ấy, dự án BBU năm ngoái đã giúp khách hàng thoát chết khỏi gian lừa của bàn thị, giảm thiểu được mấy trăm triệu thiệt hại của khách.
3: Hơn nữa bây giờ BBU đã là khách hàng dài hạn của chúng ta rồi.
0: Chúng tôi sẽ tiếp tục nỗ lực.
3: First.
4: Cậu từ bên Ron qua đây có đúng không? Trước đó chúng ta đã từng gặp trên bàn đàm phán. Chắc chắn là Tô Sang đã móc cậu qua rồi.
2: Đã để ông cười chê.
0: Hạ Đông phải không? Cậu rất nổi tiếng ở Tổng Bộ đó.
3: Vừa hay hôm nay Hạ Đông đi công tác ở Thâm Quyến rồi.
0: Nhận nhầm người rồi. Đã đi công tác à? Lần trước tôi mở tập huấn ở Singapore, cậu ấy không tham gia. Năm nay niên hội ở Bắc Kinh, cậu ấy cũng không tham gia. Đúng là bận thật đó.
4: Bắc Kinh, Thượng Hải, Tokyo, không phải anh cũng đi công tác suốt sao? Anh bận, họ cũng bận theo anh đó.
3: Mọi người bận thì tốt hơn, cũng đỡ hơn rảnh rỗi mà.
0: Hôm nay mọi chuyện có được suôn sẻ không?
1: Không được suôn sẻ. Thu mua của công ty anh nghỉ việc, có lẽ còn bị rối một thời gian.
0: A Châu đi rồi à? A Châu là kế toán, thu mua là Tiểu Dương.
1: Vậy thu mua từ trước rồi.
0: Cái này tôi cũng không rõ nữa, tôi không quen với Tiểu Dương cho lắm.
1: Nghe anh nói như vậy, anh với A Châu thì quen hơn đúng không?
0: Tôi với A Châu cũng không phải là quen lắm. Có điều lúc tan ca cô ấy thường hay đi xe của tôi. Còn về sau đó cô ấy đi làm gì, đi đâu, tôi không biết gì hết. Cô ấy là phụ nữ, tôi hỏi nhiều cũng thấy ngại.
1: Phải. Xem ra sau khi tan ca cô ấy có rất nhiều sắp xếp cá nhân.
0: Lần cuối cô ấy ngồi xe tôi, nói là muốn đi dạo siêu thị gia dụng, nói là muốn mua nhà, còn hẹn tôi đi xem một plaza.
1: Vậy cô ta không phải đã xem dự án của công ty anh mở sao?
0: Không phải, là kiến trúc Giang Nam.
1: Kiến trúc Giang Nam, cái tên hay dữ ta.

0: Tôi nói chi nhánh Tokyo có một điều tra viên nữ đứng đầu, trẻ trung, xinh đẹp, sau đó từ chức đến Thượng Hải làm điều tra viên cao cấp. Thiết nghĩ chính là cô rồi.
1: Dạ Ngôn, xin chào.
2: Là nhân viên của Mã Tu hả?
1: Nhân viên cũ thôi ạ. À,
0: vậy cô có biết là Mã Tu đã đề cử cô làm người phụ trách chi nhánh Tokyo không? Vào cái ngày cô xin từ chức luôn.
1: Bởi vì tôi là người Thượng Hải, tôi nhớ nhà cho nên đã về đây thôi.
0: Anh hả? Vậy ngày mai tôi cũng đón anh vào đây nha.
3: Dạ xin chào quý khách.

0: Tra thử sổ sách của ngân hàng Dịch Dinh, có tin gì báo cho tôi biết. Trở về nhà cô làm đi.
1: Cô muốn nghe tôi báo cáo công việc buổi chiều sao?
0: Không cần đâu. Bàn làm việc của tôi không được bày biện lung tung. Đây là quy tắc.

0: Ai, chi nhánh Thượng Hải hôm nay đúng là khiến người ta phải nhìn khác đi. Coi ra nỗ lực suốt mấy năm nay của cô cũng đã được đền đáp rồi.
1: Bây giờ nghĩ lại, anh điều tôi từ tổng bộ qua chi nhánh Thượng Hải, tôi vẫn còn nhớ những cảnh khổ cực mà mình trải qua.
0: Cha Sen đã rời khỏi, bây giờ tôi đang bắt tay vào xây dựng một đội nhóm mới. Cô có muốn chiến thắng trở về không?
1: Anh muốn tôi gia nhập đội nhóm mới của anh sao?
0: Xin lỗi nghe Tô Sang, tôi đã từng phụ cô trong chuyện tình cảm, nhưng mà hôm nay nhìn thấy thành tích mà cô có được, ở trong lòng tôi cũng cảm thấy rất an ủi. Ít ra đã khích lệ cho cô ở trong công việc.
1: Tần Khắc, anh đang nói giỡn với tôi sao?
0: Trước giờ tôi luôn rất nghiêm túc với cô. Cho dù lúc đầu cô qua lại thân mật với Cha Sơn, tôi cũng chưa từng trách cô. Tôi biết là anh ta đang lợi dụng cô, cho nên cả cuộc đời này của tôi cũng không tha thứ cho anh ta đâu.
1: Vậy chắc là anh cũng biết, có những người và những chuyện suốt đời này đều không thể tha thứ được.
0: Những chuyện tình cảm rất là khó nói. Tình cảm chỉ có thật giả, chứ không có đúng sai.
1: Nếu trước kia tôi nghe thấy những lời này sẽ cảm thấy rất cảm động, thậm chí xem đó là chân lý. Nhưng mà mười mấy năm trôi qua rồi, tôi đã không còn là tôi của ngày xưa. Bây giờ tôi nghe lại, không ngờ lại cảm thấy hơi nực cười đó.
0: Xin lỗi, có lẽ là bởi vì tôi thấy cô đã mặc cái đầm y như trước kia, nên nhất thời nhầm lẫn, cảm thấy hai chúng ta vẫn không thay đổi.

0: Cái này là do hôm nay tôi thấy chán quá nên đã điều tra thông tin nhân viên của công ty này, đặc biệt là cô thu mua Tiểu Dương đó.
1: Bằng cách nào?
0: Anh yên tâm, tôi đọc điều lệ của công ty rồi, những tin này đều có được từ những kênh an toàn hết. Điều tra thông tin nhớ truyền thông.
1: Sao cô lo chuyện bao đồng quá vậy? Đây là việc của Tiểu Ca.
0: Bởi vì tôi cảm thấy thu mua có vấn đề. Thông tin đăng ký trên mạng của cô ta cho thấy cô ta không có bối cảnh tài vụ nào hết. Còn về tốt nghiệp, chuyên ngành là dinh dưỡng học, loại người này cũng có thể nạp vô phòng tài vụ để lấp chỗ trống. Sổ sách của ngân hàng dịch dinh chắc có thể xuất thành một cuốn tiểu thuyết rồi.
1: Nói tới sổ sách, đây mới là công việc thật sự.
0: Còn nữa, anh cảm thấy kế toán này thực sự thấy tiền sáng mắt sao? Tôi cảm thấy không phải, tôi cảm thấy đã có âm mưu từ trước. Anh xem cái này đi. Lương Mỹ Châu trước giờ luôn ăn xài rất là tiết kiệm. Sao cô ta nỡ bỏ ra mấy tháng lương để đi mua cái túi này chứ?
2: Nhà thuốc.
1: Không cần đâu, để tôi.
0: Đây là kiểu kinh điển hàng xa xỉ để thỏa mãn lòng hư dinh điển hình. Cho nên tôi cảm thấy Lương Mỹ Châu này như thế nào, cô ta biết có một số tiền lớn đang dãy gọi cô ta, nên cô ta đã thưởng cho mình trước.
1: Tính cách cô ta như thế nào?
0: Từ cách chi tiêu cho thấy vô cùng bảo thủ, cẩn thận, nhu nhược do dự.
1: Theo như cô nói, ngày nào mà cô ta chưa lấy được tiền, ngày đó cô ta sẽ không yên tâm.
0: Ừ.
1: Càng không thể tiêu xài trước.
0: Đúng.
1: Trừ phi có người cho cô ta một số tiền trước rồi.
0: Đúng vậy. Cho nên tôi cảm thấy đã có người mua chuộc Lương Mỹ Châu trước, chúng ta nên bắt đầu từ mối quan hệ xã hội của cô ta.
1: Vậy trước giờ cơm phân tích báo cáo tài vụ của ngân hàng cho tôi.
3: Cười cái gì mà cười dữ vậy?
4: Hả? À, lưu lại bản ghi âm công việc giùm lão Phương, cô cảm nhận thử đi. Khá là đặc sắc đó.
5: À, mấy bữa trước tôi đã mướn xe ở công ty của anh. À, ráng điều tra kỹ giùm tôi. Tôi họ Lương, Lương trong Lương Sơn Bá, tên Mỹ Châu, Mỹ trong Mỹ Lệ, Châu trong Trân Châu đó.
6: Chính là công ty của anh, tôi không thể nào nhớ nhầm được.
5: Tôi cho các anh biết, sợi dây chuyền tôi rớt trên xe của các anh rất là đắt đó, các anh không có đền nổi đâu. Hãy ráng điều tra cho kỹ đó nghe. Anh làm gì vậy? Tôi nói tôi rớt trên xe của các anh đó, thì các anh
4: làm việc này lão Phương là số 1 rồi.

0: Đã có thông tin của Lương Mỹ Châu chưa?
1: Thẻ tín dụng điện thoại của cô ta gần đây đều không có lịch sử giao dịch.
2: Sân bay gần đó tôi cũng đã liên hệ rồi. Bạch Dân, Quảng Châu, Bảo An, Thâm Quyến, còn có Kim Vịnh, Châu Hải, trong vòng 3 ngày không có ai tin Lương Mỹ Châu đi máy bay rời cả hết.
0: Hồng Kông thì sao?
1: Xuất nhập cảnh cũng không
2: có. Nói tới một câu là những thông tin trên không có manh mối nào hết.
0: Nếu chỉ muốn thu thập những thông tin bề mặt thì không cần anh nữa.
2: Nếu như cậu muốn điều tra tin tức mật vậy thì mệt lắm đó nghe.
0: Đừng nói nhảm nữa, nói với tôi lời có ích đi.
2: Cậu nhìn lại mình đi, lại nôn nóng rồi. Về sau tôi hết cách rồi, cho nên đã gọi điện thoại cho hãng hàng không. Đúng là đã có một hãng đặt chỗ dùm cho Lương Mỹ Châu,
1: là chuyến bay từ Quảng Châu tới Côn Minh vào chiều ngày mốt.
0: Tôi biết rồi.
1: Nè, đừng có cúp máy.
2: Còn có Alicia ở Đại học Phục tế mà cậu muốn tìm. Tuy cô ta đã đặt vé máy bay đi Thâm Quyến,
1: nhưng mà chuyến bay đó đã hủy rồi. Tôi đang xác nhận lại chuyến bay tiếp theo.
2: À, đương nhiên không loại trừ việc cô ấy đã thay đổi lịch trình, vậy thì phiền lắm đó nghe.
0: Không làm khó được anh luôn.
2: Quá khen rồi.
0: Cho anh 8 tiếng nữa.
1: Hả?
3: Ông ơi, mời bên này.
2: Được.
3: Tần tổng.
2: Tôi đang có bạn đây. Ngồi đi. Có thể nghĩ tới ngồi ở đây đợi tôi, chứng tỏ cô rất có lòng.
3: Bởi vì ông từng nói rằng bữa cơm đầu tiên khi về Thượng Hải nhất định sẽ tới đây. Tôi chỉ muốn bàn với ông về dự án của Ngân Hà thôi. Bởi vì có liên quan tới chính Tô Sang, cho nên tôi trực tiếp tìm tới ông chắc không xem là vượt mặt chứ.
2: Giờ nghỉ trưa mà cô lại bàn công việc? Người bên chi nhánh Thượng Hải đều như vậy sao? Nhưng mà niềm tình cô đã dụng tâm như vậy thì nói đi, có chuyện gì?
3: Chúng tôi nghi ngờ người ủy thác dự án có quan hệ với người điều tra dự án của Sử Hòa Phong trước đó. Điều này không phù hợp tư cách ủy thác thẩm tra. Công ty quy định rõ ràng nghiêm cấm điều tra hai bên. Nếu thật sự có kẻ âm mưu nham hiểm, vậy đây chính là một cái bẫy rồi.
2: Cô là cộng sự của Hà Đông, cô nên khuyên ngăn cậu ấy, hoặc là phản ánh vấn đề với Tô Sang.
3: Tôi không thể ngăn nổi họ.
2: Vậy thì tôi chỉ có thể cho cô biết, tôi cũng không ngăn nổi.
3: Ông đã từng ngăn rồi sao?
2: Muốn Tô Sang phạm quy, bắt Hạ Đông đình chỉ điều tra, cả hai chuyện này không ai có thể làm được hết.
3: Chị, nếu như có người thực sự đang rắp tâm gian bẫy, ông có muốn giúp tôi không?
2: Cô đang thăm dò lập trường của tôi sao? Cô gan lắm.
3: Dù gì thì ở tổng bộ, người gan dạ có năng lực để chống lại với phe Jason chỉ còn lại mỗi ông thôi.
2: Cô có biết tại sao Hạ Đông không hỏi tôi vấn đề này không? Bởi vì dù tôi có trả lời cậu ấy cũng không tin đâu.
3: Đã để cho ông chê cười rồi, là do tôi đã nghĩ quá đơn giản.
2: Nếu như cô thật sự lo cho an nguy của Hạ Đông, cô nên hỗ trợ cậu ấy điều tra rõ sự thật. Cho dù ở bất cứ hoàn

0: Anh đi đâu vậy anh đẹp trai? Ngồi xe tôi đi. Tài xế ở trấn Long Quang không đón người ngoài đâu. Anh không giống người địa phương, không đón được xe đâu. Lên đây đi. Anh đi đâu đây?
1: Tôi chỉ đường cho anh, cứ lái đi.
0: Ok,

0: Tôi tiện đường đón một người bạn, chút nữa giảm tiền cho anh nha.
1: Tấp vô phía trước giùm.
0: Đâu có được, bên này không cho đậu xe đâu.

0: Ông chủ đến từ đâu vậy hả? Lần đầu tới Đông Hoàng sao?
1: Từ Thượng Hải tới thăm bạn bè.
0: Thăm bạn bè? Đi thăm bạn bè mà hai tay trống không như vậy sao?
1: Ra ngoài đem theo không nhiều, chỉ được mấy trăm thôi.
2: Hey, đưa đây.
0: Vậy cũng phải, thời buổi này ai đem theo tiền mặt nữa. Một cái điện thoại là ổn hết rồi.
3: Không phải tình huống đặc biệt lúc đi công tác không được để mất liên lạc anh không biết sao? Sao anh không nghe máy chứ? Rốt cuộc đã gặp chuyện gì?
4: Nè.
0: Ai vậy? Sao phiền phức quá?
3: Sao anh không nghe máy chứ? Anh biết không được để mất liên lạc mà.
4: Nhanh lên đi đại ca. Như vậy tức là sao vậy hả?
3: Còn giả chết nữa. Có cần tôi báo cảnh sát giùm anh không?
2: Báo cảnh sát?
0: Tôi rất bận.
3: Còn tôi đây thì rất rảnh đó. Tôi có thể giúp anh mà.
0: Người phụ nữ này là ai vậy? Phiền chết đi được.
1: Anh tốt nhất đừng coi thường cô ấy. Nếu cô ấy mà lo quá, khả năng đi báo cảnh sát là cao đó.
0: Vậy anh cứ nghỉ ngơi cho khỏe đi. Ngoan. Xong rồi.
4: Lẹ quét đi. Đại ca, cái tên này không có thêm thẻ ngân hàng, anh ta không có tiền á.
0: Có phải anh đang chơi tôi không vậy?
1: Không, tôi không thích trả tiền bằng điện thoại. Tôi thấy cách này không an toàn. Nhưng mà trong bóp của tôi có thẻ ngân hàng.
0: Cái tên này cũng cẩn thận thật đó. Chỉ một tấm thẻ, giấy chứng minh cũng không đẹp.
1: Ra ngoài đủ xài là được mà.
4: Có thể là được rồi. Đại ca, anh xem bên kia kìa. Ông có ngân hàng kìa, tôi đi rút.
2: Đợi đã. Mật mã là gì vậy?
1: Phải. Nghe nè.
0: Nè, là gì vậy?
4: Thôi tôi biết rồi.

0: Anh trai à.
1: Ồ.
2: Nè con gái này cũng được đó. Xe cũng là xe xịn.
3: Nhìn lại bộ dạng của anh kìa.
0: Anh tới đây để rút tiền hả?
1: Ừ, gọi tôi hả?
0: Đúng vậy. Anh xem thử giùm tôi, tấm thẻ này của tôi có thể rút được nhiều tiền mặt không vậy?
1: Ờ, đây là thẻ gì vậy? Tôi chưa thấy bao giờ. Cô muốn rút bao nhiêu tiền vậy?
0: Ờ, tôi cần

0: trăm ngàn.
1: Mấy trăm ngàn lận hả? Chỗ này chắc không rút được đâu, phải ra ngân hàng á.
0: Ngân hàng hả? Tôi đến từ nơi khác, tôi không biết ngân hàng ở đâu hết. Hay là
1: ở chỗ khác hả? Vậy tôi đưa cô đi nha.
0: Được.
1: Đi thôi. Khoan đã ha. Bạn của tôi rành hơn tôi. Để tôi đi gọi bạn tôi dắt cô đi luôn ha.
0: Được.
1: Đợi tôi nha. Này, có mối lớn rồi. Trước cửa ATM có một cô gái, vừa nhìn đã biết là nhà giàu, tìm tôi hỏi đường. Tôi hứa dẫn cô ta rồi.
2: Lam.
1: Hả?
2: Vậy tên nhậu này làm sao đây?
3: Hai người đi, tôi canh chừng hắn cho.
1: Được.
2: Hả? Anh ngoan ngoãn ngồi đây đi, nếu không tôi xử anh đó.
1: Đi.
3: Anh đừng cử động đó.
1: Tới rồi. Lên xe đi ha.
0: Lên đi.
1: Nè,
2: mở cửa đi.
1: Nè, làm cái gì vậy? Mở cửa đi.
0: Đừng nóng lòng nha. Kiên nhẫn chờ đợi đi.

0: Alo.
1: Anh ai vậy?
2: Chủ nhà đã bắt đầu nghi ngờ rồi. Bà ấy cứ gõ cửa suốt, phải làm sao đây?
0: Tôi biết rồi, giờ tôi trở về liền. A Châu, A Châu.
2: Anh Dân, anh đi đâu vậy?
0: Cô đừng lo, đừng lo. Ngồi xuống rồi nói ha.
2: Anh, họ nên đã tìm thám tử Từ của Âu Tấn bên Mỹ. Họ sẽ nhanh chóng tìm ra tôi.
0: Ai cho cô mở điện thoại vậy?
2: Tôi...
0: Công ty Âu Tấn không phải là công ty trinh thám. Họ chỉ là một công ty điều tra thương nghiệp. Họ không phụ trách tìm người. Họ chỉ phụ trách xử lý nguy cơ. Đây là một chiến thuật tâm lý, mục đích là để hù dọa cô thôi. Không phải tôi dặn cô là đừng mở điện thoại lên rồi sao?
2: Tôi chỉ mở một chút thôi. Tôi đã chỉnh qua chế độ máy bay rồi.
0: Nếu như họ dùng chức năng định vị GPS tìm ra cô, cô sẽ nguy hiểm lắm. Trước đó tôi đã dặn cô rồi, nhất định phải làm theo lời tôi dặn. Nhưng cô không làm theo, nên mới gây ra rắc rối lớn như vậy. Nhưng mà cũng may, tôi đã xử lý xong hết chuyện rồi. Cô đừng lo nữa. Nhưng bắt đầu từ bây giờ, mỗi một bước của cô nhất định phải làm theo mệnh lệnh của tôi. Hiểu rõ chưa? Nếu như cô thực sự muốn xài điện thoại, hãy xài cái tôi đưa cô.
3: Sở cảnh sát Long Quang.
4: Chuyện gì phải nói chuyện bằng video vậy? Em trong nhà vệ sinh công ty à?
5: Anh có mệt không? Bận suốt ngày chắc mệt lắm rồi hả?
6: Tốt nhất em nên đổi chỗ đi.
5: Công việc của em làm khá tốt đó. Em có ngoan không?
6: Câu nói này lợi hại lắm đó.
5: Có phải phản ứng này có một chút khác hẳn so với tưởng tượng của anh không? Anh yên tâm đi.
6: Chắc không phải em mong có ai trong nhà vệ sinh xông ra giành ống kính với em đó chứ hả? Cho nên anh mới kêu em đổi chỗ khác.
4: Em trở về văn phòng của mình, cô ta nhất định sẽ đi theo em.

0: Cô muốn một cây xúc xích hay là hai cây đi?
1: Để tôi làm. Sao tôi có thể để cho anh?
0: Nè, để tôi làm cho cô. Bây giờ cô là đại công thần của Lâm Thị. Cô ngồi xuống đi hả?
1: Thực ra tôi hiểu. Thực ra anh muốn tôi đối phó với Ngân Hà giùm anh.
0: Sao cô có thể nói vậy được chứ? Nếu không có sự giúp đỡ của cô,

0: Lần này Lâm thị chắc chắn lành ít dữ nhiều rồi. Có khả năng đóng cửa trước câu.
1: Bị đóng cửa, anh còn có thể tìm việc làm khác. Anh còn có thể mở công ty mới. Không phải mọi người đều như vậy sao?
0: Tôi còn trẻ, dĩ nhiên tôi còn có thể mở công ty mới, đi tìm việc mới. Nhưng nhân viên cũ của công ty thì phải làm sao? Lâm thị của chúng tôi, từ một xưởng sản xuất nhỏ tới bây giờ đã là đời thứ tư rồi.

0: quan trọng trong chính sách đối ngoại của Việt Nam cũng như mối quan hệ giữa Việt Nam Singapore. Tháng 7, 2012, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thăm chính thức Liên bang Nga. Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Liên bang Nga phát triển tích cực, ngày càng đi vào chiều sâu và hiệu quả, với nội hàm ngày càng phong phú. Trên cơ sở quan hệ chính trị ngoại giao ngày càng được củng cố và tăng cường, quan hệ hợp tác trong tất cả các lĩnh vực được đẩy mạnh, nổi lên một số lĩnh vực có tính chiến lược cho sự phát triển của hai nước như năng lượng và kỹ thuật quân sự. Hợp tác năng lượng là điểm sáng trong quan hệ Việt-Nga và đã đạt nhiều thành quả quan trọng. Hai bên đã ra tuyên bố chung, thể hiện những nhận thức chung cũng như mong muốn và quyết tâm của lãnh đạo và nhân dân hai nước đưa quan hệ hợp tác Việt-Nga lên tầm đối tác chiến lược toàn diện.
1: Với chúng tôi, Việt Nam là một đối tác chiến lược truyền thống, một người bạn thủy chung gần gũi. Với dân số 90 triệu người, Việt Nam còn là một quốc gia trẻ trung và phát triển năng động. Cuộc gặp mặt hôm nay đã chứng minh sự hợp tác đang ngày càng trở nên hiệu quả, đem lại lợi ích cho cả hai quốc gia. Nhân dịp này, tôi cũng muốn nói lời cảm ơn chân thành vì sự hợp tác có hiệu quả của các bạn.
2: Tình hữu nghị Việt-Nga được dày công vun đắp và đã qua thử thách của thời gian là tài sản vô giá mà các thế hệ lãnh đạo của hai nước cũng như người dân hai nước của chúng ta luôn luôn gìn giữ và phát triển. Tôi tin tưởng chắc chắn rằng với sự quan tâm và quyết tâm của lãnh đạo hai nước, với sự nỗ lực của các bộ ngành và địa phương và người dân hai nước, quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt-Nga sẽ không ngừng phát triển, đáp ứng nhu cầu và nguyện vọng hết sức chính đáng của hai dân tộc của chúng ta.
0: Quan hệ Việt Nam-EU tiếp tục được thúc đẩy. Hai bên đã chính thức ký Hiệp định Đối tác và Hợp tác Toàn diện và chính thức khởi động đàm phán Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam-EU vào tháng 6. Đặc biệt lần đầu tiên trong lịch sử tham gia ASEAN, tại Hội nghị cấp cao ASEAN 21, lãnh đạo các nước ASEAN đã chính thức phê duyệt và bổ nhiệm Thứ trưởng Ngoại giao Việt Nam Lê Lương Minh vào cương vị Tổng Thư ký ASEAN trong nhiệm kỳ 2013-2017. Ngày 26 tháng 12, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Tổng Bí thư Chủ tịch nước Lào Chamali Sanyasorn đã cùng chủ trì họp báo công bố thành công năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam năm 2012. Hai bên đã tổ chức các lễ meeting kỷ niệm ở hai nước, tích cực thúc đẩy hợp tác kinh tế và các lĩnh vực khác đạt kết quả thiết thực trong năm 2012, đưa kim ngạch thương mại hai nước đạt gần 1 tỷ USD. Hiện Việt Nam có 440 dự án hợp tác đầu tư tại Lào với tổng số vốn đạt 5,38 tỷ USD, đứng top đầu trong số 58 quốc gia và vùng lãnh thổ đang đầu tư vào Lào. Cùng với những hoạt động ngoại giao, năm 2012 là năm diễn ra nhiều sự kiện văn hóa. Ngày 6 tháng 12, 2012, UNESCO đã chính thức công nhận tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Phú Thọ, Việt Nam là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Sự kiện này không chỉ có giá trị với văn hóa Việt Nam mà còn có tác động đến các nỗ lực bảo tồn di sản trong khu vực. Cũng trong năm 2012, mộc bản kinh Phật chùa Vĩnh Nghiêm đã được UNESCO công nhận là di sản tư liệu ký ức thế giới khu vực châu Á Thái Bình Dương. Các mộc bản quý có ý nghĩa quan trọng trong việc đánh giá quá trình tự chủ trong tư tưởng văn hóa của dân tộc, giúp nghiên cứu sự phát triển về ngôn ngữ, hệ thống văn tự Việt từ chỗ sử dụng chủ yếu chữ Hán sang sử dụng chữ Nôm, ngôn ngữ của người Việt ra đời từ thế kỷ 11. Với mục tiêu bảo tồn, lưu giữ những hiện vật có giá trị lịch sử to lớn trong tiến trình phát triển của đất nước, năm 2012, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định công nhận bảo vật quốc gia đợt 1 cho 30 hiện vật, nhóm hiện vật. Đây là những bảo vật quốc gia lần đầu tiên được công nhận tại Việt Nam. Các bảo vật này bao gồm trống đồng Ngọc Lũ, trống đồng Hoàng Hạ, tháp đồng Đào Thịnh và hiện vật thuộc văn hóa Đông Sơn và một số thời kỳ như thời Trần, thời Lê Sơ, thời Tây Sơn cho đến chiếc xe tăng 300

90 húc đổ cánh cổng Dinh Độc Lập. Đặc biệt, nhóm hiện vật được công nhận là bảo vật quốc gia đợt 1 này có tác phẩm Đường Cách Mệnh, Nhật ký trong tù, bản thảo lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Bác Hồ, bản thảo lời kêu gọi đồng bào và chiến sĩ cả nước, văn bản Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc trên Đài Tiếng Nói Việt Nam ngày 17 tháng 7, 1966, bản di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, văn bản gốc viết từ ngày 10 tháng 5, 1965 đến 19 tháng 5, 1969. Đây là những hiện vật, nhóm hiện vật tiêu biểu nhất cho các thời đại, vùng miền di sản văn hóa của cả nước, đã qua nhiều lần xét chọn chặt chẽ của Hội đồng Khoa học các cấp và sự thẩm định kỹ lưỡng của Hội đồng Di sản Văn hóa Quốc gia. Năm 2012, với những khó khăn do suy thoái kinh tế trong và ngoài nước diễn ra phức tạp hơn so với dự báo, nhưng chúng ta đã nỗ lực vượt qua và đạt được những thành tựu kinh tế xã hội đáng ghi nhận. Cùng với việc lãnh đạo hệ thống chính trị vượt qua khó khăn, Đảng đã thể hiện bản lĩnh của mình khi quyết tâm sửa chữa những khuyết điểm nội tại bằng cuộc vận động xây dựng chỉnh đốn Đảng theo tinh thần nghị quyết Trung ương 4 khóa 11. Nhân dân quan tâm, theo dõi và kỳ vọng việc thực hiện nghị quyết sẽ mang lại những chuyển biến rõ nét, xây dựng Đảng thực sự trong sạch vững mạnh, đáp ứng yêu cầu thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

vượt qua nỗi sóng gió để chỉ mong đổi đời, vượt qua bao gian truân giữ rừng khuya tối tăm.

0: Nè mày cầm luôn đi.
1: Tử, mấy cái tụi mà thằng Sẩm á, từ đâu tới mày?

0: Mà trong cái bọn đào đải đó có thằng em mày nữa đúng không?
1: Dạ phải. Nó nói với con là đằng nào phải kiếm một viên đá lớn để cho cuộc sống

0: thì mình không cần phải hợp tác với mấy cái tụi sẩm chi cho nó phiền phức. Ê, có khách kìa. Thôi, vô lo chuẩn bị ruột thịt đi con.
1: Dạ.
0: Tử, mặt mày phải tươi tỉnh lên. Cứ ủ rũ vậy hoài làm sao mà tiếp khách.
1: Dạ.
0: Mấy anh,
2: mấy anh vô đây nè,
0: vô đây ngồi nè.
2: Anh
0: vô đây.
2: Anh tới là vui lắm rồi.
3: Anh cũng vui nữa.
2: Anh đi bên đây nè. Anh ngồi xuống đi.
3: Cảm ơn.
2: Con Huệ nó còn đứng ở ngoài, mấy thằng đó xỉn xỉn, nó không chịu vô đây.
0: Thôi thôi thôi được rồi, con ngồi xuống tiếp khách đi. Dạ, mấy anh ăn gì, uống gì nè?
4: Bà chủ á, có bia ngon, thịt ngon thì đem hết ra đây.
0: Dạ, vậy mấy anh ngồi đợi chút xíu nha, chút tôi đem ra.
3: Được rồi.
2: Mấy anh đợi chút xíu nha. Chút xíu nữa có thêm một em nữa ra phục vụ anh. Qua trong ngọc đó nha.
3: Em này trẻ ha.

Kính thưa quý vị, đây là anh Quốc Cường, người vừa rồi trúng thầu ở dự án khai thác đá quý tại khu vực đồi thung. Và cũng chính anh là người đã nghiên cứu và chứng minh được một trữ lượng đá quý rất lớn hiện giờ đang nằm ở dưới tầng đất của khu vực đồi thung.

0: Và bây giờ xin mời anh Quốc Cường cho một số ý kiến ở thời điểm hiện nay.
1: Kính thưa quý vị, tôi đến đây là muốn báo với quý vị, đó là một sự tình cờ và cũng là một cơ duyên. Mọi thứ đều có tên là cơ duyên hết, đúng không quý vị? Những viên ruby quý giá đang nằm trong lòng đất cũng phải có cơ duyên mới đến được với chúng ta. Vì vậy, sự ủng hộ của quý vị trong thời gian sắp tới cho việc khai thác cũng như là chế tác đều rất quý giá. Và đó cũng là một cơ duyên của chúng ta, có đúng không ạ? Xin cảm ơn quý vị.

0: Cảm ơn anh về sự giúp đỡ.
1: Nghĩa gì? Quyết định của cậu đây. Thật ra thì tôi có giúp được gì cho cậu nhiều đâu. Chủ yếu là tôi thấy cái dự án này rất là khả thi, cho nên tôi muốn đẩy nhanh tiến độ của đấu thầu ngày hôm nay. Anh à,
0: dạ.
1: Cậu thấy việc liên doanh sắp tới đây như thế nào?
0: Chúng tôi sẽ cố gắng để hợp tác và sẽ tuân thủ tất cả các quy định của pháp luật.
1: Liên doanh chỉ là danh nghĩa thôi, chứ thật ra phần trăm là ngang nhau. Mà nè, toàn bộ về việc điều hành khai thác là do cậu, nhưng về việc tiêu thụ là phải có người giám sát. Cậu có biết không?
0: Thật ra tôi chỉ say mê những viên ruby mà thôi. Mọi quy định để liên doanh tôi hoàn toàn chấp thuận.
1: Vậy là tôi chúc cậu mau tìm thấy những cô nàng hồng ngọc đỏ long lanh. Mà nè, tôi là người rất đam mê đá quý đó nha.
0: Phàm là những người sành đá đều đam mê hồng ngọc cả.
1: Đúng vậy.
0: Tôi biết mà.
2: À, sao rồi? Mọi chuyện ổn hết chứ?
0: Cũng nhờ có anh mọi chuyện đều ổn. Bây giờ chỉ cần giấy phép thôi, nhưng chúng ta có thể chuẩn bị và set up mọi thứ ngay từ bây giờ.
2: Đội ngũ thăm dò tôi đã set up cho cậu đâu rồi đó hết rồi, chỉ còn cơ sở vật chất và nhân công nữa thôi.
0: Thật ra tôi đã cho xây nhà ở mấy hôm nay rồi.
2: Ủa, cậu mua đất ở trên đó hả? Chắc chắn trúng được thầu không?
0: Tôi nghe nói người chủ trì là anh trai của anh, nên chắc chắn sẽ xong sớm thôi.
2: Tuy là anh trai của tôi, nhưng mà anh ấy khác tôi nhiều lắm đó.
0: Chuyện này tôi biết mà. Tôi đã thấy khác rõ ràng. Tôi thấy anh ấy có vẻ liêm chính hơn anh.
2: Bậy nè, ai nói khác vụ đó.
0: Chứ khác sao?
2: Mà thôi bỏ đi. Tôi thấy anh ấy rất thích các cô tiểu thư, xinh đẹp, có tài, giống như cô Trinh Lan vậy đó.
0: Vụ này á thì miễn đi nha. Nói chuyện khác đi. Hơn nữa, anh của anh cũng đâu có biết cô ấy lại. Ok, nếu như mà anh ấy thích, tôi sẽ tìm một cô khác cho anh ấy.
2: Anh ra rồi kìa.
0: Để tôi qua nói chuyện với anh một chút. Dạ, một lần nữa cảm ơn anh rất nhiều.
3: Quốc Cường có vẻ muốn để dành cô gái đó cho riêng cậu ta, nhưng cái gì mình muốn có trôi nổi ở đâu cuối cùng cũng phải về với mình thôi.
1: Không có chi. Tôi biết hai cậu là anh em bạn chơi thân với nhau, nên tôi nghĩ là bạn của em mình thì cũng giống như em mình thôi. Anh em tôi thì không cùng suy nghĩ với nhau, nhưng vẫn là anh em rất thương nhau. Nghe thằng em tôi nói nó cũng máu cái dự án này, cho nên tôi mới là đồng ý sớm đó chứ.
0: Đúng vậy. Anh Thuần đã rất nhiệt tình để giúp đỡ cho em. Hôm nay em muốn mời hai anh em một bữa, coi như là để gắn bó với nhau, có được không anh?
2: Thôi được rồi, chúng ta đi ha. Mời cả Trinh Lan đi, chắc là cô ấy đang gần đây.
0: Không cần đâu, cô ấy còn bận việc nhiều lắm.
1: Ủa, cô gái đó là ai mà nghe cái tên hay hay ta?
2: Là một cô tiểu thư tài năng xinh đẹp, rất thông minh nữa.
0: Cô gái đó là bạn gái của em đó anh à.
1: Vậy là cậu Cường rất có phúc đó nha.
0: Ông muốn chơi tôi hả?
2: Tôi chỉ muốn quảng cáo bạn gái của cậu thôi. Thực ra anh em mình đâu có thích mấy cô gái thông minh xinh đẹp đâu anh ha.
1: Đúng rồi, càng thông minh thì càng rắc rối. Nè, khờ khờ chút, dễ xài.
0: Anh nói đúng đó. Bây giờ chúng ta sẽ đến chỗ những cô gái dễ xài. Anh thấy sao?
1: Được rồi, kiểu nào cũng được, miễn vui chút là được rồi.
0: Dạ.
2: Sao tôi thấy kế hoạch xin đấu thầu của cậu lại chừa ra một phần diện tích?
0: để cho những người đào đải tự do, họ có con đường sống. Như vậy thì mới thuận lòng dân, mới trụ lâu được, đúng không anh?
2: Cậu có chắc là chọn được vị trí tù lợi nhất chưa?
0: Chắc chắn rồi, thuận lợi cho cả đôi bên. Được rồi, đi thôi. Mời anh.
4: Cậu xem lại hai bức này cho tôi.
0: Dạ.
4: Lần sau chú muốn chúng ta chọn loại đá có màu sắc tốt hơn một chút. Khách hàng chơi đá quý thường thì rất là cầu kỳ, và những bức tranh đó cũng phải có mục đích cầu kỳ y như vậy.
0: Dạ tôi hiểu rồi thưa giám đốc.
4: À, đá trong kho còn nhiều không cô?
5: Chỉ còn những mẫu dành cho phía rìa tranh. Còn ở phía trung tâm thì cần phải nhập thêm mới đủ cho quý tới sản xuất đó chú.
4: Ừ. Việc nhập hàng từ nay còn phải kiểm tra thật kỹ. Dĩ nhiên là có bộ phận kiểm tra rồi, nhưng chú muốn con trực tiếp kiểm tra lại. Chú muốn chất lượng đá phải đạt đúng yêu cầu.
5: Dạ tôi biết rồi. Dạ con đây nữa giám đốc.
4: À, cái này con đem tới văn phòng đưa cho cô thư ký. Chú sẽ cần xem lại ở đó.
5: Dạ.
6: Anh Thanh mới tới bàn công việc hả?
5: Anh tới đưa cho chú xem mấy cái mẫu sắp xuất xưởng.
4: Con ghé qua xưởng xem lại tổng lượng đá lên tranh, để cho bên kế toán người ta làm số liệu tính giá thành những bức tranh mới nghe.
6: Dạ. Tại vì ba nói bên xưởng sản xuất tập trung hết một lần thật nhiều cho quý này và quý sau luôn. Có lẽ là con sẽ xem hết một lượt trong một hai ngày gì đó. Con cần hai người phụ tá và cả anh Thanh nữa.
4: Sao phải làm gấp gì con? Con có thể đánh giá giá trị theo từng tháng hoặc là hai tháng mà.
6: Con biết là vậy, nhưng mà có lẽ con sắp phải theo anh Cường lên đồi thung một thời gian, cho nên con muốn làm dự trù trước cho ba.
4: Ừ, chuyện đó ba sẽ nói chuyện với Quốc Cường sau. Chiều nay ba có hẹn với cậu ấy.
6: Anh Thanh nè, anh Thanh giúp Lan tập hợp tranh rồi lên lịch sale cho 3 tháng luôn nha.
5: Anh sẽ cố gắng, nhưng còn số lượng thì anh nhắm có thể là chỉ đủ trong 2 tháng mà thôi.
4: À, bên sản xuất đang thiếu đá đúng không? Nhưng mà con đừng lo, ba sẽ xoay sở được.
6: Dạ. Vậy bây giờ con lên phòng nghiên cứu một chút, tại vì con có một số việc cần phải hoàn thành.
4: Vậy thì con cứ lấy xe ba đi đi. Ba sẽ đến công ty với cậu Thanh.
6: Dạ thôi không cần đâu ba, cũng gần mà, con đi taxi là được rồi. Dạ. Anh Thanh nè.
5: Ờ.
6: Em trai của anh, cái cậu trắng trắng mà làm chung phòng nghiên cứu với em á, cậu ấy có tư chất được lắm. Nếu như mà Trinh Lan đi lâu quá, việc thẩm định cứ giao cho cậu ta, còn việc nào khó quá thì cứ gọi cho Lan nha.
5: Anh biết rồi, em cứ yên tâm.
6: Dạ thưa ba con đi.
4: Hừ. Con gái đúng là con gái, nói đi là đi thôi, không thèm hỏi ba nó một tiếng, coi ba nó muốn cho nó đi hay không nữa.
5: Vậy thì chú đừng có cho cô ấy đi.
4: Con cũng biết rồi đó, việc lấy đá của ai là chính. Quý tới nếu như không muốn lao đao thì phải tiếp tục hợp tác với hắn ta.
5: Trình Lan có biết chuyện này không chú?
4: Nó chỉ biết là Quốc Cường chỉ giúp đỡ công ty thôi, còn cụ thể như thế nào thì chú không cho nó biết. Chỉ có con và kế toán là hai bộ phận là biết được chuyện này. Con phải giữ bí mật tuyệt đối.
5: Dạ con biết rồi.
4: Con người của Quốc Cường chú không thể lường hết được.
5: Dạ thưa chú, con...
4: Chú không hiểu tại sao đang định tiến đến hôn nhân thì con lại từ hôn.
5: Dạ, con biết là Trinh Lan vẫn còn giận con, nhưng con cảm thấy con không thể lo cho Lan có được cuộc sống như những gì mà Lan đang có.
4: Con nghĩ là Quốc Cường sẽ làm được chuyện đó sao?

0: Mời anh ngồi.
1: Tôi đến đây để báo cho cậu biết, tôi đã mời được Trinh Lan đi ăn tối với tôi vào tối nay. Công ty của ông Hạc đã trở lại hoạt động bình thường, và cậu cũng đã có việc làm. Tất cả đều là nhờ tôi. Thật ra tôi cũng nghe nói cậu đã hứa hôn với cô Trinh Lan. Do ba của cậu và ông Hạc là bạn bè của nhau, và xét thấy cậu không có đủ khả năng lo cho cô ấy. Hơn nữa, Trinh Lan cũng không có yêu cầu. Tất cả chỉ là lời hứa của hai gia đình thôi mà. Chỉ cần cậu hủy hôn thì công ty này vẫn sẽ đứng vững, cậu vẫn ổn định công việc, và tôi nghĩ ông Hạc sẽ cảm ơn cậu nhiều lắm.

0: Dạ thưa chú, con sẽ cố gắng mọi thứ để cùng với chú dựng dậy chuyện làm ăn của công ty chúng ta.
1: Thật ra chú không biết lý do sâu xa con từ hôn là gì, nhưng chú đã coi con như là con trai của mình từ lâu rồi. Mặc dù con luôn cố tạo ra khoảng cách với gia đình chú.
0: Dạ con...
1: Thôi bỏ đi, chúng ta tới công ty đi. Còn rất nhiều việc đang cần chú cháu mình tới công ty để giải quyết mà, đúng không?
0: Dạ.
1: Chuyện này là chuyện nhỏ, sao phải mệt mỏi vì nó chứ. Chờ chú một chút nha.

0: Anh bạn, mới tới đây hả? Có biết cái lực ở đây không? Chọn khu để ở hay để đào đều thuê lại của tụi này. Tụi này á là bảo kê ở đây.
1: Đất này là của mấy anh hả?
0: Đúng vậy, đất này là của tụi tao.
2: Ở đây ai cũng vậy hết á. Cậu mới tới cậu chưa biết thôi.
1: Vậy hả?
2: Ờ.
1: What?
3: Chạy mau đi. Trời ơi. Nhanh lên, nhanh lên.

0: Nghe nói ba sắp sửa xây ngôi nhà cao tầng gần đây hả?
1: Thật ra đó chỉ là sự hợp tác của những người bạn già thôi. Tôi nghe Trinh Lan nói là cậu đấu thầu và trúng thầu khu đá quý Đồi Thung phải không?
0: Chỉ là liên doanh thôi mà. Nhưng có lẽ từ nay sẽ có nhiều nguồn đá phong phú để cung cấp cho ba.
1: Thật ra thì tôi định gặp cậu lâu lắm rồi, nhưng chưa có dịp. Vì mấy hôm nay ở xưởng có nhiều việc cần tôi giải quyết. Trinh Lan về tới là bận suốt ở xưởng nghiên cứu và chế tác. Công việc ngập đầu, tội nghiệp con bé quá.
0: Không được, mình phải tìm ra cách để đưa Lan thêm. Nếu không thì mình sẽ không có người đáng tin trong việc này.
1: Lần này cậu lấy được hàng tốt đó. Chuyến đi biên giới chắc cũng mệt mỏi phải không?
0: Ba, thật ra vẫn còn nhiều mẫu rất là tốt, nhưng không phải ở vùng biên giới mà là ở vùng Đồi Thung. Ba xem đi.

0: đây là quà tặng từ đội thú. Dùng đội ý rất có tiềm năng. Con nghĩ nếu như Trình Lan lên đó sẽ gặp được nhiều người. Cô ấy sẽ có nhiều cơ hội tiếp xúc với nhiều loài đá quý và rất tiện cho việc nghiên cứu của cô ấy. Nếu như ba muốn, con sẽ tạo điều kiện cho cô ấy làm việc ở cả hai nơi.
1: Nhưng con bé còn một đồ án cần phải hoàn thành.
0: Con nghĩ dùng đồi ấy sẽ là nơi tốt nhất để Trinh Lan hoàn thành đồ án. Vậy là xong nha ba. Chúng ta sẽ bàn sang chuyện khác. Ba, sắp có một số lượng đá quý lớn, trong thời gian tới sẽ cần ba đi tiêu thụ. Mong là ba sẽ phát triển việc làm ăn của chúng ta cho thật tốt.
1: Vậy là tôi vẫn tiêu thụ đá cho cậu sao?
0: Tất nhiên.
1: Số đá ấy
0: ba cứ coi như từ trên trời rơi xuống đi.
1: Đúng là chúng ta có thể dễ dàng khai sinh ra số đá đó. Nhưng tôi sợ rằng về lâu dài sẽ bị đánh hơi.

một doanh nghiệp nhỏ mà đã từng bị thua lỗ, con nghĩ chắc không ai chú ý đến đâu. Vậy là coi như mình đã thỏa thuận xong rồi nha ba. Số đá này con tặng cho ba. Bây giờ con có hẹn chở Lan đi dạo, con xin phép ba trước nha.

0: ông ta đang do dự. Chuyện gì đã làm cho ông ta thay đổi tới như vậy? Phải chăng là do số liệu đá của mình?
1: Quốc Cường quả thật cao cơ. Hắn đang muốn mình tiêu thụ đá cho hắn một cách hợp pháp. Nhưng doanh nghiệp nhỏ của mình làm sao tiêu thụ hết lượng đá khổng lồ của mỏ đá? Hay là hắn chỉ muốn rút một số nhỏ mà thôi? Có nên để Trinh Lan theo một người như hắn ta hay không?
0: Chào anh bạn cũ.
2: Chào anh.
0: Công việc của cậu vẫn ổn chứ?
2: Cũng nhờ anh giúp đỡ mà tôi có được như ngày hôm nay. Mong là anh cũng giúp đỡ Trinh Lan như vậy.
0: Dĩ nhiên rồi. Đối với cậu mà tôi còn giúp đỡ như vậy, còn đối với Trinh Lan, tôi còn giúp đỡ cô ấy gấp 10 lần. Tôi đang có hẹn với Trinh Lan. Tôi đi nghe.
3: Chưa một lần yêu ai, nhìn về tương lai mà thấy như sông rộng đường dài. Cành nhà neo đơn, bầy em chưa lớn, chiếu đôi vai gánh nhọc nhằn. Thầy mẹ thương em, nhờ tìm người sẽ duyên.
1: Bữa nay có người yêu đời quá ha.
4: Ủa? Ba. Ba.
1: Bữa nay con gái ba vui quá ha.
4: Ngày hôm qua anh Cường đã nói cho con biết là ba đã đồng ý cho con lên đồi thôn với anh Cường rồi. Ba thật là tuyệt vời, con cảm ơn ba.
1: Ba chỉ đồng ý khi nó hứa bảo vệ cho con thôi.
4: Ba yên tâm đi, anh Cường sẽ bảo vệ cho con mà.
1: Con nghĩ coi ba có yên tâm hay không. Ba có mỗi mình con là con gái, mà con lại thích bay nhảy như con trai.
4: Chứ không phải hồi xưa lúc mà mẹ mang bầu con, cái ba ước là đứa bé trong bụng mẹ là con trai hay sao? Đúng không? Nhưng mà ông trời đã phụ lòng của ba rồi, mẹ đã sinh ra một đứa con gái là con.
1: Ừ, nhưng mà đó là chuyện ngày xưa rồi.
4: Ừ.
1: Con đó nha, con giống y mẹ con à. Cái gì con cũng nói được hết á.
4: Ba, con có đẹp giống mẹ con không?
1: Không, con giống con trai hơn.
4: Ừ. Vậy là con giống ba hả?
1: Cái con bé này sao nó cũng nói được hết á.
5: Dạ ông chủ, tôi nghe cô Lan nói sáng nay ông chủ muốn ăn gà hầm nên tôi chuẩn bị rồi.
1: Tôi nói thích ăn gà hầm hồi nào? Tôi đang kiêng mà. Chị biết rõ hơn ai hết mà.
4: Ba, thì lâu lâu mới ăn cũng có sao đâu ba.
5: Dạ.
1: Con nhỏ này nó nói mà chị nghe hay sao? Nó đi thì buồn, mà hãy nó về tới thì nhà cửa đảo lộn lên hết vậy đó.
4: Ba, vô nhà đi, không là con ăn hết bây giờ. Đi.
0: Anh đã nắm được ý tôi rồi chứ? Các anh đi làm trước đi, tôi phải nghe điện thoại.
6: Dạ.

0: Sao rồi?
1: Ừ, mọi thứ vẫn ổn. Anh đã cho hệ thống chạy rồi. Em có thể từ từ lên sau cũng được.
2: Em sẽ ở lại đây thêm một ngày để bàn giao một số công việc. Em sẽ lên trong ngày mai hoặc ngày mốt.
1: Công nhân và các bộ phận kỹ thuật đã làm gì? Vì vậy có thể chiều nay sẽ có đá để cho em giám định. Nhưng mà em có thể thư thả cũng được mà.
2: Thư thả rồi lại làm dồn hả sếp?
1: Không ai muốn dồn. Một tiểu thư cành vàng lá ngọc phải làm việc nhiều đâu.
2: Vậy nha, em sẽ lên trong 2 ngày tới. Bây giờ em chuẩn bị lên công ty với ba. Ở đó có mấy dự án mới bên xưởng.
1: Tạm biệt em. Anh sẽ ngồi ở đồi thung để đợi em đó.
2: Thiệt không đó? Sao nghe tình quá vậy?
1: Em không tin anh thì sao?
2: Vậy em biết rồi, em đi nha. Chào anh.
3: Cô ấy là người duy nhất có thể giữ được bí mật cho mình.

0: Mọi chuyện sao rồi?
1: Dạ thưa ông, hệ thống điện tôi đã làm xong.
0: Ừ, tốt. Đây là số tiền mà tôi nghĩ anh có thể cùng với vợ con của anh mở một cửa hàng điện tử nhỏ. Và điều tôi cần là anh phải giữ chuyện này im lặng giúp tôi.
1: Dạ, tôi biết rồi.
0: Một tháng anh cứ đến bảo trì một lần. Chỉ cần bảo trì, không hỏi han hay thắc mắc điều gì hết. Và tất cả việc làm của anh ở đây, không để cho bất kỳ ai biết, kể cả vợ con của anh.
1: Tôi biết rồi.
0: Ừ, anh có thể về.
1: Dạ thưa ông, tôi đi.

0: Nè, em có mệt không?
1: Em không sao đâu anh. Sau khi xong việc ở công ty ba là em lên đây luôn.
0: Anh đã cướp đi bông hoa xinh đẹp của ba em rồi. Em ngủ chung phòng với anh nha.
1: Tối nay hai phòng như thường lệ đi. Em muốn tự do nghiên cứu.
0: Được rồi, anh sẽ chiều theo ý em.

0: Trời, chắc là sắp có dông bão nữa đây.
1: Dông bão gì? Điềm báo đó, bọn nó tới nữa kìa.
0: Hả?
2: Qua đã quỷ chưa?
3: Dạ chưa.

0: Ê ông già.
1: Ủa, mấy chú đi tuần hả?
0: Không, bọn tôi á đi thu mua đá. Ông có đá không thì bán cho tụi tôi. Định giấu bán chỗ khác phải không?
1: Không có, mấy chú bảo kê cho tụi tôi, nếu có đá thì bán cho mấy chú thôi.
0: Thật không? Hay là định giấu đá để bán chỗ khác nhiều tiền hơn? Chê tụi tôi mua bán ít.
1: Tôi nói thật mà, không có. Mấy anh bảo kê cho tụi tôi, có thì tụi tôi bán cho mấy anh, chứ tụi bán cho ai? Tôi không dám nói giống mấy chú đâu.

0: Vậy đây là cái gì đây ông già?
1: Viên đá của tôi, viên đá của tôi. Trả lại đây, viên đá của tôi, viên đá của tôi.
2: Nó nghe nó quýnh mình bây giờ.
3: Tôi không có cướp, tôi chỉ thu mua lại thôi. Các người á đào đá dùng này thì phải bán hết tất cả cho tôi. Đây là quy định, hiểu chưa?
2: Ông đại đâu quýnh tôi bây giờ
1: mua đi. Nhưng mà của tôi mà.
3: Nè, lần này là bao nhiêu tiền? Tôi lấy cái viên đá này.
1: Tôi không lấy tiền đâu. Trả viên đá cho tôi, trả lại viên đá của tôi mà.
4: Cậu trẻ, cậu không được tiếp tục đánh người dạy như vậy nữa. Nếu như cậu muốn mua đá thì chúng ta sẽ ngồi lại với nhau để bàn bạc. Ông bốn này có thể làm chủ trì cho tất cả. Các cậu mua đá về những người đào đá đòi thung, chứ không thể đánh người cướp cửa như vậy được.
2: Đúng rồi.
3: Ông là ông bốn à? Ai sẽ nể ông? Có tiền thì sẽ được nể, biết chưa?
4: Hả? Tôi nói một câu thôi đó. Cậu không được đánh người vô cớ vậy nữa. Nếu như cậu tiếp tục vô cớ, anh em ở đây không để cậu ra khỏi đây đâu.
5: Ừ, lão già này cùng với cái lão già kia về lại cái hố của mình. Nếu không tuân thủ theo luật chơi của tụi tôi á, thì như cái lão già này nằm chết nghe chưa?
4: Nếu tiếp tục vô cớ không ai chịu nổi đâu. Anh em
2: đợi đi, đợi đi, đợi đi.
5: Bước đó thì bắn bảy sọ rồi mày.
3: Nhớ đó, tuân theo luật của chúng tôi. Chúng tôi mua bán đường đường chính chính đàng hoàng, biết chưa ông bốn? Đi tụi bay.
4: Anh hai, ông hai ơi, ông hai, sao ông hai? Ông hai,
6: đứng
4: lên
6: đỉnh
2: đầu.
4: Ông hai ơi, sao đâu ông hai?
7: Sao không?
4: Sao không? Người sao anh?
8: Chuyện gì vậy?
4: Mai,
7: bọn nấu đá, bọn chúng đến mua đá mà như là cướp của người ta vậy. Chú hai hết, bị thương nặng như vậy, không biết sao đầu bới được nữa.
8: Tụi nó đâu?
7: Nói với anh có làm được gì không? Tụi nó ở phía bìa rừng á.
2: Giờ ai làm
7: anh đi đâu vậy?
8: Đi tìm tụi nó.
7: Tụi nó có súng á, anh điên hả?
2: Ừ, tụi nó có súng đó.
7: Khoan, anh không rành đường rừng này đâu, để tôi dẫn anh.
2: Ôi trời ơi,
8: nghe.

0: có chắc là cục đá này có giá trị hơn mấy đồng bạc hồi nãy không?
1: Mày khùng quá, cục đá to đùng như vậy mà mày so sánh với vài đồng tiền lẻ là sao? Tao nói cho mày biết, lúc này á đại ca sẽ trọng dụng tụi mình. Bốn đứa mình á đã cướp được đá.
2: Tao chán mày quá, muốn bao giàu phải mua đá rẻ chứ, hiểu không?
1: Ừ,

0: Ê ê ê. Ê. Cái thằng này hôm bữa đánh tao á. Nó dữ lắm, mày xử nó đi. Tao nói mày nghe, mày chơi không lại nó đâu. Bữa tao có hai thằng, mày chơi không lại nó đó.
1: Ông Hai,
2: cậu uống miếng nước.
1: Chú, chú uống miếng nước đi.
2: Uống nước đi ông Hai.
1: Từ từ thôi ông Hai.
3: Chạm đi có sao không nữa.
4: Trời
3: ơi, gì vậy?
4: Sao lại súng vậy? Cậu chứ súng đâu vậy?
3: Trời ơi, không biết có sao không nữa. Trời ơi.
5: Tiếng súng là của bọn cướp. Vậy là hai thanh niên đó.
3: Rồi biết cậu Trạm có sao không nữa nè.
6: Lỗi là tại tôi.
1: Không, không phải lỗi của anh đâu.

0: bởi vì tụi nó quá ác.
1: Chút xíu nữa tôi cần dạy anh em khỏe mạnh để giác xác họ ra.
0: Cậu ấy về kìa.
1: Hả?
0: Chào giờ.
1: Không sao.
0: Đi đây.
2: Không sao. Để về đủ rồi.
3: Chú Hai. Chú không sao chứ? Đây, viên đá của chú nè. Cảm ơn cậu. Cảm ơn. Không có gì.
0: Coi như là không sao anh.
4: Con, chú nghe tiếng súng, chú tưởng cậu ấy và con tiêu rồi.
5: Không phải, anh ấy giỏi lắm.
4: Sao, con kể chú nghe coi.
2: Kể đi.

nỗi sóng gió để chỉ mong đổi đời vượt qua bao gian truân giữa rừng khuya tối

0: 1.000 tỷ.
1: Rồi bà nội còn nói là...
0: Thôi bà nội khỏi nói đi. 1.000 tỷ.
2: Lần này mẹ cười gian với mẹ.
3: Mẹ đâu cần cực khổ kiếm tiền đâu. Mẹ xin bà ngoại đó. Bà ngoại nhiều tiền lắm. Bà ngoại tới tận 1.000 tỷ luôn á mẹ.
0: Cái gì?
4: Bà Quang quá chồng và có 4 người con. Bao năm vất vả gây dựng cơ nghiệp, dù sở hữu khối tài sản kếch xù. Ở tuổi xế chiều, bà tưởng chừng như sẽ có được một cuộc sống viên mãn bên con cháu. Nhưng đau ngờ với những toan tính và ngấm ngầm tranh giành của những đứa con đã đẩy gia đình đến những tình cảnh éo le.
5: Người đàn bà chồng mất sớm, một mình nuôi con khôn lớn, để tạo ra gia tài kếch xù như vậy thì làm sao mà đơn giản được.
6: Cẩn thận đó nghe, anh chỉ giúp em được tới đó thôi đó.
7: Lúc mới quen mẹ con hiền khô à, như con nai vàng ngơ ngác. Không ngờ bây giờ mẹ con là con nai vàng dẫm nát cái rừng hoa. Ba mà biết mẹ con hung dữ vậy, ông nội bà con dám cưới.
8: Ma không sao hết trơn, ma hứa với con.
9: Thời đại bây giờ cái chuyện đó là chuyện bình thường.
10: Chị nghĩ làm sao mà giúp được? Bây giờ má bắt em phải công khai tình cảm với cha nội Minh Khang đó đó. Trời ơi, má nghĩ con trai má là trai công đó.
8: Cái gì? Chị nói Chí Dũng quen với con hồ ly tinh Thanh Thanh hả?
0: Ừ. Thì ghê không?
8: Trời đất ơi nha, nó quen chồng em, xong rồi đó nó chuyển qua, nó bằng em trai mình luôn. Ghê thật chứ.
4: Với thông điệp mang ý nghĩa nhân văn nhẹ nhàng cùng cái kết đầy bất ngờ, 32 tập phim Má Tôi Là Đại Gia sẽ đưa khán giả đến nhiều cung bậc cảm xúc hỉ nộ ái ố với những tấn bi hài kịch trong gia đình. Mời quý vị và các bạn đón xem bộ phim truyện Việt Nam Má Tôi Là Đại Gia vào lúc 20h20 trên sóng truyền hình.

0: Hình ATV1.
1: Ngựa phi tới Hàm Dương mất 2 ngày. Nếu như mình không ngủ nghỉ, 1 ngày rưỡi nhất định sẽ tới kịp. Sư huynh, huynh nhất định phải chờ muội. Phải chờ muội.
0: Vì cứu lấy người thương, nàng chấp nhận gạt bỏ tự do, dấn thân vào chốn thâm cung đầy rẫy cạm bẫy và mưu mô xảo quyệt.
2: Quả nhân chỉ cần cô thuộc,
1: chỉ cần dùng bản thân có thể đuổi được thuốc giải, cứu mạng sư huynh, xem như không phụ sự mong mỏi của cha cha.
0: Kẻ nắm giữ cái thiên hạ dừng lại chẳng thể nắm giữ trái tim người phụ nữ mình yêu.
2: Nếu trái lời hẹn thì cô tự biết quả nhân sẽ xử trí cô ra sao. Cả sư huynh của cô,
3: thiếp đã nghĩ ra một cách, phải để tận tay cười giết chết người mà người yêu thương nhất, thì người mới biết cảm giác mất đi người mình yêu nhất, thì mới có thể trở thành một vị vua tốt.
0: Ân oán tình thù xen lẫn những âm mưu chính trị tàn khốc, mỗi bước đi trong cung cấm đều là một ván bài sinh tử. Giữa một bên là mối tình đầu sâu nặng, một bên là vị vua quyền uy suy tình, liệu trái tim Lệ Cơ sẽ thuộc về đâu? Đừng bỏ lỡ khúc tráng ca tình yêu và quyền lực đầy nước mắt của Địch Lệ Việt Ba và Trương Bân Bân trong siêu phẩm cổ trang Lệ Cơ Truyện vào lúc 21:30 trên kênh ATV3.

Những con cá khoai tươi ngon, dày thịt được mang về từ chuyến biển của ngư dân quê tôi như báo hiệu mùa cá khoai đã đến. Tìm về món ăn được chế biến từ sản vật này, lòng tôi bỗng rộn ràng nhớ về những mùa đánh bắt cá đã qua.

Mùa cá khoai bắt đầu từ tháng 11 đến tháng 2 âm lịch. Nhưng theo kinh nghiệm của bà con ngư dân, thì vào những ngày trời mùa sương là thời điểm có nhiều cá khoai nhất. Cá khoai sống chủ yếu ở nước mặn, đôi khi cũng có thể bắt gặp chúng ở các vùng nước lợ nơi cửa sông đổ ra biển. Chúng sống thành từng đàn, và để đánh bắt được chúng, thường ngư dân sẽ đánh lưới để bắt. Lưới bắt cá là lưới loại 2, mắc lưới khoảng từ 2 đến 4cm. Thông thường, để đánh bắt chúng thì cần phải nổ máy cho thuyền chạy ra biển, cách bờ khoảng 2-3 hải lý để tung lưới.

Vào khoảng những năm của thập niên 80-90, cá khoai có rất nhiều. Lúc này ngư dân đi biển đánh phải luồng cá khoai là rất khó bảo quản. Do thịt cá không săn chắc, xương cá cũng rất mỏng, nên vào đến bờ thì đã mềm, rất khó bán. Cá nhiều mà giá trị kinh tế không cao. Vì thế mà cá khoai chỉ là món ăn hết sức dân dã ở các vùng quê biển. Thường thì chúng chỉ có thể chế biến là nấu canh mặn, nấu cháo, hoặc cầu kỳ chút thì chiên bột. Khi vào mùa cá rộ, những buổi

buổi chiều, trong hơi gió ẩm đầy hơi nước và vị mặn mặn của biển. Món cá khoai nấu mặn là món thường xuyên được ngư dân quê tôi lựa chọn để thưởng thức. Món này gia vị chế biến khá đơn giản, chủ yếu là nồi

Đấy mới là cách ăn biết thưởng thức đầy đủ hương vị ngọt thơm của biển cả, của thiên nhiên. Nấu cá khoai thì không nấu nhừ trên lửa để đảm bảo cá không nát và miếng cá còn nguyên thì mới có thể múc vào chén thưởng thức. Thịt cá trắng phao, mềm nhũn tan ra trong miệng một dư vị ngọt ngào. Được ăn món cá khoai vào ngày mùa của biển mới thấy cái hương vị ấy cũng làm nên thương nhớ cho người quê biển.

Bà con ngư dân vẫn chủ yếu ngày ngày bám biển sinh nhai, dẫu cuộc sống biển cả ngày càng nặng nhọc và gian khó. Hơn chục năm trở lại đây, con cá khoai bỗng trở thành thực phẩm có giá, đã tạo nên nỗi niềm vui khôn xiết cho người dân quê biển

sắm biển quê tôi, các tàu đánh bắt công suất nhỏ cũng có thêm công việc đánh lưới cá khoai vào mùa. Loại cá này thường đi theo luồng gần bờ, rất thuận lợi cho ngư dân đánh bắt, mà chi phí tàu thuyền cũng khá thấp. Thời điểm cá khoai hội tụ, hôm nào may mắn có thể đánh bắt được 2-3 chuyến, thu về trên cả vài trăm ký cá. Còn trung bình mỗi ngày ra khơi khoảng 4-5 tiếng, một thuyền gồm 3-4 lao động, có thể thu về gần 100 kg. Nguồn thu nhập này khá ổn định.

Mỗi ngày khi tàu thuyền đánh bắt cập bến, cánh phụ nữ cũng vội vàng xuống phân loại cá cẩn thận, nhẹ nhàng. Nếu không, cá sẽ bị ương, bà con bán sẽ bị ép giá. Ở xóm biển này, ngoài bà con trong vùng chờ sẵn để mua cá khoai, thì còn có các thương lái ở nhiều nơi đổ về. Lúc bấy giờ bến thuyền nào cũng sôi nổi, những khay cá khoai trắng tươi ngon mà ai nấy cũng vui vẻ háo hức. Cá khoai không chỉ giúp ngư dân có thêm thu nhập, mà các chị em phụ nữ xóm biển cũng có một mùa làm việc bận rộn, đó là làm khô cá khoai. Số lượng cá khoai vào mùa dồi dào, ngoài việc cân bán thì loại cá này còn được đem phơi khô, vừa giữ được lâu và cũng có thể bán ra thị trường với giá khá cao. Cá khoai từ biển về rửa sạch, ướp thêm tí muối và đá qua đêm. Sáng hôm sau rửa lại rồi vắt thẳng lên giàn. Để có được khô cá khoai đậm hương vị thì các chị các em phụ nữ phải đổi bằng cả một quá trình cực nhọc, thức khuya, dậy sớm, chạy nắng, dầm sương. Có những ngày lượng cá nhiều thì họ phải thức dậy từ 2-3 giờ sáng để kịp cho giàn cá khô phơi nắng. Với loại cá này, để đạt được khô ngon chất lượng cũng phải phụ thuộc vào yếu tố muối nước đá, cách phơi, thời gian phơi. Và quan trọng nữa là phải giữ cho con cá còn nguyên, sạch sẽ và phơi đón nắng đầy đủ cho thịt cá khô săn lại. Có như vậy thì thịt cá mới ngọt và nướng lên mới thơm lừng. Cứ khoảng 6-8 kg cá tươi sau khi phơi sẽ được 1 kg khô. Điều thú vị trong cách phơi là sẽ móc hai hàm răng của cá vào nhau và đặt trên những cây sào tre để phơi. Cứ như vậy, phơi đặng nắng.

mỗi sản vật quê hương sẽ cho người thưởng thức những dư vị riêng để mà nhớ. Với tôi, con cá khoai là phần ký ức về cuộc sống và nét sinh hoạt của vùng biển quê nhà. Và hy vọng rồi đây những mùa cá khoai sẽ mãi tiếp tục là mùa biển vui, tạo nguồn sống cho những ngư dân vẫn ngày đêm bám biển.

0: ចានីខ្ញុំវិញ្ញើសូមគោរពអស់លោកលោកស្រីនិងកញ្ញានិងប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីក្នុងកម្មវិធីផ្សាយនៃកាសែតនិងវិទ្យុទ្រទស្សន៍អង្គយ៉ាងនាពេលនេះរួមមានសន្និបាតប្រកាសការសម្រួលក្រុងផែនការរួមនៃជាតិនិងផែនការរៀបចំតំបន់សេដ្ឋកិច្ចសង្គមដំណាក់កាល2021-2030 លោកលេខាគណៈកម្មាធិការបកខែកមួយទិញហើយត្រួតពិនិត្យលបឿនសាងសង់គម្រោងនានាសម្រាប់អាប៉ិចពីពាន់ម្ភៃប្រាំពីរថ្នាក់ដឹកនាំឃុំអូឡាំអញ្ជើញទៅពិនិត្យខ្សែផ្លូវកែមនាគមន៍ដែលរងការបាក់ស្រុះនិងប្រព័ន្ធប្រឡាយដែលរងការកោករាក់គណៈតំណាងសហគមន៍អ៊ីស្លាមខេត្តអង្យ៉ាងឆ្លុះទៅសហគមន៍
1: Robot chiêng chơ mỹ luống lơ tực đầy nơi đầm văn lồng điền. Nơi tiệm bình chóp miên chú nịt tì xa lập bà, lòng đạp tọt nít xông chút át thân ấy bước xa.
0: Lúc này nhìn rình mật chết tì mịt rầy, tao còn lòng tờ thamay ní. Nâng Hà Nội, ban bộ sản nghiệp bát bỏ các cái xâm rùa gồm phản ca rùm để chết, nâng phản ca rịp cho nằm bọn sẽ tất cách xong cúng, đâm nạc ca bị bọn một phái muối, bị bọn xâm sấp, nâng chắc khô vị xây đôi chân năm bị bọn hạ sập. Sản nghiệp bát miên ca chủ rùm nâng đặc nòm đòi lô phạm gia tốt, ổ bọn hình dục rộp mần trái bởi trăm ca. Sản nghiệp bát ban rịp cho tâm rộng tốt, nâng online cho tờ group khát gróng, nông bỏ tê tàng mùl. Nơi khăn chấm đôi khách ăn giáng, miền lô ngô công thức, ăn được bảo thiên kênh nạc Matika bảo chế chôn khách, chia thập đại phiệp.
2: Thay mặt tại nơi nằm sản bát, lô phạm gia tốc, ốc bạc nơi dụa rốt mần trái bảo chạm cá, ban bệnh dạ thá ca cài xâm rốt cồng phàn cá rịp chôm ni chết, nâng cồng phàn cá rịp chôm đầm bón, ban cài xâm rốt toàn bếl, đầm bấy thơ bạc chạy bọn nập hiếp nơi tè sân nát, cô đáo, ca tầm rộng tứ ni ai cả xa mà hà sân nập bát tì đập buồn rồi bọc bát, nâng cô ca thầm ấy, bồm chờ mời nú, cầm nót phía ra cách xâm khánh, chôm nói a tì hiếp, nâng tứ đáo áp hiệu vọt thân nạ chết nâng thân nạ đầm bọn. Khăn ông nú, ca xâm rốt cồng phàn ca rộm ni chết đà miên a thần nây xâm khánh. Nhi chi ốp bậc con mối xâm ráp anu vọt cô ca mê kia nâng dơ thật xác ban chế bạc ló, khăn ông áp hiệu vọt xê tạc cách xâm cốm rồi bọc bạc. Lương phạm gia tốc có bạn này dụng màn trái bạch chạm cá, bán về đầm lại các bố chấm bố cách ca khách khom prang prang ở bọc cửa xuống phân nách mùa thánh, nâng chùm niên cá khăn ống nâng cao bạch

0: nâng mưu lật thà nề ní chăm bách trơ kia cua thôn thiên vi đi dốc đồng bây anh vọt ca cài xâm rùa phàn ca mê thân ạc chết nâng phàn ca đầm bọn tân tân mừng nụ trơ bỏ nhập bình nất cài xâm rùa bông bình bọn thái nâng thua ai bỏ bọn chấp bác bẹc bọn nâng ca thua phàn ca miên phiếp lò ạc chó đôi thân nế bàn nơ phiếp ai cập hiếp chứ mùi nâng chấp bác đây bì gồm phàn ca chăm bì bọn phải bắm bơm tiếng phiếp xì sẵn vọc nế nê bỏ bọn chấp bác lúc này mình rời mặt chết tới mệt rầy, còn lòng ta thay ní, nãy say mai thì thè, lấy cà bắc khum ô lắm, ban đặc nom cầm cang nghe khum ô lắm, chấp nết chết đánh say pleo chun bát, đại rong cà bắc sốt, nâng press rắm nơ phum ăn lương, nâng bên thân ở phía, cô gác nơ break bên đó, sát nom phum ăn thần.
1: Say pleo kẹm này cũng chun bát. Tam bật đôi bảy tam ngang không phum ăn lưỡng ban lịch chánh chậm nói bảy sám lớp tây thân nòi bảo vệ đọc bảy bảy mét nâng cầm nắp lau mùi tiết rong cá bạ sọt bảo vệ chặt sập mét còn lại bạ sọt châu bầm phớt men chìm rấu chiêng mười mét ai bằng có hai nếp thấy đa sự vật tập hiện mình nú nâng mặt chỗ bài thua đầm nở che bị sái khăn nông lạ khăn nã ác sát thiệt bảy bảy rốt một sáng tam ra dạng ca bình đất sát thân ở phía chợ sáy nhà sáy mai thị thế lê kha bạ khum ô lắm ban này nhóm ca ra lái xe tập cách sang cúng xã hạ cái chỉ mới cái nhà ca mặc cá và chia tròn phúm và nhắp pin đất về đầm lái cập đặt khối khát rôm tiếng co sáng vì thiên là cá tập sát xòm xòm chấm bơm mốc cho lợn ná cầm láng song gạ một phần này giật cám kiên cố ca rôm chấm nai pi và chia tròn nâng sập ra sự tròn đầm bẫy chúa chốn cầm nát phái đợt bạ sốt nâng prai sám đầm bẫy thì nên sờ vào tập hiệp trái chó nâng chi vào hiệp rồi nai rồi bắp là chỉ chọn chấm bốt bàn đánh pro lại khả năng khủng đau ác sát thiệt cả đau khắng nâng cá prai trái chân nám mình toán bàn sát đa lần quýnh thua áo sát thàn tập hiệp cố gắng miền hiệp thằng thằng ngố bà phó đòn là tập hiệp nằm tức xâm rạp bầm rỡ phó là tập cắm rồi bắp là chỉ chọn khả năng mũi lọt hàn tam bây giờ ca truất bình nhất thân đặc nằm khum ẩu lắm ban sân áo bản tỏ riệp chóm ca bảy chấm chiều mùa bảy chỉ chuẩn sọp sái nâng cho lợn ná ca com truất pi bảy chỉ chuẩn lơ cô ca ruộng chấm lại thao vị cá đầm bảy chập sọp sái ca đa bảy lái đài cô rẽ khăn ông rồi đầu răng ca nghe ní sầm đáo thì nía bà pon thề sa đầm nà cá mẹ bà sát tiếp hiếp bầm ra lõ tầm rau cá phật cả sự cầm
0: tôi sẽ chấm nâng bảy mươi chết tí mịt đây nơi ngay tiệm ram nương bồn muối khai ưu sơ phía lớp phô mít sa khum cô tô khai ăn giáng miếng cà rai chay bảy đan bòn bảy chớ rụp bắp bên chia cà thán chưa thiệt khai các mắc bị ban nương chưa thiệt chốn ở rọp rồi nét ban chật lật giang lớn làm bay cướp gồng a kỳ thấy mang tục ao chay rì đá đan bòn sền tiệt dùng tam rụp bài cá a kỳ thấy ban tu lang nơi ngay tròng ngay tiệm ram khai ưu sơ phía nơi đan bòn phùng tận đức khum cô tô bản tháp bị tụt ban bờ miến cầm nát sầm mặt cách ban chất cầm mặt bị ban những chủ tịch chấn chấm nuốt bay rồi nhé cho rúm bên chia cơ rạch than chủ tịch khách cariyalai bully bằng ca bên đặc kỳ pay nâng chuôi sông cua chân đường cua bên chia cơ rạch than chủ tịch không nề nía cái nét cầm rong bay chớ rúm chấm môi ôp cọ bên đặc kỳ pay chấm nuốt sai sập rướng đâm bay sa cáp sập sai bị thiên cá bên đặc phơn rồi hót đó rusia thằng hai tì pram khai usapia đặc kỳ pay trở ban cầm rong chia mua lật than lúc ở đám sân này trai Nguyễn Hoàng Anh, mấy bình chia ca này bình chia cả thàn dù thiệt khách, bằng cho tất đo tì còn lại cắt hết, nên đặt nóm ca nghe, bố nốt đa kỳ phay đòi bất tối, bởi tiền lực tự chất đo con cầm lăng cho rùm. Trong giúp ngay tì pram, nâng bước ngay tì pram mùi khai ưu sập phía, các mắc bị ba nâng dự tử chốn ở rộp rồi nét, nơi bằng to bởi chăm ca nơi còn lại cắt hết. Các mắc bị ba chỉ trơn trai thuở ca bình mùi giúp, plap đầu bên kia, cho tất hành còn lại đầy miền sáng, cái đấy nâng sợi tức đâm bay cà pia cùng oi phơn chai lần vinh tam cà pan sman tại đây để trời rong cà pa poi pro hai buôn hạt tá phía trên cứ smart smooth mình miên cà khôi khát đo bảy smack nên mình miên cột nát đó là du chi vớt mình lại bây giờ bọn mua là hết nơi akipay cầm bông ban sao ban smart kết ban to sợ bằng kết được bình check ở chợ bà
2: tôi sẽ chọn những bài mật chết tay mịt ray chúng mình nên có bấm nong plap đồ chạy đồng lệ tự đáo nên mà sai lơ ca chân ai product plap đồ digital nên ca plap đồ bỏ bài toán sắp job chỉ mua nên ca áp hiệu quả sẽ tất cách nơi nào đập bán rôm chôm nát lơ cầm búa mục mót nên slack dài nhá nơi cậu đang phục vớt chúng mình ta cần sắp đặt cầm bút áp bách pi pon phải bầm pi thay ní vị trí than chiết nơi ca chân ai product xa ca chỉ mua một tí vị trí xa nâng bạch chế cao bụi chìa khát ảnh giáng, nâng kênh ca mát thị ca bạch chìa chốn, đồng bọn bị xe phủ quốc, ban điệp chom xe khá xa lá, vụ chìa xa, gồm bạch thịnh đạp bót, ca chân này bạch đất,

0: lập đồ digital, bò bê tông, các tác phẩm khăn đầm bay chung rơi sạc xe nhà phục vật, bà gọp đòi đi ra tập hiếp, chú bước tờ can APEC vì bọn mà phép rộng bì.
1: Nói khăn sạc khá sạc là ní, bản đá nẹ đầm náng bàn bắt đầu lơ ca bị phía xa âm bí cầm khlâm xa xâm khăn, rồi miễn phá thamai trên này bà đất, bằng các ả chíp khăn ca áp hiệu vật mù lạc thán, phá lập đồ digital, bò bài tông, nâng đầm nọ sạc ca áp hiệu vật bà gọp đòi chạy đập hiếp xâm rạp phục vật. Bắt bằng hành chế trấn, bàn cục bằng chế bị tổn ở tí rồi bảo vật chế xa nâng bạch chế cao vị trí. Khăn nóng ca lực cầm bố, phía bảo quốc bảo tránh, khăn nạ bế đã chạy ổn lệch bọt bí sát bí cao mạng vị trí bản đốc bản đá. Phát bảo đồ đi kỳ thol đòi bảo ách lờ bảo nhà sạp bản nìm mất. Xâm rạp tí cỏng nâng ổn ca nền nìa khăn nóng đầm bón làng càng mê cống. Đào hẹn nú bạc tư đáo xâm rạp ca an vật bạch
2: chúng ta phải có một cái mô hình
1: dẫn ra tài miền cổ rùa muôi đâm bẫy xạ cá rùa viên vì sai xa thiệt nặng nâng vì sai cái chuẩn vì sai chậm nặng đắng xả lá riến nẹt chùm niếng nâng xôm bay ta cách xã pro tại bát cả on trả chiết đâm bẫy dân ách thua cá rùa nia đòi si sang quạ nia nâng xã cá đâm bẫy co sang cá phạp đồ po bài toàn nâng cá phạp đồ đi chỉ thoát nông pe đâm nào nia tam bây giờ nú viết cứ chia chân này bờ đất đầm bảy ạ thì vật mà gì hào phục quật tư chia cùng rú cọ muôi mình mà anh trăm tay chia cọ bằng nọ tê tham trang cho cùng rú ni ca ạ thì vật bờ cọp đau chạy đập hiệp ca ạ thì vật bờ bột thua tùm nập hiệp và chạy cầu vị chia nâng chia chậm nách phư khlắng rồi bỏ Việt Nam mình pe l apec nòng ẩm lòng pe l apec nâng còi pe l apec hỡi dân sừng khâm thá phu quắc nè pe là na cốt ác lai chia còn lại đài miền cách bạch chùm bạch chạm chân nam rứ chia bạch chạm nơ cầm rạch đồng bon nâng bù rịch bàn thám tờ lơ bạch thiên nập bót ni ca áp hiệu vọt có bạch cọp đòi ni răn tạp hiếp nâng phải chạy cầu vị chia tùm nơm hãy viên miền sành nhà đọc lưu sáng rồi bọc Việt Nam nằm ca thơ xa mạ hà rộng cam. Nếu chìm nến có ban chạy dùm lấy nơi cầm rú, nâng bắt vi sót on trạ chiết chia cầm rú hàng cháu nâng chiên máy. Đầu hạt ní ca sân nào từ đào xóm sróp xâm rạp phụ quắc nằm đầm nơi cá phạp đồ đi kỳ thol, nâng cá áp hiệu quát tê sĩ cho bà cọc đôi trái đập hiểm. Cô có xâm có cứ xâm nào bằng cá phụ quắc pass, cát đi kỳ thol rôm bằng chôn khả nía. Nơi tu tàng có, chờ mối nâng lê cột quý á, đá là anh nhát ôi nhau tê xì chó, ai chôl pra pra xê và cám nâng tư đào bồm bồm khá nế. Cầm rưu chậm nát rạch dọn chạch lạc quý, đá tọp chóp tờ mạch chạm mật đồn bà tạp bạc cá. Chuối cắt bằng thói ca có xe, rư bà bòn chạch ính xâm thà kia rôm bình chôl khá nế. Cắt bằng thói bê lùi lía, đâm nơi ca mọc trăm xăm sắp vi nà tì. Lớp bình ní, đầm nọ sáy khả năng ca an vật bà nhà sắp bà nì mất xâm rạp ở chi và cam tư xí chó, ca áp hiệu vật tì cọng khuyên xâm rạm, xe tạ cạch vật chúm, nâng cùng rũ đi thờ chèm bố, đa đất nóm đòi vì xa ai kê chón, có trở ban lợt lan phòng đài. Đầm bay chùm rũnh ca thua đi chi thol phê vô bà nà dạc cám nâng ở chi và cam phù mì phía. Bọt bì sau tràng ní, trở ban chạp tộc thá chè mô lạc hàn cử đọ xâm khán xâm rạp phù quốc. Khănom cá chơi rớ xâm rạp khuôn đòi bọt bán, nâng bằng cát bản đá nơi propon ecology tê sĩ cho chạy lạc quý. Chúng bố tờ rô cô đáo ạ phí vót bọc đòi chạy đẹp hiếp, nâng riêng chôm xâm rạp áp bách năm bọn mà phép bằng bì.
3: Hiện nay với các cái văn bản chính sách
0: chỉ đạo. Bạn chỉ muốn nâng ai cả xa của nội dụng bái, nâng ca này nằm rồi bỏ rọt thả bị bán. Cứ miễn phí sạc xóm khăn nà, tôn bè bì lý, nâng xa rộp tam cầm rượu rồi bỏ rọt tế, đai nằm chôn màu Việt Nam. Tôi chỉ dàng nà có đói, xâm rạp phụ quốc, dương ai miễn là khả nạp tọc luôn, nâng là khả nạp bị xếch, đạch đòi lại. Dương ai miễn cầm rộng đài miễn việc gì chầm rầu chuyên ní. Đâm bay ôi nạc trùm niếng a chú rùm trùm nát, can tè bà xá, nâng đo nơ cầm rú đai xâm sạp bóng phót, xâm rạp phù quật.
1: Bí tế xa nát ní ca phát đồ bài toán, cái nạ bà tập hú bàn lợt lớn vì cá án nô vật và chơi cậu chuyện đi chì thol, nâng bà nhá sạp bà nì mất khăn nông cá còm trúa đo ca án phí vật bà cọp đầu cháy đẹp hiểm. Cá nai nóm ông bí cầm rú tì cọng khmer xâm rắm, cá cây chân này lần quýnh, nâng xe tạ cách vật chúm bí GRIC, tuần tâm nâng nú, bán bí phía xá ông bí tư đáo nì ca rịp chóm hệ thà ra chân nà xâm phón bà rực thán nâng mục mọt cổ đáo, đâm bay bầm rỡ đòl bà tạ ca ôn trọ chiếc thùm thúm, chiếc bí xá cư xa phạt đá cầm bú lạp bách nàm bí bọt mập hết bàm bí.

0: tôi sẽ cần phải mất chết tay mít rai. Bạn đã chăm chết chết ní, chỉ bởi phía bộ nơi rồi bỏ chân chết chạm khát ảnh giáng, chứ chấm hiến bàn cái lùm ọ. Tôi tập nâng ca dục chạy tộc đắc rồi bỏ bạc rốt, còn nơi tàng miên ca bột lấy bì kênh nạp tâm năng xa hạc cùng Islam khát ảnh giáng. Chỉ mỗi nâng xe mặt đầy chạy rộng lê, chú bố tàu xa hạc cùng, chú lòng tàm bàn đà xa cầm mập hiệp chạy đánh, bàm sọc sái, rùm chùm náy, chú ôi bàn đà cổ xa miên ca lùm bác, bàn chuyên lăng nông chi vập hiệp. Tàm phùm chám nơi khùm châu phóng, bàn đà bà tế, mà hà xa mực kì bàm bà cò cổ xa cổ bàn tòa bàn tòa, nôm tàm cái đầy sạp bài rịt rí, nâng cái đầy xong khơm thầm mây. Cái ông lùng bèl chì kì rành nằm ở rốt nơi khăn nông bà tế trô trốn, cổ xa lô à nô, có miếng bà tế thầm mây rừng mõm, hai cổ chìa cái đầy sổ mây ở rốt bò lô phong đầy.
1: Nhóm sắp bà chất khăn nà, nâng ọ cún ọ môi kì vết, bèl đại bàn ô bà thóm ôi cổ xa nhóm mẹn bà tế thầm mây sát bàn.
0: Rôm chì mùi kà rịt rì nú, cổ xa lục sấy, xa la ma, có ọ bà rôm phliền lích, khiol bọc tiết hấy, bì prus ngọc chất, đời xa miền bà thầm mây đâm bay lùm nâng chi bập hiệp. Bà cha rụt bọc nhóm bạch bạc ở hơi, đi đôi chìa đầy sổ máy bệ bàm bà thầm mây, hơi nhóm sập bà chất khăn nà. Xăm xa bàm bì cho năm gần lõng, nè srei Rohima, tàn ta sẵn ngọc sát thay tòm con srei, miên dùm ngứ, đôi màn ác nửa dưới, màn ác thay tòm khuôn ảnh bàn. Dù là bàn bì ca lùm bạc nú, krau bì bà phốc ô bà thòm rô bò rốt, kê nét tầm náng xa hạ côm Islam khai đàn giáng, có bàn ô bà thòm mùi khai, mùi liền đóng, lòng bay bàn thaym cầm lắng oi cửa xá cho lòng phật ca lùm bạc. Riêng rọt khái ban rọt ô bà thóm trong bì rồi bòn, ai lỡ ban cả nẹ tầm nàng xa hạ cung ô bà thóm mua liền đồng tiết khi nhóm sắp bài chật khăn nà. Các mô vị thi ô bà thóm của má rôn chết bồn đi ô xín. Nâng bì ca tăng bì cầm nát cứ chia sẻ ca mập hiếp miên à thần ấy, nâng miên hiếp mà nụ xác. Tớp tại ban cả nẹ tầm nàng xa hạ cung Islam khát ảnh giáng sắp sai ăn ở vọt. Mình cùng mà chuyên học sập nét bàn tù tùa bà ổ bà thóm, nâng tực đọc cô riêng rõ khái, rùm chồng nét lực tùy sau cập hiếp, nâng bàn thêm tầm lục chất ôi bồn bốn, nâng cổ xa trong chi bập hiếp rồi nâng.
2: Hàng năm ban đại diện sẽ hỗ trợ có
0: nhiều năm một năm cái này tầm nang xa cung đừng miên cả ở bà thông chỉ chỉ đơn lớp ôi bàn đà cụ xa hơi thay bị cả ở bà thông có cần lần mà là hơi cái này tầm nang xa cung có ban đặc trình ní cư chia xa cơ mập hiếp á tịp hiếp ăn được quát trong khi năm bị bọn phải bà mùi tuần tâm nữ ca nghi thay tôm chỉ bập hiếp dọc sàn sàn cung ở bà cái này tầm nang xa cung xâm rạch ban chiêng bày bọn bàm rồi liền đồng trong lúc ông nói cư chiêng đọc bọn trong nay trong ao cá bon trôi trên nam Việt Nam nâng khai Ramada sang song tem hà samaki pi khnóng ôp tham con mồi rồi cướng ôp ôn ôn miên thanh lập hiệp luận bạc cái này tầm nang sa cúng co cầm pung miên cầm rồng ca ôp tham ban thanh ni rạp rồng sau cập hiệp ôp ôn ôn miên thanh lập hiệp luận bạc ban đa ca thua chết đánh bộ bình tự chất mê ta thó, rô bọc kênh tâm nàng xa cùng Islam khát đàn giáng. Mình trông tay chùi ông bì xong phải bà nó tế. Tại nụ, tên xa phía xa mặt đây xa mở ký, chùi dông kìa khát nông xa cùng. Bì bà thật máy, ông nói bàn bà gól, có bàn rùm chùm náy, ốc bầm phư tâm nục chất, bàn thaym cầm lãng đâm bay chùi ôi chùn chìa chám, khi lông phát ca làm bác, chứ chùm hiên lùm nâng chi vập hiếp, nâng chuyên lăng nông chi vập hiếp. Lúc này nếu rời mất chết tí mịt rầy, nơi không lòng điện khát an giáng, rồi bỏ chiêng cho mì luống, ban chập cầm nát, tăng vào dù lùng nằm một khởi. Đi ban chất tục tha chia phùm rồi bỏ muối, khi nào chúng nằm phùm rồi bỏ đi mất tà rút, nơi đầm bọn nằm bộ phía khẳng lệch. Cả có kết đựng áp hiệu vót, ở dì chân nón chậm nón, rồi bỏ ní, bên trâm tay bọn cò, cả rụt tù tiến, chùm rồi chia bỏ rốt, bằng nào tế, thêm tên bàm chốt, nâng đầm nạc cả có kết đựng áp hiệu vót, rồi bỏ mù là thán tịp hồng.
1: Rồi bó chàng chớ nơ phù mỹ luống, ban bằng cách lớn tăng bi đầm nạ cá lạp đồ vô bộ thố, âm lòng bếl thơ chầm nạ sáu chôn mò phía khẳng tà bụng. Đầm bụng lấy chạp đám bi cầm chàng chớ mọc bi phùm phía cành đáy, đói nam dốt bà chạy cà tê xong phát tế, chạp bi xá xong tam cà bô cà bạch bà bì nì huệ. Tăng bi bê nụ móc, ban áp hì vọt chia bần đá, nên miễn phá lật tập hóa lật xâm bộ bếp, đâm bấy bấm rỡ tầm rào cá rô nấu nâng chùm nửa rô bọc bà chìa chọn mũ lạc thành.

0: miền bể khá lạc rô bò chiên khờ mấy luống rì châm ràn khlắng bằng cá chiếc bản đoàn phá lật tập cắm nâng luộc đồ sức thế đập hiệp. Phá lật tập hóa bàn chăm mùi tình trấn nâng đắc chính chốn tờ càn mù lật hàn nền nế tàng khăn ông nâng cao đồng bọn. Có bản tái khăn ông bà rì bọt xe tập cà chuộp càn lòng bá nâng cá lệch lớn và thổ nền nế đâm bay chùm nua. Miền đôi chiê chơ ủ xa hạ cắm, lô hạ thiết, nâng plastic, phùm rà bó xa bà cắm ní, bàn bà chua mốc nâng ca lùm bá chê chẳng đầy. Tuốc bay đôi chân áo cả đáy, đôi miền phiệp thập thế, đâm lái huy chất xa lập bạc khắp bó, xâm rõ bà bây ní, phá lật tập hóa chơ thông mà chết có bệnh kia bán côl chùm hó lần huynh. Tăng phì nú, rô bó chiêng chơ mì luống có bán xa đà lần huynh nâng áp hiệu hóa tam tàm rau cá tiệp xa. Chúng nói của ai có xong còn mối khăn ông ca ạ phí vọt nè bê chịch chịch ní. Cứ ăn vọt bê chơi cậu vị trí cho khăn ông phá lật tạc cắm. Chết bị xa mà xin chá lạ xí ăn xì. Cá vọt tạm miễn ní ở bà con ní ban chùm nuôi dàng trán đo sạp bà có khăn ông ca bằng cơn phá lật tạp hiếp. Cắt bằng thoại thay lại đấm. Nâng thầy nếp bán rụp sẵn thàn xa mạc ní khăn nạ bê phá lật chùm nuôi trán. Ní ban chá tộc chia chùm hiền phá lạp đồ dàng thúm. Kìa muối rộp bò bằng cánh phía bà quật bà chạy lớn tiệp xa.
1: Giai đoạn công nhận thì bắt đầu là nghề
0: đâm nạc ca tổ tùa Skol. Bế lý phùm rộp bò bán áp hiệu vật lăng lăng. Đài bà hai chìa chân năm bì bọn đọc bì bọn đọc ràm. Phùm rộp bò có bán chuối ốp bò thòm thạo vị cá đâm bày phạc đầu cường chạc ốp bò con này nìa. Tăng phí nụ phùm rộp bò có phạc vị thi xa phá lật tạc cam. Bà chạy bọn ní, ca phá lật rộp bò hông phùm rộp bò bà rì chạm ràn chiếng mừng. Bà ai bì mừng ní nạ thuớ kê xoay ngô còn lại lụa phá lật tập hò đòi khuôn anh. Bà ta ở lâu ní vị thi xa phá lật tạc cam tùm nớp, xa phá cam tôi thuớ hai. Ai lụa oi xa phá cam thùm thùm, đâm bấy bà anh trái tờ còn lại nê nế xâm rạp lụa. Tăng phí nụ có miền hàng chạy chán bà chánh đã tăng lụa phá lật tập hò phô âm phí chơ. Tôi bấy chìa dàng nà mình, ca phá lật chạy sạch đầy so ở khớnh. Bà chạy cậu chìa còn tài đào tùa nè tì chùm nôi cầm lắc bằng nâu. Đâm bấy thơ vơ bàn phá lật tập hòn muối, sắp bà có trao tài chlòn cát đâm nạc cao chìa chán. Tiêm tía miền phiệp mọt chót và chặt chóng nâng bọt bì sáut. Tăng phí chơ rớt vật thậu thiệt đấm, ca ca chân này chớ ra chân nà mốt, rồi hốt đo xâm rạch phân nách hàng lờ. Chia phía xe phần này bằng cách đồng nóm nâng chá lạc bộ các bạch ra chân ná, trời dùng tàm lờ tực đáy, nâng cá trái rí các bạch ra chân ná rồi bọc sắp bà có. Ní chia cách ta xâm rạch ở đầm lái, nâng áp tạc xa nhàn ní phá lứt tập hồn. Bà chạy bón nơi khăn ông khôn lòng điển, mên mù lật thàn chạy chân phá lứt, đòi truồng trì khóc ní, tăng phí phá lứt tàm cổ xá rồi hốt đó rung chạc. Cầm lắng bó là cám thơ vơ khăn ông nú, miền tàng chiêng chậm nán, bàn chậm bàm chóp rộp sập chân nằm học hời. Bà chậm nấu tuốc bấy miền ca bài bà rôl, bàn tái có thể nế chi vợp hiệp chun cầm mà có rôn nâu bán cổ rộp gòn. Tuần tâm nâng phiếp ẩm nòi phól, rô bò chiêng chơ mỉ luống, có công bóng bà chua múc nâng ca xạ là bọn chân đáy, đôi chia vật thậu thiệt đấm, can tờ xót. Thái đầm cơn lớn, tầm rào cá ẩm phí cơ bộ các bạch ra chân ná nâng côn nập hiếp cánh đầy khá bùa. Bị phép chết đầy tàng nú, cuộc xóm ca ạ phí vật đầm lại bà bây ní, nâng ạ nụ vật vụt chia sát bà chạy cơ tế, bàn chạy tục chạy tư đáo chạm bạch. Rôm nâng cá chua ơ bà thóm bì ở nhà thua mùa lật thán, khăn ông cá lơn cùm rộng phóng, chùm rộng bà nê chạy cắm nâng bạc tù liê tiếp xá, phùm rà bò cầm nát tư đáo bạc tù liệt tìm xa lụa đố, chia bánh đá bánh đá chia đẹp chôn tìm xa ổn trả chiết, có công phúng lợt lãng đâm bấy xóm xóm nâng tùm nấu xa mà hóa rất nạc cầm.
2: Lô thị niên rình mật chết tìm mệt rầy, khăn ông phá lật ca sĩ cắm, á ca sĩ thiết tay anh tay chia cả tá, lại cho ạ thị bồn đòi bà tốn, đo tùn nập hồn nâng bà sạch tập hiếp nây đầm nắm, khăn ông lúc bà phục tật xa rộp đo tùn tì giang xâm khăn. Bà chống mốc nâng ca bà đại bù là ca sạch thiết, đó xa mộc xa mánh, chứa bị xét cư rô lô cầm đào ô bàn lái, khả năng rô đào bắn, hà nịp hay nê ca còn vã tức, nâng phía bàn xuất, tay anh tay vô tà miến, đại trả thị bồn mần tích đó xa ca mở phép, phá lực tà cắm rô bọc cắt xì cò. Nơi xong cắt mì thới, đòi xa mì cha ca tăng phim lật thán. Rô hốt đo cửa xa nì mùi nì mùi, mì cha chống khai chì trả ơn bàn xâm rập luôn giang bọt bánh, tơ nâng là khả năng ạ ca sạch thiết, đo ạ cr

lâu thì đến bây giờ mặt chết tay mệt rầy các mong bị thiệp sai nơi cả sai nâng với số từ tôi ăn giang nia bên đi xôm mà chọc ta đồng này xôm thay mà nó cún lâu thì đến bây giờ mất đã ban dục chặt tục đắc tạm đán các mong bị thị rồi bỏ dương khinh nhom xôm chung rịp lìa.

0: 说那谁的
1: 狗猫咪狗猫咪狗猫咪啊狗打靠上
2: 狗啊啊比狗巴troy bởi vì cô nhớ đa số giờ đa xít nên cô đã khóc xíu thôi ạ.
1: Đêm nào con cũng khóc hết trơn bởi vì con nhớ cô. Cô ơi, cô sẽ không đi đâu nữa phải không? Cô sẽ sống với tụi con đúng không?
2: Tất nhiên, cô sẽ ở bên cạnh Dasun Dasit cho tới khi các con trưởng thành và già đi luôn.
3: Nè nè, chào hỏi vậy là đủ rồi. À mà, có mùi gì vậy? Mùi gì mà làm đói bụng quá ta?
1: Chị nói hôm nay cô sẽ về. Đấy. Chị đã làm bánh kép và bánh gạo cho con.
2: Thôi không cần đâu, cô đã nói con đừng làm việc nhà nữa mà.
1: Tất cả người lớn trong làng ai cũng đang rất lo vì ai cũng mất tiền. Chị Dasun đã làm những món này đặc biệt cho cô vì chị muốn cô được ăn ngon.
2: Ừ, tôi tưởng là họ đã bắt được tội phạm rồi chứ. Dân trong làng vẫn không được bồi thường hay sao?
3: Không. Ờ, kẻ lừa đảo đã kêu quan rằng họ cũng bị lừa đảo bởi những người khác. Họ đã bán đi tất cả các cây trồng với giá một nửa và những kẻ lừa đảo khác đã lấy tiền. Không có gì cho chúng ta có thể nhận lại được từ họ hết.
0: Có rất là nhiều đồ ăn nên hãy ăn trước đã. Con đã làm đủ nhiều để đưa đến nhà chung cho mọi người.
2: Để cô thử coi sao ha. Chắc cô sẽ lên cân mất. Ngon quá chừng luôn ạ.
3: Thiệt luôn á. Công nhận bánh gạo đúng là rất ngon á. Quá trời dẻo luôn.
0: Ấy thiệt tình. Tôi đã nói nó hôi gần chết, đừng có ăn mấy món này nữa mà.
4: Trời ơi, có hôi thì cũng chỉ có chúng tôi ngửi được thôi, có sao đâu chứ. Cô ấy cứ thích gây
5: thôi
4: sự
5: đi mà
4: thôi.
5: Bác sĩ, chắc cô ghen tị với cô Song lắm á.
0: Cái gì?
4: Đúng rồi, dạo này cậu Han lúc nào cũng bận lo chuyện của cô Song, nên lâu rồi rất ít thấy mặt cậu ấy. Tôi hiểu là cô sẽ thấy ghen tị mà.
0: Nè, bà Chô à, bà có biết tôi thân với Song Bomi cỡ nào hay không? Ghen cái gì chứ? Ôi
5: trời. Bốn người bọn họ bây giờ chắc là đang có một bữa tiệc cùng với nhau. Nếu cô thân với họ, tại sao cô không được mời qua đó?
0: Cái gì hả? Bốn người họ? Bomi

0: trở lại rồi à? Ôi. Ôi. Nè.
1: Em có thôi đi không?
2: Chuẩn bị. Một, hai.
0: Thật là cảm động mà. Cô sẽ nướng cho Dasun một chiếc bánh sinh nhật vào ngày sinh nhật của con.
2: Còn sinh nhật con thì sao?
0: Vì Dasun thích ăn thịt nên cô sẽ làm cho con một chiếc bánh thịt ha.
2: Con có thể làm bánh thịt hả? Con không thể đợi đến ngày sinh nhật của mình được.
3: Em mau tỉnh dậy đi Dasun. Cứ nghe nhắc tới thịt là em vui lắm hả?
2: Ngay từ thịt thôi cũng thấy ngon rồi. Em thích vô cùng.
4: Wow, cái này ngon hơn thịt luôn nha.
0: Ôi trời đất ơi, thật là không công bằng. Sao các người có thể bỏ tôi hả?
5: Bác sĩ Shin,
4: làm giật mình à.
0: Đừng có giả bộ thân thiết, vì thế có lỗi. Cô thấy sao rồi? Đừng có nói đang bệnh nữa nha.
5: Không có.
0: Hãy đến trung tâm y tế, tôi sẽ tiêm cho cô vài mũi vitamin xịn.
5: Thức ăn là liều thuốc tốt nhất. Bây giờ chúng ta hãy uống thuốc đi ha.
4: Đúng vậy, tôi thấy có nhiều món cô thích ở đây nè. Ngồi xuống ăn chung luôn đi. Ngồi đi.
0: Thiệt đúng lúc vậy. Tôi cũng chưa ăn tối.
4: Lấy chén đũa đi.
0: Cho
4: cái này
0: đi.
4: Của tôi.
0: Trời. Bây giờ nó là của tôi.
5: Bây giờ mọi người đều ở đây hết. Tôi cảm thấy như tôi thực sự được trở về nhà vậy. Tôi cảm thấy tốt hơn nhiều lắm luôn. Thật là tốt.
2: Dạ.
4: Có ăn hơi nhiều rồi phải không Dasun?
5: Nó đang ăn tất cả mà.
0: Tiền bối.
5: Tôi cũng nên ăn thôi.
6: Mọi người có ai ăn uống gì chưa?
5: Vậy sao mà ăn nổi chứ?
7: Cứ mỗi khi á, nhìn vô cái chén là tôi muốn tự giết mình luôn cho rồi. Như vậy còn đỡ hơn là chết đói nữa.
6: Ủa vậy là cả ngày mọi người chưa ăn gì xong?
5: Không ai có tâm trạng ăn gì hết trơn á. Bên trong người luôn muốn bốc cháy lên, cho nên chỉ uống nước thôi à.
6: Mọi người không cần lo, chú sẽ trả lại tiền cho mọi người dù phải bán đất. Nên mọi người hãy ăn đi.
5: Ôi trời ơi, có ôi thật trời. Là trưởng làng sẽ làm vậy không?
8: Hết cả hồn mà.
6: Có thể không đủ trả hết, nhưng chắc chắn đủ chuẩn bị cho mùa vụ năm sau đó.
5: Ôi trời ơi, cuối cùng cũng thở được rồi. Trưởng làng nè, trưởng làng sẽ làm vậy đúng không?
0: Mọi người sao rồi?
5: Tôi nghe nói cô trở lại. Xin lỗi vì tôi quên mất và luôn mắc kẹt ở đây. Phải rồi, cô khỏe chưa vậy?
7: Mừng
0: dạ,
7: trở lại
0: tôi
7: nha.
0: Đã khỏe rồi.
4: Trưởng làng chú vừa đi đâu về sao?
6: Phải, chú có gì cần phải làm. Buôn mi à? Mừng con trở lại nha.
0: Chú trưởng làng à, nhìn chú ấy có vẻ đau lòng quá.
6: Chúng ta sẽ sớm thu một ít đất ở Kundari.
9: Bằng cách nào chứ?
6: Trưởng làng đó đã đến gặp con. Ông ta đã quỳ gối và cầu xin con giúp đỡ cho ông ta.
9: Rồi sao? Con kêu anh ta bán đất hả?
6: Phải. Con đề nghị trả ông ta theo giá thị trường.
9: Con bị mất trí rồi à? Sao lại hành động thiếu suy nghĩ như vậy?
6: Dạ.
9: Anh ta chỉ cố tìm kiếm sự giúp đỡ. Con nên ra điều kiện bằng cách yêu cầu anh ta nhường đất. Nếu anh ta định bán đất thì anh ta nhất định sẽ đi tìm Han Soho. Mắc mớ gì phải tìm đến con chứ?
6: Mẹ nói phải ha.
9: Chúng ta đã đến rất gần rồi, nhưng chắc sắp mất cơ hội.
6: Vậy con nên làm gì đây?
9: Còn làm gì nữa? Con nên cố thuyết phục trưởng làng. Nó không chịu ăn sao?
10: Dạ bà chủ, cô ấy cũng không uống nước, chỉ nằm ở trên giường thôi.
6: Con có nên đi mua bánh mà cô ấy thích không?
9: Con đừng có phí thời gian bận tâm tới chuyện này, lo tập trung chuyện ở Kundari đi.
6: Dạ.

0: Đây, Đà Xít à, Đà Quân nói là đã gửi cho con cái gì đó cho cô. Con để đâu vậy?
1: À, cái đó con đặt nó trong hộp kho báu của con.
0: Trong hộp kho báu của con? Chính là cái hộp mà con đã chôn ở gần cây của ông nội đó hả?
1: Dạ.
2: Anh Đà Quân đã đưa cho Đà Xít cái gì vậy cô?

0: Ờ, cô cũng chưa xem đó là cái gì nữa, nhưng cô chắc chắn đó là thứ mà chúng ta cần. Ngày mai chúng ta sẽ đi thăm ông nội các con và cái cây luôn. Rồi, giờ thì ngủ thôi.
1: Dạ, dạ. Hôm nay lại được ngủ bên cạnh cô, con cảm giác như đang mơ vậy á.
0: Cả cô cũng vậy nữa. Cô không biết phải cảm ơn bao nhiêu mới là đủ đây. Khi có thể ngủ ở nhà giống như vậy, được ở nhà thực sự là tốt đẹp quá.
2: Song Bô Mi, cô có gì đặc biệt chứ? Đừng trở lại với cái tên Ly Bon. Nơi cô đang ở bây giờ là nơi cô thuộc về mãi mãi.
1: Siêu tốt đẹp, cảm giác thiệt là quá tốt đẹp luôn.
3: Thật vậy sao?
4: Ờ, Soho à?
5: Dạ, chú trưởng làng.
4: Bây giờ con có thời gian rảnh không?
5: Trưởng làng nói muốn con mua đất của chú hả?
4: Ờ, phải. Chú nghĩ bán cho con á là một quyết định đúng đắn.
5: Nếu như chú bán đất bán ruộng rồi, chú lấy gì để trồng trọt nữa? Không lẽ chú định rời khỏi Cung Đa Ri sao?
4: Mọi người trong làng á, ngay cả ăn cơm cũng không thể kể từ khi sự cố này xảy ra. Tất cả đều là lỗi của chú.
5: Dù vậy chú cũng nên tìm thử một cách khác chứ. Cũng không phải chú có thể quay lại làm giáo viên được đâu. Chú đã làm nông nhiều năm rồi, sẽ rất khó để chú thích nghi với cuộc sống thành phố đó.
4: Một tội nhân như chú làm sao có thể ngẩng cao đầu được chứ. Nhờ con hãy chăm sóc tốt cho mảnh đất của chú nha. Coi như chú sinh con đó.
5: Trưởng làng à, chú trưởng làng. Ai ở đó vậy? Cô Lina Bi. Ờ, sao cô lại ngồi đây? Cô làm gì ở đây vậy?
6: Anh Han Soho, tôi không có nơi nào để đi hết.
5: Hả? Đây, sô-cô-la nóng đó, giúp cô ấm lên. Tôi nghĩ là cái này tốt cho cô hơn là trà thảo mộc, nên tôi đã pha nó.
6: Làm sao mà anh biết là tôi thích đồ ngọt? Nó ngon quá. Anh Han Soho nè,
5: cô nói đi, tôi nghe đi.
6: Tôi có thể ngủ qua đêm ở đây được không?
5: Ờ, cô không định nói với tôi chuyện gì đã xảy ra sao?
6: Không thể sao?
5: Ờ, được rồi, bên đó là phòng ngủ. Cô có thể tìm thấy mọi thứ cô cần ở đó. Cô có thể ngủ trong đó.
6: Tại sao anh tốt với tôi như vậy? Anh thậm chí không hề hỏi tôi chuyện gì đã xảy ra, cũng không trách mắng tôi nữa.
5: Cô đã làm chuyện gì khiến tôi trách mắng sao?
6: Tại trước đây anh thường hay trách mắng tôi rất nhiều lần.
5: Cho dù là vậy, tôi cũng không thể nhẫn tâm mà đuổi cô ra khỏi nhà trong lúc này. Bên ngoài trời cũng đang lạnh nữa.
6: Vậy thì tôi rất mừng vì bên ngoài trời lạnh lắm. Tôi đã lo lắng về việc tôi có thể đi đâu bây giờ nếu như mà anh nói không.

0: Ngủ ở ngoài này chắc lạnh lắm nè.
1: Chào buổi sáng cô Bumi. Cô ngủ ngon không?
0: Anh Han ạ, sao anh lại ngủ ở đây vậy? Còn nhà của anh thì sao?
1: Ê, tối qua tôi có một vị khách bất ngờ. Tôi đã tới trung tâm y tế nhưng thấy ông bà Nam đang ở đó nên tôi đã tới đây.
0: Một vị khách bất ngờ hả?
1: Cô Linabi.
0: Sao? Tại sao? Tôi không biết hai người lại thân thiết thế vậy chứ.
1: Tôi đến đây bởi vì tôi cảm thấy thân thiết với cô hơn so với cô ấy.
0: Dù sao thì tại sao cô ấy lại ngủ ở nhà anh?
1: Tôi không thể hỏi kỹ cô ấy vì cô ấy thực sự nhìn rất đau lòng.

0: Bữa sáng cô định nấu món gì vậy? Có gì cần tiểu phụ giúp không?
1: À nè, không lẽ anh tính ăn sáng ở đây luôn hả?
0: Mọi người không ăn sao?
1: Không phải, chúng tôi có ăn chứ.
2: Cô đang làm gì ở đó vậy?
0: Ủa, ngủ ngon không?
3: Chú Soho, chú cũng sẽ sống ở đây hả?
2: Gì vậy? Tại sao chú ấy lại phải sống ở đây chứ?
0: Các con cũng thiên vị quá rồi đó. Tại sao cô Bomi có thể sống ở đây, còn chú thì lại không được chứ?
3: Có một cách để có thể đó chú. Đó là cô Bomi và chú Soho, hai người kết hôn với nhau, hai người hôn nhau rồi còn gì.
2: Ý miệng đi.
1: Thôi để cô làm bữa sáng ha. Cô sẽ làm nhanh thôi mà.
0: Để tôi
2: chú.
0: Tôi sẽ ăn sáng ở nhà chung. Tôi không khỏe lắm, nhưng mà không sao hết. Đã xích còn cứ chờ đó.

0: tôi sẽ bị buộc tội và bị trục xuất vì gia đình của các người như vậy chứ hả?
1: Cô phải, cô là mẹ của bọn trẻ, của người ông là kẻ phản
2: công không?
0: Tại sao bà lại khóc?
3: Bà ơi
0: sao cô biết cô đang làm cái gì vậy?

0: Nabi sẽ đứng về phía tôi. Nó sẽ không làm điều ngu ngốc đâu.
1: Kìa mẹ, mẹ đang ngủ trong phòng này sao? Nabi đâu rồi?
0: Chắc là nó đi tập thể dục buổi sáng rồi.
1: Chà, chắc chắn không phải đi tập thể dục rồi. Để mình xem cô ấy đã đi đâu.

0: Vậy là cô ta đã không tin tôi và đã đi kiểm tra. Không có gì đặc biệt về kết quả DNA đó chứ. Lucio, cái gì chứ?
1: Anh Soho đã đi đâu vậy chứ?
2: Đứng lại!
1: Trời ơi, giật cả mình! Ông là ai vậy?
2: Đừng cử động!
1: Tại sao? Tôi đã phải cái gì hả? Gì vậy? Thật là... Ông chọc tôi sao? Hả?
3: Kulinabi!
1: Ông ấy là người nào vậy?
3: À, dạ chào ông.
2: Dạ. Nếu cần thì cứ sử dụng. Cậu muốn trả cho tôi bao nhiêu thì trả.
3: Ông ấy đến từ làng Đức John Ri. Lâu lâu ông ấy hái thảo dược ở đó mang qua bán cho tôi. Hồi nãy tôi cứ tưởng là có con rắn quấn quanh chân cô đấy chứ.
1: Rắn? Dù anh có tưởng là như vậy nhưng cũng khiến tôi suýt nữa đứng tim đó. Thiệt tình à. Anh đã ngủ ở đâu vậy anh Han?
3: Tôi ngủ ở gần đây.
1: Gần đây là đâu? Có phải anh ấy ngủ lại nhà của cô không?
4: Cô có ăn sáng không vậy?
1: Cô ta hành động cứ như là vợ của anh vậy. Tôi vừa mới hỏi cô đó. Hai người đã ngủ chung nhà sao? Hai người đi từ nhà cô có đúng không?
4: Đúng vậy.
1: Cái gì? Là đúng sao?
3: Cô Ly nè, cô hãy đi về đi. Cô có vẻ không sao rồi.
1: Có sao đó, tôi hoàn toàn có sao.
3: Rốt cuộc cô đang bị gì vậy?
1: Là trái tim của tôi. Nếu như anh biết tình trạng khó chịu hiện giờ của tôi, anh sẽ không khắt khe với tôi đâu. Tôi cảm thấy như mình

0: tôi cảm thấy giống như bị sét đánh, giống như cuộc đời cũ của tôi đã phát nổ rồi đó. Nên anh đừng nghĩ tới chuyện đuổi tôi đi về. Tôi sẽ không về nhà đâu.
1: Cô Nabi, cô cãi nhau với mẹ của cô sao?
0: Tất cả là bởi vì cô thôi đó Bomi. Cô không biết hay sao?
1: Nếu như thật sự là tại tôi, tại sao cô không đi tới nhà tôi? Cô gây ra tình trạng này, nhưng cô không nên làm như vậy với anh Han.
0: Tại sao cô quan tâm? Và tại sao tôi phải tới nhà của cô chứ?
1: Cô đã chấp nhận xét nghiệm lại DNA chỉ vì tôi mà thôi. Tôi vô cùng biết ơn cô.
0: Bomi, cô đúng là một người mặt dày đó. Cô đã xáo trộn cả gia đình của tôi. Đừng có tỏ vẻ hiếu khách nữa. Hãy tránh xa cuộc đời của tôi ra đi. Nếu như không gặp nhau nữa thì hay biết mấy. Tại sao cô cứ liên tục xuất hiện như vậy hả? Tại sao?
2: Cô Lina Bi.
0: Sao chứ? Tại sao anh luôn luôn kêu tôi rời đi? Cô ấy có gì hay sao? Cô ấy không là gì hết.
1: Cô Lina Bi, ở nhà cô đã xảy ra chuyện gì sao? Đã có chuyện gì vậy?
0: Cô hãy lo chuyện của cô đi. Cô chỉ cần cút khỏi cuộc đời của tôi là tôi thấy mãn nguyện rồi.
2: Nè cô khoan đã.
1: Anh cứ để cô ấy đi đi. Tôi không dám chắc chắn, nhưng mà hình như là có chuyện gì đó rồi.
3: Huyết áp của chú không thể hạ xuống được. Chắc là chú đang bị stress rất nhiều đó.
4: Tất nhiên rồi. Bởi vì chú mà một năm thu hoạch đã đi tông, tất nhiên là chú đang thấy rất áp lực rồi.
3: Nói thì nói, nhưng mà chú hãy cố gắng để bình tâm thì hay hơn. Nhưng nếu huyết áp của chú mà không giảm xuống nữa, sẽ dẫn tới nhiều sự việc không hay đâu.
4: Chú làm sao mà bình tâm được trong hoàn cảnh này hả con? Trời ơi, với dân làng chuyện này rất quan trọng. Tất cả là tại chú.
1: Ôi
4: tại
1: trời.
4: Chú hết đó.
1: Sao mà tránh né được khi một kẻ lừa đảo đã muốn lừa mình chứ? Mấy kẻ lừa đảo mới là người có lỗi, không phải là lỗi của trưởng làng đâu. Tôi đau bụng quá, cứ nhói nhói muốn chết luôn đây nè. Cho tôi uống thuốc đi.
3: Dạ được.
1: Ôi trời.
3: Ôi, ai ai cũng mất ngủ vì bị đau dạ dày hết. Cả ngôi làng này sẽ xuất hiện nhiều bệnh nhân đây. Nếu như vậy không hay lắm.
1: Còn những kẻ chuyên làm những chuyện xấu xa, tồi tệ và khó coi thì vẫn cứ tiếp tục sống hạnh phúc và vui vẻ tới mãi mãi về sau à. Còn những người tốt bụng thì phải đau khổ và qua đời từng người một vậy đó. Cho dù có phải chết, tôi cũng sẽ không nhắm mắt yên nghỉ. Bởi vì thật sự quá bất công sai trái mà.
4: Con đừng có la lối nữa, con nói quá lớn rồi đó.
1: Bởi vì tôi đang tức điên lên đây nè. Tôi muốn phát điên lên rồi nè, trời ơi.
4: Sang Han cũng đã nói là anh ấy cũng bị lừa đảo mà.
1: Lừa đảo gì chứ? Tôi đã nghe thấy mọi chuyện rồi.
5: Chị Sun Ya và Moon Jang Soo đã lôi một bọn lừa đảo về đây để thâu tóm đất đai ở cung Dari này. Đừng nói cho ai biết hết nha.
1: Bọn họ biết chuyện gì xảy ra và đã qua mặt chúng ta đó, biết chưa?
3: Cái gì chứ?
4: Có thật là như vậy hay không?
5: Nè, cái cô kìa, sao cô dám vu khống chúng tôi như vậy chứ hả?
1: Gì? Vu khống hả? Ừ trời đất ơi, cô sẽ không thể dùng một bàn tay mà che cả bầu trời được đâu. Tôi đã nghe thấy cả nhà cô nói chuyện với nhau về vụ lừa đảo tại cái cửa tiệm của bà Sa Gia đó rồi.
5: Nhà tôi nói chuyện? Nhà tôi nói khi nào chứ? Hãy cho tôi thấy bằng chứng là chúng tôi đã âm mưu vụ này luôn đi.
4: Cô có chắc là cô không làm như vậy? Cô có chắc là không biết gì hay không?
5: Tôi đã nói là không biết gì hết đó. Chúng tôi cũng là nạn nhân như mọi người mà.
1: Ôi trời, trời đất ơi, nhìn coi. Cái gương mặt trơ tráo tới mức khó mà tin nổi nè. Ôi trời, trời trời đất ơi. Có người nào ở trên cao hay không? Có ai hay không? Làm ơn lên tiếng thanh minh giùm tôi một cái đi. Tại sao các ngài không ra tay dùng sét đánh mấy cái người này chết luôn đi? Ngài cứ để cho bọn họ nhỡn nhơ vậy. Ôi trời ơi, chắc tôi lên máu chết quá. Ôi trời, trời ơi. Ôi trời, ôi trời, đau quá.
5: Đáng gì?
1: Đau quá, đau quá, đau quá. Cho thuốc đi, đưa thuốc tôi uống đi.
3: Đây, đây, đây.
1: Ôi trời, cảm ơn.
3: Nè khoan đã, chị nên uống chút nước. Hãy uống thêm nước đi.
5: Trời ơi, tất cả là do ăn ở mà thôi, cho nên mới bị đau bụng đó. Tại sao cô không thử tử tế và hòa nhã với mọi người hơn đi?
1: Cái gì? Trời, cô không nên là người lên tiếng dạy tôi về tử tế hả? Còn lên tiếng dạy tôi hả? Ở đây cô không có quyền lên tiếng đâu, biết chưa? Hả?
5: Thiệt tình. Alo, tôi là Chô Bút Gia đây. Hả? Đồn cảnh sát sao? Hả? Dagun đang ở đồn cảnh sát hả? Ôi trời ơi, ông xã ơi, ông xã, con đang ở đồn cảnh sát đó.
4: Có chuyện gì vậy hả? Có chuyện gì hả?
3: Nghe giống như là cậu Dagun đã bị dẫn về đồn cảnh sát phải không?
1: Chuyện này là sao? Có phải ngài đã nghe được những lời mà tôi vừa mới nói không vậy?
6: Nè, Dagun đang gây loạn. Cậu ấy không đứng ra làm chứng chuyện đất đai mà lại khai nhận hết.
4: Cậu ta lại khai về với cảnh sát đây chứ.
7: Tất cả là lỗi của tôi Thanh Tra. Anh rể của tôi muốn lấy hết đất ở cung Dari. Anh ấy lừa mọi người thành lập một công ty cho tôi, rồi còn dẫn về thêm nhiều tên lừa đảo nữa.
4: Nè Dawun.
7: Anh rể.
4: Em đang làm gì ở đây vậy? Mày đi ra ngay.
7: Để anh kia. Anh không thấy cậu ta đang làm chứng.

0: hay sao hả? Nè,
1: xin lỗi Thanh Tra, tôi nói chuyện với cô ấy một chút thôi, xin anh đó.
0: Anh nên tự thú luôn mới phải, anh đã giới thiệu mấy người đó cho em mà. Anh đã cố tình dẫn bọn lừa đảo về.
1: Cái thằng này, anh biết là khó khăn nhưng mà anh nói cho cẩn thận chứ. Vì cậu ấy nhìn thấy dân làng đang thất vọng, cho nên cậu ấy tự trách bản thân. Cậu ấy là một người đồng cảm và tốt bụng, cho nên anh hãy hiểu cho tôi nha. Hả? Đi ra ngoài mau.
0: Này Bú Đa, anh để
1: Ngày Năm Đa Quân.
0: Bú Đa,
1: đừng có gây rối thêm nữa.
0: Anh mới là người gây rối đó, đừng ngăn cản em khai nhận chuyện này nữa. Nếu như anh mà xen vào thì em sẽ tự mình lên tiếng phản đối Miguel.
1: Nếu em khai nhận thì chuyện gì sẽ xảy ra đây? Em sẽ đối mặt với pháp lý hay sao?
0: Nếu như cần thì em sẽ đối mặt luôn.
1: Em thực sự không hiểu hay sao chứ? Em không nhớ ai là CEO của công ty em hay sao? Nè, nếu em thú nhận mọi chuyện, em sẽ chỉ bị ngồi tù một vài tháng thôi. Nhưng nếu em làm vậy thì ba của em sẽ phải ngồi tù một vài năm đó. Ba của em sẽ phải gánh chịu tất cả nếu như em nói ra những điều không nên nói, có hiểu chưa hả?
0: Ba của em hả?
1: Đã quên. Đã quên con ơi.
2: Ôi trời,
0: ba, mẹ.
2: Dagun à, thằng ngốc này, sao con lại tới đây? Con không sợ hay sao mà lại đi tới đồn cảnh sát chứ hả?
0: Mà tại sao ba mẹ biết được con tới đây chứ?
3: Vì sợ con nói những điều không nên, ba đã phóng xe nhanh tới cỡ nào. Nè cháu rể, không gì xảy ra hết, con đã lo liệu tất cả mọi chuyện phải không?
1: May mắn là vậy, nhưng con không thể xuất hiện mỗi khi em ấy làm gì điên khùng đâu nha. Dì và Dượng làm ơn hãy trông chừng em ấy giùm con đi mà.
2: Dì Dượng biết rồi, dì và Dượng sẽ chỉ bảo Dagun cho ha. Con sẽ không bao giờ nhìn thấy thằng bé tới gần nơi này nữa đâu.
1: Gì đó, lúc nào cũng chỉ nói miệng mà thôi, lúc nào cũng để rắc rối xảy ra hết. Em, nếu như em còn làm như vậy một lần nữa, anh sẽ phải tách mi game ra khỏi gia đình của em luôn đó, có biết chưa?
2: Ôi trời ơi, con nói như vậy thì quá khắt khe rồi Giang Su à. Dì đã nói sẽ đảm bảo chuyện này không xảy ra nữa mà.
1: Dì nên làm như vậy đi. Nếu như em ấy nói gì ảnh hưởng tới dự án Kundari, con sẽ bắt đầu siết tài sản của dì Dượng đó. Dì Dượng biết con tốt như chủ nhà của dì Dượng có đúng không nào?
3: Tất nhiên là dì Dượng biết.
0: Ý anh là sao hả?
2: Cái thằng
3: Dượng,
2: nhỏ này.
3: Dượng biết con đang giữ tài sản dì Dượng như là thế chấp. Con đừng có lo lắng nữa, dì Dượng sẽ lo cho.
0: Có phải là nhà của ba đâu ba. Và chắc chắn không phải là nhà của anh rể luôn. Chính bọn trẻ mới là người chủ hợp pháp kìa.
1: Xem như còn chưa tỉnh ngộ ra gì hả?
0: Em đã đoán trước được, nên em đã đem hợp đồng đó đưa cho chị xong luôn rồi.
2: Hả? Cái gì?
1: Cái gì chứ? Hãy nhìn xem em ấy nói dối kìa. Em lấy đâu ra tổ chim én và đưa cho cô ấy vậy hả?
2: Con thật sự đã đưa cô ta sao?
1: Nói đi.
0: Không phải là tổ chim én mà là hợp đồng mua bán hẳn thôi. Bản hợp đồng gốc mà ba mẹ em đã giữ.
1: Cái gì? Vậy là em đã đưa hợp đồng cho Song Bomi sao?
0: Chị Song và bọn trẻ mới là người sở hữu hợp pháp kìa.
2: Ôi trời ơi, cái thằng này đúng là suy nghĩ nông cạn mà. Sao con lại đưa cho Song Bomi vậy chứ? Có phải là con muốn ba mẹ phải ngủ ở ngoài đường hay không hả? Thật sự là con muốn như vậy hay sao? Hả?
1: Nè, nếu lấy bản hợp đồng ra thì ba của em sẽ bị kiện về tội gian lận đó. Hãy đi lấy lại nhanh lên đi.
0: Anh không nghe sao? Em đã đưa cho chị ấy luôn rồi.
1: Làm cái gì cũng được nhưng mà làm ơn hãy lấy nó về nhanh lên đi.
0: Không đó, em sẽ không lấy những gì em đã đưa đâu.
2: Hãy đi lấy lại hợp đồng đi mà. Ba con sẽ bị kiện vì tội gian lận đó. Cháu rể à, con đừng quá lo lắng nha. Dì Dượng sẽ giải quyết chuyện này giùm cho con, nên con đừng có lo lắng mà. Hả?
1: Hãy để mắt tới em ấy giùm con đi. Con đã nói rất rõ ràng với dì Dượng rồi kia mà. Ôi trời ơi, chết tiệt mà.
0: Anh mới chính là người đã làm chuyện tội lỗi.
2: Trời ơi, thôi đi.
3: Nè, có phải con muốn tống ba vào tù hay không? Làm gì bây giờ? Làm sao lấy lại được hợp đồng đây?
2: Làm sao mẹ biết?
3: Tôi không thể tin nổi mà.
4: Cô đâu rồi? Song Bomi.
5: Hiện giờ cô ấy không có ở nhà đâu.
4: Cô ta lại đi đâu rồi?
5: Sao vậy? Bà lại muốn la mắng cô ấy nữa hay sao?
4: Cái gì? Con bé vô liêm sỉ này, đừng có xen vào chuyện của những người lớn làm gì.
6: Bà đừng có nói với con bé như vậy. Bà mới nên cư xử như một người trưởng thành đó.
4: Bây giờ cô lên mặt như vậy à? Cả hai người không biết cách cư xử cho đúng đắn. Cô nên dạy cho con bé biết đúng và sai đi.
6: Mẹ nói rất đúng. Chắc nó nói chuyện rất thô lỗ nên mẹ mới phải nói như vậy.
5: Con không có gì thô lỗ với bà ấy hết. Bà ấy cứ hay tức giận với mọi người một cách vô cớ mà thôi.
6: Dasu nè, con đi vô phòng đi.
5: Để cô lại một mình và bị bọn họ đánh nữa sao? Con sẽ ở lại với cô.
4: Đúng là mang dòng máu thấp kém mà. Còn không được học cách lịch sự với người khác nữa.
6: Bà hãy thôi ngay đi. Con ở trong phòng cũng nghe thấy, nên con đi qua nhà kính đi. Nghe cuộc trò chuyện này cũng không có lịch sự gì đâu. Con nghe lời cô.
5: Nhưng mà
6: tại sao bà lại tới đây? Cứ nói thẳng ra đi, đừng có vòng vo làm gì.
4: Được rồi, hãy rời khỏi ngôi làng này.
6: Cái gì?
7: Cô vừa mới cười mỉa mẹ tôi sao?

0: tôi cho cô ở nhờ, cô nên gian xin chúng tôi mới phải.
1: Bà thích tỏ ra vô lý tới vậy sao? Tại sao chúng tôi phải rời khỏi ngôi nhà này? Bác Song đã mua căn nhà này rồi, ai ai cũng biết đây là sự thật hết. Không biết ai mới phải rời đi đó.
2: Vậy cô, có bằng chứng là anh Song đã mua căn nhà này hay không?
0: Nè cô Song Bô Mi, cô không nhớ là đã từng ngọt ngào như thế nào với mẹ tôi sao? Cô đúng là thứ mặt dày, sao còn dám lớn tiếng hả? Đồ bom mạo danh.
1: Cái gì? Đồ bom mạo danh? Cô nói tôi mạo danh đó hả?
0: Đừng có diễn nữa. Cô vẫn nghĩ mình là bom sau khi nhìn thấy kết quả xét nghiệm rồi sao?
2: Cô đúng là ảo tưởng. Cũng đừng có lên cơn ở đây nữa, hãy đi khám bác sĩ giùm tôi đi.
1: Thôi được rồi, tôi sẽ chứng minh ngôi nhà thuộc về ai. Tôi sẽ chứng minh luôn tôi thật sự có thân thế như thế nào. Lúc đó thì đừng có mà thay đổi thái độ.
2: Tối qua con đang ngủ ở đâu? Con đã không xuất hiện tại nhà dì Dưỡng.
0: Thì là con đã đi qua nhà của anh Han.
2: Cái gì? Con đã bỏ nhà chỉ để qua gặp cậu ta sao?
0: Dạ, con nhất định phải chiếm hữu được anh ấy, không để Bô Mì chiếm lấy được.
2: Con dễ đoán như vậy, làm sao giành cậu ta khỏi tay cô ta đi? Nếu con thật sự muốn có cậu ta thì hãy im lặng và loại bỏ vật cản trước.
0: Vật cản nào? Song Bô Mì hả? Con sẽ lo liệu cho.
2: Mẹ mặc kệ con, chỉ cần con về nhà là được rồi.
0: Con không về.
2: Con muốn nhìn thấy mẹ ngất xỉu tại đây luôn hay sao hả?
0: Mẹ sẽ không thể ngất xỉu đâu, mẹ còn mạnh mẽ hơn con nữa mà.
2: Là gì vậy?
0: Con sẽ ở đây một khoảng thời gian, cho nên mẹ đừng có tới đây nữa. Con không muốn gặp mẹ nữa đâu.
2: Con đang khiến cho mẹ phải dùng biện pháp mạnh với con đó hả?
0: Trời.
2: Đi mau.
0: Nè,
2: mau lên ra. Đi ra. Đi ra mau lên.
0: Được rồi, nhưng mà chúng ta đang ở đâu vậy?
2: Con đi theo mẹ.
0: Chúng ta đi đâu đây?
2: Đi mau đi.
0: Từ từ thôi mà mẹ, con vẫn còn đang mặc đồ ngủ mà. Mẹ dẫn con đi đâu? Tại sao chúng ta tới nơi này làm cái gì? Hả? Gì đây? Đây là cái chốn nào vậy?
2: Hãy nhìn đi.
0: Nhìn gì vậy mẹ? Có cái gì đâu mà nhìn.
2: Là nơi này, nơi mà mẹ đã bỏ lại con bom.
0: Cái gì?
2: Nếu như mà mẹ để cho con bé Ly bom đó ở lại, mẹ và con đã không tiến xa như vậy. Con sẽ không bao giờ được bà nội ôm vào lòng hay bị bà ấy la mắng một câu nào đâu. Mà không phải, bà ta sẽ biết con không phải là cháu gái của bà ta. Chúng ta sẽ bị tống khỏi nhà này.
0: Vậy ý mẹ là mẹ đã từ bỏ cô ta chỉ vì lợi ích của con hay sao? Cho nên mẹ mới dẫn con tới đây hả?
2: Đúng vậy. 32 năm trước thì mẹ đã bỏ lại bé bơm ở dưới dòng sông này. Mẹ đã cứu con gái của mẹ là Nabi.
0: Nhưng mà mẹ ơi, mẹ có cần phải lựa chọn?
2: Mẹ đã phải lựa chọn một trong hai đứa mà thôi. Con có thấy 32 năm rồi mà Bô Mi vẫn nhớ được ngày hôm đó hay không? Đúng là thứ đĩa đói. Rồi cô ta sẽ nhanh chóng làm tất cả mọi thứ để có thể hạ bệ và tống khứ con ra khỏi nhà. Con không có thời gian để oán hận mẹ đâu. Cho nên con hãy nhanh tỉnh lại đi. Liệu là con sẽ để Bô Mi chiếm lấy vị trí này hả?
0: Xong Bô Mi, xong Bô Mi, xong Bô Mi. Cô ta thì có gì đặc biệt đâu. Tại sao lại xuất hiện và phá hoại cuộc đời của con như vậy hả?

0: Ông là ai vậy?
1: Không, không có gì đâu cậu à.
0: Nè, rốt cuộc ông là ai? Tại sao lại lén lút nhìn vợ của tôi chứ? Ông đang tính đi ra đó để ngửa ta xin tiền bọn họ hay sao? Ở đây ai cũng nghèo đói hết. Ông hãy đi lên thành phố lớn đi.
2: Ôi trời, tôi suy đoán là sẽ không thể nào lấy lại tiền của chúng ta được đâu.
3: Thôi cứ chờ chút đi, trưởng làng nói sẽ ứng tiền làm công của năm tới đưa cho mình
4: chú
3: rồi mà.
4: Chú ấy chỉ nói như vậy thôi chứ chú ấy không có cách nào đâu.
5: Đúng rồi đó, ông ấy tỏ ra bận rộn và cứ chạy tới chạy lui. Ôi trời, không nghĩ sẽ được cái gì đâu.
3: Trời ơi, tôi còn phải chạy việc lặt vặt ngoài chợ để có tiền trả lãi suất khoản vay đây nè. Tức điên lên.
2: Tất cả là tại cậu Moon đưa ra kế hoạch với Toàn Tính thâu tóm đất ở Cung Dari. Sao cậu ấy có thể đâm lén dân làng ngây thơ như chúng ta được chứ?
1: Là do cậu Moon sao?
3: Thật vậy luôn á hả?
1: Tôi cứ nghĩ cậu ta là một người lương thiện, nhưng có vẻ là tôi đã sai rồi.
4: Trời ơi, Linh còn dám tới đây nữa hay sao?
6: Cậu ta xuất hiện liền luôn nè.
0: Cho qua, xin lỗi.

0: Xin được chào mọi người.
1: Cậu còn chào dám cậu. Trơ tráo tới đây nữa hả? Không thấy sợ hay sao đây?
2: Cậu còn tới làm gì nữa?
3: Ôi trời, cậu ta đúng là trơ trẽn.
0: Tôi đến đây nói chuyện với chú trưởng làng, chú ấy không có ở đây sao?
1: Cậu muốn nói chuyện gì? Cậu sẽ trả lại tiền cho tất cả chúng tôi chứ?
0: Trời ơi, tôi đâu có lấy tiền của mọi người đâu. Tại sao mọi người lại tức giận tôi chứ?
1: Tôi đã nghe cô Lèo nói hết rồi. Cậu thật sự đã khiến dân làng chúng tôi vô cùng thất vọng.
0: Trời ơi, mọi người vô lý như vậy sao? Những gì tôi làm chỉ là giới thiệu và đưa nhân công vậy để giúp đỡ cho mọi người thôi. Còn người nào viết hợp đồng thì phải hiểu rõ hơn tôi. Tại sao lại đổ lỗi cho tôi chứ? Đây đúng là thoá mạ tôi mà. Hả?
1: Thoá mạ cậu thiệt sao? Trời ơi, cậu đúng là một kẻ gian xảo và trơ tráo luôn á. Tôi đã có suy nghĩ sai về cậu rồi.
4: Nói nhiều làm cái gì nữa chứ?
5: Thật không thể tin nổi mà.
2: Phải đâu,
1: đem cậu ta chôn sống cho rồi luôn đi.
2: Đúng là tráo trở.
6: Chú có thể đảm bảo là cậu Môn đã có chủ ý này từ trước rồi. Bởi vì làng chúng ta không có ý định ban đất, cậu ta dựng nên chuyện này để chúng ta chỉ còn cách bán đi mà thôi.
7: Con chắc chắn đó là những gì anh ta luôn mong muốn. Con biết họ sẽ làm những gì. Con sẽ ráng mua lại đất của mọi người.
6: Cảm ơn con. Chú thật xấu hổ, không dám đối mặt với con nữa. Trời ơi, thiệt tình.

0: Gì vậy? Mình nghe nhầm hay sao?
1: Ông ơi, ông là ai? Sao ông tới nhà của tụi con?
2: Con sống ở đây sao?
1: Dạ. Ông tới đây có việc gì không?
2: À,
1: cô Sâm
3: ơi,
1: Đà Xít, em chạy chậm lại đi. Em đó, thật sự không biết nghe lời chị gì hết trơn à.
0: Con đi đâu nãy tới giờ vậy? Cô tìm con quá chừng à.
1: Sao vậy cô?
0: Hôm nay chúng ta sẽ tới chỗ ông nội của con đó.
1: À, đúng rồi, hộp kho báu của con.
0: Hãy đi ra đó nào, trước khi trời sụp tối. Đi
1: dạ,
0: thôi.
1: Dạ, đi thôi. Wow, chú Dagun đã đưa cho con mà.
0: Con có chắc là cất ở đây hay không? Hay là ở một nơi nào khác nữa?
1: Con chắc chắn là đã cất ở đây mà cô.
3: Nhưng mà chú ấy đưa gì cho em ấy vậy cô Song?
0: Đó là bản hợp đồng mua bán mà bác Song đã soạn cho hai bên.
3: Bản hợp đồng mua bán nhà hả?
0: Ừ. Bởi vì cả bên mua nhà lẫn bên bán nhà, mỗi bên đều giữ lại một bản. Nhưng mà nó đâu mất rồi ta?
3: Hả? Gì đây?
1: Hả? Bản điểm của em.
4: Đi về thôi.
5: Ôi, sao mày lại kéo tay
4: con luôn.
6: Nếu chúng ta chậm trễ chỉ một giây, ba của con có thể sẽ phải ngồi tù đó, biết chưa?
5: Nếu như mà căn nhà này hả, gặp rắc rối gì đó, Giang Su sẽ không tha cho chúng ta đâu.
6: Tất nhiên nó sẽ không tha cho chúng ta đâu. Để thâu tóm hết đất đai ở cung Đa Ri này, nó đã đâm lén sau lưng chị ấy biết bao nhiêu lần rồi đó. Bởi vì chúng ta có bản hợp đồng này, cho nên chúng ta mới được đối xử như con người
5: đúng
6: đó
5: rồi.
7: Ba mẹ hãy đi nói với Giang Su, nếu như Bomi, Da Sun, Da Sit mà bị đuổi khỏi căn nhà này thì con sẽ không sợ hãi gì mà đi tố cáo liền đó. Con nói rồi đó.
6: Ơi, cái thằng này.
5: Nè Dagun, con lại đi đâu nữa?
6: Cứ mặc kệ nó đi. Chúng ta lấy lại hợp đồng thì nó làm được gì nữa chứ.
5: Ôi, thiệt tình cái thằng phá hoại này.
1: Hợp đồng ở đâu ta?
3: Có thể là chú Dagun đã thay đổi ý định của mình và lấy lại hợp đồng rồi đó cô.
0: Cô sẽ đi hỏi cậu ấy xem thế nào.
1: Còn cái này thì sao?
0: Con lấy điện thoại này ở đâu ra vậy?
1: Là của ba con đó.
0: Vậy sao?
1: Cô Song ơi, con có thể giữ lại điện thoại được không? Ở trong lớp học con là đứa duy nhất không có điện thoại di động luôn á.
3: Coi kìa, trong lớp em có nhiều học sinh đâu mà la.
1: Nhưng mà tất cả đều có hết, chỉ có mình em là không có thôi.
0: Thôi được rồi, cô cũng rất lo lắng cho hai tụi con khi phải đi học xa. Tụi con về trễ cũng làm cô bồn chồn lắm. Lần tới chúng ta vào thị trấn để xem điện thoại này có dùng được hay không ha.
1: Dạ. Con chắc thôi. Có điện thoại di động rồi.
3: Thiệt tình.
8: Tiền bối.
9: Gì nữa? Có chuyện gì sao?
8: Anh hãy tới nhà kính ngay bây giờ đi.
9: Sao vậy? Có chuyện gì?
8: Nhanh lên đi.
9: Cho dù bây giờ cậu có nói gì đi chăng nữa, chúng tôi cũng sẽ không trao cung đao đi cho cậu đâu. Tôi đưa ra phương án này là bởi vì ông đã quỳ xuống cầu xin tôi giúp đỡ kia mà. Nếu như không bán đất, làm sao mà ông trả hết được các khoản nợ ngân hàng mà ông đã vay trước đó chứ? Làm sao mà ông lo được đây? Chuyện đó là chuyện của tôi sẽ tự lo. Tôi không muốn nhìn thấy bản mặt của cậu nữa, nên cậu đừng bao giờ quay lại đây. Ôi trưởng làng à, ông đang làm cho tôi bực mình đó. Sao ông lại nghi ngờ sự chân thành của tôi được chứ? Cậu muốn nói gì thì mặc kệ cậu. Tôi thả bán đất của mình cho cậu Han đây thay vì cho cậu đó.
10: Chú trưởng làng,
9: cậu Han đây đã đồng ý mua đất của tôi rồi ha, nên cậu tự lo chuyện của cậu đi. Cái gì?
0: Trưởng làng, sao mà bán đất của trưởng làng? Không có đất thì lấy cái gì mà làm nông đây hả? Rồi làm sao mà chi trả cho khoản vay đó được chứ?
9: Chú còn khỏe mạnh và minh mẫn, chú có thể đi kiếm việc ở.
0: Trời, trưởng làng. Trời ơi, tôi biết sẽ xảy ra chuyện này mà.
9: Thôi,
0: cố gắng lên trưởng làng ơi, cố gắng lên để thêm tiền bán gạo. Trời ơi, thiệt tình luôn à.
10: Bác sĩ
0: trưởng làng à,
10: chú ấy về trung tâm đi nha.
8: Tôi đã hiểu rồi.
9: Nè Lucio, hãy kêu bọn chúng bắt đầu đòi nợ của dân làng đi, nhanh lên.
10: Anh muốn Giang Su.
9: Trời ơi, tôi nghe nói là anh đã thành công ở Phú Quân rồi. Tôi suy đoán anh cũng là một người rất giàu có. Anh phải đi tới từng ngân hàng đi giao dịch, đi mua những mảnh đất anh không cần hay sao?
10: Anh có cần phải làm tới mức này không vậy? Anh đã lấy đi nông sản có giá trị của cả một năm rồi. Anh thật sự phải làm như vậy hả?
9: Cho dù một năm hay là hai năm thì chúng tôi cũng không quan tâm. Nếu chúng tôi không làm thì sẽ không có ai bán đất cho chúng tôi thi công hết. Như vậy thì tốt hơn cho hai bên tự nguyện mua bán đất mà không phải kỳ kèo.
10: Thèm muốn đất đai của người khác rồi cố gắng bày trò để thâu túng cuộc sống của người ta, đó chính là một tội ác.
9: Không ai ở trên thế giới này sinh sống mà không phạm tội đâu. chỉ là chưa bị bắt quả tang mà thôi. Như vậy thì tốt hơn cho hai bên tự nguyện mua bán đất mà không phải kỳ kèo.
10: Thèm muốn đất đai của người khác rồi cố gắng bày trò để thao túng cuộc sống của người ta, đó chính là một tội ác.
9: Không ai ở trên thế giới này sinh sống mà không phạm tội đâu, chỉ là chưa bị bắt quả tang mà thôi. Tôi sẽ không để cho anh có được mảnh đất của trưởng làng đâu, không để cho anh phóng tay trên được đâu ha.
10: Tôi cũng sẽ không để yên cho anh đâu.
1: Mấy viên bi này cứ rơi hoài.
0: Rồi,
9: tôi thì đang mất hy vọng đây. Cô thì có vẻ ổn.
0: Tôi không muốn phải nhìn thấy bất cứ ai trong gia đình của anh hết.
9: Trong gia đình tôi có ai tới đây sao?
0: Sáng nay có bà Chô và cô Ly đã ghé qua rồi đó. Cho nên phiền anh, hãy đi về nhà mình luôn đi.
9: Tôi nghe Naomi, xét nghiệm DNA cô có biết hay không?
0: Hai đứa con tạm thời đi vào phòng đi được không?
1: Dạ. Dạ.
0: Anh nên hỏi cái người yêu cầu xét nghiệm đó. Tại sao lại hỏi tôi?
9: Vậy em không phải bơm sao?
0: Tôi không phải thì sao? Đó có phải là một điều tốt hay không vậy?
9: Không biết nữa. Lập trường của anh cứ thay đổi liên tục thôi.
0: Anh Giang Su, anh có thể giúp tôi một chuyện này được không? Anh hãy cho tôi một lần được gặp bà đi.
9: Nếu em đã không phải Ly Bom thì em gặp bà ấy đi làm cái gì nữa?
0: Tôi sẽ đích thân nói cho bà ấy biết tôi là ai. Bà ấy không cần giấy tờ xác nhận để có thể nhận biết con người của tôi đâu.
9: Em vẫn nghĩ em chính là Ly Bom sao?
0: Chỉ cần anh nói anh có thể giúp được hay không mà thôi.

0: hay ăn tối rồi mới lên giường ngủ. Mẹ đã nấu mấy món súp cá mà con yêu thích.
1: Đó chính là món mà bà nội thích.
0: Vậy con muốn ăn cái gì, mẹ sẽ nấu cho con.
1: Con không thấy đói.
0: Được rồi.
1: Bà của con, bà nội của con, và cả con nữa. Con là Lina Bi.
0: Đúng vậy, con là Lina Bi. Một khi Song Bo Mi rời khỏi đây thì sẽ không có gì thay đổi hết.
2: Nam Bi vẫn còn không được vui sao mẹ?
0: Con đã đi đâu vậy hả?
2: À, là Kundari. Nó trong vòng tuần này chúng ta sẽ bắt đầu thu hồi nợ của các dân làng ở đó.
0: Thu hồi sớm như vậy à?
2: Con đã xem qua địa chính, có vẻ dân làng ở đó đã ký kết bảo chứng liên đới cho nhau. Chúng ta nên phủ đầu bọn họ trước khi Hansuho kịp giúp đỡ dân làng. Với lượng tiền dồi dào của anh ta, con cũng sẽ tìm hiểu xem dân làng đang nợ ngân hàng cái gì.
0: Một động thái đúng đắn từ con. Con đã ăn chưa?
2: Con sẽ thay đồ trước thưa mẹ. Em cảm thấy thế nào, đỡ hơn chưa?
1: Anh thấy tôi có ổn không?
2: Anh có cần nói thứ này cho ai không? Anh mua qua vì em buồn bực mấy ngày nay đó.
1: Trời, anh Moon Jang-soo, anh thật chậm chạp. Anh nghĩ tôi muốn được tặng quà hay là

0: được tặng tờ giấy ly hôn.
1: Em sẽ không có được tờ giấy ly hôn đâu, trừ khi em trở thành cô nàng ly bướm đêm.
0: Nè, tại sao tôi lại muốn làm con bướm đêm hả? Tại sao? Tại sao?
1: Trời ơi, em đã nói đó là biệt danh của em hồi đại học kia mà.
0: Đừng bao giờ lặp lại cái tên đó lần nữa, có hiểu không? Tôi không phải là bướm đêm, tôi là Ly Nami. Chết tiệt.
1: Trời, em bị sao vậy chứ?
0: Đi ra ngoài đi.
2: Anh Han à.
3: Ủa, cô Bumi, cô ngồi đi. Hai đứa nhỏ ngủ rồi sao?
2: Dạ, ngày mai tôi sẽ đi vào thị trấn cùng với hai đứa nhỏ.
3: Thị trấn hả? Để làm gì?
2: Dasit còn nhỏ nên có thể chờ thêm vài năm nữa. Còn về Dasun, con bé sẽ cần tới di động. Con bé sẽ bắt đầu học qua trường lớn. Bởi vì nó là con gái cho nên tôi thường hay lo lắng và bồn chồn mỗi khi con bé nó về nhà trễ.
3: Vậy thì hay quá, ngày mai tôi cũng cần vào thị trấn, tôi sẽ đi chung.
2: Được.
3: Vẻ mặt đó là sao vậy? À, có phải cô muốn gài tôi đi cùng với cô không?
2: Vì anh cho chúng tôi quá gian, tôi sẽ đãi anh một chầu tteokbokki ha.
3: Cảm ơn cô nhiều lắm, tôi luôn bị siêu lòng trước đồ ăn thức uống.
2: Nhưng mà sao anh lại vào thị trấn này vậy? Anh phải làm chuyện gì sao? Một chuyện liên quan tới dân làng hả?
3: Tôi nghĩ là chú trưởng làng đã quyết định sẽ bán đi mảnh đất của chú ấy để chia tiền.
2: Anh sẽ mua lại nhà của chú ấy hay sao?
3: Phải làm vậy thôi, để cho dân làng tiếp tục được công việc đồng áng thì đó là cách duy nhất và cũng là khả thi nhất.
2: Anh Moon Sang-soo chắc chắn cũng rất muốn thâu tóm đất đai ở đây hả?
3: Đó là mục đích cuối cùng của Mi Game mà. Tôi nghĩ là chính xác. Khi anh Moon đã bày ra trò lôi một bọn lừa đảo gian manh tới ngôi làng này rồi giăng ra cái bẫy để lừa dân làng bán đất. Khi tôi ở trong bệnh viện, có lẽ họ đã thực hiện toan tính này rồi.
2: Nhưng mà nói thật, anh cũng không thể nào mà mua lại hết đất đai ở khu vực này được đâu.
3: Tôi nên lo từng chuyện một. Đó là lý do tôi cần phải vào thị trấn.
2: Ôi trời, trời ơi, con làm gì mà biết được mật khẩu chứ? Con rất muốn có một cái di động đó hả?
4: Dạ con rất muốn, con thật sự muốn sở hữu một cái điện thoại.
5: Em đừng có bấm nữa, điện thoại sẽ hư trước khi em sử dụng đó.
4: Em suy đoán là đây không phải là điện thoại của ba đâu chị.
5: Tại sao?
4: Ba sẽ không bao giờ đặt mật khẩu vì ba vô cùng lười luôn. Cho dù ba có đặt thì cũng sẽ là 0000. Nhưng em nhập rồi mà không được.
2: Ba con có công việc nên chắc chắn là có thông tin quan trọng. Cô đoán là ba con đổi mật khẩu rồi.
4: Không thể nào, không thể nào được đâu.
2: Chúng ta lo chuyện đó sau đi. Đầu tiên hãy ăn trước đi đã hai đứa.
5: Dasit đó không giỏi học hành và làm bài tập đâu, nhưng lại rất thích câu đố. Em ấy giỏi suy đoán này nọ.
2: Cô hiểu, nhưng mà phải ăn trước đã. Ăn xong rồi chúng ta còn vào thị trấn nữa chứ.
4: Được rồi nè. Con mở được rồi, mở được rồi, mở được rồi.
5: Cô thấy chưa, em ấy giỏi đoán.
4: Em mở được rồi.
2: Đưa cô coi.
4: Để con tháo sạc.
2: Rồi, mở thiệt nè.
4: Đúng không con?
2: Con hay thiệt đó nha. Cô xem trong này có gì cái đã ha.
4: Dạ.
2: Nếu như không phải là ba của con thì sẽ phải trả lại cho chủ nhân.

0: Hey, mình phải khẳng định chắc chắn, không thể cứ nghi ngờ hoài được.
1: Anh đang làm cái gì đó?
0: Chuyện gì?
1: Nè anh, sao lấy cắp quần áo của bà nội? Anh lấy để làm gì?
0: Anh đâu ăn cắp gì đâu. Anh muốn mua quần áo làm quà tặng cho bà nội, mà không biết kích cỡ nên anh xem thôi. Một món quà vô cùng bất ngờ luôn đó.
1: Anh thật là biết quan tâm đó Giang Su.
0: Em và mẹ đâu có xem anh là người thân trong nhà đâu, cho nên anh phải gắn kết với bà nội, đúng không? Sao vậy? Em cũng muốn đi với anh hả?
1: Em cũng rất thích cửa hàng bán quần áo, nhưng em không biết bọn họ có xét nghiệm DNA đó.
0: Sao? Xét nghiệm DNA hả? Vậy là sao chứ?
1: Anh nghĩ em là kẻ ngốc sao? Sao đây? Song Bumi đã kêu anh lấy trộm quần áo của bà nội cho cô ta đúng không?
0: Ê, nè, em nói gì vậy? Anh lấy cái này để mua quà tặng cho bà nội thôi mà.
1: Buông ra ngay.
0: Nè,
1: chị giúp gì?

0: việc.
1: À, dạ sao cô chủ?
0: Bà nội tôi tạm thời sẽ ở lại bên căn biệt thự, cho nên chị hãy khóa cửa phòng này lại đi. Chị phải đảm bảo khóa cửa phòng cho cẩn thận để không một cọng tóc nào bay ra được. Chị hiểu chưa?
1: À, dạ tôi hiểu rồi.
0: Anh mau đi ra ngoài đi, nhanh lên.

0: Tôi đã kêu cậu hãy lẩn trốn rồi mà, sao còn gọi điện lại cho tôi?
1: Lẩn trốn cái gì vậy? Đây rốt cuộc là điện thoại của ai vậy chứ?
0: Nè Jason, tại sao cậu lại không nói gì hết chứ? Muốn nói gì thì nói lẹ đi.
1: Thì ra chính là bà đó sao?
0: Là ai vậy?
1: Chính là cái người mà bà đã bắt cóc và dìm chết ở bờ sông đây. Là tôi Lee Bom đây.
0: Lee Bom, sông Bomi.
1: Sao bà không nói đi? Bà cũng chính là người phụ nữ đó mà. Bà hãy trả lời tôi ngay đi.
0: Đây là điện thoại của Jason. Tại sao nó lại nằm trong tay sông Bomi?
1: Chính là cái người mà bà đã bắt cóc và dìm chết ở bờ sông đây. Tôi là Lee Bom đây.
0: Lee Bom? Được thôi, nếu cô là Lee Bom thì có sao đâu. Những gì của cô đã thuộc về tôi, tôi thà loại bỏ cô còn hơn trả lại tất cả.
2: Dasun à, Dasun à, Dasun ơi.
1: Anh Han à.
2: Ủa, tụi nhỏ đâu rồi? Mọi người sửa soạn xong hết chưa?
1: Người phụ nữ bí ẩn mà chúng ta luôn tìm kiếm chính là bà Cho Sun Ja đó. Là người đã cố dìm chết tôi ở bờ sông, là người đã kêu Jason theo dõi tôi, đổ tội lỗi cho tôi. Tất cả đều do bà ta làm hết.
2: Cô có chắc không? Sao cô biết được?
1: Tôi đã nói chuyện với bà ta thông qua cái điện thoại này.
2: Điện thoại này sao? Là điện thoại của ai vậy?
1: Đây chính là điện thoại của Jason. Bà ta không nghe sao?
2: Không, điện thoại tắt máy rồi.
1: Bà ta đang trốn tránh, tôi phải tìm cách để gặp mặt bà ta thôi.
2: Điện thoại của Jason.
3: Cô Song ơi, điện thoại không phải của ba con đúng không cô?
1: Cô sẽ giữ cái điện thoại này đến khi tìm được chủ nhân của nó.
3: Vậy con sẽ không có được điện thoại nữa hả?
1: Cô sẽ mua cho con một cái khi con lớn lên mà. Cô xin lỗi, cô có chuyện cần phải lên Seoul ngay bây giờ mới được. Chắc là phải đợi tới lúc khác cô mới mua điện thoại cho Dasun được.
3: Có chuyện gì gấp sao cô?
1: Cô xin lỗi hai con nha.
3: Không sao đâu, con thấy bình thường thôi. Cô hãy đi nhanh lên.
1: Được rồi, làm phiền anh quá. Tôi sẽ gặp lại anh sau. Tôi rất xin lỗi anh.
2: Cô khoan đã.
1: Dạ.
4: Mọi chuyện là như thế nào đây?
2: Sao cô không từ từ suy tính rồi mới quyết định hành động? Cô có thể có được rất nhiều thông tin từ một cái điện thoại. Đó là lý do cảnh sát hay công tố lấy điện thoại trước một khi đã bắt được tên tội phạm. Hãy kiểm tra hết tin nhắn và lịch sử cuộc gọi của cái điện thoại này, và hãy hồi phục lại những dữ liệu đã bị xóa. Những thứ đó sau này sẽ có ích cho cô nhiều hơn.
4: Cái điện thoại hả?
1: Đúng là một ý kiến hay đó. Nhưng mà bà Cho đã cúp điện thoại nửa chừng mà không thèm nghe tôi nói hết câu. Với cái cách mà bà ta cúp điện thoại ngang, chắc là bà ta vô cùng hoảng sợ. Tôi nên tận dụng cơ hội này, nếu không thì bà ta lại nghĩ ra một âm mưu gì đó mới để chống lại tôi nữa.
2: Vậy thì tôi xem lấy được những gì từ cái điện thoại vô cùng quan trọng này. Cô Song Bomi, hãy đi đối diện với bà ta đi.
1: Được, cảm ơn anh.
4: Cái điện thoại đó có liên quan gì tới mẹ mình sao?
1: Chà, thiệt tình.
2: Dasun Dasit, hẹn lần khác nha, được không? Tại sao cô Nabi lại tới đây nữa vậy?
4: Anh đã không có mặt ở ngoài đồng, cho nên tôi suy đoán là anh đang ở đây.
0: Có chuyện gì vậy?
4: Cô chủ đã căn dặn tôi hãy khóa cửa phòng của bà nội.
0: Tại sao? Đã xảy ra chuyện gì à?
4: Là do sáng nay cô chủ đã lén vào trong phòng của bà ấy, rồi sau đó cô chủ đã đi vào theo. Cô chủ đã dặn tôi là không được để cho bất cứ ai đi vào trong đó.
0: Chắc con bé đang vô cùng lo âu bất an. Tất cả là bởi vì con Song Bomi.

0: Đúng là thứ đĩa đói.
1: Chị hơi nghe nè, không biết chuyện này có liên quan tới cô Song không? Em không thể nói bất cứ điều gì hết. Chị nên đi tới đây và chứng kiến tình hình đi chị.
2: Đúng rồi đó, như vậy sẽ hay hơn. Bà ấy nên tới đây để giải quyết tất cả chuyện này.
1: Thôi được rồi, từ từ đi.
0: Cái gì? Em mới

0: gần 40% đất nông nghiệp tương đương khoảng 5 triệu hecta và thêm 5 triệu hecta đất lâm nghiệp đang xuống cấp, cho thấy mức độ suy thoái cao đe dọa trực tiếp đến sản xuất và phát triển bền vững. Khi các tiêu chuẩn bền vững ngày càng khắt khe, tình trạng suy thoái đất ảnh hưởng tới năng suất và tác động trực tiếp đến khả năng đáp ứng thị trường của nông sản Việt. Người dân sinh sống ở vùng đất Nhân Thủy, Đồng Lương, Thanh Hóa nhiều năm cho biết đất đồi ở đây đã chai cứng, cằn cỗi, khiến việc canh tác ngày càng khó khăn, năng suất mùa vụ sụt giảm. Mảnh đất từng nuôi sống những gia đình làm nông nay đứng trước nguy cơ bị bỏ hoang.
1: Cái đất mà chúng tôi đang trồng cây rau màu để thu hoạch ấy, thì là đất đang cứng và đất không có màu mỡ, hầu như là đất là hết màu mỡ.
0: Suy thoái đất cũng là câu chuyện phổ biến ở nhiều địa phương, không ít hộ nông dân cũng đang gặp khó trong sản xuất. Những thổ ruộng bạc màu, những triền đồi xói mòn đang dần đẩy người nông dân ra xa chính mảnh đất của mình. Tại khu vực Tây Bắc, với cây ngô trồng trên đất dốc, nếu không áp dụng các biện pháp bảo vệ đất, lượng xói mòn do mưa có thể lên tới 100 đến 100 tấn một hecta một năm. Điều này tương đương việc mỗi năm mất khoảng 1 đến 1,5 cm lớp đất mặt. Đây là phần đất giàu dinh dưỡng, quyết định trực tiếp đến năng suất cây trồng. Với tốc độ này, chỉ trong vòng 5 đến 7 năm, lớp đất canh tác có thể suy giảm đáng kể, xa hơn trong khoảng 30 đến 40 năm, nguy cơ mất hoàn toàn tầng đất mặt là hiện hữu.
2: Thực trạng hiện nay thì hầu hết diện tích đất chúng ta là diện tích đất rừng đồi núi và có độ dốc cao. Thế và cái nguy cơ trong cái bối cảnh mà biến đổi khí hậu như hiện nay thì cái nguy cơ bị suy thoái đất rất là mạnh. Và việc suy thoái đất thì dẫn đến là năng suất, chất lượng của rừng sẽ suy giảm và dần dần có thể quay trở lại, đất đai lại bị bỏ hoang hóa.
0: Thực tế, tại nhiều vùng đồi núi phía Bắc và Tây Nguyên đã xuất hiện những khu vực bị xói mòn nghiêm trọng, trơ sỏi đá, gần như không còn khả năng sản xuất. Xét theo phân bố địa lý, Trung Du và miền núi phía Bắc là khu vực chịu tác động nặng nhất với khoảng 1,4 triệu hecta đất thoái hóa. Tiếp đến là Bắc Trung Bộ và Duyên Hải miền Trung, cùng khu vực Tây Nguyên, mỗi vùng khoảng 1,1 triệu hecta.
3: Tuy nhiên thì với sự nỗ lực cũng như là những cái định hướng chính sách đúng đắn của Đảng, Chính phủ và Nhà nước, chúng ta đã chủ động là xây dựng các chương trình phục hồi đất, phụ hồi, phủ xanh đất trồng đồi trọc và quản lý rừng bền vững, đặc biệt là phục hồi rừng tự nhiên.
0: Áp lực tăng trưởng trong bối cảnh tài nguyên đất suy giảm đặt ra thách thức lớn. Tuy nhiên, chuyên gia phân tích đây cũng là cơ hội để chuyển đổi mô hình phát triển theo hướng bền vững hơn, với giải pháp cốt lõi là đưa sức khỏe đất vào trung tâm quản lý của các cấp, ngành và chính quyền địa phương.
4: Thưa quý vị, những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin 18 giờ hôm nay. Chúng tôi rất mong nhận được những thông tin và ý kiến đóng góp của quý vị gửi về địa chỉ email bản tin18giờ@atva.com.
5: Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại vào lúc 18 giờ ngày mai trên kênh ATV1, ATV3 và trang thông tin điện tử tổng hợp của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt.

0: Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin quốc tế thể thao. Hôm nay thứ Bảy ngày 9 tháng 5, chương trình sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. EU thảo luận khả năng đối thoại với Nga về vấn đề Ukraine. Cúp ngân hàng bắt con tin tại Đức. Nỗ lực truy vết virus Hanta. Trong phần tin thể thao có những thông tin đáng chú ý: Đà Nẵng chấm dứt 14 năm toàn quà và thua. Dortmund ngược dòng giữ vững ngôi Á quân. Lãnh đội Mercedes cảnh báo Antonelli. Thưa quý vị, Liên minh châu EU đang tiến hành trao đổi giữa các nước thành viên về khả năng đối thoại với Nga liên quan xung đột tại Ukraine, trong bối cảnh các nỗ lực đàm phán hiện nay chưa đạt nhiều tiến triển.
1: Theo báo Financial Times Anh phát biểu tại một sự kiện diễn ra tại Viện Đại học châu Âu tại thành phố Florence, Italy, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa cho biết ông đang trao đổi với lãnh đạo 27 nước thành viên EU nhằm xem xét cách thức phối hợp phù hợp nhất và xác định những nội dung cần chuẩn bị cho khả năng đối thoại với Nga khi thời điểm thích hợp. Theo ông Costa, tại hội nghị thượng đỉnh không chính thức của EU diễn ra hồi tháng trước, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã bày tỏ mong muốn châu Âu có

0: đóng góp tích cực hơn cho tiến trình đàm phán. Vì việc này, ông Costa cho rằng EU có thể đóng vai trò đối thoại với Nga vào thời điểm phù hợp, nhưng hiện chưa có dấu hiệu cho thấy Moscow sẵn sàng tham gia các cuộc đối thoại nghiêm túc với EU. Chủ tịch Hội đồng châu Âu đồng thời nhấn mạnh EU sẽ tránh làm ảnh hưởng tới các nỗ lực ngoại giao hiện do Tổng thống Mỹ Donald Trump thúc đẩy. Theo giới quan sát, nhiều nước châu Âu lo ngại EU có thể bị suy giảm vai trò trong các cuộc thảo luận liên quan tương lai của Ukraine nếu tiến trình đàm phán chủ yếu diễn ra giữa Mỹ, Nga và Ukraine.
1: Cảnh sát Đức cho biết một vụ cướp ngân hàng và bắt con tin đã xảy ra tại bang miền Tây nước này.
0: Theo truyền thông Đức, vụ việc xảy ra vào khoảng 9 giờ sáng ngày 8 tháng 5 theo giờ địa phương, khi một xe ô tô chống đạn chở tiền bị chặn lại trước cửa ngân hàng. Một số đối tượng đã khống chế người trên xe. Theo cảnh sát, có nhiều nghi phạm và con tin bị bắt giữ ở bên trong chi nhánh ngân hàng nói trên. Tài xế xe vận chuyển tiền mặt được cho là nằm trong số những người bị giữ. Truyền thông Đức đưa tin lực lượng cảnh sát có vũ trang đã phong tỏa khu vực xung quanh hiện trường. Hiện cơ quan chức năng chưa xác định được số lượng nghi phạm cũng như loại vũ khí chúng mang theo. Cảnh sát khẳng định không có mối nguy hiểm nào đối với người dân bên ngoài khu vực phong tỏa.
1: Các cơ quan y tế tại Anh, Hà Lan, Singapore, Nam Phi, Mỹ, Canada và nhiều quốc gia khác đang khẩn trương truy vết, giám sát và yêu cầu cách ly những người từng tiếp xúc với hành khách trên tàu du lịch MV Onyx có các ca nhiễm virus Hanta.
0: Bộ Y tế Hà Lan cho biết một tiếp viên hàng không tại Amsterdam đã xuất hiện triệu chứng nhẹ sau khi tiếp xúc với một hành khách nhiễm bệnh trên chuyến bay từ Nam Phi sang châu Âu. Người này đang được cách ly và xét nghiệm. Nếu dương tính, đây có thể là trường hợp lây nhiễm đầu tiên ngoài phạm vi du thuyền. Tại Singapore, hai hành khách trở về từ Nam Phi đã được đưa tới Trung tâm Quốc gia về bệnh truyền nhiễm để cách ly và xét nghiệm. Trong khi đó, giới chức bang Texas và Arizona của Mỹ cũng đang theo dõi những hành khách đã rời tàu hồi cuối tháng 4. Các nhà khoa học hiện nay chạy đua với thời gian để xác định lây và nghiên cứu khả năng biến đổi của virus. Giới chức Argentina nghi ngờ cặp vợ chồng người Hà Lan có thể đã nhiễm bệnh trong chuyến đi ngắm chim tại Ushuaia trước khi lên tàu. Nhóm chuyên gia dự kiến sẽ tới khu vực này để lấy mẫu loài gặm nhấm mang virus Andes. WHO cho biết đã phối hợp với Argentina cung cấp 2.500 bộ xét nghiệm cho các phòng thí nghiệm ở nhiều quốc gia nhằm hỗ trợ phát hiện sớm ca bệnh.
1: Chuyển sang những thông tin thể thao. Thưa quý vị, sau gần 14 năm chờ đợi, SHB Đà Nẵng cuối cùng cũng tìm lại niềm vui chiến thắng trước BKMX Thành phố Hồ Chí Minh ngay tại sân Chi Lăng. Kết quả quan trọng này không chỉ giúp cho đội bóng song hàng giải cơn khát kéo dài mà còn thắp sáng hy vọng trụ hạng ở V-League mùa này.
0: Tại vòng 22 V-League, SHB Đà Nẵng đánh bại BKMX Thành phố Hồ Chí Minh với tỷ số 2-0 trên sân nhà. Võ Nguyên Hoàng mở tỷ số ở phút 27 sau pha kiến tạo thuận lợi của Đình Duy. Đến phút bù giờ hiệp 1, Makaris thoát xuống dứt điểm lạnh lùng để nhân đôi cách biệt cho đội chủ sân Chi Lăng. Sang hiệp 2, BKMX Thành phố Hồ Chí Minh nỗ lực đẩy cao đội hình nhưng không thể xuyên thủng hàng thủ chơi tập trung của Đà Nẵng. Chiến thắng này giúp đội bóng sông hàng tạm tạo khoảng cách 2 điểm với nhóm cuối bảng trong cuộc đua trụ hạng. Ban tổ chức giải Marathon Cần Thơ 2026 vừa công bố cơ cấu giải thưởng lên tới hơn 1 tỷ đồng dành cho các vận động viên thi đấu ở 4 cự ly vào ngày 10 tháng 5. Điểm nhấn của mùa giải năm nay là 108 suất thưởng được phân bổ cho cả hạng mục chung lẫn nhóm tuổi. Tiếp tục duy trì nét đặc trưng quen thuộc của hệ thống giải chạy phong trào lớn nhất cả nước. Cự ly Marathon 42 km có cơ cấu thưởng hấp dẫn nhất khi top 5 nam và nữ đều được nhận các gói thưởng trị giá từ 17,8 đến 26,8 triệu đồng. Nhà du lịch nhận từ 15 triệu đồng tiền mặt cùng giày thể thao cao cấp, sản phẩm chăm sóc sức khỏe và quà từ nhà tài trợ. Các nhóm tuổi từ 30 đến 60 tuổi cũng có giải riêng, tạo thêm cơ hội cạnh tranh cho runner phong trào. Ở cự ly 21 km, top 3 nam và nữ sẽ nhận các gói thưởng lên tới gần 20 triệu đồng. Hai nội dung 10 km và 5 km cũng trao thưởng cho 3 vị trí dẫn đầu với tổng giá trị hơn 13 triệu đồng mỗi giải. Cơ cấu giải thưởng về được kỳ vọng sẽ tạo thêm động lực để giải đấu tại miền Tây thu hút đông đảo vận động viên chuyên nghiệp lẫn phong trào.
1: Chuyển sang phần tin quốc tế, thưa quý vị, Bundesliga tiếp tục bùng cháy với màn rượt đuổi kịch tính tại Westfalenstadion. Bị Frankfurt dội gáo nước lạnh ngay từ những phút đầu tiên, Dortmund vẫn thể hiện bản lĩnh của một ông lớn để tạo nên cuộc lội ngược dòng cảm xúc, qua đó giữ chắc ngôi Á quân trước vòng đấu hạ màn mùa giải.
2: Cuộc đua top đầu Bundesliga tiếp tục nóng bỏng khi Dortmund có màn lội ngược dòng đầy cảm xúc trước Frankfurt ngay tại Westfalenstadion. Dù bị dẫn bàn từ rất sớm, đội bóng dùng

0: Rùa vẫn cho thấy bản lĩnh để giành chiến thắng quan trọng, qua đó chính thức giữ vững vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng trước vòng đấu cuối cùng. Brentford nhập cuộc bùng nổ và sớm mở tỷ số ngay phút thứ hai nhờ cú cửa lòng hiểm hóc của Canozun sau pha kiến tạo của Drogba. Dortmund sau đó dùng lên mạnh mẽ nhưng phải chờ đến phút 42 mới tìm được bàn gỡ do công của Guirassy. Chỉ ít phút sau, Salzburg dứt điểm chính xác giúp đội chủ nhà vượt lên dẫn 2-1 trước giờ nghỉ. Sang hiệp 2, Ignacio ghi bàn đầu tiên cho Dortmund ở phút 72 sau đường chuyền của Bayer, nâng tỷ số lên 3-1. Brentford chưa kịp rút ngắn còn 2-3 nhờ công của Bukat ở cuối trận. Chung cuộc Dortmund thắng nghẹt thở và chính thức cán đích ở vị trí Á quân Bundesliga.
1: Thưa quý vị, màn rượt đuổi nghẹt thở đã diễn ra khi Levante tạo nên cuộc lội ngược dòng đầy cảm xúc trước Osasuna. Bị dẫn 2 bàn chỉ sau hơn 10 phút thi đấu, đội chủ nhà vẫn kiên cường chùng lên, tận dụng lợi thế hơn người để hoàn tất cú ngược dòng kịch tính bằng bàn thắng định đoạt vào phút 90.
0: Levante nhập cuộc đầy khó khăn khi Jeremy Tolizan phản lưới nhà ở phút thứ 3 trước khi Ante Budimir dâng đôi cách biệt cho Osasuna chỉ sau 11 phút thi đấu. Tuy nhiên, Victor Garcia đã trở thành người hùng khi ghi liên tiếp 2 bàn ở các phút 35 và 37 để đưa trận đấu trở lại thế cân bằng. Bước ngoặt xuất hiện cuối hiệp 1 khi thủ môn Sergio Herrera của Osasuna nhận thẻ đỏ trực tiếp vì chơi bóng bằng tay ngoài vòng cấm. Chơi hơn người trong hiệp 2, Levante tiếp tục gây sức ép và cuối cùng có được bàn quyết định ở phút 90 nhờ pha đánh đầu cận thành của Khan Etayon, ấn định chiến thắng 3-2 đầy cảm xúc.
1: Vào lúc 18 giờ tối nay, trận play-off tranh vé lên trời tại Real Madrid giữa Middlesbrough và Southampton mới diễn ra. Vậy nhưng sức nóng của trận đấu trị giá 100 triệu bảng này đã tăng cao từ nhiều ngày trước, cả trong và ngoài sân cỏ.
0: Trước thềm cặp đấu play-off bán kết tranh vé lên Premier League giữa hai đội, mới đây Middlesbrough đã phát hiện ra một kẻ khả nghi theo dõi buổi tập của họ. Tin từ Daily Mail cho biết các nhân viên an ninh sân tập của Borough đã tóm được gián điệp của Southampton đang nấp trong một bụi cây để ghi hình. Người này bị xác định danh tính là một chuyên viên phân tích của Southampton và sau đó đã bị đuổi đi.
1: Sau một mùa giải đầy biến động, chiếc ghế huấn luyện tại Anfield trở thành chủ đề được bàn tán. Dù Liverpool vẫn thể hiện sự ủng hộ với Ancelotti, những động thái mới từ truyền thông Anh cho thấy đội bóng dùng Merseyside dường như đã bắt đầu tính đến các phương án cho tương lai. Trong đó nổi bật là cái tên Andoni Iraola.
0: Tương lai của huấn luyện viên Andoni Iraola đang trở thành chủ đề nóng tại Premier League khi chiến lược gia người Tây Ban Nha được hàng loạt đội bóng lớn theo đuổi sau mùa giải ấn tượng của Bournemouth. Theo truyền thông Anh, Liverpool là cái tên mới nhất gia nhập cuộc đua giành chữ ký của nhà cầm quân 43 tuổi. Iraola xác nhận sẽ rời Bournemouth sau mùa giải này và có thể chia tay câu lạc bộ trong tư thế ngẩng cao đầu nếu đội bóng giành vé dự Champions League. Bournemouth hiện đứng thứ 6 tại Premier League và vẫn còn cơ hội lập nên kỳ tích. Ngoài Liverpool, Chelsea và Crystal Palace cũng được cho là rất quan tâm tới Iraola. Dù xuất hiện thông tin ông đã tiến gần thỏa thuận với Palace, nhà báo Ben Jacobs khẳng định cuộc cạnh tranh vẫn hoàn toàn rộng mở và chưa có bất kỳ cam kết nào được ký kết. Trong khi đó, Liverpool vẫn công khai ủng hộ Ancelotti bất chấp mùa giải sa sút mạnh sau chức vô địch năm ngoái. Tuy nhiên, việc đội chủ sân Anfield âm thầm theo dõi Iraola cho thấy ban lãnh đạo câu lạc bộ đang chuẩn bị các phương án dự phòng nếu tình hình không được cải thiện.
1: Kimi Antonelli đang trở thành tâm điểm mới của làn đua F1 sau chiến thắng tại Miami GP. Nhưng đi cùng với hào quang là áp lực khổng lồ từ truyền thông, người hâm mộ và cả kỳ vọng của nước Ý, khiến cho Mercedes phải lên tiếng nhắc nhở tay đua trẻ giữ sự tỉnh táo trong chặng đường phía trước.
0: Lãnh đội Mercedes Toto Wolff đã dành nhiều lời khen cho chiến thắng của Kimi Antonelli tại Miami GP. Tuy nhiên, doanh nhân người Áo cũng nhấn mạnh rằng hiện tượng tuổi teen này cần giữ đôi chân trên mặt đất trước nguy cơ đối mặt với một vấn đề đến từ sự kỳ vọng quá lớn của người hâm mộ, đất nước hình chiếc ủng. Vấn đề lớn hơn nằm ở công chúng Italia khi đội tuyển bóng đá không thể dự World Cup, thì mọi sự chú ý giờ đổ dồn vào Sinner và Antonelli. Sinner vừa vô địch Madrid Open nên lúc này họ là hai siêu sao của đất nước. Có quá nhiều yêu cầu dành cho thời gian của Antonelli từ truyền thông cho tới các nhà tài trợ. Nhiệm vụ của chúng tôi là phải biết cách giữ mọi thứ trong tầm kiểm soát, Wolff cảnh báo. Người hâm mộ boxing đặc biệt là tại Anh đang rất mong chờ trận đại chiến của Tyson Fury và Anthony Joshua. Tuy nhiên, theo Jeremy Sheldon, người từng chăm sóc vết thương của Gysi Skin, Dự đoán nhiều khả năng cuộc đối đầu này có thể lùi lịch sang tận năm 2027 khi cả Fury và Joshua đều đã có ý định lên sàn vào giữa năm nay. Trong tuyên bố mới nhất, gã điên Conor McGregor cảm thấy thích thú với trận tranh đai ở hạng cân 185 pound giữa Khamzat Chimaev và Sean Strickland. Tuy nhiên, võ sĩ đang giữ đai Khamzat Chimaev lên tiếng trêu chọc McGregor bởi võ sĩ người Ireland nhận phơ chiếc đai vô địch đã đến mức 10 năm trước. Austin Greaves đang là một trong ba ngôi sao hàng đầu của Los Angeles Lakers cùng với LeBron James và Luka Doncic. Vấn đề nằm ở chỗ hợp đồng của Greaves chỉ còn một năm và cầu thủ này có thể không kích hoạt điều khoản này để ra đi. Nếu muốn giữ Greaves, Lakers sẽ phải đưa ra bản hợp đồng 5 năm với trị giá 240 triệu đô la, còn không thì họ sẽ mất trắng một ngôi sao ghi điểm hàng đầu của NBA.
1: Đến đây sẽ được kết thúc bản tin quốc tế thể thao của báo và phát thanh truyền hình An Giang ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Chào mừng những người hâm mộ trên khắp thế giới. Chào mừng đến với sân vận động giải đấu liên quan xe chiến.
1: Một nút trường đua xe với những trận đối đầu kịch tính giữa các chiến thần điều khiển xe mô hình. Những cung đường đua hứa hẹn mang đến những thử thách đầy hấp dẫn sẽ khiến các bạn nhỏ không thể bỏ lỡ.

0: đón xem phim truyện hoạt hình Siêu Xe Đại Chiến phát sóng lúc 17:15 hàng ngày trên kênh truyền hình ATV1.
1: Ngựa phi tới Hàm Dương mất 2 ngày. Nếu như mình không ngủ nghỉ, 1 ngày rưỡi nhất định sẽ tới kịp. Sư huynh, huynh nhất định phải chờ muội, phải chờ muội.
2: Vì cứu lấy người thương, nàng chấp nhận gạt bỏ tự do, dấn thân vào chốn thâm cung đầy rẫy cạm bẫy và mưu mô xảo quyệt.
3: Quả nhân chỉ cần cô thuộc,
1: chỉ cần dùng bản thân có thể đuổi được thuốc giải, cứu mạng sư huynh, xem như không phụ sự mong mỏi của cha cha.
2: Kẻ nắm giữ cả thiên hạ, nhưng lại chẳng thể nắm giữ trái tim người phụ nữ mình yêu.
3: Nếu trái lời hẹn, thì cô tự biết quả nhân sẽ xử trí cô ra sao. Cả sư huynh của cô,
1: thiếp đã nghĩ ra một cách, phải để tận tay người giết chết người mà người yêu thương nhất, thì người mới biết cảm giác mất đi người mình yêu nhất, thì mới có thể trở thành một vị vua tốt.
2: Ân oán tình thù xen lẫn những âm mưu chính trị tàn khốc, mỗi bước đi trong cung cấm đều là một ván bài sinh tử. Giữa một bên là mối tình đầu sâu nặng, một bên là vị vua quyền uy suy tình, liệu trái tim Lệ Cơ sẽ thuộc về đâu? Đừng bỏ lỡ khúc tráng ca tình yêu và quyền lực đầy nước mắt của Địch Lệ Việt Ba và Trương Bân Bân trong siêu phẩm cổ trang Lệ Cơ Truyện vào lúc 21:30 trên kênh ATV3.

0: rồng lúc bấy giờ là một trọng điểm. Đó là một cái mục tiêu rất quan trọng và phải ra sức chiến đấu để bảo vệ cầu Hàm Rồng.
1: Cái cuộc chiến đấu ở Hàm Rồng này đã tập hợp được tổng lực của chiến tranh nhân dân.

chiến thật là hào hùng, thật là anh hùng, với những con người anh hùng tạo ra chúng ta một cái thời kỳ lịch sử oanh liệt.

0: Gần 60 năm đã trôi qua, thời gian đủ lấy đi nhiều thứ của một con người, thế nhưng không thể làm phai nhòa những khoảnh khắc lịch sử thiêng liêng trong tâm trí của lớp người đã từng xả thân dưới mưa bom bão đạn cho cầu Hàm Rồng đứng vững, bảo vệ huyết mạch giao thông. Dòng giã suốt 8 tháng trời, Mỹ đã tiến hành hàng loạt các cuộc ném bom với quy mô lớn nhỏ ra miền Bắc Việt Nam, với mục đích trả đũa những cuộc tấn công của quân giải phóng miền Nam vào căn cứ Mỹ ở miền Nam. Tuy nhiên, các cuộc ném bom này đã không hề làm giảm đi, mà ngược lại, càng gia tăng các cuộc tấn công của quân ta.
1: Trước thực tế đó, ngày 1 tháng 4 năm 1965, Hội đồng An ninh Quốc gia tại Mỹ đã buộc phải họp khẩn cấp ở Washington để bàn định chiến cuộc ở Việt Nam. Tại cuộc họp này, Mỹ quyết định chuyển cuộc chiến tranh phá hoại chủ yếu bằng không quân ra miền Bắc từ mục đích trả đũa sang mục đích ngăn chặn sự chi viện của miền Bắc vào miền Nam Việt Nam. Sự thay đổi có ý nghĩa chiến lược này của đế quốc Mỹ đã đưa hệ thống giao thông ở miền Bắc Việt Nam thành mục tiêu chủ yếu trong các cuộc oanh kích của không quân Mỹ.
0: Máy bay trinh sát của đế quốc Mỹ xác định, từ Hà Nội vào tuyến đường chi viện cho miền Nam Việt Nam có 60 điểm tắc. Trong đó, Hàm Rồng được xem là điểm tắc lý tưởng, là đầu mút của khu vực Cán Song. Phá sập cầu Hàm Rồng, Mỹ sẽ cắt đứt được mạch máu giao thông Bắc Nam, đồng thời phá hoại nền kinh tế Thanh Hóa, làm suy yếu vai trò của hậu phương đối với tiền tuyến miền Nam.
2: Nhưng đây là cái mạch máu giao thông rất quan trọng, bởi vì nó có cả đường sắt đi qua. Nếu mà nó chặn được, nó đánh phá, đánh sập vào cầu Hàm Rồng ấy, thì đã ngăn chặn được cái sự chi viện của các cái tỉnh miền Bắc này vào Thanh Hóa mà vào các cái tỉnh khu 4.
1: Do tính chất quan trọng của nút giao thông này, đế quốc Mỹ đã huy động cùng một lúc hai lực lượng không quân chiến thuật và hải quân Mỹ cùng tham chiến. Lúc này, không quân chiến thuật Mỹ có liên đội 18 thuộc tập đoàn không quân chiến thuật số 2 đóng ở sân bay Cò Rạt, Thái Lan. Đây là liên đội được coi là anh cả đỏ trong lực lượng không quân nhà nghề của Mỹ, được trang bị máy bay cường kích F-105D, loại máy bay tối tân nhất lúc bấy giờ, có tốc độ gấp 2 lần tốc độ âm thanh và đặc biệt có tiếng gầm rú như sấm rền trên bầu trời. F-105D còn được mệnh danh là thần sấm của không quân Mỹ, chính là dựa vào tiếng gầm rít khủng khiếp của nó.
3: Cái chiến thuật mà thằng không quân nó đánh đấy là nó gọi là chiến thuật Tân Kỳ Va. Tân Kỳ Va là gì? Nó dùng cái tiếng động của máy bay F-105 quần đảo ở trên đầu và cứ từng chiếc một vào ném bom, và mỗi chiếc có thể nó ném bom cầu Hàm Rồng đến 2 lần, 3 lần, chứ không phải chỉ có 1 lần.
0: Nắm bắt được âm mưu thủ đoạn của giặc Mỹ, được sự chỉ đạo của Trung ương Đảng, Chính phủ và Bộ Quốc phòng, quân và dân Thanh Hóa cùng với bộ đội đã bước vào cuộc chiến với tâm thế chủ động, sẵn sàng đánh bại cuộc chiến tranh phá hoại của Mỹ.
4: Ngay từ sau sự kiện 5 tháng 8, thậm chí trước đây nữa, Trung ương, Bộ Quốc phòng cũng đã chỉ đạo chỗ tỉnh ủy Thanh Hóa, chỗ quân và dân Thanh Hóa là phải nghiên cứu, bắt đầu là nghĩ đến cái chuyện là sớm muộn gì thì địch cũng sẽ đánh phá Hàm Rồng, chứ phải nghĩ đến xây dựng các cái phương án, chuẩn bị lực lượng, tâm thế để mà đương đầu với không quân địch ở cái trọng điểm Hàm Rồng.
0: Nhạc sĩ Ngọc Khuê vốn trưởng thành từ pháo thủ Hàm Rồng. Ông có tới 9 năm gắn bó với vùng đất lịch sử ghi đậm dấu ấn chiến công của bộ đội pháo cao xạ này. Rất nhiều bài hát trong những sáng tác của ông đều bắt nguồn từ cảm xúc về những năm tháng ấy

0: Trong ký ức của ông, những ngày cuối tháng 2, đầu tháng 3 năm 1965, không khí chuẩn bị chiến đấu ở Hàm Rồng vô cùng sôi động. Hàm Rồng bước vào thử thách mới, chưa hình dung ra được sự ác liệt và tầm vóc chiến tranh tới mức nào. Nhưng trong tim mỗi người khắc sâu lời hiệu triệu của Hồ Chủ tịch: tất cả chúng ta hãy đoàn kết triệu người như một, quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm lược.
1: Với cái đặc điểm là trọng điểm Hàm Rồng đối với lại cả nước lúc bấy giờ, thì có thể nói rằng là tất cả cán bộ chiến sĩ của trung đoàn và nhân dân địa phương cũng phải đều xác định rằng đó là một cái mục tiêu rất quan trọng và phải ra sức chiến đấu để bảo vệ cầu Hàm Rồng.
2: Để bảo vệ cầu Hàm Rồng, lực lượng phòng không chủ lực kết hợp với lực lượng phòng không tầm thấp của lực lượng vũ trang Thanh Hóa tạo thành lưới lửa phòng không nhiều tầng nhiều lớp, sẵn sàng đón máy bay địch. Khu vực Hàm Rồng và các địa bàn phụ cận định hình lưới lửa phòng không nhiều tầng và nguyên tắc nên đánh có tổ chức, có chuẩn bị, có chỉ huy hiệp đồng chặt chẽ thống nhất, nên bắn ở cự ly hiệu quả, nhất là khi máy bay địch bổ nhào, bay thấp, tiết kiệm đạn, được quán triệt đến từng cán bộ chiến sĩ dân quân tự vệ.
3: Chúng ta đã có sự chuẩn bị. Thứ nhất là chuẩn bị về mặt tâm thế, để cho quân và dân Thanh Hóa, quân và dân Hàm Rồng hiểu được cái khó khăn gian khổ mà cái cuộc đương đầu sắp tới sẽ diễn ra, để họ hạ quyết tâm. Thứ hai nữa là chúng ta cũng có sự chuẩn bị về mặt lực lượng, về mặt tổ chức, chúng ta có sự chuẩn bị chú đáo để hình thành nên một cái thế trận phòng không nhân dân ở Hàm Rồng.
0: Chiều ngày 3 tháng 4 năm 1965, bầu trời bị xé rách, mặt đất rung chuyển bởi hàng trăm máy bay phản lực Hoa Kỳ oanh tạc cầu Hàm Rồng. Lần đầu tiên trong lịch sử chiến tranh, đế quốc Mỹ đã huy động một số lượng lớn máy bay hiện đại và bom đạn có sức công phá lớn đánh vào một mục tiêu. Người Mỹ tin tưởng rằng với vũ khí hiện đại, trận phủ đầu này có thể đè bẹp sự phản kháng của quân và dân ta.
2: Nhưng họ đã nhầm. Những con ma thần sấm bị lưới lửa phòng không nhiều tầng nhiều lớp đánh trả quyết liệt. Với thế trận hiệp đồng giữa bộ đội phòng không, không quân, hải quân, dân quân tự vệ Nam Ngạn, Yên Vực, nhà máy điện Hàm Rồng, lũ giặc trời dù bay ở tầm cao hay tầm thấp đã bất ngờ vấp phải một thế thành đồng, đất đối không, giáng trả quyết liệt.
4: Chúng ta bố trí lực lượng phòng không chúng ta chủ yếu nằm trên hai cái đỉnh núi và một số khu vực ở quanh hai cái đầu cầu, án ngữ cái đường bổ nhào của địch dọc theo sông Mã từ trên dưới hoặc từ biển lên. Đó là cách đối phó của ta bố trí lực lượng phòng không. Và cách bố trí đó thì kết hợp cả lực lượng trọng điểm là lực lượng pháo 37, pháo 57 của phòng không do quân chủ phòng không và lực lượng phòng không ở khu vực Thanh Hóa đảm nhiệm. Ngoài ra còn có một lưới lửa phòng không rất là hùng hậu của dân quân du kích vùng Nam Ngạn Hàm Rồng và một số vùng khác hỗ trợ cho bộ đội để bảo vệ cầu Hàm Rồng đó.
0: Cùng với lưới lửa phòng không tầm thấp, tầm cao ở Hàm Rồng, trong ngày 3 và 4 tháng 4 năm 1965, trên bầu trời Hàm Rồng thời điểm đó có hai biên đội MiG-17 của Không quân Nhân dân Việt Nam non trẻ ra trận.
2: Biên đội xuất kích không chiến ngày 3 tháng 4 năm 1965 do phi công Phạm Ngọc Lan, biên đội trưởng, và ba phi công Phan Văn Túc, Hồ Văn Quỳ, Trần Minh Phương.

phương. Ngày 4 tháng 4 năm 1965, biên đội thứ 2 xuất kích do Trần Hanh biên đội trưởng cùng các phi công Phạm Giấy, Lê Minh Huân và Trần Nguyên Nam. Hai biên đội quần nhau với hàng chục máy bay địch và tiêu diệt 4 mục tiêu.

0: lần đầu tiên không quân non trẻ của Việt Nam xuất trận, tức là quân đội ta mở một mặt trận mới, lần đầu tiên trong lịch sử quân đội nhân dân, đó là mặt trận trên cao, trên không. Thì cái trang bị của chúng ta thì so với lại trang bị của Mỹ thì nó là một trời vực, nhưng mà bắt buộc những người lính chúng ta, những người lính không quân ấy, là phải vận dụng cái chiến thuật nhỏ đánh lớn, ít địch nhiều, đánh địch bằng cái bất ngờ, mưu trí, sáng tạo ở trên không.
1: Phía Mỹ rất là bất ngờ với không quân nhân dân Việt Nam bằng những cái máy bay rất là của Liên Xô giúp, mà chúng ta đã bắn rơi được các cái máy bay hiện đại của Mỹ, thì rõ ràng là không quân nhân dân Việt Nam đã có một sự trưởng thành. Trước đây là chưa từng đụng độ với Mỹ, nhưng cái trận đụng độ đầu tiên đấy thì lại là mang lại cái kết quả rất lớn. Cho nên là cái trận Hàm Rồng ấy, cái chiến thắng Hàm Rồng ngày mùng 3, mùng 4, mùng 4 tháng 4 năm 1965 ấy, nó được coi là ngày truyền thống đánh thắng trận đầu của không quân nhân dân Việt Nam.
2: Hai ngày chiến đấu liên tục anh dũng, quân và dân ta đã bắn hạ hàng chục máy bay Mỹ, nhiều giặc lái bị bắt sống. Cầu Hàm Rồng vẫn sừng sững hiên ngang vắt qua đôi bờ sông Mã. Sự kiện này được nhiều đài phương Tây bình luận. Đây là những ngày đen tối nhất của không lực Hoa Kỳ.
3: Chính cái tỷ lệ tổn thất như thế nó làm cho Mỹ đã coi hai cái ngày 3 và 4 tháng 4 năm 1965 đó là hai ngày đen tối của không lực Hoa Kỳ cơ mà. Và trong hai ngày đen tối đó, 47 máy bay rơi đó như đấy. Có những ngày 30 chiếc, các loại máy bay là như vậy, để cho chúng ta thấy được là cái cuộc chiến này thể hiện nếu qua những cái tổn thất bằng quân số, bằng vũ khí, bằng phương tiện chiến tranh, nó cũng là một trong những tiêu chí rất quan trọng để cho thấy được là thắng bại hay không.
4: Tham vọng biến cầu Hàm Rồng thành điểm tắt của nước Mỹ lúc bấy giờ đã tan thành mây khói. Thế nhưng chúng vẫn không từ bỏ dã tâm đánh phá cầu Hàm Rồng. Sau trận đánh ngày 3 và 4 tháng 4 năm 1965, chúng lại mở những cuộc tấn công mới với những thủ đoạn đánh phá mới ác liệt hơn. Và một trong những thủ đoạn xảo quyệt ấy là tăng cường đánh phá các trận địa pháo cao xạ của ta.
5: Những trận địa ở xung quanh cầu, có những trận địa rất gần với mục tiêu, tức là rất gần cầu Hàm Rồng. Bom hàng ngày nó dội xuống, mà có những cái hôm nghĩa là có hàng đàn máy bay, hàng mấy chục cái máy bay nó cứ lần lượt nó tiến vào và lần lượt bổ nhào cắt bom xuống cầu Hàm Rồng. Cho nên lúc nào trên đầu là cũng lờ lực bom hết.
2: Thủ đoạn thâm độc của kẻ thù đã đẩy cuộc chiến đấu của quân và dân Hàm Rồng lên một đỉnh cao mới, gian khổ hơn, khốc liệt hơn, nhưng cũng hào hùng hơn. Suốt 9 năm chiến đấu tại tọa độ lửa ác liệt cầu Hàm Rồng, trên mỗi trận địa đều truyền vang câu khẩu hiệu: thà gục trên mâm pháo, quyết không để cầu gục. Đó cũng là lời thề son sắc của quân và dân Hàm Rồng với những nhịp cầu.
4: Cuộc đời đã dành cho cựu chiến binh Lê Xuân Giang một vị trí của người lính ở Hàm Rồng từ ngày ông mới vào quân ngũ và giữ ông ở đó suốt cuộc chiến tranh. Vốn từng là người lính trực tiếp tham gia chiến đấu trên đồi C4 bảo vệ cầu Hàm Rồng ngay từ những ngày đầu của cuộc chiến. Sau này hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật, cựu chiến binh Lê Xuân Giang đã dành nhiều thời gian và tâm sức để viết lại những ký ức về Hàm Rồng trong những ngày tháng chiến tranh với các thể loại truyện ngắn và ký.
2: Thời điểm đó, ông Giang là lính trắc thủ radar của trung đoàn Hàm Rồng và trực tiếp chiến đấu trên trận địa pháo điểm cao đồi C4. Đây là nơi chứng kiến những

0: cuộc đụng độ ngoan cường của quân và dân ta nhằm bảo vệ cầu Hàm Rồng thông suốt trong chiến tranh chống Mỹ. 6 thập kỷ đã qua, nhưng nơi đây vẫn in đậm dấu ấn hào hùng của một thời máu lửa.
1: Trận địa C4 là trận địa quan trọng nhất, tức là đánh máy bay bổ nhào đẹp nhất. Và khi đánh máy bay bổ nhào thì nó có một cái yếu tố mà có thể nói rằng là tự hào của Hàm Rồng đấy, tức là Hàm Rồng biết đánh vào thời điểm nào để trong cái quá trình bổ nhào. Cho nên đại đội 4 có một cái khẩu hiệu là đánh bằng cánh, đánh bổ nhào, có nghĩa là chờ khi nó chúc đầu xuống, nó ngắm cái cầu Hàm Rồng thì nó phải bằng cánh, nó không cơ động nữa, thì lúc ấy chúng ta bắn. Và chính cái cách đánh quyết liệt này khiến cho địch bỏ bom cầu Hàm Rồng rất nhiều, nhưng mà đều rơi ra ngoài cầu hết.
2: Trong suốt gần một thập kỷ kiên cường bám trụ cùng với quân dân Hàm Rồng, ông Giang đã cùng đồng đội đánh hàng trăm trận, góp phần bắn rơi hơn 100 máy bay của đế quốc Mỹ. Đại đội 4 anh hùng đã trở thành nỗi kinh hoàng của phi công Mỹ trong suốt 9 năm bắn phá Hàm Rồng. Vì vậy, đây cũng là điểm cao mà đối phương bắn phá ác liệt nhất, là nơi chứng kiến những cuộc chiến đấu ngoan cường cũng như sự hy sinh anh dũng của quân và dân ta.
1: Không có cái đơn vị nào đặc biệt như đại đội 4, tức là suốt cả cuộc chiến tranh đóng chỉ trên một trận địa, không cơ động đi đâu hết. Khi mà bị địch đánh rất nhiều lần, nếu nó 5-6-7 là hai trận rất lớn. Trận mùng 3 tháng 9 là gần như là pháo thủ nào, khẩu pháo nào cũng có bị thương. Nhưng người anh em dân quân đã huấn luyện sẵn đấy, của Đông Sơn 17 dân quân lên thay pháo thủ và vẫn tiếp tục chiến đấu không đi đâu, sau lại bổ sung quân. Thế đến trận mà 18 tháng 11 năm 67, địch lại cùng đánh một lần như thế, hy sinh cả khẩu đội 4. Nhưng mà rồi cuối cùng là khẩu đội 4 vẫn trụ lại. Đấy, anh em, một trong những cái trận địa ác liệt nhất ở Hàm Rồng là trận địa của đại đội 4. Cho nên đến bây giờ có thể nói rằng cả Hàm Rồng đánh nhau nhiều như thế, nhưng mà chỉ một mình đại đội 4 được tuyên dương anh hùng.
2: Trong ký ức của người lính Hàm Rồng năm ấy, Hàm Rồng như là một lẽ sống, là tình yêu, là mảnh đất màu mỡ nuôi dưỡng tâm hồn và công việc sáng tác của ông những năm tháng đã qua. Và mỗi khi có dịp, ông lại say sưa kể lại câu chuyện và những kỷ niệm trong trận đánh về một thời chiến đấu hào hùng của cha ông. Qua đó, để thế hệ trẻ càng thêm hiểu biết về lịch sử và biết ơn những cống hiến và hy sinh của ông cha ngày trước để có được nền độc lập tự do như hôm nay.
0: Tại Bảo tàng tỉnh Thanh Hóa hiện còn lưu giữ và trưng bày nhiều hiện vật, hình ảnh tiêu biểu liên quan đến cuộc chiến đấu bảo vệ cầu Hàm Rồng của quân và dân ta. Quá khứ hào hùng ấy hiện hữu qua những hiện vật lịch sử còn lại. Mỗi hiện vật là một thước phim tài liệu kể câu chuyện về những người anh hùng, những chiến công vang dội cho các thế hệ sau.

0: phát huy trí tuệ, sức mạnh chiến đấu trong những năm tháng bảo vệ cầu Hàm Rồng. Nét độc đáo của nghệ thuật chiến tranh nhân dân đã được biểu hiện một cách rõ nét. Đó là sức mạnh của tinh thần đoàn kết, đồng sức đồng lòng vì độc lập tự do của dân tộc. Sức mạnh ấy đã được nhân lên, tạo thành một thứ vũ khí phi thường, đánh thắng kẻ thù ngay từ những trận đầu tiên. Dù cho những làn mưa bom bão đạn của không quân Mỹ liên tục trút xuống, nhưng quân và dân trên khắp các ngả đường của Nam Ngạn, Đông Sơn không quản ngại hiểm nguy, đã có mặt trên khắp các trận địa, tiếp nước, tiếp đạn, cứu chữa thương binh.
1: Thì lúc bây giờ không có ai nghĩ đến cái chuyện chết chóc, và chỉ nghĩ đến cái chuyện là thằng Mỹ nó ở mai đầu nó đến nó đánh là mình phải đánh lại rồi. Đấy, để không khí trong lành.

0: Ông ngắn rốt ra suốt từ sáng cho đến tối.
1: Bộ đội với nhân dân lúc bây giờ là tất cả, là nói thật là vì cái cuộc chiến tranh ấy, cho nên là bà con với bộ đội là rất chi là chia sẻ. Đấy, cho nên là cái tình cảm nó gắn bó lắm, nó còn để động lại. Bây giờ có nhiều những chiến sĩ bây giờ quay trở về đây, bây giờ cũng là những có lẽ là người con của làng Nam Ngạn này rồi.
2: Làm nên chiến thắng Hàm Rồng, có rất nhiều lực lượng tham gia chiến đấu và phục vụ chiến đấu. Trong đó phải kể đến đại đội dân quân tiểu khu Nam Ngạn, thị xã Thanh Hóa. Xác định được nhiệm vụ lâu dài đấu tranh chống đế quốc Mỹ, nhân dân trong làng đã tham gia đào hầm, đào hào trú ẩn, đào đắp công sự, ụ pháo, xây dựng trận địa, tổ chức các trung đội, tiểu đội dân quân trực tiếp chiến đấu và sẵn sàng thay thế cho các pháo thủ bị thương hoặc hy sinh tại các đơn vị cao xạ, hải quân.
3: Trong chiến tranh, mỗi người dân Nam Ngạn chỉ nghĩ đến sự trường tồn của quê hương, của cây cầu Hàm Rồng mà quên đi sự khốc liệt của bom đạn quân thù. Trong khói lửa đã xuất hiện nhiều tấm gương anh dũng. Tiêu biểu là nữ dân quân Ngô Thị Tuyển, người con gái ưu tú của quê hương Nam Ngạn, đã không quản thân quái nơi chiến trường, vác cùng lúc hai hòm đạn nặng 98 kg, vượt qua đê, chuyển ra bờ sông, tiếp viện kịp thời cho anh em bộ đội. Các nữ chiến sĩ như đại đội trưởng Nguyễn Thị Hằng bị thương vẫn không rời vị trí chỉ huy. Chị Lê Thị Dung hy sinh dũng cảm trên tàu khi hiệp đồng chiến đấu với hải quân ta.
4: Cái học tập công tác đảng, công tác chính trị nó trúng và nó đúng, cho nên là đã thấu đến tận xương tủy của mỗi cán bộ người dân. Khi công tác ba sẵn sàng, phụ nữ ba đảm đang, hắn mạnh mẽ lắm, mà chiến đấu ác liệt mệt mỏi như thế nhưng mà không hề ai kêu la, vẫn có tiếng hát ở ngoài trận địa, vẫn ra bộ đội tham gia chiến đấu.
2: Cuộc chiến đấu ác liệt ấy cũng không nằm ngoài cánh cửa những ngôi chùa ở Nam Ngạn. Nhà sư Đàm Xuân, trụ trì chùa Mật Đa, đã cùng với bà con làng Nam Ngạn tích cực tham gia nấu cơm, nấu nước, đưa lên trận địa tiếp tế cho bộ đội. Sư cô còn trực tiếp tham gia vào việc chăm sóc thương binh cho dân quân, lấy cánh cửa chùa ra làm cáng cứu thương, chặt dừa của chùa mang ra trận địa cho bộ đội.

0: Sân chùa vừa là sở chỉ huy, vừa là nơi sơ cứu thương binh. Chùa Nam Ngạn còn là nơi đi về của bộ đội Hàm Rồng trong những năm đánh Mỹ. Đây cũng là làng quê đầu tiên trên miền Bắc sáng tạo ra mô hình cả làng ra trận, cả nhà ra trận. Ở Nam Ngạn, hầu như gia đình nào cũng có người tham gia chiến đấu. Có gia đình có tới 4 người con tham gia chiến đấu và hy sinh.
1: Đó là những minh chứng cho ý chí kiên cường, lòng dũng cảm của quân dân Hàm Rồng đã làm rạng rỡ thêm truyền thống anh hùng, bất khuất của nhân dân xứ Thanh, trở thành biểu tượng của sức mạnh Việt Nam.
2: Cái bài học từ cái chiến thắng của Hàm Rồng Thanh Hóa, nó là trận chiến bắn rơi số lượng máy bay Mỹ trong một trận đánh là rất lớn, nhưng mà so với toàn cục thì số lượng đó chưa phải là nhiều. Nhưng mà trận thắng đó có ý nghĩa hết sức quan trọng. Một là nó nằm trên cái địa điểm, cái đường giao thông chiến lược huyết mạch từ Bắc vào Nam. Và thứ ba là đã góp phần tôn vinh cái mảnh đất anh hùng của Thanh Hóa. Và cái bài sông anh hùng ra đời có lẽ cũng chính từ thực tế cái cuộc chiến rất anh hùng của nhân dân Thanh Hóa lúc đó.
0: Từ năm 1965 cho đến năm 1973, cầu Hàm Rồng trở thành tọa độ lửa, nơi thử thách tinh thần thép, ý chí kiên định vì mục tiêu giải phóng dân.

0: thống nhất đất nước. Có hy sinh, có đau thương và mất mát, nhưng vượt lên trên tất cả là tinh thần bảo vệ mạch máu giao thông, chi viện cho miền Nam ruột thịt.
1: Chiến tranh đã lùi xa, nhưng với những người đã từng trực tiếp chiến đấu bảo vệ cầu Hàm Rồng, ký ức về cuộc chiến vẫn còn sống mãi. Cây cầu Hàm Rồng vẫn nằm bình yên bên dòng sông Mã như một minh chứng cho bài học lịch sử. Khi một dân tộc đã đoàn kết cùng chung một lý tưởng, cùng chung một chiến hào, thì không có một sức mạnh nào có thể khuất phục được.

Có những âm thanh sinh ra từ máu thịt, có những câu ca cất lên từ tận đáy lòng. Trải qua hai mùa giải đầy cảm xúc, nâng niu hàng trăm giọng ca vàng, năm 2026, dấu ấn ấy chính thức quay trở lại. Báo và phát thanh truyền hình An Giang tự hào giới thiệu cuộc thi Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3, nơi hội tụ của những tâm hồn đồng điệu, nơi bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa nghệ thuật truyền thống của dân tộc. Bạn yêu vọng cổ, bạn đam mê cải lương, đây là sân khấu của bạn. Sân khấu dành riêng cho những giọng ca không chuyên, những tâm hồn yêu vọng cổ, mê cải lương trên khắp mọi miền. Hãy để câu ca của bạn kể nên câu chuyện của chính mình. Và cơ hội sở hữu tổng giá trị giải thưởng lên đến hàng chục triệu đồng cùng sự công nhận của công chúng. Đêm chung kết được phát sóng trực tiếp vào ngày 16 tháng 8 năm 2026. Đừng để đam mê chỉ là ấp ủ. Đăng ký ngay hôm nay, hạn chót 20 tháng 6 năm 2026. Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3, khi câu ca cất tiếng từ tâm hồn.

0: Xin kính chào và cảm ơn quý vị khán giả đang theo dõi bản tin thời sự tối của Đài Truyền hình Việt Nam.
1: Chương trình thời sự tối nay thứ bảy ngày 9 tháng 5 sẽ có những nội dung chi tiết sau đây. Thưa quý vị, chuyến thăm cấp nhà nước tới Ấn Độ và Sri Lanka của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã thành công rất tốt đẹp. Với Ấn Độ, hai nước đã nhất trí nâng quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện tăng cường. Với Sri Lanka là đối tác toàn diện, phản ánh tăng cường tin cậy và mở rộng hợp tác thực chất trong bối cảnh mới.

0: yêu cầu mới.
1: Bên cạnh đó, chuyến thăm còn mang ý nghĩa chiến lược lâu dài, góp phần nâng cao vai trò vị thế của Việt Nam tại khu vực Nam Á và trên trường quốc tế.
2: Ấn Độ có triết lý thế giới là một gia đình, đề cao tình hữu nghị, sự tôn trọng, tinh thần đoàn kết và khát vọng hòa bình thịnh vượng. Đó cũng là những giá trị mà dân tộc Việt Nam luôn hướng tới. Trên nền tảng chia sẻ và có nhiều điểm tương đồng về tầm nhìn chiến lược, chuyến thăm cấp nhà nước tới Ấn Độ của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm xác định một dấu mốc mới, không chỉ ở tầm mức quan hệ song phương mà còn có ý nghĩa đến khu vực và thế giới. Bởi hiện nay, nền kinh tế Ấn Độ đang từng bước vững chắc tiến lên vị trí thứ 3 thế giới về quy mô và cũng là một cường quốc về công nghệ, một trong những nền kinh tế kỹ thuật số, đổi mới sáng tạo, trí tuệ nhân tạo năng động nhất thế giới. Còn Việt Nam, quy mô nền kinh tế tăng gần 100 lần so với cách đây 40 năm trước đổi mới, trở thành nền kinh tế đứng thứ 32 thế giới. Trên tinh thần đó, trong các cuộc hội đàm, hội kiến giữa Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm với các nhà lãnh đạo Ấn Độ, hai bên đã chia sẻ quan điểm về những diễn biến mang tính bước ngoặt trong cục diện khu vực và toàn cầu, khẳng định dựa trên sự tin cậy, tôn trọng, hiểu biết lẫn nhau, tầm nhìn chung để thúc đẩy hợp tác đi vào thực chất, cùng có lợi, biến ý chí thành hợp tác cụ thể trên toàn bộ các lĩnh vực.
3: Chúng tôi cũng đã nhất trí tiếp tục nâng quan hệ song phương lên đối tác chiến lược toàn diện tăng cường trên cái tinh thần chia sẻ tầm nhìn, hội tụ chiến lược và hợp tác thực chất.
4: Phật giáo có triết lý rằng nếu châm nến cho người khác thì cũng sẽ soi đường cho đường đi của chính mình. Và trên tinh thần đó, ủng hộ tầm nhìn của nhau, ủng hộ mục tiêu của nhau sẽ là cách chúng ta ủng hộ nhau để cùng trở thành quốc gia phát triển, cùng nhau thành công.
2: Để cụ thể những tầm nhìn và mục tiêu mà các nhà lãnh đạo hai nước đề cập tới, nội dung của tuyên bố chung Việt Nam-Ấn Độ về quan hệ đối tác chiến lược toàn diện tăng cường gồm 52 điểm trên nhiều lĩnh vực then chốt nhằm khai phá tiềm năng, mở ra không gian lĩnh vực mới.
5: Chuyến thăm của đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm góp phần tăng cường quan hệ của chúng ta với các nước khu vực Nam Á, thực hiện cái đường lối đối ngoại là đa phương hóa, đa dạng hóa, đặc biệt là trong đó có Ấn Độ là một cường quốc có tiềm lực kinh tế, khoa học công nghệ hàng đầu hiện nay.
6: Việt Nam và Ấn Độ chia sẻ một mối liên kết văn minh vô cùng sâu sắc. Những gì chúng ta đang thực hiện chính là chuyển hóa mối liên kết văn minh truyền thống thành một quan hệ đối tác vững mạnh. Vì thế, tôi tin chuyến thăm của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ đưa mối quan hệ này lên một tầm cao mới, một tầm cao phù hợp với bối cảnh hiện tại.
2: Nhiều lĩnh vực hợp tác giữa Việt Nam và Ấn Độ cũng đã được nâng tầm qua chuyến thăm của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, theo hướng mở rộng dư địa kết nối, gia tăng kết nối phát triển, tạo thêm động lực cho liên kết khu vực, nổi bật là đưa khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trở thành một trụ cột mới, tiến tới làm chủ các công nghệ đang định hình kỷ nguyên đổi mới sáng tạo, nhất là trong các lĩnh vực chiến lược như công nghệ bán dẫn, trí tuệ nhân tạo và chuyển đổi số. Đối với các lĩnh vực có tính bổ trợ cao như công nghệ thông tin, nông nghiệp công nghệ cao, năng lượng sạch, dược phẩm, cần thúc đẩy các dự án hợp tác cụ thể.
7: Bên cạnh cái việc thu hút chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực sản xuất thuốc, dược phẩm thì về phía Việt Nam chúng tôi cũng tăng cường nhập khẩu nguyên liệu làm thuốc của Ấn Độ cho việc phát triển công nghiệp dược, và với một cái mục đích là sẽ tiến tới đảm bảo an ninh về vấn đề thuốc cũng như là đáp ứng đầy đủ các yêu cầu công tác khám bệnh, chữa bệnh tại Việt Nam.
8: Đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước đã đưa ra cái sáng kiến để lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số là một cái trụ cột mới quan trọng, thể hiện cái tầm nhìn chiến lược thì Bộ Khoa học Công nghệ của Việt Nam sẽ cụ thể hóa nó bằng một cái chương trình hành động, có cái kế hoạch cụ thể và nối lại cái Ủy ban Khoa học Công nghệ của hai quốc gia.
6: Hai quốc gia đều có nguồn nhân lực tài năng dồi dào và đều đang tích cực tham gia vào các hoạt động công nghệ chuyên sâu. Đặc biệt, hệ sinh thái khởi nghiệp được xây dựng tại Ấn Độ và Việt Nam hoàn toàn có thể hợp tác cùng chia sẻ khát vọng chung trở thành quốc gia phát triển.
2: Tinh thần quyết tâm hợp tác cũng đã được chuyển hóa thành nhiều dự án. Khi thăm thành phố Mumbai, trước các doanh nghiệp lớn của hai nước, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã chỉ rõ, hai nước đã có nền tảng hợp tác tốt nhưng chưa tạo được đột phá chiến lược và quan hệ thương mại vẫn chưa xứng với tiềm năng. Và đã đến lúc, hợp tác này phải nâng lên tầm cao mới, không chỉ mở rộng về quy mô và quan trọng hơn là nâng cao chất lượng, chiều sâu và giá trị chiến lược. Từ tinh thần này, đã có gần 30 văn kiện hợp tác toàn diện trên các lĩnh vực đã được các hiệp hội, doanh nghiệp hai nước trao đổi. Những hợp tác lớn về văn hóa, du lịch, sản xuất phim, kết nối thị trường, phát triển hạ tầng sân bay và công bố thêm các đường bay của nhiều doanh nghiệp Việt Nam như Tập đoàn Mặt trời Sun Group, Vietnam Airlines, Vietjet Air đã góp phần cụ thể hóa mục tiêu đã được lãnh đạo hai bên đặt quyết tâm là thương mại hai chiều đạt 25 tỷ

0: đô la Mỹ vào năm 2030 theo hướng cân bằng và cùng có lợi.
1: Hiện thực hóa cái cam kết cũng như là thúc đẩy của các cấp lãnh đạo Việt Nam và Ấn Độ đã được các doanh nghiệp triển khai một cách trách nhiệm và có ý thức, một cách rất tự nhiên theo đúng cái lợi ích và hiệu quả của doanh nghiệp, chứ không phải là chỉ bằng cái hình thức và lời nói.
2: Tăng ni và Phật tử cũng rất là hào hứng và đặt một cái niềm tin là cái chuyến thăm này sẽ đem lại một cái mối quan hệ rất đặc biệt giữa Phật giáo của hai nước.
0: Việt Nam và Sri Lanka cũng như nhiều quốc gia đang phát triển đều có những vấn đề chung cần giải quyết. Đó là làm thế nào để phát triển nhanh hơn nhưng bền vững hơn, hiện đại hơn nhưng bao trùm hơn, hội nhập sâu hơn nhưng vẫn giữ vững độc lập, tự chủ và bản sắc dân tộc. Vì vậy, chuyến thăm cấp nhà nước tới Sri Lanka của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm không chỉ có ý nghĩa là chuyến thăm cấp cao nhất của lãnh đạo Việt Nam đến Sri Lanka kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao, mà còn đặt trong bối cảnh một thế giới đầy biến động thì các quốc gia đang phát triển, trong đó có Việt Nam và Sri Lanka, cần tiếp tục hợp tác với tiếng nói chung. Sri Lanka có vị trí chiến lược tại Ấn Độ Dương, là điểm kết nối quan trọng của các tuyến hàng hải quốc tế. Việt Nam là quốc gia ven biển ở Đông Nam Á, đang thúc đẩy chiến lược phát triển kinh tế biển bền vững. Trong chuyến thăm lần này của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, lãnh đạo hai nước xác lập tin cậy chính trị ở mức cao, mở rộng phạm vi và mức độ hợp tác theo hướng toàn diện, thực chất trên tất cả các lĩnh vực.
3: Việt Nam và Sri Lanka đang hội tụ nhiều cơ hội và lợi ích tương đồng về quan hệ hai nước phát triển lên một tầm cao mới. Với cái ý nghĩa đó, tôi đã cùng với Ngài Tổng thống nhất trí nâng cấp quan hệ Việt Nam-Sri Lanka lên đối tác toàn diện.
4: Mối quan hệ giữa hai nước chúng ta rất nhiều tiềm năng và sẽ được làm sâu sắc hơn bởi chuyến thăm này. Chúng tôi đã thảo luận về rất nhiều vấn đề, và tôi nghĩ đây là lúc để hai nước tập trung phát triển hợp tác về kinh tế, quan hệ thương mại để kim ngạch sớm đạt 1 tỷ đô la Mỹ.
0: Trong các cuộc làm việc, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã chia sẻ, Sri Lanka có thể không phải là thị trường lớn, nhưng là một điểm kết nối chiến lược. Việt Nam có thể không phải là trung tâm trung chuyển, nhưng là cửa ngõ sản xuất và thị trường ASEAN. Và khi hai lợi thế này được kết nối, giá trị tạo ra sẽ vượt xa quy mô của từng thị trường riêng lẻ. Đó là cơ sở để hai bên tin tưởng sẽ tăng kim ngạch thương mại song phương lên gấp 5 lần mức hiện tại trong ít năm tới. Những bước tiến lớn trong ổn định kinh tế của Sri Lanka đã mở ra cơ hội mới về thương mại, hợp tác về khoáng sản, chế tạo, cảng biển và nhiều lĩnh vực khác.
5: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cũng đã nhấn mạnh trong cuộc trao đổi với lãnh đạo của bạn là quan hệ truyền thống về chính trị rất là tốt đẹp rồi. Và cái hợp tác trong lĩnh vực đã đạt nhiều kết quả tích cực. Nhưng mà rõ ràng là yêu cầu của Việt Nam cũng như là Ấn Độ Sri Lanka là lớn và có những yêu cầu mới trong giai đoạn phát triển mới và đã đề ra con đường rất là rõ rồi. Thế cho nên vấn đề bây giờ là vấn đề là thực hiện và đưa những cái thỏa thuận đấy vào triển khai.
0: Một điểm nhấn trong chuyến thăm lần này đến hai quốc gia khu vực Nam Á là bài phát biểu quan trọng của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm với những thông điệp khẳng định vị thế của Việt Nam trong khu vực. Hội đồng các vấn đề thế giới của Ấn Độ là cơ quan nghiên cứu chiến lược hàng đầu và uy tín bậc nhất trong định hình chính sách đối ngoại của Ấn Độ. Năm 1947, tại địa điểm này, Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thông điệp tới Hội nghị quan hệ châu Á lần thứ nhất, đặt nền móng cho sự ra đời của phong trào không liên kết về đoàn kết, hòa bình và dân chủ thế giới. Và sau 79 năm, trong chuyến thăm lần này, cũng tại đây, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định thông điệp của Việt Nam với các quốc gia đang phát triển cần tăng cường đoàn kết, hợp tác.
3: Trong bối cảnh ngày nay, chúng ta càng nhận thức rõ rằng hòa bình không chỉ là vắng bóng của chiến tranh, xung đột. Hòa bình còn là sự tạo dựng, củng cố các điều kiện cấu trúc, thể chế và văn hóa để thúc đẩy hòa bình bền vững, công lý và thịnh vượng của con người. Hòa bình cũng không phải là mặc nhiên sẵn có, mà phải là kết quả của đối thoại chân thành, của trách nhiệm trong ứng xử giữa các quốc gia và sự tôn trọng kiên định các nguyên tắc cơ bản của Hiến chương Liên Hợp Quốc và luật pháp quốc tế. Việc hai nước phát huy cái giá trị của đối thoại để nâng cao cái thượng tôn pháp luật, giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, đặt trọng tâm phát triển là lợi ích người dân, không chỉ là bảo vệ lợi ích chính đáng của mỗi bên mà còn là trực tiếp có phần duy trì một trật tự khu vực mở, minh bạch, bao trùm và dựa trên luật lệ.
0: Chân thành và chia sẻ là tinh thần bao trùm trong bài phát biểu của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tại Quốc hội Sri Lanka về hành trình phát triển của Việt Nam, đặc biệt là công cuộc đổi mới 40 năm qua. Nhấn mạnh, mỗi quốc gia có lịch sử, văn hóa, điều kiện, nguồn lực và lựa chọn phát triển riêng. Tổng Bí thư Chủ tịch nước mong muốn chia sẻ hành trình

0: đầu tư, kinh nghiệm quản trị và hợp tác quốc tế. Sức mạnh của phát triển nằm ở khả năng kết hợp hài hòa giữa hai nguồn lực đó.
1: Việt Nam là một minh chứng cho thấy những thách thức, tuyệt vọng và xung đột có thể được chuyển hóa thành sự tăng trưởng, giảm nghèo, hòa bình và thịnh vượng, là ví dụ điển hình về một quốc gia có cách tiếp cận kiên định và lòng quyết tâm sắt đá để đảm bảo rằng mọi thách thức đều bị đẩy lùi, mọi bước lùi đều được chuyển hóa thành chiến thắng. Ngài đã bảo đảm rằng sự phát triển thịnh vượng không chỉ dành riêng cho một nhóm thiểu số quyền lực, mà thay vào đó, các thành phần chủ chốt trong xã hội đều được tham gia vào hoạt động kinh tế, được trân trọng và tận hưởng thành quả. Đó là một tấm gương mà Sri Lanka cần học hỏi.
2: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cũng chia sẻ rằng các quốc gia vừa và nhỏ không tìm kiếm sức mạnh bằng đối đầu, mà tìm kiếm sức mạnh bằng đoàn kết, bằng luật pháp quốc tế, bằng năng lực tự cường, bằng chất lượng quản trị, bằng niềm tin của nhân dân và bằng sự tin cậy giữa các dân tộc.
0: Việt Nam hiểu sâu sắc giá trị của hòa bình bởi chúng tôi đã trải qua chiến tranh. Việt Nam hiểu được giá trị của độc lập bởi chúng tôi đã phải đấu tranh lâu dài để giành và giữ độc lập. Việt Nam hiểu giá trị của phát triển bởi chúng tôi đã đi lên từ nghèo khổ. Và Việt Nam hiểu giá trị của bạn bè bởi trong những năm tháng khó khăn nhất, chúng tôi đã nhận được sự ủng hộ, đoàn kết và tình cảm quý báu của nhân dân tiến bộ trên thế giới, trong đó có nhân dân Sri Lanka.
3: Bài phát biểu của Tổng Bí thư Chủ tịch nước mang tính lịch sử, bởi đây là bài phát biểu đầu tiên của một lãnh đạo Việt Nam tại đây. Hành trình phát triển của Việt Nam, một nền kinh tế đang phát triển mạnh, đã truyền cảm hứng cho các quốc gia đang nỗ lực hướng tới sự tăng trưởng bền vững và bao trùm. Ngài cũng có đề cập rằng dân là gốc của mọi việc, và tôi nghĩ đây là lời nhắc nhở kịp thời và vô giá cho chúng ta, đặc biệt là trong Quốc hội, cơ quan vốn được bám rễ từ chính nguyên tắc ấy.
2: Trong những năm qua, quan hệ Việt Nam-Ấn Độ đã là một mối quan hệ đặc biệt, trong sáng như bầu trời không gợn bóng mây, như cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng đã nói. Đặc biệt và trong sáng bởi được xây dựng trên nền tảng những kết nối lịch sử, văn hóa, sự tin cậy, thấu hiểu và tôn trọng lẫn nhau, không có xung đột lợi ích, hợp tác mang tính ổn định, vững chắc cao, sự nhất quán trong chính sách được các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước cùng vun đắp. Còn với Sri Lanka, cây cầu hữu nghị bền vững nối liền hai dân tộc, từ Hà Nội đến Colombo, từ Biển Đông đến Ấn Độ Dương, được xây dựng trên một niềm tin, hòa bình là nền tảng, nhân dân là trung tâm, phát triển là mục tiêu. Những kết quả đạt được trong chuyến thăm cấp nhà nước tới Ấn Độ và Sri Lanka của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ biến tình hữu nghị truyền thống thành nguồn lực phát triển thực sự, biến sự tin cậy chính trị thành hợp tác kinh tế cụ thể, biến giao lưu văn hóa thành sự hiểu biết sâu sắc, biến khát vọng chung thành những dự án, chương trình và lợi ích thiết thực cho nhân dân.
4: Trong khuôn khổ chuyến thăm, đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương, Phó trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về Phát triển Khoa học Công nghệ, Đổi mới sáng tạo và Chuyển đổi số, đã làm việc với Ban Quản lý thành phố cảng Colombo và nghiên cứu mô hình thành phố cảng thông minh, đánh giá đây là mô hình đặc biệt phù hợp với một quốc đảo và có định hướng phát triển mạnh về kinh tế biển, logistics. Thành phố được phát triển như một đặc khu kinh tế đa dịch vụ quốc tế đầu tiên của Sri Lanka. Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc khẳng định đây là những kinh nghiệm tốt để Việt Nam nghiên cứu trong quá trình phát triển hạ tầng chiến lược, đô thị thông minh, từ đó thúc đẩy các cơ hội hợp tác phù hợp với điều kiện của hai nước. Cùng ngày, đoàn cũng đã làm việc với Bộ Kinh tế số Sri Lanka, cùng trao đổi sâu rộng về phát triển hạ tầng kết nối số quốc tế và các quang biển. Hai bên đánh giá hạ tầng số tốc độ cao sẽ là nền tảng quan trọng cho phát triển AI, trung tâm dữ liệu, điện toán đám mây và kinh tế số trong thời gian tới.
5: Dịp này, đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Chính sách Chiến lược Trung ương cũng đã tiếp lãnh đạo Đảng Mặt trận Giải phóng Nhân dân Sri Lanka, Đảng Cộng sản Sri Lanka, Hội đoàn kết Sri Lanka Việt Nam. Đồng chí vui mừng thông báo việc nâng cấp quan hệ Việt Nam Sri Lanka lần này là bước phát triển quan trọng, tạo khuôn khổ mới để thúc đẩy hợp tác hai nước trên nhiều lĩnh vực. Đề nghị hai bên tăng cường hợp tác hơn nữa trên kênh đảng, nhất là trao đổi thông tin, quan điểm đối với các vấn đề khu vực, quốc tế và chia sẻ kinh nghiệm xây dựng đảng. Vận động quần chúng tích cực tuyên truyền để người dân, nhất là thế hệ trẻ, hiểu hơn về truyền thống lịch sử và tình đoàn kết hữu nghị giữa hai nước.
4: Trong khuôn khổ chuyến thăm, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã tiếp Ngài Sampath Thuisakontha, Thư ký Quốc phòng Sri Lanka.

0: giá cao kết quả hợp tác đã triển khai, hai bên tin tưởng với thiện chí nỗ lực của cả hai bên, hợp tác quốc phòng Việt Nam Sri Lanka sẽ phát triển mạnh mẽ hơn nữa, đặc biệt là trên các lĩnh vực trao đổi đoàn, giáo dục và đào tạo, tăng cường hợp tác giữa các cơ quan nghiên cứu chiến lược, an ninh mạng, quân y, an ninh hàng hải, công nghiệp quốc phòng, giả phá bom mìn, vật liệu nổ và gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc.
1: Trong dịp này, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã có cuộc hội đàm với Bộ trưởng Bộ Công an và các vấn đề nghị viện Sri Lanka Ananda Wijayapala. Hai bộ trưởng thống nhất tăng cường hợp tác trong lĩnh vực đấu tranh phòng chống tội phạm xuyên quốc gia, đặc biệt là trong các lĩnh vực an ninh mạng, phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, ứng phó với các thách thức an ninh truyền thống và phi truyền thống. Hai bộ trưởng cũng nhất trí đẩy mạnh hợp tác trên các lĩnh vực chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, phục vụ công tác đảm bảo an ninh và trật tự xã hội và triển khai sĩ quan tham gia lực lượng cảnh sát gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc.
0: Tối qua, lễ hội Hoa Phượng Đỏ Hải Phòng đã khai mạc. Đồng chí Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương và Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu đã tham dự sự kiện. Bước sang năm thứ 13 tổ chức, lễ hội Hoa Phượng Đỏ tiếp tục khẳng định dấu ấn là sự kiện văn hóa du lịch tiêu biểu của thành phố cảng. Chương trình nghệ thuật được dàn dựng công phu với 3 chương: Hải Phòng bản hùng ca nơi đầu sóng, mạch nguồn hội tụ và khát vọng tỏa sáng, kết hợp công nghệ trình diễn hiện đại. Không gian lễ hội năm nay được mở rộng dọc trung tâm thành phố. Người dân và du khách được tham gia hơn 60 hoạt động văn hóa thể thao sôi nổi. 14 công trình, dự án trọng điểm được khởi công và khánh thành, tạo thêm không gian phát triển mới cho Hải Phòng.
1: Trong kết luận về tình hình triển khai đầu tư xây dựng cảng hàng không quốc tế Gia Bình và tuyến đường kết nối cảng hàng không này với Hà Nội vừa ban hành, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc yêu cầu các bộ ngành địa phương và nhà đầu tư tuyệt đối không được để xảy ra tình trạng lệch pha tiến độ giữa công trình chính và hạ tầng kết nối, tập trung hoàn thành các thủ tục chuẩn bị đầu tư tuyến đường kết nối trong tháng 5, tổ chức khởi công toàn tuyến trước ngày 15 tháng 6, tổ chức thi công cuốn chiếu nhiều mũi, nhiều ca, phấn đấu đủ điều kiện đưa tuyến đường kết nối vào khai thác để phục vụ APEC 2027 trước tháng 2 năm 2027. Về cảng hàng không quốc tế Gia Bình, Phó Thủ tướng giao Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh đảm bảo giao mặt bằng đồng bộ để tổ chức thi công đồng loạt các hạng mục, trong đó tập trung cao độ hoàn thành giao mặt bằng sạch với các hạng mục trọng yếu hoàn thành trong tháng 5 của năm nay. Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc cũng giao các bộ ngành địa phương liên quan và nhà đầu tư hoàn thiện cơ chế, chính sách, quy hoạch, đẩy mạnh các phần việc về quản lý tiến độ, chất lượng, chi phí, đặc biệt tuyệt đối không được để xảy ra tình trạng thất thoát, lãng phí, tiêu cực, không được hạ thấp tiêu chuẩn kỹ thuật, mỹ thuật vì áp lực tiến độ trong quá trình triển khai dự án.
0: Chiều nay, trao danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân lần thứ 2 cho Cục 16 Tổng cục 2 Bộ Quốc phòng. Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã nhấn mạnh, đây là sự ghi nhận của Đảng, Nhà nước và quân đội đối với những đóng góp đặc biệt xuất sắc của Cục 16 trong thực hiện nhiệm vụ, đồng thời yêu cầu cán bộ chiến sĩ đơn vị tiếp tục quán triệt nghiêm nguyên tắc Đảng lãnh đạo tuyệt đối trực tiếp về mọi mặt đối với lực lượng tình báo quốc phòng, giữ vững bản lĩnh chính trị, nâng cao năng lực tham mưu chiến lược, chủ động nắm chắc tình hình từ sớm từ xa, không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống.
1: Trong chuyến thăm và làm việc tại Singapore, trong cuộc gặp với cả chánh án tòa án tối cao và quốc vụ khanh cấp cao Bộ Tư pháp Singapore, đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Trung ương Đảng, chánh án tòa án nhân dân tối cao, đánh giá cao kinh nghiệm của Singapore trong giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế, đề nghị tòa án tối cao Singapore hỗ trợ xây dựng, phát triển tòa án chuyên biệt tại Trung tâm Tài chính quốc tế, thông qua hình thức đào tạo bồi dưỡng chuyên sâu cho thẩm phán, cán bộ tòa án Việt Nam, tiếp tục trao đổi thông tin kinh nghiệm giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế. Lãnh đạo hai bên cũng thống nhất chủ trương sẽ nghiên cứu xây dựng thỏa thuận hợp tác giữa hai cơ quan tòa án tối cao của hai nước trong hợp tác trao đổi kinh nghiệm, tổ chức cũng như là vận hành tòa án chuyên biệt tại Trung tâm Tài chính quốc tế và các hoạt động hợp tác giải quyết công việc liên quan đến phá sản yếu tố xuyên biên giới. Đoàn cũng đã làm việc với tòa án thương mại quốc tế, Trung tâm trọng tài quốc tế và các tổ chức giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế của Singapore.
0: Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang vừa tổ chức hội nghị sơ kết 8 tháng triển khai đề án xây dựng đặc khu Phú Quốc thành đơn vị kiểu mẫu về an ninh trật tự và văn minh đô thị. Theo Bộ Công an, sau 8 tháng triển khai, Phú Quốc đã hoàn thành 64 trên 78 tiêu chí của đề án, đạt hơn 82%. Công tác đảm bảo an ninh trật tự được giữ vững, tội phạm về trật tự xã hội được kéo giảm. Nhiều vụ tranh chấp mâu thuẫn trong nhân dân được giải quyết hiệu quả. Cùng với đó, địa phương đã vận động hàng trăm trường hợp bàn giao đất phục vụ các công trình, dự án, công tác chỉnh trang đô thị.

0: thị, xây dựng văn minh đô thị có nhiều chuyển biến tích cực. Hội nghị cũng tập trung đánh giá những kết quả đạt được, đồng thời đề ra các giải pháp nhằm tiếp tục hoàn thiện các tiêu chí còn lại của đề án trong thời gian tới.
1: Đầu tuần tới, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 11 sẽ chính thức diễn ra tại Hà Nội với chủ đề Đoàn kết, dân chủ, đổi mới, sáng tạo, phát triển.
0: Nhìn lại nhiệm kỳ vừa qua thì những thay đổi về tổ chức bộ máy gắn liền với đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên là một dấu ấn nổi bật.
2: Trước đây ở phường Đống Đa Hà Nội, mỗi công trình phần việc do Mặt trận Tổ quốc phát động đều theo kiểu mạnh ai, lấy làm. Như phong trào xây dựng các ngõ phố hạnh phúc này, do thiếu đầu mối chung nên có khi cùng một nơi, một công trình, phần việc, có thể hội, đoàn nào cũng có mặt, trong khi nơi khác không được quan tâm. Nhưng nay vấn đề này đã được khắc phục.
3: Trong quá trình hoạt động chúng tôi cũng phải thay đổi và thích nghi kịp thời với mô hình mới đó. Và để có thể triển khai được hiệu quả hoạt động của tổ chức đoàn thanh niên nói riêng và tổ chức đoàn thanh niên dưới mái nhà chung là Mặt trận Tổ quốc, thì chúng tôi cũng có những cái sự thay đổi. Ví dụ như là thay vì việc mà chỉ tổ chức những cái hoạt động đơn lẻ của đoàn thanh niên, thì chúng tôi cũng dựa vào một cái bảng tổng hợp chung của Mặt trận Tổ quốc.
4: Trước đây, nếu mà mặt trận muốn tổ chức một cái hoạt động gì cần phải phối hợp với các đoàn thể, các tổ chức chính trị xã hội, thì mặt trận phải làm văn bản đề nghị phối hợp thời điểm này, hoạt động này, nội dung gì. Nhưng bây giờ nó trở thành một quy trình nội bộ, và mặt trận khi cần tổ chức triển khai một hoạt động gì thì từ chỉ đạo chung của mặt trận dưới sự điều phối của văn phòng đến các ban chuyên môn dùng chung và các ban chuyên đề tham mưu cho các tổ chức chính trị xã hội, thì nội dung hoạt động đó được triển khai tham mưu một cách nhanh nhất, hiệu quả nhất, phù hợp nhất và tiết kiệm nhất.
2: Gần một năm qua, hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị các cấp đã được sắp xếp đồng bộ theo mô hình tổ chức mới gắn với đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động. Trên toàn quốc, bộ máy đã gọn lại. Chỉ riêng ở Trung ương, từ 111 đầu mối cấp vụ, nay đã giảm gần một nửa. Biên chế cũng giảm từ gần 2.200 xuống còn khoảng 1.500 người. Nhưng hiệu quả các phong trào và các phần việc lại tăng lên nhờ vai trò điều phối, hiệp thương và thống nhất hành động dưới mái nhà chung mặt trận.
5: Nếu như không có cái mô hình này thì chắc chắn Mặt trận Tổ quốc không thể làm được những cái một cái khối lượng công việc vô cùng to lớn như cái thời gian vừa qua. Rồi công tác cán bộ thì nó có sự liên thông, chứ nó không phải là chỉ bó chặt trong một tổ chức chính trị xã hội hay là trong Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Và vai trò của Mặt trận Tổ quốc trong điều phối, hiệp thương, thống nhất hành động có thể nói là nó được thể hiện rõ nét hơn bao giờ hết.
2: Từ nhiều đầu mối phối hợp riêng lẻ, nay hoạt động Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị được vận hành theo mô hình một trục đa kênh, thống nhất để giảm đáng kể tình trạng chồng chéo, dẫm chân nhau. Trong nhiệm kỳ mới, Mặt trận xác định sẽ không còn những hoạt động chung chung, hình thức. Các phong trào đều hướng tới sự thiết thực, sát đúng với vai trò, nhiệm vụ của mặt trận và yêu cầu đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng hợp pháp của nhân dân.

0: Thưa quý vị, kết luận số 18 của Ban chấp hành Trung ương khóa 14 yêu cầu các bộ, cơ quan phải tiếp tục rà soát cắt giảm 30% ngành nghề kinh doanh có điều kiện, 100% điều kiện kinh doanh không cần thiết và cấp bộ chỉ thực hiện không quá 30% tổng số thủ tục hành chính. Và nhằm cụ thể hóa kết luận này, Chính phủ đã ban hành đồng loạt 8 nghị quyết.
1: Trong đó thì nghị quyết số 20 đặt trọng tâm phân cấp, cắt giảm và đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh trong phạm vi quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ. Đây được xem là bước đi quan trọng nhằm cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, đưa khoa học công nghệ trở thành động lực then chốt để tăng trưởng kinh tế hai con số.
2: 6 lĩnh vực khoa học công nghệ được cắt giảm, phân cấp, đơn giản hóa thủ tục hành chính và điều kiện kinh doanh bao gồm tiêu chuẩn đo lường chất lượng, viễn thông và Internet, an toàn bức xạ và hạt nhân, bưu chính, công nghệ thông tin điện tử, hoạt động khoa học và công nghệ. Điểm nhấn quan trọng của nghị quyết 20 là phân cấp hàng loạt thủ tục từ bộ về Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh. Việc này giúp rút ngắn khoảng cách giữa cơ quan giải quyết thủ tục với doanh nghiệp, giảm chi phí và thời gian đi lại

0: Tuy nhiên, đi kèm với đó là yêu cầu cao hơn về năng lực thực thi của địa phương.
1: Ngay sau khi nghị quyết 20 được ban hành, thì Bộ trưởng Bộ Khoa Công nghệ cũng đã ban hành ngay công văn 2816 ngày 4 tháng 5 để phân công nhiệm vụ cho các đơn vị thuộc Bộ rất rõ ràng. Và theo đó thì các đơn vị mà có thủ tục hành chính được phân cấp xuống địa phương thì có trách nhiệm là hướng dẫn cho địa phương để triển khai thủ tục hành chính.
0: Việc phân cấp, cắt giảm và đơn giản hóa thủ tục hành chính không phải là cắt giảm một cách cơ học mà cần dựa trên tư duy quản lý mới. Chẳng hạn trong lĩnh vực viễn thông Internet, việc chuyển từ tư duy tiền kiểm sang hậu kiểm đã giúp cắt giảm 17 thủ tục, tiết kiệm 36 tỷ đồng chi phí và hơn một nửa thời gian thực hiện thủ tục hành chính.
2: Ba cái dịch vụ mới trong lĩnh vực viễn thông là dịch vụ trung tâm dữ liệu, điện toán đám mây và viễn thông cơ bản trên Internet. Thì trước đây là các doanh nghiệp nước ngoài mà cung cấp xuyên biên giới vào Việt Nam ấy thì phải thực hiện một cái thủ tục thông báo tới cơ quan quản lý, và cái thủ tục này là phải nộp một cái hồ sơ và cơ quan quản lý sẽ xem xét đánh giá cái hồ sơ trong 3 ngày làm việc, khoảng 3 ngày làm việc để trả lời cho doanh nghiệp. Thì chúng tới đây là chúng tôi đổi sang hình thức quản lý hậu kiểm, tức là doanh nghiệp tổ chức nước ngoài là chỉ cần gửi một cái văn bản thông báo là tôi sẽ tham gia cung cấp cái dịch vụ này và cơ quan quản lý không có xét duyệt hồ sơ gì cả và chỉ có kiểm tra hậu kiểm thôi.
3: Nghị quyết 20 của chính phủ rất là cấp thiết và thực ra là rất đúng thời điểm khi mà các doanh nghiệp cần có sự linh hoạt trong việc cung cấp dịch vụ cũng như nghiên cứu sản phẩm dịch vụ ứng dụng, thì cái việc mà nới lỏng giảm thiểu cái thủ tục hành chính thì sẽ giúp cho các doanh nghiệp như chúng tôi là có thể đưa ra một cái sản phẩm nhanh nhất.
0: Các chuyên gia cho rằng tiến trình cắt bỏ, đơn giản hóa thủ tục hành chính và điều kiện kinh doanh cần phản ánh đúng thực tế của doanh nghiệp và nhà đầu tư, đồng thời có cơ chế giám sát để nhận diện bất cập, kịp thời điều chỉnh, bảo đảm hiệu lực hiệu quả của nghị quyết. Bởi khơi thông động lực và nguồn lực của doanh nghiệp là nhân tố quan trọng để thực hiện thành công mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững, thực hiện thắng lợi kết luận số 18 của Ban chấp hành Trung ương khóa 14.
4: Hiện Bộ Khoa học và Công nghệ đang xin ý kiến các bộ ngành địa phương, hiệp hội doanh nghiệp để sửa đổi 15 thông tư đảm bảo thực thi phương án cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính và điều kiện kinh doanh đã trình chính phủ.
5: Vâng, cùng với cả tháo gỡ các rào cản các thủ tục thì kết luận 18 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 cũng đặt ra yêu cầu là thực hiện hạch toán hiệu quả kinh tế xã hội trong phân bổ quản lý và sử dụng mọi nguồn lực.
4: Vâng, sử dụng vốn đầu tư công phải đảm bảo hiệu quả, có trọng tâm, tập trung cho các dự án trọng điểm, quan trọng quốc gia, tạo lan tỏa lớn và bảo đảm sự phát triển hài hòa giữa các vùng miền. Đầu tư công phải gắn với kỷ luật, kỷ cương nhằm tạo động lực tăng trưởng nhanh và bền vững.
6: Tăng thêm vốn đầu tư, mở rộng sản xuất, đến nay khu công nghiệp này đã lấp đầy hơn 98% diện tích với phần lớn là các doanh nghiệp đầu tư trực tiếp nước ngoài. Hạ tầng dần được hoàn thiện từ nguồn vốn đầu tư công đã góp phần quan trọng cho thu hút đầu tư.
7: Khi mà cái hạ tầng kết nối mà được đầu tư một cách có bài bản thì nó sẽ giúp cho các doanh nghiệp tối ưu hóa được các cái chi phí về logistics cũng như là đảm bảo được cái chuỗi cung ứng,
8: triển khai cái nút giao IC2, IC5 hoặc là có cái dự án đường cao tốc của Lào Cai đi Hải Phòng thì các cái khu công nghiệp cũng song song hành được triển khai và các nhà đầu tư bắt đầu quan tâm đến.
6: Thực tế cho thấy cùng một nguồn vốn, cùng một cơ chế chính sách nhưng ở mỗi nơi lại tạo ra nhiều động lực lan tỏa từ các dự án, nhưng cũng có những bộ ngành và địa phương lại xảy ra tình trạng dự án lãng phí tồn đọng. Do đó kỷ cương, kỷ luật trong đầu tư công càng trở nên cấp thiết.
9: Khi mà xem xét về luật chủ trương đầu tư, trong đó thì phân tích rõ cái hiệu quả kinh tế xã hội, cái chi phí lợi ích của dự án cũng như là cái xuất vốn đầu tư trên những kết quả đầu ra, từ đó thì quyết định cái lựa chọn cái dự án đầu tư.
6: Trong kết luận của Thủ tướng Chính phủ mới đây về đầu tư công cũng nêu rõ, đối với từng dự án phải báo cáo về sự cần thiết, tính khả thi, hiệu quả gắn với quy hoạch có liên quan và dự kiến nguồn vốn, mức vốn cho từng dự án. Đây không chỉ là chống lãng phí mà còn góp phần cho tăng trưởng hai con số cho nhiều địa phương.
10: Chúng ta phải có một cái bộ chỉ số để chúng ta đánh giá hiệu quả đầu tư của từng dự án, từng chương trình một.
11: Chúng tôi đã tính toán những cái dự án đầu tư công để đảm bảo cho các cái ngành, các cái lĩnh vực bám vào những cái hạ tầng giao thông đã được xây dựng, bám vào những cái dự án lớn để cho thúc đẩy cái tăng trưởng mới.
6: Trong kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2026, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ ngành và địa phương phải rà soát để cắt giãn ít nhất 30% số lượng dự án so với giai đoạn trước. Động thái này đòi hỏi các chủ đầu tư phải cân nhắc trước khi lựa chọn dự án, tránh tình trạng xếp lốt dự án gây lãng phí và ứ động nguồn vốn quan trọng này.
4: Còn Còn liên quan đến những dự án tồn đọng, thành phố

0: Hồ Chí Minh đã có hướng xử lý toàn bộ 838 dự án tồn đọng trên địa bàn, tổng mức đầu tư các dự án là hơn 206.000 tỷ đồng. Trong số này có 417 dự án đã hoàn thành gỡ vướng, 393 dự án cơ bản hoàn thành tháo gỡ và 28 dự án đang tiếp tục xử lý theo chỉ đạo. Các công trình dự án và khu đất tồn đọng này được thống kê sau quá trình sắp xếp đơn vị hành chính, phần lớn thuộc thẩm quyền của thành phố. Thành phố cho biết sẽ tiếp tục tập trung tháo gỡ khó khăn cho các dự án còn lại, đẩy nhanh tiến độ các công trình trọng điểm, tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công và phát triển hạ tầng. Đồng thời, các sở ngành được yêu cầu rút ngắn thời gian thẩm định, phê duyệt giá đất, xử lý dứt điểm tình trạng chậm trễ, thất thoát và lãng phí nguồn lực đất đai.
1: Trong bối cảnh kinh tế thế giới còn nhiều bất ổn, thì dệt may, một trong những ngành xuất khẩu chủ lực của Việt Nam thì lại đang lấy lại từng bước trong những tăng trưởng của mình.
0: Nhìn lại 4 tháng đầu năm nay thì kim ngạch xuất khẩu toàn ngành đạt hơn 14,4 tỷ đô la Mỹ, tăng 4% so với cùng kỳ. Với mục tiêu cán đích là 49 tỷ đô la Mỹ trong năm nay thì các doanh nghiệp đang tăng tốc một cách thích ứng để giữ đơn hàng và duy trì đà bứt phá ngay trong quý 2 này.
2: Quý 1 năm nay, nhiều doanh nghiệp dệt may nghỉ Tết kéo dài nhưng toàn ngành vẫn duy trì được đà tăng trưởng. Để làm được điều đó, nhiều doanh nghiệp đã chủ động đa dạng hóa thị trường, mở rộng tệp khách hàng và không ngừng nâng cao năng lực thiết kế để bắt kịp nhu cầu luôn thay đổi của thị trường toàn cầu. Tuy nhiên, khó khăn vẫn hiện hữu khi các thị trường lớn như EU, Mỹ ngày càng siết chặt yêu cầu về phát triển bền vững và giảm phát thải carbon. Ngành dệt may đang bước vào cuộc đua mới mang tên công nghệ và xanh hóa. Để sở hữu tấm vé thông hành vào chuỗi cung ứng toàn cầu, đầu tư vào AI và tự động hóa không còn là lựa chọn mà là yêu cầu bắt buộc.
3: Hiện nay thì đối với dòng sản phẩm thì cơ bản là đến 80% sử dụng tự động hóa về trang thiết bị máy móc theo công nghệ của châu Âu. Cho nên là cái phần mà đáp ứng về cái chất lượng sản phẩm đó là ưu tiên hàng đầu. Và máy móc thiết bị công ty cũng chú trọng đầu tư thường xuyên hàng năm. Và các cái công nghệ mới thì công ty cập nhật thường xuyên.
2: Ở góc độ toàn ngành, chiến lược cho quý 2 xoay quanh 4 trụ cột: đa dạng hóa, xanh hóa, tự chủ nguyên liệu và công nghệ.
4: Cái điều mà bây giờ các doanh nghiệp mong muốn nhất có 3 ý, đó là chính quyền địa phương 2 cấp tạo ra được một cái cơ chế chính sách tính ổn định để cho doanh nghiệp. Cái thứ hai là những chính sách của nhà nước đối với phát triển cái chiến lược dệt may 2030-2035, cái quyết định của Thủ tướng Chính phủ ký ấy, mà tôi cho rằng là tạo ra vấn đề chính sách về năng lượng tái tạo, đầu tư vào hạ tầng, đặc biệt là các cái nguồn mà quỹ cho cái đầu tư về môi trường.
2: Bước sang quý 2, bài toán của ngành dệt may đã chuyển từ giữ đà sang nâng chất tăng trưởng. Mục tiêu 49 tỷ đô la Mỹ cho cả năm 2026 được Hiệp hội Dệt may nhận định là khả thi và cơ hội chỉ rộng mở dành cho những doanh nghiệp dám đầu tư bài bản vào công nghệ và mô hình sản xuất bền vững.
1: Ngày hôm nay mùng 9 tháng 5, cả nước Nga kỷ niệm 81 năm chiến thắng phát xít Đức trong cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại. Tại quảng trường đỏ ở thủ đô Moscow, lễ duyệt binh đã diễn ra trong bối cảnh an ninh được siết chặt.
0: Một số nguyên thủ quốc gia đã có mặt tại Moscow để tham dự cuộc duyệt binh này, trong đó có các nhà lãnh đạo của Belarus, Kazakhstan, Uzbekistan, Slovakia, Malaysia và Lào.
5: Говорит и показывает.
6: Lễ duyệt binh kỷ niệm ngày chiến thắng năm nay trên quảng trường đỏ được tổ chức với quy mô thu gọn hơn cả về số lượng quân nhân cũng như khách mời. Nhiều biện pháp an ninh được triển khai, bao gồm những hạn chế liên lạc chưa từng có. Chúc mừng nhân dân Nga nhân ngày chiến thắng 9 tháng 5, Tổng thống Nga Putin khẳng định đất nước sẽ mãi ghi nhớ chủ nghĩa anh hùng của quân dân Liên Xô, những người đã gánh chịu tổn thất to lớn nhưng đã trở thành hiện thân của lòng dũng cảm và sự cao thượng.
7: Chìa khóa thành công của chúng ta nằm ở sức mạnh đạo đức, lòng can đảm và sự quả cảm, sự đoàn kết và khả năng chịu đựng mọi khó khăn. Chúng ta sẽ vượt qua mọi thử thách, chiến thắng sẽ luôn thuộc về chúng ta. Ура!
6: Thay đổi lớn nhất trong cuộc duyệt binh năm nay là không có phần trình diễn khí tài quân sự trên mặt đất, mà thay vào đó là các hình ảnh về hoạt động của các đơn vị chiến đấu trong chiến dịch quân sự đặc biệt. Cuộc duyệt binh tập trung vào các đội hình bộ binh, gồm các quân nhân từ các cơ sở đào tạo chuyên nghiệp và các quân binh chủng của lực lượng vũ trang Nga và phi đội Su-25 đã có màn trình diễn ấn tượng, tô điểm bầu trời thủ đô bằng 3 màu sắc quốc kỳ Nga.
8: Chúng tôi luôn nhớ đến ngày hôm nay, năm nào cũng vậy, đến

0: quảng trường đỏ để được xem không khí ở đây. Tôi chỉ kịp xem duyệt binh trên tàu điện ngầm. Mọi người cùng hát vang, không khí thực sự rất tuyệt vời.
1: Những giai điệu hào hùng ngày chiến thắng vang lên ở khắp mọi nơi. Với nhiều người Nga, cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại chưa bao giờ lùi xa, dù đã đi qua hơn 8 thập kỷ.
2: Sau 81 năm, ngày chiến thắng 9 tháng 5 thì vẫn luôn là ngày lễ quan trọng và có ý nghĩa thiêng liêng nhất ở nước Nga. Và cuộc duyệt binh trên quảng trường đỏ ngày hôm nay, dù có sự thay đổi về quy mô, thì vẫn được xem là biểu tượng của sức mạnh, lòng đoàn kết và tình yêu nước của người Nga. Nhật Linh, phóng viên thường trú Đài truyền hình Việt Nam từ Moscow, Liên bang Nga.
3: Iran đang xúc tiến một dự luật mới nhằm thiết lập chế độ pháp lý đối với eo biển Hormuz, tuyến hàng hải chiến lược vận chuyển khoảng 1/5 lượng dầu mỏ toàn cầu. Theo các nghị sĩ Iran, dự luật sẽ quy định tàu thuyền muốn đi qua eo biển Hormuz sẽ phải xin cấp phép trước và phối hợp với các cơ quan chức năng. Các khoản thanh toán phí còn lại được đề xuất thực hiện bằng đồng tiền của nước này. Ngoài ra thì Iran sẽ hạn chế đối với tàu của các nước bị coi là thù địch. Giới chức Iran khẳng định luật mới sẽ được xây dựng phù hợp với luật pháp quốc tế và quyền lợi của các nước láng giềng. Iran cũng đã lập một cơ quan mới mang tên là cơ quan eo biển Vịnh Pexic để quản lý hoạt động hàng hải, cấp phép quá cảnh và thu phí đối với tàu qua lại.
4: Nguy cơ gián đoạn nguồn cung nhiên liệu hàng không do căng thẳng tại Trung Đông đang buộc Liên minh châu Âu phải triển khai các biện pháp khẩn cấp nhằm chống ảnh hưởng đến hoạt động bay của mùa cao điểm hè. Ủy ban châu Âu hôm qua đã ban hành lệnh hướng dẫn cho phép các hãng hàng không trong khối sử dụng loại nhiên liệu ZA của Mỹ để thay thế tạm thời cho ZA1 vốn phổ biến tại châu Âu. Tuy nhiên, các hãng bay sẽ phải tuân thủ thêm các yêu cầu kỹ thuật và an toàn khi vận hành. Ủy ban châu Âu cũng nhấn mạnh các hãng hàng không không được phép áp thêm phụ phí nhiên liệu đối với những vé đã bán cho hành khách. Tháng trước, cơ quan năng lượng quốc tế cảnh báo dự trữ nhiên liệu hàng không của châu Âu có thể chỉ đủ dùng khoảng 6 tuần nếu tình hình tại Trung Đông tiếp tục gián đoạn, gây ra nguồn cung và nhiên liệu bay. Thưa quý vị, với mong muốn lan tỏa nguồn năng lượng tích cực đến những bệnh nhân ung thư, người nhà và cả đội ngũ y bác sĩ đang ngày đêm túc trực tại bệnh viện, thì đã có một nhóm bạn trẻ lựa chọn một cách đi riêng để đồng hành, một cuốn sách để vơi đi những giờ chờ đợi, một bài hát để lòng người nhẹ lại, hay một bức tranh để gửi gắm những niềm tin.
3: Bền bỉ suốt 14 năm qua, nhiều thế hệ tình nguyện viên đã lan tỏa dự án Một bức tranh với nhiều hy vọng, với mong muốn đem lại nụ cười, niềm tin cho các bệnh nhân. Câu chuyện ấm áp sẽ có trong Rạng Rỡ Việt Nam.
4: Đến đây, bản tin thời sự tối nay xin được kết thúc. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: trong hành trình điều trị người bệnh ung thư tại Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng thì ngoài thuốc và điều trị về mặt thể chất thì người bệnh cũng cần một cái liều thuốc khác, đó là liều thuốc ẩn thân.
1: Suốt 14 năm, nhiều thế hệ tình nguyện viên đã tiếp nối hành trình thiện nguyện ấy, từ một bức tranh đến 244 số chủ nhật tình nguyện với nhạc, họa và những trang sách. Hơn 2.000 chương trình đã xoa dịu nỗi đau, lan tỏa yêu thương.
2: Tụi em không thể chữa lành được những cơn đau của các cô chú bệnh nhân, nên tụi em chọn cách là chữa lành những vết thương trong tâm hồn họ.
1: Và rồi, chính những giai điệu và gam màu ấy đã trở thành điểm tựa tinh thần vô giá cho bệnh nhân ung thư.
3: Chương trình giúp cho những bệnh nhân như cô như thế này, cô thấy rất vui, rất là tuyệt vời.
4: Dự án Một Bức Tranh Nhiều Hy Vọng đến đây để nhân lên những nụ cười và nhân lên những ngày được sống trọn vẹn cho các bệnh nhân.
1: Kết thúc chương trình, các bệnh nhân lại tiếp tục cuộc chiến với bệnh tật, nhưng trong lòng họ đã có một bức tranh của lòng nhân ái

0: Trong dòng chảy phát triển mạnh mẽ của đất nước, An Giang giàu truyền thống, bản sắc văn hóa và tiềm năng khát vọng phát triển bền vững đang chuyển mình mạnh mẽ, hướng đến nền kinh tế năng động, hội nhập, sẵn sàng bước vào một giai đoạn phát triển mới với nhiều cơ hội bứt phá.
1: Hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh An Giang được tổ chức nhằm công bố chính thức quy hoạch tỉnh An Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, đã được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân

0: tỉnh phê duyệt tại quyết định số 676 ngày 24 tháng 2 năm 2026, đồng thời thông tin đầy đủ thống nhất về định hướng phát triển không gian và kinh tế xã hội của tỉnh trong giai đoạn mới, kết hợp giới thiệu quảng bá những tiềm năng lợi thế của tỉnh và danh mục các dự án đầu tư của An Giang nhằm thu hút các nguồn vốn đầu tư công nghệ hiện đại tiên tiến từ các nhà đầu tư trong và ngoài nước đến tỉnh An Giang.
1: Với chủ đề An Giang không gian mới, tầm nhìn mới, thành công mới, hội nghị khẳng định quyết tâm mạnh mẽ của tỉnh trong việc huy động hiệu quả mọi nguồn lực, hiện thực hóa các mục tiêu phát triển nhanh và bền vững.
0: Hiện toàn tỉnh có 258 dự án mời gọi đầu tư, trong đó có 108 dự án đủ điều kiện pháp lý, chấp thuận chủ trương đầu tư và 150 dự án tiềm năng cần tiếp tục hoàn thiện pháp lý, cập nhật quy hoạch, chi tiêu sử dụng đất và hạ tầng liên quan.
1: Tại hội nghị, tỉnh An Giang sẽ trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đối với 17 dự án với tổng vốn đầu tư trên 28.482 tỷ đồng và ký kết biên bản ghi nhớ với 26 nhà đầu tư với tổng vốn đăng ký khoảng 2.124.755 tỷ đồng.
0: Hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh An Giang được tổ chức vào lúc 8 giờ sáng ngày 17 tháng 5 năm 2026 tại hội trường Sun Signature Gallery, Phú Quốc, khu vực Địa Trung Hải, An Thới, Phú Quốc.
1: Chương trình sẽ được truyền hình trực tiếp trên các kênh ATV1, ATV2, kênh phát thanh tần số 99,4 MHz, 93,1 MHz, livestream trên nền tảng số của báo và phát thanh truyền hình An Giang.

0: Chị ơi chị thông cảm cho em. Tại vì tiền này là tiền để một lát em lấy hàng, cho nên em không có đổi tiền được cho chị.
1: Vậy
0: em
1: hả?
0: Xin lỗi chị.
1: Vậy chị muốn lựa thêm cái cặp bên kia kìa. Đó, cái cặp đó đó em đó.
0: Cặp nào chị?
1: Đó em coi kìa. Cặp đó đó.
0: Dạ để
1: cặp
0: em
1: đó bao nhiêu vậy em? Em coi giùm chị coi cặp đó bao nhiêu vậy?
0: Cặp này hả chị?
1: Đúng rồi, cặp đó đó.
0: Dạ
1: em gói cho chị cặp này với cái cặp hồi nãy ha chị.
0: Dạ
1: không, chị quay lại chị lấy liền.
0: Dạ rồi
1: nha.

Alo anh Đức hả? Em Thu nè. Dạ, bữa nay cửa hàng mình bán được lắm. Hồi nãy có một bà khách tới đặt một cặp tượng mặt người với lại một cặp tượng kỳ lân. Bà nói chiều bà quay lại lấy. Dạ, dạ rồi em biết rồi, anh cứ yên tâm, em sẽ coi cửa hàng cho mà. Rồi bye anh.

0: chuyện là sao? Kể lại nghe coi.
1: Hồi nãy có một bà khách sang trọng, bà có nhiều tiền lắm. Bà vô cửa hàng mình mới đặt cặp tượng mặt người với cặp tượng kỳ lân. Rồi em lo lay quay giới thiệu hàng cho bà. Quay vô bả với cái bóp tiền hàng đâu mất tiêu rồi.
0: Thôi, đừng có khóc nữa. Chuyện đã lỡ vậy rồi, cứ coi như là của đi thay người đi. Để từ từ anh tính.
1: Nhưng mà bữa giờ cửa hàng của mình buôn bán ế ẩm lắm. Có nhiều đó tiền để lấy tiền hàng. Giờ mất rồi em không biết làm sao á. Không ấy, em bán xe đền lại cho anh nha.
0: Trời đất ơi, thôi khổ quá, đừng có tính mấy cái chuyện đó nữa. Để đó anh lo cho.
2: À, ngân hàng á gửi giấy báo về cho anh đó. Chắc là họ cho mình dây vốn rồi đó.
0: Em ở đây coi cửa hàng nha.
2: Dạ.

0: tính chàng.
1: Quê của mày á, đúng là mát mẻ thiệt á, lại yên tĩnh nữa. Giờ này được nghe cải lương.
0: Chứ còn gì nữa mày. Mỗi lần mà tao về quê á là tao không muốn lên thành phố luôn.
1: Ê,
0: gì?
1: Tắm đi.
0: Mày rảnh quá.
1: Tắm cho mát.
0: Thôi đi.
2: Hình như Khâm giờ tắp vô cho chú nói chuyện với nó một chút.
3: Dạ.
4: Có sao đâu.
0: Chú đâu kìa.
2: Ủa, con chưa lên thành phố hả?
0: Dạ chưa.
2: À. Nè, cầm lấy xài đi, chú cho đó.
0: Thôi, con không lấy đâu.
2: Chê hả? Mày cái tính bướng bỉnh không có bỏ nghe. Học làm cái gì hả? Con thấy không, bao nhiêu đứa tốt nghiệp ra trường đó, thất nghiệp đó, có ai mời đi làm đâu. Về làm cho chú đi rồi sau này còn có của ăn của để.
0: Dạ, dạ thôi, con không làm được đâu. Với lại, con đi học để kiếm cái nghề đàng hoàng.
2: Biết bao nhiêu lần rồi cũng vậy à, không chịu nghe lời. Thôi cứ suy nghĩ kỹ đi nghe chưa. Về làm cho chú đi. Dù sao nữa, người nhà chú cũng dễ tin cẩn. Nghe chưa? Cứ suy nghĩ đi. Đi.
1: Sao mày ngu quá vậy? Cái số tiền đó tao cho mày ăn được trong mấy tháng luôn á, Diêm cũng không chịu lấy. Thiệt tình. Mà nè, chú mày làm cái gì mà giàu dữ vậy?
0: À, nhiều chuyện quá.
5: Em.
6: Dạ.
5: Sao lâu?

0: quá vậy? Anh còn nhiều cuộc hẹn khác nữa đó.
1: Anh từ từ đi, anh làm gì mà nôn nóng vậy?
0: Anh nói thiệt với em nha, trong cuộc đời làm ăn của anh á, chưa bao giờ anh phải chờ đợi lâu như vậy hết á.
1: Em biết rồi, em đã hẹn thì trước sau cũng tới. Thì trong lúc mà đợi người ta tới để nói chuyện làm ăn thì mình nói chuyện tình cảm. Anh uống nước đi. Ê, tới rồi kìa. Hồng ơi, tụi mình ngồi ở đây nè.
2: Chào anh, chào Bích. Xin lỗi nha, tại vì kẹt xe cho nên tới trễ.
0: À, không có gì đâu. Đối với một người phụ nữ xinh đẹp như chị, tôi chờ cả ngày cũng được nữa.
2: Cho chị xin tố bơ được rồi. Cảm ơn em.
1: Thôi bây giờ để tôi giới thiệu nha. Giới thiệu với Hồng, đây là An đại gia. Còn giới thiệu với anh, đây là Hồng đại gia. Thôi bây giờ hai người nói chuyện làm ăn với nhau đi.
0: Rất hân hạnh được biết chị.
2: Dạ.
0: Thôi bây giờ mình vô thẳng vấn đề luôn ha.
2: Dạ. Thực ra thì tôi đã nghe Bích nói nhiều về anh rồi. Anh thì nhận thường xuyên các công trình đúng không?
0: Đúng vậy.
2: Còn tôi thì lại cần khách hàng, lấy hàng ổn định nữa. Cho nên như vậy thì tốt quá rồi.
0: Bây giờ có rất nhiều nhà cung cấp nguyên vật liệu muốn làm ăn với tôi. Nhưng không phải ai tôi cũng chọn. Tôi cần nhất là sự uy tín, hàng chất lượng, nguồn ổn định, giao hàng nhanh.
2: Cái chuyện này thì anh khỏi lo rồi. Bởi vì trong cái ngành này chủ yếu là chuyện thanh toán đúng không? Cứ theo quy luật là mình gối đầu. Cho nên quan trọng nhất là uy tín và sự tin tưởng.
1: Hồng cứ yên tâm đi, biết tính nhau mà.
0: Nhưng chị cũng cần phải ưu đãi về mặt thanh toán thì tôi mới gạt bỏ những nhà cung cấp kia được.
2: Cái chuyện này thì để tôi tính. Mà thật ra nếu như mà anh đặt hàng nhiều và thường xuyên thì cái chuyện nó dễ tính thôi mà.
0: Vậy thì tốt quá. Khi nào chị thoải mái chị cứ gọi cho tôi.
2: Dạ rồi, cảm ơn anh.

0: lấy cho chị cái vòng.
1: Dạ.
2: Nè, để em trả tiền cho chị luôn nè. Chị đếm thôi, giùm em đi nha. Dạ.
3: Phải công nhận á, từ lúc mà bà lấy hàng của tôi á, quán của bà đông khách đó nha.
2: Hàng rẻ mà đẹp, khách nào mà không thích chị.
3: Tôi đã nói rồi, khách bây giờ người ta chuộng cái hàng tinh xảo này dữ lắm luôn á.
2: Nhìn nó thấy cũng bắt mắt đó. Nè, hỏi thiệt nha, hàng lấy đâu ra vậy?
3: Bí mật đó nhưng bà.
2: Thì biết không, khách đó, người ta thấy đẹp là ta thích à. Chứ hả, có mấy người mà am hiểu đá thiệt hay là đá nhập đâu chị.
3: Tôi đã nói rồi, nếu mà hàng ở đây á hả, giá này bán lỗ chết luôn á.
2: Nè, ngày mốt á, chị lấy cho em thêm nhiều nhiều nha. Mà nhớ đó, phải nhiều mẫu, nhiều màu nữa đó.
3: Bà yên tâm đi, bà muốn lấy mẫu gì, muốn lấy màu gì tôi đáp ứng đầy đủ cho bà, được chưa? Tôi đi nha.
2: Lựa hàng đẹp cho em nữa.
3: Ừ, còn mấy cửa hàng tôi đi thâu tiền rồi đó. Giờ tôi đi nha.
2: Nhớ nha.
3: Ừ.
2: Hàng đẹp không em?
1: Dạ đẹp.
2: Coi cái nào?
1: Chờ em coi cái này.
2: Em nhìn chưa? Thấy đáng không? Tinh xảo.
1: Dạ.
2: Nè, em coi cái gì nữa đi chị, cho em coi nhiều mẫu lắm, hàng của chị rất là nhiều. Tha hồ em lựa.
1: Em muốn coi cái này.
2: Đây cái đó cho chị coi. Sắp cái này vô. Em cứ coi hàng tự nhiên nha. Coi hàng ha. Đi vô.

0: Chưa vô tới nhà thì cái miệng nó đã ào ào rồi.
1: Con chào ông ngoại.
0: Đây, coi chừng cái tính nết bố bay á, rồi ế chồng đó con.
1: Ông này, thì con phải la lớn vậy ông mới biết cháu cưng của ông về chứ.
0: Cưng cái gì mà cưng? Cưng gì mà cháu cưng gì mà biệt tích mấy ngày đâu có sang với ông ngoại.
1: Không phải đâu, tại vì dạo này con bận học, với lại con bận làm công tác từ thiện á ông.
0: À vậy à, đúng rồi. Nè, tuổi trẻ của các con á là phải có ý thức với cuộc sống như vậy đó. Phải biết chia sẻ và thương yêu với những người mà ta kém may mắn con à.
1: Dạ, con biết mà. Con thương ông ngoại nhất trên đời luôn á.
0: Mà chứ lúc nào cũng như là con nít vậy.

0: Em đi đâu mà lâu quá vậy?
1: Anh, tình hình sao rồi? Bên ngân hàng có tốt không?
0: Cũng tốt. Nhưng mà anh trả mấy cái chi phí này cũng hết số tiền lớn rồi. Còn lại cũng không bao nhiêu hết.
1: Trời ơi, trả hết chi phí rồi tiền ở đâu để mà mình kinh doanh tiếp?
0: Anh cũng không biết nữa. Anh đang tính đường xoay sở này.
1: Cũng tại em hết. Nếu như mà em không làm mất số tiền đó thì...
0: Khổ quá, nói với em rồi, đừng có nhắc lại chuyện đó nữa mà. Ủa mà nãy giờ em đi đâu vậy?
1: À, sáng giờ có mấy người khách ghé cửa hàng mình. Em thấy hình như họ thất vọng lắm. Họ nói là đá của cửa hàng mình không có sáng bóng chứ không có bắt mắt như ở mấy khu khác.
0: Vậy là nãy giờ em chào bên đó coi thử hả?
1: Tất nhiên rồi. Ở bên cửa hàng của người ta nhập hàng giá rẻ, nhưng mà đá rất là tinh xảo, bắt mắt, thu hút khách hàng.
0: Nhưng mà sản phẩm bên đó là sản phẩm tầm bậy. Người ta làm bằng máy chế tác ra hàng loạt vậy đó, chứ đâu phải là làm bằng tay tinh xảo như mình được.
1: Anh nói sao chứ, em nhìn thấy em còn thích nữa chứ đừng có nói là khách hàng bình thường. Anh Đức nè, em thấy không mấy. Bây giờ muốn cải thiện tình hình của cửa hàng mình á, anh nên nhập những cái hàng đó về đi. Không chỉ đá mà phải trang sức nữa. Ví dụ như là vòng, dây chuyền hoặc là nhẫn bằng mã não. Em có quen một bà mối á, để em sẽ đi lấy hàng cho.
0: Không có được. Mình làm vậy chẳng khác nào mình lừa đảo khách hàng. Mấy cái thứ đó đâu phải là bằng đá thật đâu. Người ta làm bột đá không à, rồi chế tác ra. Làm gì mà có được.
1: Hàng thật, hàng giả gì, khách hàng cũng có phân biệt được đâu. Nhiều khi á hả, hàng giả còn đẹp hơn hàng thật nữa.
0: Nhưng mà anh mở cửa hàng này ra, muốn làng nghề mình phát triển. Bây giờ tự nhiên cũng đi theo kinh doanh người ta. Cái mấy thứ đó về bán, vậy phát triển làng nghề làm gì nữa.
1: Nhưng mà...
0: không có nhân nhị gì hết.
1: Anh à, nếu không nhập hàng á thì làm sao thu hút khách hàng? Rồi tình hình kinh doanh của cửa hàng mình như vậy, rồi lấy tiền đâu ra để chi phí khác nữa? Anh suy nghĩ lại đi. Nếu mình phá sản thì tất cả sẽ là con số 0. Chẳng

0: Cậu ơi.
1: Dạ con xin lỗi chú.
0: Sao cả nhà đi hết rồi hả?
1: Dạ chú Thiếm với thằng Khâm á qua nhà bà con bên này nè, có việc rồi, kêu con ở nhà coi chừng nhà. Thôi con mời chú vô.

0: Nhà uống nước. Thôi chú có chuyện đi gấp. Chú muốn hỏi con chút chuyện ha.
1: Dạ.
0: Con là bạn học của ông Khâm.
1: Dạ. Con ở Biên Hòa, con học ở Sài Gòn, ở cùng nhà với ông Khâm.
0: Vậy là đi học xa nhà chắc cũng khó khăn lắm ha.
1: Dạ.
0: Khó khăn gì khó khăn cũng phải ráng đi làm kiếm thêm đi. Gia đình dù cho có giúp đỡ gì nữa mình cũng phải tự lập, thấy không? Kiếm tiền thêm. Chứ chạy đua theo mấy triệu sinh viên học đại học hả, cứ cắm đầu cắm cổ học ra trường cũng thất nghiệp, có ai mời đi làm đâu.
1: Dạ, nhưng mà bây giờ muốn có tương lai thì mình phải học cho đàng hoàng. Con thấy bây giờ nghề gì cũng vậy hết, cũng cần phải có bằng cấp.
0: Trời ơi, bằng cấp cái gì, bằng cấp nó lừa mị mình thôi con à. Bỏ ra cả đời đi học lấy được cái tấm bằng đó, rồi đi xin việc làm à, người ta cho việc mình á thì mình nhận, người ta đuổi việc thì mình cũng phải chịu, thấy chưa? Sung sướng gì đó, cái thời buổi nào cũng vậy thôi. Cái vấn đề kiếm tiền được hay không là do cái trí thông minh của mình, cái sự sáng tạo của mình, hiểu chưa?
1: Dạ. Mà hình như là chú có công ty riêng đúng không? À, công ty của chú á, kinh doanh gì vậy? Mà con thấy hình như là chú đang đi tìm người về làm đúng không?
0: Thì công ty của chú cũng bình thường thôi, thì cũng đang cần người làm. Đó, thằng Khâm đó, trời ơi chú cần nó lắm luôn á. Nhưng mà cái thằng này cái tính nó bướng bỉnh quá, tối ngày nó cứ lo nó mê học không à, khổ ghê á. Nè, khi nào con nói chuyện với nó, con nhớ khuyên nó về làm với chú nghe.
1: Dạ.
0: Ở chú đi nghe.
1: Dạ.
0: Thằng này nó mê học lắm.
1: À, dạ chú ơi.
0: Hả?
1: À, dạ, cho con hỏi cái này. À, nếu mà con muốn xin đi làm với chú á, thì chú thấy có được không?
0: Trông cũng lanh lẹ thông minh. Dạ. À, muốn đi làm thì chừng nào, nhưng mà lớn rồi nghe, phải tự quyết nha. Dạ. Chứ không có này là chú không có ép gì hết trơn á, trời đó nghe.
1: Dạ.
0: Từ khi nào mà cảm thấy là muốn đi làm.
1: Dạ con chào chú. Ủa, sao không có tên công ty gì hết vậy ta?
2: Ba, giờ này còn đi đâu nữa con?
1: Dạ đâu có, con tính ra ngoài vườn hóng mát tí xíu à.
2: Mấy bữa nay làm ăn ra làm sao?
1: Dạ cũng ổn ba. Con mới nhận được mấy đơn đặt hàng mới. Có nhiều chi tiết kỹ thuật cũng khó. Dạ con tính nhờ ba giúp đỡ cho con.
2: Thôi, làm gì làm đi. Đã nói rồi, ba đồng ý cho con mở rộng xưởng đá, không có nghĩa là ba quay lại với nghề đâu.
1: Dạ. Vậy con ra ngoài vườn tí nha ba.

0: đó cũng như nghề của con thôi. Làng nghề thì cần phát triển, nghệ nhân thì cần duy trì, truyền thống thì cần được giới thiệu. Nhưng không khéo, trăm năm nữa, núi đá biến mất, thiên nhiên suy tàn. Lúc ấy, con muốn sửa chữa cũng không kịp đâu.
1: Bằng mọi cách, phải trả tiền đầy đủ đúng hạn cho thợ. Có như vậy mới giữ được niềm tin của họ vào nghề.

0: Có chuyện gì mà con thở dắn thở dài vậy?
1: Dạ đâu có gì đâu mẹ.
0: Có gì á thì cứ nói cho mẹ nghe. Từ hồi chiều tới giờ á, mẹ thấy con cứ buồn buồn suy nghĩ hoài à. Chuyện gì vậy? Nói cho mẹ nghe coi, con mẹ có giúp được gì không?
1: Dạ con thấy sao bây giờ kinh doanh khó quá. Hồi trước mình làm thợ đá thôi, chỉ quan tâm tới chuyện làm sao mà cái sản phẩm mình đẹp, bán có giá hay không. Còn bây giờ ra kinh doanh, đủ thứ phải lo hết.
0: Ban đầu á thì chuyện gì cũng khó, nhưng mà chuyện gì cũng vậy, tất cả đều có cách giải quyết. Chỉ cần con có chí kiên trì thôi con à.
1: Dạ con hiểu. Bây giờ con đâu lo cho một mình con nữa, mà còn phải lo rất nhiều người. Nhiều người đã tin tưởng vào con, con sẽ cố gắng.
0: Phía sau con á còn có rất nhiều người ủng hộ con. Con hãy mạnh mẽ lên.
1: Dạ.
2: Đặt cái đèn pin ngang trước mặt, làm sao cho mắt chúng ta không nhìn thấy được bóng đèn, hiểu không? Xong rồi lấy cái công tắc của đèn pin á, bật sáng lên. Biết công tắc đèn pin không? Bật sáng lên. Mắt em có thể nhìn thấy được ánh sáng trực tiếp từ bóng đèn phát ra không? Có không? Vì sao? Vì sao? Quân! Quân!
3: Dạ?
2: Trời đất ơi, em có biết là em chơi game, em chơi game từ cái lúc mà anh lại đã dạy em cho tới bây giờ không? Sao em không chịu học vậy?
3: Thì thầy vô đây chơi chung với em đi.
2: Trời ơi, tôi đâu có rảnh đâu, tôi lại đây tôi chơi game với em, tôi lại đây tôi dạy học mà.
3: Thì nếu như thầy không chơi chung với em thì thầy đứng đó đi.
2: Hả?
3: Rồi hết buổi thầy về.
2: Trời đất.
3: Tới tháng mà em trả tiền cho thầy rồi xong chứ gì.
2: Trời.
3: Nói cho thầy biết nha, một tháng trước có một người thầy giống thầy á, bị mẹ em đuổi vì không nghe lời em á.
2: Trời đất ơi, tôi chưa bao giờ thấy một cái lời nói nào của một thằng nhỏ mà tôi dạy nó giống như em vậy á. Em xúc phạm tôi vừa vừa thôi chứ. Bộ em nghĩ là tôi sợ em hả? Tôi sẽ mét những cái chuyện này cho mẹ em nghe. Bộ em nghĩ là em nghĩ là tôi sợ mẹ em hả? Em tin không? Tôi kêu mẹ em lên đây liền nè. Em tin không? Hả?
4: Dạ em lên đây rồi nè thầy.
2: Dạ.
5: Chào chị.
4: Tại sao lại cậu lại quát nạt con tôi dữ vậy? Con tôi thương, tôi không dám la. Cậu nên nhớ, cậu chỉ là gia sư chứ đâu phải là gia chủ đâu mà cậu yêu cầu nó như thế này như thế nọ. Cậu nhớ phận sự của cậu á.
6: Con uống sữa đi con.
4: Dạo này mẹ thấy con gầy gò quá à. Ai nhớ ăn cam nha con.

0: Ủa anh Đức, sao bữa nay anh ra cửa hàng sớm vậy?
1: Anh cứ suy nghĩ về cái chuyện đó hoài.
0: Rồi anh quyết định sao?
1: Thì bây giờ anh vẫn còn một số tiền, hay là em cứ liên lạc với bên đó đi, lấy hàng về bán thử. Nhưng mà nói trước nghe, cái này chỉ là tạm thời thôi, sau này ổn định mình sẽ tính cách khác.
0: Ừ, vậy để em liên lạc với bà mối.

0: sẽ khỏe lắm.
1: Thôi đi ông,
0: hiến máu để cứu người chưa gì nghĩ đến chuyện thanh lọc cơ thể gì nó rồi.
2: Mày thiệt là.
3: Mà công nhận á nha, trái cà dưới quê mấy anh ngon thiệt á. Sám đi mình nhiều lên.
0: Anh cũng muốn đem lên nhiều, mà thằng này nè, làm biến, là nó nặng, nó đâu có chịu xách lên đâu.
2: Mày chơi đối thường mày.
0: Chưa gì nữa.
2: Mày là người làm biến thì có. Bữa tao kìa bác thêm về, tại tao biết kiểu gì là Hiền với Dung á cũng sẽ thích lắm.
0: Ô mày sao mày á? Mày chê nặng mà có đem theo đâu. Gì vậy?
2: Mẹ gọi. Dạ con nghe nè mẹ.
4: Dạ. Ba đồng ý cho anh Đức mở rộng xưởng đá hả? Dạ. Thôi được rồi, nếu mà khó khăn quá thì mẹ không cần phải gửi tiền lên đâu.

0: giá cả với hàng giao vậy cô thấy là sao?
1: Dạ, con cũng mong là lô hàng đó chất lượng như cô nói.
0: Trời ơi, yên tâm đi, mối đây làm ăn đàng hoàng lắm, chữ tín làm đầu mà.
1: Dạ.
0: Vậy thôi nha, cô đi, tại vì còn mấy cửa hàng để hẹn nữa đó. À, vài bữa hàng về thì cô sẽ giao cho con một cái thằng mẫu để trưng bày, coi khách của con có chuộng không. Nếu mà không chuộng á, khi mà hàng mới về thì cô sẽ đổi cho nha.
1: Dạ, con cảm ơn cô.
0: Ừ, vậy nha.
1: Dạ. Dạ thôi, cô cứ đi đi, để con.
0: Ừ, vậy trả tiền nước giùm cô ha.
1: Dạ.
0: Rồi cô đi nha. Cô bận lắm á.
2: Ê mấy bà,
0: hả?
2: Tối nay có tiết mục gì vui chơi giải trí không đây?
3: Bà nhắc tôi mới nhớ, tối nay tụi mình phải kiếm một chỗ nào vui chơi giải trí thoải mái một bữa đi.
2: Ừ. Gì vậy?
3: Trời, lâu quá mới tập, bây giờ mệt quá.
2: Ôi trời, bà đó phải đi tập thường xuyên thì mới thấy khỏe và đẹp chứ.
3: Trời, nè nè, thấy nãy nghe bà Bích nói không? Tụi mình phải kiếm chỗ nào vui chơi đêm nay đi.
2: Là tối nay mình đi
3: em
2: là
3: gì?
2: Là gì? Đi đêm đó.
3: À, đi nhảy đầm đó.
2: Ừ
3: vừa được á.
2: Thôi,
3: tôi là tôi không đi rồi đó. Tôi đâu có biết nhảy đâu, đi vô trọng kỳ thấy một. Với lại hôm nay tôi phải về với con Dung nữa đó.
2: Trời ơi, cái bà này thiệt là kỳ cục á.
3: Đi nhảy đầm mà thấy mấy người lớn tuổi giờ người ta đi nhảy đầm vậy á, thứ nhất giống như tụi mình đang tập thể thao nè, thứ hai á có rất nhiều sức khỏe, mà những người đó người ta có một cái tướng đi lả lướt, một cái dòng eo số 8 thiệt là đẹp, mà vô trong đó về rồi ha, về đến cái đầu óc tụi mình sẽ được thoải mái.
2: Với lại tôi nói bà nghe, tụi mình nó có ba đứa là tam cô nương, bà không đi ha, tụi này đi làm gì có vui vẻ gì đâu. Mà bà không biết nhảy đầm á, đi vô cảnh đó có mấy em á, mấy em trai đó hết tôi đó giải mình nhảy.
3: Thôi tôi không đi đâu.
2: Thôi, cứ quyết định gì đi, nha.
3: Vui lắm, em thấy mà.
4: Anh làm nghề hay yêu nghề?
5: Nghề từ nhỏ đã thích rồi. Anh đã yêu những viên đá này. Chắc là được di truyền từ ba của anh. Ba anh cũng là nghệ nhân mà.
4: Anh Đức, anh phải cố gắng lên. Em tin là anh sẽ thành công mà.

0: Công việc sao rồi con? Mọi thứ ổn hết hả?
1: Dạ, thì cũng chưa khách nhiều. Con cũng đang tính hướng giải quyết mà, yên tâm.
0: Cố gắng lên nha.
1: Dạ.

0: Giờ này qua Kim Anh chắc có chuyện gì hả? Mai giao hàng rồi hả?
1: Ừ.
0: Nhanh vậy?
1: Ngày mai á, bà chỉ giao một ít thôi, để coi tình hình cửa hàng của mình buôn bán sao, rồi bà mới tính tiếp.
0: Ừ. À,

0: Trưng bày anh sửa lại rồi. Anh có chia ra thành hai bên. Một bên là để trưng bày xưởng của mình, còn một bên là trưng bày sản phẩm thương mại. Nếu mà có khách á, em nhớ giới thiệu về sản phẩm của bên mình nha.
1: Vậy thì hay quá. Coi như là mình có cơ hội để tiếp thu ý kiến của khách hàng.
0: Ừ, thì anh cũng tính vậy mà.
1: Ủa, giờ này bác còn thức ha anh?
0: Ừ.
1: Để em vô chào bác.
0: À, vậy để lấy tiền cho em luôn.
1: Ừ. Tới rồi á.
2: Ê, mua bàn nào vậy?
3: Mà lần quá. Nè, bà có gì đặt đâu cưng?
4: Giờ mời đi lại lắm.
3: Ừ, lại lắm.
1: Ngồi xích đi cục cưng.
4: Nhưng mà bà chị dùng gì à?
3: Như cũ cưng.
2: Rượu, cho chai rượu đi.
3: Nè. Sao bữa nay chị không thấy trai đẹp đâu hết vậy?
4: Vậy nó ngồi bên trong vậy?
3: Trời ơi, sao kêu ngồi bên trong, kêu ra. Nè, nhớ nghe chưa, kêu đẹp trai đi chưa? Xấu là mày hốt đi nghe chưa?
4: Đúng rồi.
3: Nè, kỳ này ra nhảy nha bà.
2: Thôi trời, thôi đi, biết nhảy cái mắt
3: thôi
2: đi.
3: Ra,
2: ra được biết. Vô đi chơi với cái bà ghiền giống như tôi vậy.
3: Chỉ một anh nhảy đẹp trai điêu luyện là cỡ nào bà cũng rành hết đó.
2: Đúng rồi.
3: Nha.
5: Ủa, chào mấy chị.
3: Chị hả?
2: Gì chị?
5: Chào mấy em.
3: Nè, cưng, biết mặt nhau rồi ha, mà chưa biết tên ha. Cưng tên gì vậy?
6: Tên Xanh.
3: À, giới thiệu với bà đây là Thạch Xanh.
2: Thôi bà, tôi nghe nó giới thiệu tên Xanh mà bà thêm
3: kệ tôi đi. Còn đây là em Tuyết. Đây là em Bích. Còn đây là em đẹp nhất, em Hồng.
2: À,
3: bây giờ chị giao em Hồng cho em. Bởi vì em Hồng chưa có biết nhảy nha. Giới thiệu đây, nhảy điêu luyện số 1 ở vũ trường này đó.
5: Chị quá khen, em đâu có được như vậy đâu.
3: Cái gì?
5: À, dạ, em quá khen, anh đâu có được như vậy.
3: Khen cái gì, em á, anh là khiêm tốn lắm á. Rồi nè, mời em học ra nhảy đi.
2: Trời ơi, thôi,
3: ra đi.
2: Cái chuyện buồn
3: đi trời. Úi, xùi xùi. Ra đi, có gì đâu, trở biết nữa.
2: Trời
3: ơi, bà. Còn hai anh này mày chọn anh nào chứ áo xanh của tao rồi đó.
2: Vô duyên quá, bà chọn người nói tôi chi vậy? Cái gì mà nay nó nhảy bà?
3: Đổi gu cưng.
6: Hai chuẩn. Sẽ lo cái gì vậy?
7: Xin lỗi.
6: Không sao, từ từ rồi nó quen. Từ em nhảy em nên cần cảm nhận.

0: Lâu lắm không nghe mày chơi càn á.
1: Tao không có hứng.
0: Sao vậy? Rồi có chuyện nữa hả?
1: Thì cũng có chuyện đó. Chuyện nó vậy thêm á.
0: Tao nói với mày rồi, đó không phải là công việc tốt để mà kiếm được nhiều tiền đâu.
1: Nhưng mà tao không muốn làm việc theo kiểu của chú Lâm.
0: Vậy chứ theo mày, giữa hai công việc đó, công việc nào tốt hơn hả? Trả lời đi. À, đừng có nói với tao á là mày chọn cái công việc chịu nhục làm đại sư đó nghe. Đồng ý á là hai công việc đều kiếm được tiền hết, nhưng mà mày phải chọn công việc nào á mà có thể kiếm được nhiều tiền trong thời gian ngắn, đúng không? Như vậy sẽ tốt hơn là cái chuyện đi gọi đầu trẻ, đi làm gia sư cho người ta mà chỉ kiếm được có mấy trăm ngàn đồng tháng à. Nếu tao mà là mày, chắc chắn tao sẽ không bỏ qua lời mời của chú Lâm đâu. Thì tao chỉ nói vậy thôi. Làm gì nhìn dữ vậy?

0: khỏi thối nha.
1: Mẹ.
2: Trời ơi,
1: mẹ sao vậy nè?
0: Mẹ không sao.
1: Đứng đi đợi con tí nha. Mẹ.
2: Trời ơi,
1: sao mẹ lại say xỉn như vậy?
0: Mẹ không có sao mà.
1: Mẹ ơi, mẹ nằm đi đi. Làm sao vậy nè? Mẹ uống dữ quá.
0: Mẹ không có xỉn đâu.
1: Mẹ sao vậy? Trời ơi.

0: Mẹ yêu con, mẹ yêu con nhiều lắm.
1: Con biết mẹ ơi.
0: Nhưng không hiểu tại sao mẹ lại buồn như vậy. Ôi, mẹ buồn quá con ơi.

0: Trời anh Long, trời lâu quá sao không thấy anh. Trời nhớ anh quá trời luôn.
1: Quá mà.
2: Dạ, em mời anh.
1: Bữa nay phải làm cho anh vui.

0: Con mời chú.
1: Uống cho anh.
2: Vô.

Mời quý vị cùng theo dõi bản tin dự báo thời tiết đêm nay ngày mai của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Thưa quý vị, thời tiết khu vực trong 24 giờ qua ngày nắng gián đoạn, ở phường Châu Đốc có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất tại trạm khí tượng Châu Đốc là 35 độ C, có mưa vừa vài nơi. Dự báo hình thế thời tiết trong 24 giờ tới, tỉnh An Giang chịu ảnh hưởng của rìa phía tây nam của áp cao lục địa tăng cường xuống phía nam. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới có trục qua trung trung bộ lấn về phía tây, nhiễu động gió trên cao hoạt động yếu. Thời tiết tỉnh An Giang trong 24 giờ tới, mây thay đổi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, trưa chiều có mưa rào và dông vài nơi, đêm có mưa ở vùng biển từ Hà Tiên đến Phú Quốc, nhiệt độ cao nhất trong khoảng từ 34 đến 36 độ C, nhiệt độ thấp nhất trong khoảng từ 26 đến 29 độ C. Xu thế thời tiết từ 48 đến 72 giờ tới, ngày nắng gián đoạn, có nơi có nắng nóng, trưa chiều có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa vài nơi, gió phổ biến đông đến đông nam cấp 3 có lúc cấp 4. Cảnh báo mưa dông xuất hiện trong ngày, nắng gắt thường kèm theo các hiện tượng cực đoan như là lốc sét và gió giật mạnh có thể gây ảnh hưởng đến tính mạng con người và sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng. Đồng thời, mưa vừa, mưa to, mưa rất to có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng thấp, lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc. Và bây giờ sẽ là dự báo chi tiết cho một số xã phường trên phạm vi của tỉnh đêm nay và ngày mai. Đầu tiên là tại phường Trạch Giá và vùng lân cận, ở đây dự báo mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3, có lúc cấp 4, nhiệt độ thấp nhất dao động từ 27 đến 29 độ C và nhiệt độ cao nhất dao động từ 34 cho đến 36 độ C. Chuyển sang khu vực các xã vùng U Minh Thượng, ở đây mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, có lúc gián đoạn, chiều mai có mưa rào và dông vài nơi, gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 28 và nhiệt độ cao nhất từ 34 đến 35 độ C. Sang đến khu vực phường Long Xuyên và vùng lân cận, ở đây mây thay đổi, đêm không mưa, ngày có nắng nóng, chiều mai có mưa rào và dông vài nơi, gió đông đến đông nam cấp 2, nhiệt độ thấp nhất dao động từ 26 đến 28 và nhiệt độ cao nhất dao động từ 34 đến 36 độ C. Sang đến khu vực phường Châu Đốc và vùng lân cận, ở đây mây thay đổi, đêm không mưa, ngày có nắng nóng, gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất dao động từ 26 đến 28 độ C và nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 37 độ C.

0: Chuyển sang khu vực Bảy Núi Thất Sơn, ở đây mây thay đổi, đêm không mưa, ngày có nắng nóng, gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất dao động từ 26 đến 28 và nhiệt độ cao nhất dao động từ 35 cho đến 37 độ C. Khu vực phường Hà Tiên và vùng lân cận ở đây dự báo mây thay đổi đến nhiều mây, ngày có nắng nóng, đêm nay và chiều mai có mưa rào và dông vài nơi, gió đông đến đông nam cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 28 và nhiệt độ cao nhất dao động từ 33 cho đến 35 độ C. Chuyển sang đặc khu Phú Quốc, ở đặc khu Phú Quốc dự báo là mây thay đổi, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng, gió đông đến đông nam cấp 3, có lúc cấp 4, nhiệt độ thấp nhất dao động từ 27 đến 29 độ C và nhiệt độ cao nhất dao động từ 33 cho đến 35 độ C. Và bây giờ sẽ là dự báo thời tiết trên biển, vùng biển từ bờ đến các đảo Hòn Tre, Hòn Nghệ và quần đảo Hải Tặc. Ở khu vực này dự báo mây thay đổi, đêm nay và chiều tối mai có mưa vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3, có lúc cấp 4, nhiệt độ thấp nhất dao động từ 26 đến 28 và nhiệt độ cao nhất dao động từ 33 đến 35 độ C, độ cao sóng là 0,25 đến 1,25m và biển bình thường. Vùng biển Kiên Hải, Phú Quốc và Thổ Châu, khu vực này dự báo mây thay đổi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, đêm nay và chiều mai có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông đến đông nam cấp 3, cấp 4, nhiệt độ thấp nhất dao động từ 27 đến 29 và nhiệt độ cao nhất dao động từ 34 đến 36 độ C, độ cao sóng là 0,25 đến 1,25m và biển bình thường. Xu thế thời tiết biển 3 ngày tới, ngày nắng gián đoạn, có nơi có nắng nóng, có mưa rào và dông vài nơi, gió phổ biến đông đến đông nam ở mức cấp 3, cấp 4. Tiếp tục, mời quý vị các bạn cùng theo dõi thông tin dự báo thủy văn chúng tôi vừa mới cập nhật.
1: Dự báo mực nước trên các sông kênh rạch trên tỉnh An Giang trong 5 ngày tới đến ngày 13 tháng 5. Trên khu vực đầu nguồn sông Tiền, sông Hậu, mực nước trên các kênh rạch biến đổi chậm theo chiều. Sông Tiền mực nước cao nhất tại trạm Tân Châu là 117cm lên 2cm. Sông Hậu mực nước cao nhất tại trạm Châu Đốc là 128cm lên 2cm. Khu vực nội đồng Tứ Giác Long Xuyên, mực nước trên các kênh rạch xuống chậm trong những ngày tới. Trên kênh Vĩnh Tế tại trạm Xuân Tô, mực nước cao nhất là 29cm lên 10cm. Trên kênh Tri Tôn tại trạm Tri Tôn, mực nước cao nhất là 35cm xuống 9cm. Dùng hạ lưu sông Tiền, sông Hậu tại Long Xuyên, Chợ Mới, Phú Tân và dùng lân cận, mực nước biến đổi chậm theo xu thế triều. Sông Hậu mực nước cao nhất tại Long Xuyên là 131cm, ít biến đổi. Sông Dầm Nao mực nước cao nhất tại Dầm Nao là 124cm lên 1cm. Rạch Ông Chưởng mực nước cao nhất tại Chợ Mới là 122cm lên 2cm. Dùng ven biển An Giang đỉnh triều cao nhất ngày trên sông Cái Lớn tại Xẻo Rô có xu thế xuống chậm theo triều trong những ngày tới, đỉnh triều ở mức thấp. Cảnh báo mặn trên các sông kênh theo triều xâm nhập vào nội đồng, độ mặn 4/1000 xâm nhập sâu vào nội đồng trên các sông kênh, ảnh hưởng đến cây trồng và nguồn nước sinh hoạt tưới tiêu.
0: Thưa quý vị, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin dự báo thời tiết đêm nay ngày mai của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Cảm ơn quý vị các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.

0: ngựa phi tới Hàm Dương mất 2 ngày. Nếu như mình không ngủ nghỉ, 1 ngày rưỡi nhất định sẽ tới kịp. Sư huynh, huynh nhất định phải chờ muội, phải chờ muội.
1: Vì cứu lấy người thương, nàng chấp nhận gạt bỏ tự do, dấn thân vào chốn thâm cung đầy rẫy cạm bẫy và mưu mô xảo quyệt.
2: Quả nhân chỉ cần cô thuộc,
0: chỉ cần dùng bản thân có thể đuổi được thuốc giải, cứu mạng sư huynh, xem như không phụ sự mong mỏi của cha cha.
1: Kẻ nắm giữ cả thiên hạ nhưng lại chẳng thể nắm giữ trái tim người phụ nữ mình yêu.
2: Nếu trái lời hẹn thì cô tự biết quả nhân sẽ xử trí cô ra sao. Cả sư huynh của cô,
0: thiếp đã nghĩ ra một cách, phải để tận tay người giết chết người mà người yêu thương nhất, thì người mới biết cảm giác mất đi người mình yêu nhất, thì mới có thể trở thành một vị vua tốt.
1: Ân oán tình thù xen lẫn những âm mưu chính trị tàn khốc, mỗi bước đi trong cung cấm đều là một ván bài sinh tử. Giữa một bên là mối tình đầu sâu nặng, một bên là vị vua quyền uy suy tình, liệu trái tim Lệ Cơ sẽ thuộc về đâu? Đừng bỏ lỡ khúc tráng ca tình yêu và quyền lực đầy nước mắt của Địch Lệ Việt Ba và Trương Bân Bân.

0: trong siêu phẩm cổ trang Lệ Câu Chuyện vào lúc 21 giờ 30 phút trên kênh ATV3.
1: 1.000 tỷ.
2: Rồi bà nội còn nói là.
1: Thôi bà nội khỏi nói đi. 1.000 tỷ.
2: Lần này mẹ cười gian với mẹ.
3: Mẹ đâu cần cực khổ kiếm tiền đâu. Mẹ xin bà ngoại đó. Bà ngoại nhiều tiền lắm. Bà ngoại tới tận 1.000 tỷ luôn á mẹ.
1: Cái gì?
0: Bà Hoàng quá chồng và có 4 người con. Bao năm vất vả gây dựng cơ nghiệp, dù sở hữu khối tài sản kếch xù. Ở tuổi xế chiều, bà tưởng chừng như sẽ có được một cuộc sống viên mãn bên con cháu. Nhưng đau ngờ với những toan tính và ngấm ngầm tranh giành của những đứa con đã đẩy gia đình đến những tình cảnh éo le.
4: Người đàn bà chồng mất sớm, một mình nuôi con khôn lớn, để tạo ra gia tài kếch xù như vậy thì làm sao mà đơn giản được.
5: Cẩn thận đó nghe, anh chỉ giúp em được tới đó thôi đó.
6: Lúc mới quen mẹ con hiền khô à, như con nai vàng ngơ ngác. Không ngờ bây giờ mẹ con là con nai vàng dẫm nát cái rừng hoa. Ba mà biết mẹ con hung dữ vậy, ông nội bà con dám cưới.
1: Ma không sao hết trơn, ma hứa với con. Thời đại bây giờ cái chuyện đó là chuyện bình thường.
7: Chị nghĩ làm sao mà giúp được? Bây giờ má bắt em phải công khai tình cảm với cha nội Minh Khang đó đó. Trời ơi, má nghĩ con trai má là trai công đó.
1: Cái gì? Chị nói Chí Dũng quen với con hồ ly tinh Thanh Thanh hả?
8: Ừ. Thì ghê hồn. Trời đất ơi nha, nó quen chồng em, sau đó nó chuyển qua, nó bằng em trai mình luôn. Ghê thiệt chứ.
0: Với thông điệp mang ý nghĩa nhân văn nhẹ nhàng cùng cái kết đầy bất ngờ, 32 tập phim Má Tôi Là Đại Gia sẽ đưa khán giả đến nhiều cung bậc cảm xúc hỉ nộ ái ố với những tấn bi hài kịch trong gia đình. Mời quý vị và các bạn đón xem bộ phim truyện Việt Nam Má Tôi Là Đại Gia vào lúc 20 giờ 20 phút trên sóng truyền hình ATV1.

0: những câu chuyện đời nhiều bất hạnh, những nỗ lực để tìm con đường sống cho mình và người thân, những tình cảm sẻ chia từ lòng nhân ái, xoa dịu nỗi đau, hướng đến một tương lai tươi sáng. Tất cả cùng chung tay vì bà con nghèo. Khát vọng sống, kết nối cộng đồng, trợ giúp bà con nghèo hồi sinh.
1: Kính thưa quý vị, ở tuổi 13, khi bạn bè đang hạnh phúc trong vòng tay bao bọc của cha mẹ, thì Lan Ngọc Trinh ở khu phố 1, phường Trân Thành phải nghỉ học để trở thành điểm tựa của ba đứa em thơ dại. Mẹ rời đi tìm hạnh phúc mới. Điểm tựa duy nhất là ba cũng chọn cách buông xuôi vào một ngày cuối năm 2025. Trong căn nhà sập sệ, lạnh lẽo, bốn đứa trẻ cút côi như những cánh chim non lạc tổ, chới với giữa sông bão cuộc đời.

0: Hơn 100 ngày qua, nán nhang là sợi dây vô hình kết nối những đứa trẻ cút côi với người cha quá cố. Ở đó, nỗi nhớ được xoa dịu và khoảng trống mênh mông trong tâm hồn những đứa trẻ mồ côi tạm thời được lấp đầy. Mồ côi tội lắm ai ơi, đói cơm khát nước, biết người nào lo. Câu ca dao chính là tiếng lòng thắt lại của bốn chị em mồ côi La Ngọc Trinh, 13 tuổi, vừa phải nghỉ học giữa chừng lớp 5, là Thì Thì 11 tuổi đang học lớp 3, và cặp sinh đôi La Bảo Khanh và La Bảo Khang, 7 tuổi, chưa được đi học.
1: Từ nhỏ tới giờ con nuôi sống tựa vào cha đây ba, tại cha con ngày nào cũng cho con đi học.

0: đầy đủ và cho con những đồ ăn mặc. Ba con nuôi tụi con từ nhỏ tới lớn tới giờ. Giờ trong lòng con chỉ còn có mình cha thôi. Rồi cái ngày định mệnh ba con mất thì tụi con rất là buồn, khi người chống lưng cho tụi con thì người đó đã mất.
1: Cái nghèo của bốn chị em Trinh vốn đã hằn sâu ngay từ khi mới lọt lòng. Cũng bởi cha mẹ của các cháu gặp nhau từ những ngày làm thuê ở trọ, khiến một tờ giấy kết hôn để làm điểm tựa pháp lý cho các con cũng chẳng thể làm cho đủ thủ tục. Lần lượt bốn đứa trẻ ra đời trong cảnh lay lắt, bữa đói bữa no từ đồng tiền công phụ hồ của cha và gánh hàng rong của mẹ. Năm 2020, dịch bệnh khiến chi phí sinh hoạt đè nặng, mâu thuẫn ba mẹ thường xuyên diễn ra. Mẹ đã chọn cách rời đi, xây dựng gia đình mới. Ba một mình xoay sở, nuôi bốn miệng ăn trong sự cô độc cùng cực. Khi sự thất chí chạm đáy, cũng là lúc hy vọng lụi tàn. Tháng 12 năm 2025, ba của các em đã chọn buông xuôi tất cả, tự kết thúc cuộc đời mình ngay trong chính căn nhà mà mấy cha con từng nương náu.
2: Nói chung là ảnh hướng nội, nó không có, nói chung ảnh cũng không có chia sẻ với em nhiều. Thì gần đây đùng ra cái ảnh dài dột, thì giờ mấy đứa cháu của em á, nó cũng cháu em phải lo cho tụi nhỏ, nhưng mà mất mát quá lớn, tội bốn đứa lắm. Giờ hai chồng em thì cũng cố gắng lo cho các cháu. Hoàn cảnh của em hiện tại thì cũng không khá giả, làm ăn tụi em cũng mấy năm vừa rồi cũng thất bại, cũng có nợ ngân hàng này kia. Một mình em thì cũng không đủ lo, đủ sức lo cho bốn đứa, em còn hai con nhỏ ở nhà nữa, với lại cũng không có khá gì mấy, cũng khổ. Mà sắp tới thì không biết, em biết lo cho nó về sau như thế nào cũng chưa biết được, thì tới đâu hay tới đó vậy.
3: Cha của các cháu thì lao động tự do, nay công việc này mai công việc khác, công việc thì bấp bênh, rồi khó khăn quá nên nghĩ không thông suốt, nên chỉ dẫn đến là cái bi kịch ngày hôm nay. Khi cha các cháu qua đời thì hàng xóm láng giềng cũng có hỗ trợ cho các cháu, nhưng mà với số tiền ít quá ít ỏi thì các cháu, cuộc sống của các cháu thì bốn bốn cháu nên chi cũng khó khó khăn.
1: Không thương sao được khi ngoài kia phố thị đèn hoa rực rỡ, những gia đình quây quần bên mâm cơm ấm áp. Còn nơi đây, trong căn nhà vắng quạnh, chỉ có bữa cơm đạm bạc, chẳng còn bóng dáng mẹ cha. Không rơi nước mắt xót xa sao được khi những đứa trẻ mồ côi cứ thế dắt dìu nhau để đi qua cơn đói cơm, thèm sữa. Đêm đến, khi mọi người xung quanh đã chìm trong giấc ngủ yên bình, thì bốn cháu mồ côi vẫn thao thức trong sự trống trải. Vì sao cha không còn về? Vì sao mẹ lại chọn hạnh phúc riêng thay vì chọn các con? Giữa khoảng trống mênh mông, điểm tựa duy nhất còn sót lại để các em bám víu chính là bàn tay ấm vỗ của chị Hai Trinh.
4: Kể cho cô Hiền nghe xem nào, từ hôm mà ba mất đi giờ các con buồn nhiều không nè?
5: Buồn nhiều.
4: Tại sao?
5: Ba con mất, con ăn cơm với trứng, con hết ăn thịt.
4: Rồi con nhớ ba không?
5: Dạ chứ.
4: Nhớ thì con khóc hay là con như thế nào?
5: Con buồn.
4: Có khóc nhè buổi đêm không?
5: Dạ có.
4: Rồi tại sao khóc?
5: Ba con mất nhà nhà, con chỉ khóc thôi.
4: Con chỉ khóc thôi hả? Con có sợ hãi không?
5: Dạ không.

0: Ở trong nhà này con có sợ không?
1: Dạ không.
0: Ở nhà con thương ai nhất?
1: Ở nhà con thương chị hai.
0: Tại sao?
1: Chị hai nấu ăn cho con nghe ngày.
0: Con Thi Thi kể cho cô Hiền nghe. Từ khi mà ba mất đi rồi con có nhớ mẹ không? Con có trách mẹ không? Con buồn mẹ không? Và nhớ ba nhiều không nè?
2: Dạ con nhớ ba con hơn.
0: Con nhớ ba, không có nhớ mẹ?
2: Dạ không.
0: Tại sao vậy?
2: Thằng mẹ con bỏ lâu rồi con không có nhớ.
0: Con có định nghỉ học để giống như chị hai ở nhà chăm sóc các em của mình không hả con Thi Thi?
2: Dạ có.
0: Con muốn nghỉ học hả?
2: Ừ.
0: Con muốn gì?
2: Muốn đi học để lớn lên con đi làm, con có tiền con nuôi chăm hai đứa em để phụ chị hai.
3: Để bám trụ lại căn nhà cũ để ấp kỷ niệm, để lo từng bữa cơm cho ba đứa em thơ, Trình đã phải gói ghém giấc mơ trường lớp vào một góc sâu trong ký ức. Em chạy việc từ xưởng hủ tiếu, đi bán hàng thuê, đến những giờ phút miệt mài phụ tiệm neo để học cái nghề, với một khao khát duy nhất, kiếm được tiền để các em không phải đứt bữa, để căn nhà cũ vẫn còn hơi ấm của tình thân.
4: Có nhiều người cũng đã sinh con để nuôi cho mấy để nuôi mấy em, nhưng mà con cũng không có chịu, về bốn đứa sống chung với nhau cũng đã lâu rồi mà con cũng không muốn tách ra, tại con nhớ mấy đứa cũng tụi con cũng không có cha không có mẹ, tại tụi con sống tựa vào nhau để sau này lớn lên có tương lai. Cô Út cũng nói là đi theo cô Út để cô Út nuôi, nhưng mà tụi con vẫn ở đây, tại đây là cái nhà ấm áp nhất từ nhỏ tới giờ của con. Con ở đây, dạ con ở đây để thắp nhang cho ba con, tại ba con ở đây chỉ có một mình. Hiện tại bây giờ con vẫn còn khó khăn, con lo lắng sợ mấy đứa nhỏ sau này nó lớn lên rồi không có gia đình ấm áp. Rồi sau này tụi nó lớn lên không có việc làm để làm, con lo cho mấy em cũng không có đủ ăn đủ mặc, rồi con cũng phải kiếm tiền để nuôi cho mấy em. Con mong được mọi người có thể giúp đỡ tụi con để con có thể sau này con đi học nghề, xong rồi con và có thể cho mấy em con đi học để con biết chữ, tại con đi học nghề xong con có nghề xong rồi con kiếm tiền nuôi các em, tại do các em chưa có biết chữ để cho tụi nó đi học.
3: Đôi bàn tay nhỏ của cô bé 13 tuổi vốn chỉ để cầm bút, nay đã thấm đẫm mồ hôi và bụi bặm cuộc đời. Liệu sức vóc ấy có đủ gánh còng cơm áo cho bốn mảnh đời cút côi? Câu trả lời vẫn là một khoảng lặng mênh mông, nơi nghèo đói và thất học bủa vây lấy các em từng ngày. Nếu không có sự tiếp sức từ cộng đồng, giấc mơ nghề nghiệp của Trinh rồi sẽ dang dở, và hai đứa trẻ song sinh cũng chẳng thể biết được mặt chữ. Xin đừng để cánh cửa cuộc đời của các cháu phải khép lại trong bóng tối, khi bình minh còn chưa kịp bắt đầu.

0: Thưa quý vị, có những nỗi đau không thể chỉ nhìn qua ống kính, có những hoàn cảnh mà nếu chỉ đứng từ xa, chúng ta sẽ không thể hiểu hết sức nặng của sự khốn cùng. Ngay sau buổi khảo sát, Khát vọng sống đã đến với bốn mảnh đời côi cút với mong muốn làm sao giúp đỡ, làm sao kết nối các mạnh thường quân trở thành phao cứu sinh cho bốn mầm xanh đang trông chờ nhất.
1: Căn nhà ở khu phố 1 phường Chân Thành, thường ngày chỉ bốn bóng nhỏ lặng lẽ dắt nhiều nhau qua những bữa cơm đạm bạc và bóng tối nghịch cảnh. Nhưng hôm nay, không gian ấy đã được sưởi ấm bởi đoàn Khát vọng sống với các thành viên như Ban đại diện báo và phát thanh truyền hình Đồng Nai phối hợp với Hội bảo trợ người khuyết tật trẻ mồ côi và bệnh nhân nghèo tỉnh, Công ty cổ phần quảng cáo nhất thành phố Hồ Chí Minh thực hiện, Công ty Tôn Tân Phước Khanh là nhà tài trợ chính, đại diện lãnh đạo phường Chân Thành và các đội nhóm thiện nguyện, các nhà hảo tâm cùng tham dự chương trình.
2: Khi mà được tin hoàn cảnh của bốn cháu mồ côi như thế này thì nhóm lan tỏa yêu thương, khi mà biết được tình hình thì đã đến gia đình thăm hỏi và cố gắng là họp mặt lại rồi là lan tỏa yêu thương đến mọi người. Nhóm thì thành lập cũng đã 8 năm rồi, nhưng mà vì hoàn cảnh là toàn những người già yếu, không đi

0: kết nối được với các hội nhóm trong các đợt rao, nhưng mà rất ít khi là nhóm bỏ các chương trình nào hầu như cũng theo, chỉ lâu lâu mới có một trường hợp là nhóm không theo được. Chính vì vậy mà lần này hoàn cảnh lại ở địa phương, cho nên là nhóm rất là quan tâm và nhóm rất muốn được kết nối một lần với các nhà hảo tâm.
1: Cũng rất là vui khi có mặt tại đây để góp một sức nhỏ của mình để hỗ trợ các cháu. Thì cũng mong rằng trong thời gian sắp tới thì cũng với sự lan tỏa của tất cả các cô chú đi trước, thì bản thân em cũng như là gia đình em thì cũng sẽ có nhiều cái chương trình như thế này để góp một phần nào đấy cho các hoàn cảnh khó khăn.
2: Chung niềm yêu thương, các thành viên trong đoàn và những nhà hảo tâm đã cùng lên trao tận tay những món quà thiết thực. Tiêu biểu trong hành trình nhân ái hôm nay là nhóm Lan tỏa yêu thương chân thành, đơn vị thường kỳ, đồng hành thường kỳ 2 triệu đồng. Nay đã đăng ký bảng nhà tài trợ tiêu biểu với số tiền trợ giúp trị giá 10 triệu đồng. Hội bảo trợ người khuyết tật trẻ mồ côi và bệnh nhân nghèo tỉnh Đồng Nai đã vận động và trao tặng 31.200.000 đồng. Câu lạc bộ Hương Từ Tâm Phước Long cũng mang đến sự hỗ trợ thiết thực với số tiền 30 triệu đồng. Không quản ngại đường xá xa xôi, các thành viên đoàn từ thành phố Hồ Chí Minh đã khởi hành từ 4 giờ sáng để có mặt đúng giờ. Những tấm lòng vàng trong và ngoài nước vẫn kịp gửi trọn ân tình và phần quà quý giá để hỗ trợ cho các mầm non thông qua các kênh chính thống của các phòng sống. Đặc biệt sự quan tâm sát sao của lãnh đạo địa phương chân thành cùng các chi tổ hội ở khu phố 1 không chỉ vận động nguồn kinh phí mà còn là sự hỗ trợ chu đáo về cơ sở vật chất, giúp chương trình diễn ra trong không gian ấm áp và trọn vẹn nghĩa tình.
3: Ngày hôm nay tham gia chương trình thì cũng rất là xúc động, cũng như là rất là cảm ơn và muốn gửi lời cảm ơn rất là chân thành đến chương trình, cũng như là các quý mạnh thường quân đã quan tâm và dành rất là thời gian rất là quý báu của mình đến tham dự, cũng như là đồng hành với địa phương trong công tác hỗ trợ chăm lo cho các em mồ côi, đặc biệt là 4 bé ở khu phố 1 phường Chân Thành. Thì về phía chính quyền địa phương thì trong thời gian tới thì hỗ trợ các chế độ chính sách phù hợp theo quy định cho các bé, đồng thời thì cũng đã hỗ trợ được các cái hồ sơ pháp lý để cho các bé tiếp tục được đi học. Riêng bé lớn thì bé Ngọc Trinh thì mong muốn là được đi học nghề chứ không có tiếp tục học văn hóa, do đó là chính quyền địa phương cũng đã phối hợp hỗ trợ cho bé được học nghề theo cái sở thích của bé tại nơi sinh sống, để bé có cơ hội vừa được học nghề mà vừa có thể là phụ giúp gia đình cũng như là chăm sóc các em.
2: Ngay tại chương trình kết nối, tổng số tiền chương trình kết nối đã lên tới hơn 235 triệu đồng. Để số tiền này trở thành điểm tựa vững chắc nhất cho tương lai của các cháu, ban tổ chức đã thống nhất với chính quyền phường Chân Thành phương án sử dụng hiệu quả nhất. Cụ thể, 11 triệu đồng hỗ trợ sinh hoạt cấp thiết trong 5 tháng đầu, 5 triệu đồng ưu tiên sửa chữa lại mái nhà vốn đã dột nát hư hỏng, 220 triệu đồng gửi tiết kiệm để chi trả học phí và đảm bảo cuộc sống ổn định cho các cháu trên chặng đường dài phía trước.
4: Thì thật ra với cái người làm công tác thiện nguyện lâu năm thì chúng tôi cũng không nặng về cái số tiền là bao nhiêu, mà chúng tôi nặng về cái giải pháp. Chúng ta ngoài cái số tiền đó, chúng ta đã kết nối được gần như là kể cả chính quyền địa phương và cả cái hệ thống câu lạc bộ, các đội nhóm, để chúng ta lo về cái kể chuyện học nghề, lo về chuyện gia cố nhà cửa, lo cả về cái chuyện giấy tờ cho các cháu sau này đi học lại theo cái hệ thống của nhà nước, mà do trước đây cha mẹ cháu là cứ bập bênh mà không giải quyết được. Thì có lẽ đây là cái nỗ lực của chúng ta cho ba cháu, và cái việc này nó không chỉ dừng lại hôm nay, mà cái sự này nó sẽ còn tiếp nối bằng cái nỗ lực để tái lập cho các cháu một cái cuộc sống ổn định nhất.
2: Cùng với số tiền mặt, các thành viên trong đoàn và những nhà hảo tâm cũng đã trao tận tay những món quà thiết thực như quần áo, bánh sữa và nhu yếu phẩm cho chị em Trinh. Chương trình Mẹ đỡ đầu của Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Chân Thành đã chính thức nhận đỡ đầu các cháu với mức hỗ trợ 1,5 triệu đồng một tháng. Gia đình cô Đăng Huyền cùng câu lạc bộ Hạt Gạo Nhân Ái tỉnh Bình Phước đã trao tặng một chiếc xe đạp điện. Các nhà hảo tâm khác cũng tặng điện thoại để chị em Trinh thuận tiện liên lạc, giữ kết nối với những vòng tay nhân ái.
5: Con cảm ơn mấy cô mấy chú đã qua cho con tiền và tặng quà cho tụi con. Con mong cuộc sống của chị em con sẽ tốt đẹp hơn và dù sao lớn lên cũng sẽ có gia đình ấm áp.
2: Những nụ cười đã nở trên bốn khuôn mặt non nớt. Vào giây phút ấy, mỗi thành viên trong đoàn Khát Vọng Sống đều thấu cảm rằng mọi nỗ lực, vận động của mình đều trở nên ý nghĩa hơn bao giờ hết. Tình yêu thương chính là thứ ánh sáng đủ sức xua tan bóng tối của phần cút côi, sưởi ấm căn nhà lạnh lẽo bấy lâu. Bình minh của bốn mầm non ấy đang thực sự bắt đầu từ những bàn tay nhân ái.

Quý vị và các bạn thân mến, chương trình Truyền hình Nhân đạo Khát vọng sống đến đây xin được tạm dừng. Một lần nữa, cảm ơn sự đồng hành của Hội Bảo trợ người khuyết tật trẻ mồ côi và bệnh nhân nghèo tỉnh, Công ty Cổ phần Quảng cáo Nhất Thành phố Hồ Chí Minh và nhà tài trợ chính Công ty Tôn Tân Phước Khanh và các nhà hảo tâm đã chung tay cùng chương trình. Thân ái và hẹn gặp lại quý vị trong các

0: chống chịu đựng mọi điều kiện thời tiết khắc nghiệt, chống ăn mòn, thích hợp cho mọi công trình làm nên thương hiệu Tôn Tân Phước Khanh. Tôn Tân Phước Khanh, bền đẹp với thời gian, sản phẩm được bảo hành lên đến 20 năm.
1: Hướng tới APEC năm 2027, nhiều công trình giao thông trọng điểm đang được triển khai nhằm tăng cường kết nối liên vùng, kết nối về Trạch Giá, Hà Tiên và Phú Quốc. Cùng với đó, các dự án lớn như tuyến cao tốc Châu Đốc, Cần Thơ, Sóc Trăng cũng đang được tăng tốc thi công, từng bước hình thành mạng lưới giao thông đồng bộ cho toàn khu vực. Đặc biệt tại Phú Quốc, hàng loạt công trình hạ tầng phục vụ APEC đang được đầu tư nâng cấp nhằm đáp ứng yêu cầu đón tiếp các đoàn đại biểu quốc tế. Tuy nhiên, quá trình triển khai vẫn còn nhiều khó khăn về giải phóng mặt bằng, nguồn vật liệu và áp lực tiến độ thi công. Vậy, đâu là những giải pháp để tăng cường các công trình giao thông trọng điểm? Làm thế nào để bảo đảm kết nối thông suốt, phục vụ hiệu quả hội nghị APEC năm 2027 và tạo động lực phát triển lâu dài cho địa phương? Tất cả sẽ được lãnh đạo Sở Xây dựng tỉnh An Giang trao đổi trong chuyên mục Dân hỏi chính quyền trả lời kỳ 12 với chủ đề Tăng tốc hạ tầng giao thông phục vụ hội nghị APEC năm 2027. Kính mời quý vị và các bạn đón xem chương trình được phát sóng trên kênh ATV1 vào lúc 19:50 tối thứ Bảy ngày 9 tháng 5 năm 2026 và 7:30 chủ nhật ngày 10 tháng 5 năm 2026 trên kênh ATV2 vào lúc 5:50 chủ nhật ngày 10 tháng 5 năm 2026.

0: Mời quý vị các bạn cùng đến với chương trình thời sự tối nay của báo và phát thanh truyền hình An Giang.
1: Hôm nay thứ Bảy ngày 9 tháng 5, chúng tôi xin chuyển đến quý vị và các bạn những thông tin đáng chú ý sau đây.
0: Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang nghe báo cáo những khó khăn vướng mắc thuộc thẩm quyền giải quyết của Trung ương, ý kiến chủ trì qua đợt tiếp xúc sau kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 16.
1: Đoàn kiểm tra giám sát số 29 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư làm việc với phường Long Xuyên, xã An Châu và Long Điền.
0: Liên đoàn lao động tỉnh An Giang tổ chức ngày hội về sức khỏe người lao động, thu hút đông đảo công nhân viên chức người lao động tham gia.
1: Trong phần tin thế giới, Ukraine và Nga đã nhất trí thực hiện một lệnh ngừng bắn kéo dài 3 ngày, bắt đầu từ ngày hôm nay, 9 tháng 5.
0: Thưa quý vị, chiều ngày 8 tháng 5, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh phối hợp với Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, Ủy ban Nhân dân tỉnh và Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang tổ chức hội nghị nghe báo cáo những khó khăn vướng mắc thuộc thẩm quyền giải quyết của Trung ương, nghe báo cáo nhanh ý kiến cử tri qua đợt tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 16 và ký kết quy chế phối hợp công tác giữa đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, Ủy ban Nhân dân tỉnh và Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2026-2031.
1: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang Nguyễn Tiến Hải, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Nhàn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Trần Thị Thanh Hương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Phong chủ trì hội nghị.
2: Tại hội nghị, văn phòng đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân tỉnh công bố nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc phê chuẩn kết quả bầu ông Nguyễn Tiến Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, giữ chức Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa 16 tỉnh An Giang và nghị quyết về việc phê chuẩn kết quả bầu bà Lý Anh Thư giữ chức vụ Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách khóa 16 tỉnh An Giang. Cũng tại hội nghị, các đại biểu đã báo cáo khái quát tình hình phát triển kinh tế xã hội quốc phòng an ninh trên địa bàn, đồng thời nêu rõ một số khó khăn vướng mắc đang phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện các chủ trương chính sách, nhất là những nội dung vượt thẩm quyền của địa phương. Theo đó, các đại biểu tập trung thảo luận, phân tích nguyên nhân, đề xuất kiến nghị Trung ương xem xét tháo gỡ nhằm tạo điều kiện cho địa phương phát triển bền vững. Bên cạnh đó, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh báo cáo nhanh kết quả tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri sau đợt tiếp xúc cử tri sau kỳ họp lần thứ nhất Quốc hội khóa 16. Kết quả đến ngày 7 tháng 5 năm 2026 đã tổ chức được 39 cuộc tiếp xúc cử tri với trên 3.880 lượt cử tri tham dự và ghi nhận 265 lượt ý kiến kiến nghị của cử tri tại các địa phương. Các cử tri đã đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của các đại biểu Quốc hội, đồng thời kiến nghị nhiều vấn đề liên quan đến lĩnh vực đất đai, hạ tầng, giao thông, an sinh xã hội, giải quyết việc làm, chăm lo đời sống nhân dân. Các ý kiến đã được tổng hợp đầy đủ để chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết. Phát biểu tại hội nghị, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang, Nguyễn Tiến Hải nhấn mạnh, hội nghị có ý nghĩa quan trọng là bước khởi đầu cho nhiệm kỳ 2026-2031 nhằm xây dựng cơ chế phối hợp chặt chẽ đồng bộ giữa đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh và Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận và đánh giá cao kết quả phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, nổi bật là tốc độ tăng trưởng GRDP quý 1 năm 2026 đạt 7,8%, đứng đầu khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Tuy nhiên, tỉnh vẫn còn nhiều khó khăn vướng mắc trên các lĩnh vực như đầu tư công, đất đai, quy hoạch, hạ tầng, chuyển đổi số, y tế, giáo dục và an sinh xã hội, trong đó có nhiều vấn đề vượt thẩm quyền địa phương. Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh và các ngành tiếp tục rà soát, xác định rõ từng khó khăn vướng mắc, làm rõ thẩm quyền, nguyên nhân, kiến nghị Trung ương phải bảo đảm đúng và trúng, có cơ sở pháp lý và tính khả thi, các cơ quan phân loại đúng thẩm quyền, xác định rõ trách nhiệm, thời hạn xử lý, nâng cao chất lượng giải quyết, bảo đảm hiệu quả thực chất, đồng thời tiếp tục đổi mới hoạt động tiếp xúc cử tri theo hướng thiết thực, tăng cường ứng dụng chuyển đổi số, nâng cao tính công khai minh bạch. Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Tiến Hải cũng nhấn mạnh yêu cầu tăng cường phối hợp giữa bốn cơ quan: Đoàn đại biểu Quốc hội, Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, phát huy vai trò từng cơ quan trong giám sát, phản biện, điều hành và tập hợp ý kiến của nhân dân, tạo sự đồng thuận xã hội. Việc ký kết quy chế phối hợp nhiệm kỳ 2026-2031 không chỉ mang tính nguyên tắc mà còn thể hiện cam kết chính trị, quyết tâm hành động và trách nhiệm đồng hành, góp phần tháo gỡ hiệu quả các điểm nghẽn, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội và phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn. Tại hội nghị, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, Ủy ban Nhân dân tỉnh và Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang tiến hành ký kết quy chế phối hợp công tác nhiệm kỳ 2026-2030. Việc ký kết quy chế phối hợp không chỉ tạo cơ sở pháp lý quan trọng mà còn thể hiện quyết tâm của các cơ quan trong việc đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng giám sát, phản biện xã hội, chăm lo tốt hơn quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của nhân dân.
0: Ngày 8 tháng 5 tại phường Long Xuyên, đoàn kiểm tra giám sát số 29

0: An Châu và Long Điền.
1: Tiếp và làm việc với đoàn có Phó Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lâm Minh Thành, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Long Xuyên Lâm Quang Thi, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã An Châu Đặng Thị Hoa Rây, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Long Điền Cù Minh Trọng.
2: Tại buổi kiểm tra giám sát, đoàn Pháp nhằm bảo đảm thực hiện mục tiêu tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước GDP bình quân giai đoạn 2026-2030 từ 10% trở lên theo Nghị quyết Đại hội 14 của Đảng. Việc lãnh đạo chỉ đạo tổ chức thực hiện Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số quốc gia và các văn bản liên quan. Việc thực hiện kiểm điểm đánh giá xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và tập thể cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, đồng thời lắng nghe những khó khăn vướng mắc của các địa phương trong quá trình triển khai thực hiện và đề xuất kiến nghị giải pháp để vận hành hiệu quả thông suốt tổ chức bộ máy chính quyền địa phương và thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị trọng tâm trong thời gian tới. Phát biểu tại buổi kiểm tra giám sát, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Nguyễn Dũng Tiến đề nghị các địa phương tổng hợp đầy đủ những khó khăn tồn tại và đề xuất kiến nghị để đoàn kiểm tra giám sát báo cáo Trung ương có giải pháp tháo gỡ kịp thời, đảm bảo tổ chức bộ máy chính quyền địa phương vận hành thông suốt, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ tiến hành kiểm tra giám sát, xem đây là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt toàn nhiệm kỳ, tiếp tục quan tâm thực hiện tốt công tác chính trị tư tưởng, đào tạo, bồi dưỡng, gắn với đảm bảo chế độ chính sách, tạo điều kiện tốt nhất, giúp đội ngũ cán bộ công chức viên chức yên tâm gắn bó công tác, tiếp tục quan tâm chăm lo đời sống nhân dân, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, kịp thời giải quyết những vấn đề bức xúc tồn động trong nhân dân, tập trung đồng bộ quyết liệt các giải pháp để nhanh tiến độ thực hiện các đầu công việc, đầu tư thi công các công trình dự án trên địa bàn, khai thác tối đa tiềm năng thế mạnh sẵn có, góp phần xây dựng và phát triển phường Long Xuyên, xã An Châu và xã Long Điền ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại trong kỷ nguyên mới, kỷ nguyên dương mình.
1: Đã tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị tháng 4 và triển khai phương hướng nhiệm vụ trọng tâm tháng 5 năm 2026, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Phạm Hoàng Nam đến dự.
2: Trong tháng 4 năm 2026, Đảng ủy xã Vĩnh Trạch tập trung lãnh đạo thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh và xây dựng hệ thống chính trị đạt nhiều kết quả tích cực. Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận cho ý kiến đối với nhiều nội dung quan trọng liên quan đến công tác xây dựng đảng, kiểm tra giám sát, điều chỉnh quy chế vận động, quản lý và sử dụng quỹ cho người nghèo, thực hiện sáp nhập các hội đoàn chúng trên địa bàn xã. Phát biểu tại hội nghị, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Phạm Quang Nam đề nghị Đảng ủy xã tiếp tục nâng cao vai trò lãnh đạo chỉ đạo của người đứng đầu, tăng cường công tác kiểm tra giám sát, tiếp tục quan tâm đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề gắn với xây dựng chi bộ 4 tốt, đồng thời tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng hiệu quả sổ tay đảng viên điện tử, tập trung triển khai thực hiện hiệu quả nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2025-2030, nhất là thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ trọng tâm đã đề ra, góp phần xây dựng đảng

0: hội toàn dân với sự tham gia của lãnh đạo, viên chức ngành bảo hiểm xã hội cùng các tổ chức hỗ trợ phát triển đối tượng trên địa bàn tỉnh.
1: Với chủ đề Bảo hiểm xã hội, điểm tựa an sinh trọn đời, lễ phát động nhằm tuyên truyền sâu rộng các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời và chính xác về kết quả tổ chức thực hiện chính sách đến cấp ủy chính quyền, các cơ quan đoàn thể các cấp và toàn thể nhân dân. Qua đó góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm, tuân thủ chấp hành pháp luật bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và sự chủ động của người dân, doanh nghiệp trong việc tham gia và thụ hưởng chính sách. Từ đó góp phần củng cố niềm tin vững chắc vào hệ thống an sinh xã hội. Phát biểu tại lễ phát động, bà Hà Minh Thảo, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh An Giang thông tin, từ đầu năm 2026, toàn tỉnh đã thành lập gần 1.900 tổ tuyên truyền trực tiếp đến từng địa bàn dân cư, hộ gia đình để vận động hướng dẫn người dân tham gia bảo hiểm xã hội, kết hợp vận động tham gia bảo hiểm y tế, góp phần đưa chính sách an sinh ngày càng đến gần với người dân, hướng tới mục tiêu không để ai bị bỏ lại phía sau trong mạng lưới an sinh xã hội. Sau lễ phát động, các tổ tuyên truyền đồng loạt ra quân trên toàn tỉnh, triển khai tuyên truyền tại các khu dân cư, chợ, khu thương mại, làng nghề.
2: Em đang bảo là để em đi ra đăng ký rồi em mua bảo hiểm mới. Tại vì hai vợ chồng mà cũng sinh sống ở trong này rồi, sau này cũng đón con ở đây nữa, thì nên là em sẽ đi mua bảo hiểm.
3: Có tham gia bảo hiểm, thì bảo hiểm mua là tầm cỡ khoảng 6 năm, mua liên tục, năm nào cũng mua. Bảo hiểm lương hưu thì để mình xem lại coi có điều kiện thì mình mua.
1: Nội dung tuyên truyền được phổ biến ngắn gọn, dễ hiểu, sát thực tế về các nội dung gồm vận động người dân tham gia mới, gia hạn thẻ bảo hiểm y tế, duy trì và phát triển bảo hiểm xã hội tự nguyện. Tháng cao điểm tuyên truyền phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế được diễn ra liên tục đến hết ngày 31 tháng 5 năm 2026 trên địa bàn tỉnh An Giang.
4: Tối qua ngày 8 tháng 5, trong không gian sôi động của Ngày hội Doanh nhân năm 2026 tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, phường Long Xuyên, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh An Giang phối hợp cùng với tổ chức AEA Việt Nam tổ chức chương trình giao lưu chia sẻ kinh nghiệm khởi nghiệp thực tế.
1: Điểm nhấn của buổi giao lưu là sự hiện diện của ba đại diện khởi nghiệp tiêu biểu đến từ Lào Cai, Phú Thọ, Sa Pa cùng một thành viên khởi nghiệp của tỉnh An Giang. Bằng những câu chuyện người thật việc thật, các diễn giả đã chia sẻ chân thành về hành trình vượt khó, những bài học đắt giá trong quá trình vận hành và quản trị doanh nghiệp. Chương trình không chỉ đơn thuần là buổi trao đổi kiến thức mà còn mang thông điệp mạnh mẽ về việc khơi dậy tinh thần tự chủ, khuyến khích các bạn trẻ tự tạo ra cơ hội cho chính mình. Thông qua những kết nối thiết thực này, mỗi thanh niên không chỉ tìm thấy động lực để khẳng định giá trị bản thân mà còn đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của gia đình và xã hội.
0: Thưa quý vị, hưởng ứng tháng công nhân và các hoạt động chăm lo đời sống toàn viên người lao động, sáng nay 9 tháng 5, Liên đoàn Lao động tỉnh An Giang tổ chức Ngày hội vì sức khỏe người lao động với nhiều hoạt động sôi nổi thiết thực, thu hút đông đảo công nhân viên chức lao động tham gia.
5: Tại nhà văn hóa Lao động tỉnh, phường Rạch Giá, ngay từ sáng sớm, ngày hội đã diễn ra sôi nổi trong không khí vui tươi, đoàn kết. Điểm nhấn của chương trình là hoạt động hiến máu tình nguyện, thu hút khoảng 300 đoàn viên người lao động tham gia với tinh thần mỗi giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại. Hoạt động không chỉ góp phần bổ sung nguồn máu phục vụ công tác cấp cứu điều trị mà còn lan tỏa sâu rộng tinh thần nhân ái, trách nhiệm vì cộng đồng trong công nhân lao động. Bên cạnh đó, tại ngày hội còn tổ chức các gian hàng trưng bày giới thiệu và bán các sản phẩm bảo hộ lao động với giá ưu đãi. Các mặt hàng đa dạng như quần áo bảo hộ, giày, mũ, găng tay, thiết bị an toàn, giúp người lao động dễ dàng tiếp cận lựa chọn sản phẩm phù hợp, góp phần nâng cao ý thức đảm bảo an toàn vệ sinh lao động tại nơi làm việc. Song song đó, ban tổ chức còn lồng ghép tuyên truyền, nâng cao nhận thức về chăm sóc sức khỏe, phòng ngừa bệnh nghề nghiệp, xây dựng lối sống lành mạnh trong công nhân lao động, tổ chức tư vấn sức khỏe, khám các bệnh về mắt, răng miễn phí, giúp người lao động chủ động hơn trong việc bảo vệ sức khỏe. Ngày hội vui khỏe người lao động không chỉ là dịp để đoàn viên người lao động rèn luyện sức khỏe, mà còn là hoạt động thể hiện sự quan tâm của tổ chức công đoàn trong việc chăm lo toàn diện đời sống vật chất, tinh thần, đồng thời lan tỏa các giá trị nhân văn như sẻ chia, trách nhiệm với cộng đồng và ý thức đảm bảo an toàn lao động. Thông qua ngày hội, vai trò của tổ chức công đoàn tiếp tục được khẳng định trong việc đồng hành cùng người lao động, tạo động lực thi đua lao động sản xuất, góp phần xây dựng lực lượng lao động khỏe mạnh, an toàn, đáp ứng yêu cầu phát triển trong tình hình mới.
4: Thưa quý vị, sáng nay ngày 9 tháng 5, tại cụm sân Nam Anh Pickleball Minh Lương, giải Pickleball Nam Anh Open Cup năm 2026 Round 1 chính thức khai mạc, thu hút đông đảo vận động viên và người yêu thích bộ môn Pickleball trong khu vực tham gia tranh tài.
1: Giải đấu được tổ chức nhằm chào mừng hệ thống sân Nam

0: Anh Pickleball Minh Lương đi vào hoạt động, đồng thời tạo sân chơi thể thao chuyên nghiệp, góp phần kết nối cộng đồng người chơi Pickleball. Môn thể thao đang phát triển mạnh trong thời gian gần đây. Giải diễn ra 9 tháng 5 với hai nội dung đôi nam nữ phối hợp, gồm nội dung 4.6 và 5.2, áp dụng quy định điểm trình nhằm đảm bảo tính công bằng chuyên môn. Các vận động viên thi đấu theo thể thức vòng tròn tính điểm ở vòng bảng, chọn các cặp xuất sắc vào đấu vòng loại trực tiếp, gồm tứ kết, bán kết và chung kết. Giải áp dụng luật thi đấu của Liên đoàn Pickleball Hoa Kỳ hiện hành. Tùy số lượng vận động viên đăng ký, các vận động viên sẽ thi đấu xếp 1 và 11 hoặc 15 điểm. Điểm nhấn của giải đấu năm nay là công tác tổ chức được đầu tư khá bài bản, từ khu vực y tế phục hồi thể lực đến các quầy tiếp năng lượng dành cho vận động viên. Qua đó góp phần tạo hình ảnh chuyên nghiệp, từng bước nâng tầm phong trào Pickleball tại địa phương. Không chỉ tạo không khí sôi động cho phong trào thể thao địa phương, giải đấu còn kết hợp trưng bày các không gian ô cốp tại khuôn viên sân thi đấu, góp phần quảng bá sản phẩm đặc trưng địa phương, tạo điểm nhấn kết nối giữa hoạt động thể thao và xúc tiến thương mại.
1: Chúng tôi chỉ đơn giản là để cho tất cả mọi người ở đây có thể là trao đổi, giao thương với nhau. Dù đây là lần đầu tiên chúng tôi làm nhỏ thôi, nhưng mà đó là một cái động lực, một cái tinh thần để sau này chúng tôi có thể là phấn đấu để cho nó trở thành một cái cộng đồng lớn hơn. Và các vận động viên cũng như các cổ động viên khi mà đến đây, họ có thể biết được sản phẩm địa phương.
0: Thông qua giải đấu, ban tổ chức kỳ vọng tiếp tục lan tỏa phong trào tập luyện Pickleball, xây dựng môi trường giao lưu lành mạnh, nâng cao sức khỏe cộng đồng và từng bước phát triển bộ môn này theo hướng chuyên nghiệp trong thời gian tới.

0: Giữa làn sóng chuyển đổi số, ngành du lịch Phú Quốc tỉnh An Giang đang từng bước thay đổi cách vận hành, quảng bá và phục vụ du khách bằng nền tảng công nghệ hiện đại. Từ ứng dụng đặt phòng, thanh toán không tiền mặt qua việc ứng dụng công nghệ, không chỉ mở ra trải nghiệm mới cho du khách mà còn tạo động lực để địa phương nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, hướng tới xây dựng một nền du lịch thông minh, chuyên nghiệp và bền vững.
1: Chỉ với một thiết bị di động, du khách có thể dễ dàng tìm kiếm thông tin mọi lúc mọi nơi, không chỉ tiết kiệm thời gian và chi phí ứng dụng về dịch vụ du lịch mà còn liên tục cập nhật thông tin theo thời gian thực, hỗ trợ định vị, góp ý điểm đến phù hợp và nâng cao tính an toàn trong suốt hành trình. Xu hướng này không chỉ mang đến trải nghiệm tiện lợi hiện đại cho du khách mà còn tạo động lực thúc đẩy ngành du lịch, đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao chất lượng dịch vụ và khả năng cạnh tranh của điểm đến.
2: This is super convenient.
3: Ứng dụng này tích cực tiện lợi, ứng dụng này hoạt động 24/24. Đúng vậy, 24/24. Vì vậy, bạn luôn có thể đặt mọi thứ. Bạn có thể đặt tour du lịch, bạn có thể đặt các chuyến đi tham quan đảo. Thậm chí bạn có thể đặt đồ ăn. Hoặc như hôm nay chúng tôi sử dụng ứng dụng này để đặt phương tiện di chuyển. Chúng tôi cần đi cáp treo và chúng tôi đặt xe qua ứng dụng này. Thật tuyệt vời.
1: Việc các đơn vị du lịch phát triển ứng dụng trên nền tảng số đang trở thành bước đi tất yếu trong tiến trình chuyển đổi số của ngành. Thông qua các nền tảng Internet, doanh nghiệp có thể tích hợp đồng bộ nhiều tiện ích, mang lại trải nghiệm nhanh chóng và liền mạch hơn. Không chỉ nâng cao mức độ tương tác và sự thuận tiện cho người dùng, việc ứng dụng công nghệ còn giúp các đơn vị tối ưu hóa công tác quản lý, mở rộng kênh quảng bá và gia tăng năng lực cạnh tranh trong bối cảnh du lịch số phát triển mạnh mẽ.
4: Mục đích xây dựng cái ứng dụng của công ty John Tour là để khách hàng được đi du lịch thảnh thơi hơn và chúng tôi quản lý được cái việc là hệ thống nó vận hành thông minh hơn, cũng như là về giá cả là luôn luôn được minh bạch, được công khai tất cả những dữ liệu về du lịch Phú Quốc, về kiến thức, về thông tin địa phương đều có tích hợp trên app, giảm tải cái công việc cho nhân sự vào những cái mùa cao điểm.
1: Trải nghiệm của du khách tại Phú Quốc ngày càng được nâng cao nhờ các ứng dụng du lịch số, đặc biệt ở yếu tố minh bạch thông tin. Giá cả, dịch vụ, đánh giá và chính sách đặt chỗ được hiển thị rõ ràng, giúp du khách dễ dàng so sánh và lựa chọn trước khi quyết định. Sự minh bạch này không chỉ giảm rủi ro phát sinh trong quá trình sử dụng dịch vụ, mà còn tạo cảm giác an tâm, chủ động hơn trong suốt hành trình du lịch.
5: Mọi thứ về chi phí và giá cả nó cũng rất là rõ ràng. Mình không cần phải hỏi qua nhiều nơi hoặc là book qua nhiều cái đơn vị khác. Là cái thứ nhất nè, cái thứ hai là mình cảm giác là mình thấy an toàn. Khi mình book, mình không cần phải lo lắng về cái việc là mình phải book đúng nơi hay không nữa. Và về mọi tư vấn thì nó có sẵn đủ hết rồi. Về cái thời gian, về cách thức nó như thế nào ấy. Ngoài ra nó còn thêm các ứng dụng giới thiệu ở những chỗ lân cận để mình có thể tự tin đi lịch ở những chỗ khác.
1: Thông qua các nền tảng số,

0: Các doanh nghiệp tại Phú Quốc còn có thể nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý, mở rộng quảng bá thương hiệu và cải thiện trải nghiệm cho khách hàng. Ứng dụng dữ liệu số, trí tuệ nhân tạo và các giải pháp trực tuyến cũng góp phần tăng năng lực cạnh tranh, thúc đẩy ngành du lịch Phú Quốc phát triển theo hướng thông minh, lành mạnh và hiện đại.
1: Việc quảng bá và chuyển đổi số sẽ tiếp tục được ứng dụng rộng rãi hơn và mang lại những giá trị to lớn cho doanh nghiệp du lịch. Bởi vì đây chính là xu thế chung của không chỉ Việt Nam mà cả Phú Quốc nói riêng, sẽ giúp chúng ta ngày càng tiếp cận và phát triển mạnh mẽ hơn trong thị trường du lịch quốc tế hiện nay.
2: Mình đánh giá rất là cao những cái đơn vị tour, những cái công ty tour đang áp dụng những cái chuyển đổi số. Cái thứ nhất là nó thể hiện được cái tính phát triển của cái công ty đó, nó còn thể hiện được cái khả năng tiếp thu và show được cái tính chất chăm sóc khách hàng, ưu tiên khách hàng là hàng đầu. Thấy rất là thoải mái khi mà mình có thể tự tin đi du lịch mà không cần phải có một cái khó khăn nào nữa.
0: Với định hướng đẩy mạnh chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ trong du lịch, Phú Quốc đang từng bước khẳng định vị thế là điểm đến thông minh, hiện đại và thân thiện với du khách. Việc số hóa dữ liệu, phát triển các nền tảng trải nghiệm trực tuyến và ứng dụng công nghệ vào quản lý, quảng bá hình ảnh không chỉ góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ mà còn tạo động lực để ngành du lịch địa phương phát triển bền vững, thích ứng xanh với xu hướng du lịch số trong thời đại mới.
3: Thưa quý vị, Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo Ukraine và Nga đã nhất trí thực hiện một lệnh ngừng bắn kéo dài 3 ngày, bắt đầu từ ngày hôm nay 9 tháng 5. Bên cạnh đó, Kiev và Moscow cũng sẽ tiến hành trao đổi 1.000 tù binh mỗi bên.
4: Trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Trump bày tỏ hy vọng lệnh ngừng bắn giữa Ukraine và Nga từ ngày 9 đến ngày 11 tháng 5 sẽ là khởi đầu cho sự chấm dứt cuộc xung đột kéo dài này. Nhà lãnh đạo Mỹ nhấn mạnh ông đã trực tiếp đưa ra yêu cầu về lệnh ngừng bắn và đánh giá cao sự đồng thuận từ Tổng thống Nga Vladimir Putin cùng Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Tổng thống Zelensky đã ra sắc lệnh chỉ đạo quân đội nước này không tấn công vào khu vực quảng trường đỏ tại thủ đô Moscow của Nga trong thời gian diễn ra lễ duyệt binh kỷ niệm ngày chiến thắng 9 tháng 5 trong chiến tranh thế giới thứ hai. Trong khi đó, cố vấn chính sách đối ngoại của Điện Kremlin Yuri Ushakov cũng lên tiếng xác nhận về lệnh ngừng bắn từ ngày 9 đến ngày 11 tháng 5, cũng như thỏa thuận trao đổi tù binh với Ukraine. Trước đó, Nga đã thông báo lệnh ngừng bắn đơn phương kéo dài 2 ngày để kỷ niệm ngày chiến thắng.
0: Thưa quý vị, quân đội Mỹ thông báo các lực lượng nước này đã nổ súng và vô hiệu hóa hai tàu chở dầu treo cờ Iran đang tìm cách tiến vào một cảng Iran nằm trên vịnh Oman, bất chấp lệnh phong tỏa hàng hải của Washington.
4: Trong bài đăng trên mạng xã hội X, Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ CENTCOM cho biết một máy bay tiêm kích FA-18 Super Hornet của Hải quân Mỹ đã bắn vào các ống khói của tàu MT Sista-3 và tàu MT Zepda bằng trạng chính xác để ngăn hai con tàu này tiếp cận cảng Iran. CENTCOM cũng đăng kèm video ghi lại quá trình diễn ra cuộc tấn công. Tính tới thời điểm hiện tại, Mỹ đã ngăn chặn tổng cộng 4 tàu bị cáo buộc tìm cách vi phạm lệnh phong tỏa do Washington áp đặt đối với toàn bộ các cảng của Iran có hiệu lực từ ngày 13 tháng 4. Động thái trên diễn ra trong bối cảnh Iran đã bắt đầu hạ thấp sản lượng khai thác dầu khi xuất khẩu sụt giảm mạnh do tác động từ lệnh phong tỏa của Mỹ. Lệnh phong tỏa đã khiến các tàu chở dầu của Iran gặp khó khăn trong việc tiến ra vùng biển quốc tế, dẫn tới lượng xuất khẩu giảm mạnh trong những tuần gần đây. Trong khi đó, các cơ sở lưu trữ trong nước đang dần đầy, buộc Tehran phải điều chỉnh giảm sản lượng, đặc biệt là tại các mỏ dầu đã cũ và khó khôi phục nếu dừng khai thác.
3: Liên quan đến vụ cướp ngân hàng tại Đức, cảnh sát nước này đã giải cứu thành công hai con tin. Tuy nhiên, các nghi phạm thực hiện vụ cướp vẫn đang lẩn trốn.
4: Hãng tin DPA cho biết cảnh sát đã đột kích vào chi nhánh ngân hàng ở thị trấn Sinship miền Tây nước này, phát hiện hai con tin bị nhốt trong một căn phòng và không bị thương, nhưng không có bất kỳ nghi phạm nào tại hiện trường. Các nhà điều tra cho rằng những kẻ này đã rời khỏi ngân hàng bằng các cách thức chưa xác định trước khi cảnh sát xông vào. Hiện vẫn chưa rõ liệu các nghi phạm có tẩu thoát cùng tài sản nào hay không. Cảnh sát vẫn đang truy lùng nghi phạm và tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc. Vụ cướp diễn ra vào khoảng 9 giờ ngày 8 tháng 5 theo giờ địa phương, khi một xe ô tô chống đạn chở tiền bị chặn lại trước cửa ngân hàng. Một số đối tượng đã khống chế người trên xe. Hàng trăm cảnh sát đã được triển khai đến hiện trường và khu vực trung tâm thị trấn bị phong tỏa trong suốt quá trình diễn ra chiến dịch.
0: Lầu Năm Góc đã công bố đợt đầu tiên các hồ sơ mật liên quan đến các báo cáo về việc nhìn thấy vật thể bay không xác định UFO, trong đó bao gồm

0: cả báo cáo từ những năm 1940.
1: Trang web của Bộ Chiến tranh Mỹ đã đăng tải hơn 160 tài liệu liên quan đến vấn đề này và chính thức gọi UFO là hiện tượng dị thường không xác định. Trong một tuyên bố, Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth nêu rõ những tài liệu này giúp bị che giấu sau các lớp bảo mật, từ lâu đã thúc đẩy những đồn đoán và đã đến lúc người dân Mỹ được thấy chúng. Hồi tháng 2 vừa qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chỉ đạo các cơ quan liên bang bắt đầu xác định và công bố những hồ sơ chính phủ liên quan đến UFO và người ngoài hành tinh, cho rằng động thái này dựa trên sự quan tâm lớn về vấn đề này.
2: Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình thời sự tối nay của báo và phát thanh truyền hình An Giang.
0: Cảm ơn quý vị các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái, chào tạm biệt.

đạo diễn Lưu Tân, biên kịch Trần Tuệ Như, Chu Tiên Trung, các diễn viên chính Địch Lệ Nhiệt Ba trong vai Công Tôn Lệ, Trương Bân Bân trong vai Doanh Chính, Lý Thái trong vai Hàn Thân, Lưu Sướng trong vai Kinh Kha, cùng sự tham gia của một số diễn viên khác.

0: Lệ Cơ Truyện tập 24.
1: Không biết tại sao dạo này thần cứ hay nhớ tới khoảng thời gian cùng Triệu gia làm con tin ở Tần.
2: Lúc đó Hoa Nhân vừa kế vị, quả thật còn rất trẻ.
1: Có một chuyện để lại ấn tượng sâu sắc, không biết Đại Dương liệu còn nhớ không?
2: Nói ra nghe thử.
1: Hôm đó Hàm Dương ngày đông lạnh giá, cho dù là người sinh ra ở Bắc Yên như thần cũng thấy chịu không nổi. Thần và Triệu gia ngày nào cũng khoác áo lông hồ ly, đầu đội mũ lông, bên cạnh còn phải có bếp lò mới ấm được một chút. Nhưng mà Đại Dương thân chỉ khoác áo bông, ngồi yên ở đó đọc sách thôi.
2: Thì ra là chuyện này. Hoa Nhân vẫn nhớ.
1: Đại Dương nói nếu không thể hiểu được nỗi khổ của bá tánh thì biết lấy gì để thống trị thiên hạ đây. Lúc đó người tuổi trẻ ngông cuồng như thần còn tưởng người là kẻ ngốc, có áo lông không mặc, tự ngồi đó chịu lạnh. Sau đó lớn dần thần mới hiểu ra thần và Triệu gia mới là những kẻ ngu ngốc.
2: Yên Đan, ngươi đã nói quá tốt về Quả Nhân. Lúc đó Quả Nhân chỉ vừa mới kế vị, nhưng mà Lã Bất Di thì đang nắm quyền, mẫu hậu bị khống chế. Trong lòng Quả Nhân có nỗi khổ khó nói, tự ngược đãi mình thôi.
1: Cho dù là bị dân tính hầu đã

0: kích. Bây giờ nhìn lại cũng thấy xứng đáng. Nhưng bây giờ Đại Tần đã gian danh khắp nơi, mặt người nắm giữ, Triệu gia về nước bị phế thái tử, không biết tương lai về đâu. Yên Đan Thần đến nay vẫn còn là con tin.
1: Yên Đan, có phải hôm nay người cố ý nhường quả nhân không? Thường ngày kỳ nghệ của ngươi không phải ở trình độ này.
0: Không phải thần cố tình nhường nhịn đâu, mà đại dương đã tiến bộ rồi.
1: Nếu ngươi như vậy thì thật quá vô vị.
2: Vệ quý đại nhân tới.
3: Bẩm đại dương, Diêu Giả tiên sinh đi sứ bốn nước thành công, sắp sửa trở về nước Tần, đích thân bẩm báo với người.
1: Được.
0: Xem ra Diêu Giả đã phá được liên minh, chúc mừng đại dương.
1: Hàng thân, biết chơi cờ không?
3: Thần cũng biết đôi chút.
1: Đánh vài ván với ta.
0: Nếu đại dương đã có người chơi cùng, vậy Yên Đan xin cáo từ trước.
1: Lý Trọng.
3: Có thần.
1: Khanh tiện thái tử xuất cung.
3: Dạ.
0: Không cần đâu, thần sẽ đi dạo xung quanh trước khi xuất cung, lát nữa khi hồi phủ mới sai người đưa ra.
1: Vậy được. Mau đánh cờ với quả nhân.

0: Thái tử điện hạ.
1: Lệ phu nhân,
0: hôm nay thái tử vào trong dương cung, sao không dẫn theo tùy tung?
1: Lúc nãy ta đánh cờ với đại dương, đại dương chê ta nhàm chán, ta ra đây cũng chỉ để dạo chơi. Bây giờ đại dương đang đánh cờ với hàng thị vệ rồi.
0: Đại sư huynh của ta.
1: Lệ phu nhân định tặng thứ này cho đại dương sao?
0: Là bài nghị binh của Tuân Khanh. Trước đây đã từng kể với đại dương, đại dương nói tìm ra cho đại dương xem.
1: Bài nghị binh này nói về những điều gì? Phu nhân có thể đọc thử một vài câu không?
0: Nhìn nó thì có vẻ như thuật của binh gia, thực ra là đạo lý trị quốc.

0: Hắn thì vậy, quả nhân thua rồi.
1: Di thần lỗ mãn, xin đại dương thứ tội.
0: Người khác chơi cờ với quả nhân, lúc nào cũng giả nhường nhịn, sợ đắc tội với ta, thật sự rất nhàm chán. Hiếm khi hôm nay quả nhân được toại nguyện. Hàng thị vệ không cần tự trách mình, quả nhân sẽ không dám tội đâu. Hàng thị vệ, sau này nếu rảnh thì đánh cờ với quả nhân.
1: Xin tạ ơn đại dương.
0: Những chuyện đánh cờ vốn dĩ là dựa theo trí tuệ. Hôm nay khó khăn lắm mới gặp được đối thủ mạnh như Hàng thị vệ đây, quả nhân cảm thấy vui vô cùng. Thật ra cuộc sống cũng giống như đánh cờ, nếu như một mình một bóng sẽ khó tránh chuyện buồn chán. Hàng thị vệ, ngươi chỉ mới tới Đại Tần có vài năm, có dự định cưới thê tử hay không?
1: Tại sao đại dương lại hỏi như vậy?
0: Cũng không có gì, quả nhân cảm thấy ngươi bảo vệ phu nhân nhiều năm đã làm lãng phí rất nhiều thời gian. Nếu là hiệp khách thông thường ở lứa tuổi như ngươi, cũng nên tìm được cô nương tâm đầu ý hợp, sinh con trai con gái, lãng tích giang hồ không phải sao?
1: Đại dương, di thần chưa từng nghĩ tới chuyện thành thân, nói chi tới lúc sinh con. Di thần tấm thân đơn lẻ, không muốn liên lụy tới cô nương khác.

0: Lệ Nhi, chẳng phải nàng nói sẽ đọc bài nghị binh cho quả nhân nghe sao?
1: Trên đường đưa tới cho đại dương đã bị Yên Thái Tử Đan mượn đi rồi.
0: Yên Đan?
1: Dạ phải, thiếp thấy Thái Tử Điện Hạ rất có hứng thú nên không nỡ từ chối. Thái Tử nói sau khi đọc bài xong sẽ giao lại cho đại dương.
0: Yên Đan muốn mượn thì nàng cho mượn, ta không quan trọng với nàng sao?
1: Thiếp đâu có nghĩ vậy chứ. Đại dương muốn xem gấp tới vậy sao?
0: Không được, ta muốn xem ngay bây giờ.
1: Hôm nay sao người tự nhiên lại nổi nóng nữa rồi. Được thôi, nếu đại dương muốn xem, thiếp đi đòi lại cho đại dương xem.
0: Nàng đi đâu?
1: Không phải đại dương nóng lòng muốn xem sách sao? Còn không buông ra.
0: Quả nhân không cho nàng gặp Yên Đan, nếu hắn còn nói chuyện với nàng, quả nhân sẽ cắt lưỡi của hắn. Dựa vào đâu mà nói với nàng còn mượn sách nữa chứ? Hắn được quả nhân đồng ý chưa? Lần trước lúc phóng tên trong cung nội, rốt cuộc hai người đã nói gì? Ta muốn nàng phải kể lại từng câu cho ta nghe.
1: Sao thiếp lại phải nói cho đại dương biết?
0: Rốt cuộc hai người nói chuyện gì? Quả nhân rất muốn biết.
1: Nếu đại dương có hứng thú như vậy, tại sao đại dương không đi hỏi Thái Tử đi?
0: Thôi thôi thôi được rồi, phu nhân tốt của ta, nàng biết không, hôm nay quả nhân đánh cờ với sư huynh của nàng.
1: Thiếp biết chứ, Thái Tử Điện Hạ có nói với thiếp. Sao hả, có thắng sư huynh không?
0: Bị đánh thua tàn tác đó.
1: Đại dương không cần nản lòng. Trước kia khi đại sư huynh đánh cờ với Gia Gia, hai người họ khó phân thắng thua. Gia Gia của thiếp cũng thường hay bị thua đại sư huynh. Chỉ cần đại dương chịu khó đọ sức với đại sư huynh của thiếp nhiều hơn, chắc chắn sau này sẽ có nhiều tiến bộ.
0: Đánh cờ chẳng qua là niềm vui nhỏ. Chuyện mà ta muốn đọ sức chính là niềm vui đó với phụ nhân. Nàng phải kể cho ta nghe chuyện nàng ác bột dưng. Quả nhân rất thích nghe.
1: Toàn là những chuyện xưa cũ, có gì hay ho đâu.
0: Quả nhân chỉ muốn biết trước khi vào cung nàng đã gặp những chuyện gì, nàng thích những gì. Mọi thứ thuộc về nàng, quả nhân đều rất muốn biết. Được không?

0: Có gì chị giáo?
1: Không có gì chị giáo. Lần trước ngươi cả gan dám cản đường bổn cung, hôm nay bổn cung tại sao không thể cản đường ngươi chứ?
0: Tôi có việc cần làm, làm ơn tránh ra đi.
1: Ngươi bảo bổn cung tránh ra, ngươi muốn phản hả?
0: Phu nhân thấy như vậy có được không? Sở phu nhân, di thần vẫn còn có một thỉnh cầu. Nếu như người thấy bất tiện thì xin sở phu nhân tránh xa lệ phu nhân, càng xa càng tốt.

0: xa được bao nhiêu thì cứ xa. Sao hả? Lần này có đủ tôn kính chưa vậy? Có phải mạo phạm hay không?
1: Ngươi thật là to gan, lại dám năm lần bảy lượt chống đối với bổn cung.
0: Thôi được rồi, nếu không phải người mạo phạm tôi, tôi sẽ không rảnh tới nói gì. Khuyên người một câu, nếu muốn tôi thật sự cung kính người, bản thân người cũng phải có tư cách trước cái đã. Xin lỗi nha, tôi không có rảnh đứng đây nói nhiều với các người. Cáo từ.
1: Đứng lại. Hãy nhớ kỹ những lời hôm nay ngươi đã nói, bổn cung nhất định trả lại ngươi gấp đôi.
2: Lúc nãy nô tỳ nghe người trong cung bàn tán đại dương muốn tác hợp Hàng Thị Vệ với Thanh Nhi cô nương, bèn nghĩ kế gạt hai người họ vào một căn phòng riêng. Cô nam quả nữ ở riêng chắc chắn sẽ xảy ra chuyện gì đó. Phu nhân, người thấy kế sách của đại dương có tuyệt không?
1: Hàng Thị Vệ với Thanh Nhi.
2: Dạ phải.
1: Được thôi, thật sự quá hay. Đúng lúc có thể để bổn cung lợi dụng sự việc này.
2: Tại sao phu nhân phải như vậy?
1: Ngươi thử nghĩ, đại dương yêu Lệ Cơ, Lệ Cơ thì yêu Hàn Thân, Hàn Thân thì khỏi phải nói, lâu nay luôn yêu Lệ Cơ. Hàn Thị Vệ với Thanh Nhi tác hợp lại với nhau là ý chỉ của đại dương. Nếu chúng ta bắt gian họ tại giường, sau đó nói chuyện này cho Lệ Cơ biết, sau khi Lệ Cơ biết chuyện, á không hận đại dương sao? Á không hận Hàn Thân sao? Càng không thể tha thứ cho ả Thanh Nhi kia. Đây chính là kế một ná ba nhãn.

0: Tại sao đại dương lệnh cho mình chờ ở đây chứ? Chẳng lẽ có người gây bất lợi cho Lệ Nhi? Căn phòng này đã bỏ hoang từ lâu, làm gì có ai? Chẳng lẽ đại dương muốn bàn về đối sách để sau này bảo vệ cho Lệ Nhi sao? Ai?
1: Buông ta ra.
0: Cô nương.
1: Hàng thị vệ, sao huynh lại ở đây?
0: Đại dương kêu ta tới. Chẳng lẽ cô cũng vậy?
1: Vì đại dương nói với tôi, ngày mai có phi tần sẽ dọn tới Diên Minh cung này, bởi vậy tối nay bảo tôi tới quét dọn, sẵn tiện cũng loại bỏ uế khí. Chỗ này tối như vậy, tôi còn tưởng có trộm vào đây nữa.
0: Thì ra là vậy, do đại dương sắp đặt.
1: Vậy hàng thị vệ, huynh có thể buông tay tôi ra trước được không?
0: Xin lỗi Thanh Nhi cô nương, ta không cố ý.
1: Vậy thì hàng thị vệ, bây giờ chúng ta phải làm sao?
2: Nửa đêm nửa hôm, cô nam quả nữ, các ngươi đang làm chuyện bậy bạ gì ở đây?
0: Hồi sở phu nhân, tôi tới đây chỉ để nói với Thanh Nhi cô nương phải chăm sóc tốt cho Lệ phu nhân, tức là sư muội của tôi.
2: Khoan đã, Thanh Nhi, bổn cung hỏi ngươi, những lời hàng thị vệ nói đều là sự thật sao?
1: Dạ phải. Cũng không phải. Bổng sở phu nhân là đại dương, đại dương đã sắp đặt cho chúng tôi ở cùng một phòng. Thanh Nhi cũng không biết đại dương có ý gì, vì đó là dương lệnh nên chúng tôi không ai dám đi. Chống lệnh là tội bị chém đầu.
2: Hàng thị vệ không làm gì ngươi thật sao?
1: Không có làm gì hết.
2: Ngươi thì sao?
1: Thanh Nhi không dám.
2: Ngươi nghe cho rõ đây, nếu ngươi dám dối gạt bổn cung, ngươi biết kết quả là gì không? Bổn cung cho ngươi thêm một cơ hội, mau nói thật ra đi.
1: Cho dù có cho Thanh Nhi ăn gan hùm, Thanh Nhi cũng không dám dối gạt phu nhân đâu. Thanh Nhi hoàn toàn nói thật, xin phu nhân tha mạng.
2: Lui ra đi. Theo ngươi thấy, họ thật sự không có chuyện gì sao?
3: Theo như thượng nghi thấy, hình như đúng là bọn họ không có làm chuyện gì hết.
1: Tại sao bọn họ lại không làm gì vậy hả?
2: Bấm đại dương, phu nhân, ngự thiện đã chuẩn bị xong.
4: Thanh Nhi, hôm qua sao rồi?
1: Bấm đại dương, Thanh Nhi.
3: Thanh Nhi, sao vậy?
1: Thanh Nhi xin cáo lui.
4: Xem ra tối qua không tốt cho lắm.
3: Thanh Nhi, có chuyện gì?
4: Tối qua, quả nhân đã hạ lệnh bảo hàng thị vệ ở riêng trong phòng với Thanh Nhi. Xem ra hàng thị vệ quá quân tử, không làm gì với Thanh Nhi hết. Nếu không Thanh Nhi cũng không mắc cỡ tới như vậy.
3: Sao người lại ra mệnh lệnh như vậy chứ?
4: Có lỗi gì sao? Nhìn hàng thân đi, cô đơn tội nghiệp biết mấy, quả nhiên muốn tác hợp cho họ, không được sao?
3: Đương nhiên không được, hai người họ đều là người thân cận của thiếp. Nếu người muốn làm chuyện gì đó, cũng nên bàn bạc trước với thiếp.
4: Nếu quả nhân bàn bạc chi nàng, nàng có đồng ý không?
3: Đương nhiên là thiếp không đồng ý rồi. Hàng thân với Thanh Nhi, mặc dù quan hệ của họ rất tốt, nhưng không phải dạng quan hệ đó. Hơn nữa hai người họ không có ý như vậy. Bác tự còn chưa xem nữa thì đã làm nguyệt lão rồi.
4: Cho dù họ không có quan hệ gì, Hai người họ còn đơn thân, quả nhiên muốn tác hợp cho họ không được sao?
3: Nếu sau này họ gặp nhau cảm thấy ngại ngùng thì phải làm sao để giải quyết đây?
4: Chuyện này nàng cứ yên tâm, nếu hai người họ thực sự thấy sượng thì chứng tỏ họ có ý đối với đối phương. Nếu không có tình ý thì cũng không thấy sượng.
3: Không có đâu, đại sư huynh không phải là dạng người đó.
4: Vậy hắn là người như thế nào?
3: Huynh ấy không dễ yêu thích một người đâu.
4: Có phải phu nhân muốn nói Hằng Thị Vệ đã thích nàng rồi nên sẽ không thích Thanh Nhi?
3: Người đang nói cái gì vậy?
4: Có phải nàng rất thích cảm giác hàng thân thích nàng không, nên nàng không thích hắn thích Thanh Nhi?
3: Làm sao thiếp nghĩ như vậy được chứ? Người đang nghĩ đi đâu vậy hả?
4: Nói chung đây mới là điều quả nhân bận tâm.
3: Đại Dương đừng quá cố chấp được không?
4: Quả nhân chỉ muốn tốt cho hắn thôi, ta không muốn hắn yêu đơn phương không có kết quả. Thậm chí quả nhân từng nghĩ cho hắn một chức quan để hắn tự do bên ngoài, vậy cũng sai sao? Bỏ đi, xem như ta lo chuyện bao đồng.

0: Thanh Nhi, người qua bên đó chờ ta. Ta nói vài câu với hàng thân thị vệ đó.
1: Dạ.
0: Đại sư huynh.
2: Sư muội.
0: Chuyện tối hôm qua muội đã nghe kể rồi.
2: Ta thì không sao hết, chỉ làm cho Thanh Nhi cô nương khó xử. Cô ấy là một cô nương trong sáng, mong là sẽ không ảnh hưởng tới cô ấy.
0: Thật ra mấy năm nay muội vẫn luôn nghĩ có lẽ là do muội quá ích kỷ, không nên để cho đại sư huynh ở lại trong cung.
2: Đâu phải do muội giữ ta lại, là do ta tự nguyện ở lại thôi.
0: Nhưng mà muội đã không nghĩ tới tâm trạng của đại sư huynh. Muội luôn xem huynh là người thân quan trọng nhất.

0: thân thì không có gì thay thế được, cũng không thể bị cắt bỏ. Nếu như không phải vì muội, có lẽ bây giờ huynh đã được Tiêu Dư tự tại ở trên giang hồ, tìm được một cô nương hợp ý, cưới thê tử sinh con rồi.
1: Lệ Nhi à, ta chỉ muốn ở lại bên cạnh muội, ta chưa bao giờ hối hận.
0: Nhưng mà muội vẫn luôn áy náy với đại sư huynh. Suy nghĩ trong lòng đại dương có lẽ là đúng, chỉ có điều cách làm thì có hơi quá đà thôi.
1: Đại dương chỉ muốn ta xa muội, ta là nam nhân, ta có thể hiểu.
0: Đại sư huynh, huynh nghe lời muội khuyên, mau mau rời khỏi cái nơi thị phi này, tìm một cô nương tốt, sau đó thì thành gia đi.
1: Lệ Nhi à, muội đừng có nói nữa, ta sẽ không đi đâu. Ta biết ta không thể đi vào trong trái tim của muội, nhưng mà cũng không có sao. Chỉ cần thấy muội và Thiên Minh được bình an là ta đã vui rồi.
2: Yeah. Hai huynh muội các người nói chuyện thật là cảm động. Thì ra Hàng thị vệ có tình thâm đối với Lệ phu nhân. Bốn cung không nghe thấy gì hết. Hai người cứ trò chuyện, cứ trò chuyện.

0: Nè, ăn đi cho có sức. Ăn đi. Qua vài ngày nữa mình tới A Ngấp, tạm thời lại chỗ Điền Quang tiên sinh. Ta sẽ tìm đại phu kê đơn chữa thương cho cô. Có ngọt không?
1: Ngọt lắm. Huynh thật là tốt với tôi. Đa tạ huynh.
0: Cô khờ quá đi, nói gì vậy? Nếu như không phải tại ta thì cô đâu có bị thương chứ. Tại nấy biết bao nhiêu. Cô còn đa tạ ta.
1: Kinh đại ca không cần thấy áy náy. Cho dù Lan Nhi có chết gì huynh, tôi cũng cam lòng mà.
0: Cô không được nói vậy. Một người như ta không đáng cho cô xả thân đâu. Hơn nữa, nếu như cô gặp phải chuyện gì, ta cũng không biết nói sao với cái đại hiệp. Được rồi, bây giờ chữa thương cho cô là quan trọng nhất. Cô nghỉ ngơi đi, ta đi lấy nước cho cô.

0: Tiên sinh, đêm đã khuya rồi, uống chén canh cho ấm người một chút.
1: Đa tạ.
0: Nửa đêm rồi, tiên sinh vẫn chưa đi nghỉ sao?
1: Đại, đại dương, quá hậu ái ta. Ta phải viết ra một kế sách làm cho dân giàu nước mạnh để báo đáp ân tình của đại dương.
0: Tiên sinh tìm cách trị thiên hạ nhiều năm lại không hề có sự hào hoa vinh quang trên chốn quan trường, mà còn một lòng một dạ như vậy. Tiện thiếp thật sự rất khâm phục ngài.
1: Hàn mộ đâu thể được gọi là quan gì chứ, chỉ là một người được mời tới làm khách, ngưỡng mộ đại dương, báo đáp ơn tri ngộ của đại dương thôi.
0: Tiên sinh khiêm tốn quá.
1: Trưởng sự dịu dàng, tình cảm, đối xử tốt với ta. Sau này ta xin đại dương ân chuẩn, lúc đó chúng ta sẽ về nước Hàn, có được không?
0: Tiên sinh vẫn muốn về nước Hàn sao?
1: Nàng không muốn về sao?

0: trưởng sử không thương nhớ cố nhân ở quê nhà sao?
1: Hàng Dương hôn quân vô đạo, làm cho dân bất liêu sinh, bá tánh còn bị bán làm nô lệ. Nếu không phải vì vậy, sao thiếp lại bỏ nước ra đi? Thiếp đã tan nhà nát cửa từ lâu, một đất nước như vậy có gì để nhớ thương?
0: Nàng nói vậy nghe cũng rất đúng. Nếu như không phải Hàng Dương xem Hàng Mỗ giống như rác rưởi, thì ta đâu có cơ hội đến được nước Tần. Ta suy nghĩ thật sự thiếu sót.
2: Thần Lý Từ tham kiến Sở phu nhân.
3: Miễn lễ. Đình úy đại nhân bận rộn chính sự, hôm nay còn làm phiền ngài tới đây một chuyến.
2: Phu nhân, người không cần đa lễ. Nếu như chúng ta đã từng gặp nhau ở chỗ Hoa Dương Tổ Thái Hậu thì bây giờ có gì cứ nói.
3: Được, đình úy đại nhân thẳng thắn, vậy bốn cung cũng không nói dòng do nữa. Hàng phi tiên sinh vào tầng, đại dương vô cùng tin tưởng Hàng phi. Xem ra kẻ địch của đình úy đại nhân sẽ ngày càng nhiều đó. Từ khi Văn Tín Hầu thất thế, Xương Bình Quân thăng chức, Tổ Thái Hậu luôn muốn tìm một người trong các đại thần có thể củng cố thế lực của nước Sở. Chỉ tiếc là hữu tướng Xương Bình Quân vào tầng nhiều năm, không còn lưu luyến về nước mẹ, cũng không biết chức vị tả tướng đang bỏ trống liệu sẽ có thể lọt vào tay ai.
2: Nhưng người nói vậy là muốn ám chỉ điều gì với Lý Từ đây?
3: Vị trí trong triều đình chỉ có vài chỗ. Đình úy đại nhân nếu muốn mình được thăng chức mà không trừ khử đối thủ, sao mà được? Hàng phi vào tần nhiều tháng, cũng phải viết thư về nhà Hàng báo bình an với người nhà. Đúng lúc bổn cung có quen một phu tử, người này mô phỏng nét chữ của người khác giống hệt như đúc. Cả người đó

0: đây là nét chữ của Lý Tư. Sao lại giống tới như vậy chứ?
1: Ta đã nói mà, đại dương của chúng ta vốn dĩ tâm tính đa nghi, vui buồn thất thường. Tới lúc đó, Đình Úy đại nhân đây nói thêm vài câu trên đại điện, tên Hàng Phi tiên sinh lắp bắp đó làm sao biện minh cho mình được.
0: Phu nhân, người muốn Lý Tư này làm những gì? Lần này quân Tần bại trận đều do đánh giá thấp về quân Triệu mới tấn công một cách khinh suất, không thể thành công chiếm đất đã đành, còn làm mất tinh binh, tổn thất nặng nề. Triệu xưa nay là hậu thuẫn của Tần, bây giờ nước Tần bại dưới tay Triệu, vậy thì Đại Tần ta đồng thời trở thành kẻ địch của Triệu Tề. Hàng đại nhân, vì ngài kiến nghị đánh Triệu mới tạo thành cục diện này, ngài giải thích sao đây?
2: Đại dương, bây giờ nước Triệu vừa mới thắng, chỉ sợ là nước Triệu sẽ thừa cơ xúi dục bốn nước hợp sức, sắp gây bất lợi cho Tần. Ta thua Triệu chỉ ở chỗ Lý Mục. Chỉ cần có thể diệt trừ Lý Mục, thắng được Triệu là chuyện sớm muộn thôi. Thần đã soạn sẵn kế sách, xin đại dương xem qua.
3: Quả nhân đã hết chịu nổi.

0: bại giết của Khanh. Đại tần ta thất bại nhiều trận, Hàng Phi tiên sinh lại kiên quyết đánh Triệu. Rốt cuộc Khanh có tróc tâm gì đây?
1: Thần chỉ muốn chỉ muốn
2: ngài chỉ muốn giữ ý đồ riêng, chỉ muốn bảo vệ nước Hàn. Ngài không cần biện minh gì nữa. Đại Dương, Hàng Phi tư thông với Hàn Dương không phải suy đoán. Thần đã điều tra, nhân chứng vật chứng đầy đủ.
1: Cái gì? Ta không có.
2: Mong Đại Dương cho thần truyền nhân chứng lên.
3: Truyền nhân chứng lên.

0: tham kiến đại dương.
1: Thần nhận lệnh của đại dương, phái người âm thầm giám sát Hàn Phi. Có một hôm, thấy Hàn trưởng sử thần trí hoảng hốt, bèn bước lên hỏi chuyện. Thì ra Hàn trưởng sử đã bất ngờ phát hiện một tập thư. Trong lúc dọn dẹp án thư, trong đó chứa đựng bức thư Hàn Phi gửi cho Hàn Dương.
2: Đại dương, thần không hề có ý tư thông.
3: Trình lên đây.
2: Tại sao nàng đối xử với ta như vậy?

0: đại dương.
1: Mẫn tỷ tỷ không cần tiễn muội đâu.
2: Phu nhân,
1: để hôm khác.
2: Phu nhân,
1: sao vậy Thanh Nhi?
2: Phu nhân,
1: bình tĩnh lại rồi nói.
2: Đại dương đã đưa Hàng Phi tiên sinh vào đại lao rồi.
1: Cái gì?
2: Nghe nói Hàng trưởng sử vào điện, nói rằng Hàng tiên sinh với Hàng Dương thông đồng để hại Tần, diêu giả đại nhân và đình úy đại nhân đều đã chứng thực rồi. Sao lại có chuyện đó được?
3: Hàng trưởng sử là người của sở phu nhân, như lần này tại sao sở phu nhân lại muốn ra tay hãm hại Hàng Phi?

0: Lần này trưởng sử làm rất tốt. Đây là chút lễ vật bốn cung tặng cho muội. Cửu nhãn lưu ly châu, loại thượng hạng của Nam Sở, nếu đeo trên người có thể tránh được tà. Muội cũng biết người Sở tin mấy chuyện này nhất. Cửu nhãn này cũng chỉ có dương tộc mới có thể đeo trên người. Vì vậy sau này muội muội đã là người của ta rồi.
1: Đa tạ phu nhân ban thưởng, sau này muội muội nhất định ra sức cho đại Sở.
0: Muội ngoan ngoãn nghe lời ta nói, ta sẽ không bạc đãi muội.
1: Dạ. Bây giờ Lệ phu nhân đang lo lắng về chuyện của Hàng Phi tiên sinh, còn cất công đi tìm đại dương, muốn xin đại dương thả Hàng Phi tiên sinh ra. Cuối cùng thì sao, đã xảy ra xung đột với đại dương.
0: Á Lệ Cơ này đúng là lắm chuyện. Những chuyện trong triều á cũng chạy tới trước mặt đại dương nói này nói nọ, nhưng mà không sao hết. Cũng không bao lâu nữa á lo cho á còn không xong.
1: Dám hỏi tỷ tỷ, Lệ phu nhân này đã phạm phải chuyện gì? Tại sao tỷ nói á lo cho á còn không xong?
0: Tại vì á động tới bổn cung.

0: Người này là ai vậy?
1: Đây là Lệ phu nhân, tới thăm Hàng Phi.
0: Mời vào trong.
1: Mời. Hàng Phi, có người tới thăm ông. Mời Lệ phu nhân.
2: Đa tạ.

0: Lễ phu nhân, tại sao người lại tới thăm thần vậy?
1: Tại vì bổn cung tin ngài, Hạng Phi tiên sinh tính tình trung trực, không mưu cầu danh lợi, sẽ không một tay giúp tần, một tay hại tần. Nhưng mà Hạng Phi tiên sinh lại là người nước Hàn, nếu nói rằng không có lòng muốn bảo vệ nước Hàn, không một ai chịu tin đâu. Nhưng mà bổn cung vẫn tin ngài. Hạng Phi tiên sinh muốn đại dương đánh Triệu, không phải cố ý muốn tần bại trận, tổn thất binh lực. Bổn cung nói vậy, tiên sinh thấy có đúng không?
0: Đúng, rất đúng. Tiện thần ngưỡng mộ sự anh minh của đại dương, chưa từng có ý nghĩ hại đại dương. Hàn Dương An xưa nay không coi trọng tiện thần, lúc còn ở Hàn không hề qua lại. Nếu nói bây giờ mới tư thông, lại còn để lại chứng cứ, thì thực sự quá oan ức cho thần. Bức thư đó là giả thôi. Xin phu nhân hãy cứu tiện thần.
1: Bức thư này do Hàn trưởng sử trình lên sao? Hàn trưởng sử là người của Sở phu nhân. Sự việc này là do Đình Quý đại nhân vạch trần. Bọn họ đều là người của nước Sở, nhưng chỉ dựa vào điểm này thì không thể chứng minh được họ có lý do gì mà phải hãm hại Hạng Phi tiên sinh. Còn về Trung Thường thị Triệu Cao, xuất thân từ nước Triệu, tiên sinh hiến kế đánh Triệu, hắn xem tiên sinh là kẻ địch, đứng về phía của Đình Quý đại nhân, cũng là chuyện rất hiển nhiên thôi. Nhưng mà tiên sinh ngài cứ yên tâm, bổn cung sẽ không khoanh tay đứng nhìn đâu. Ta nhất định sẽ giúp ngài rửa sạch tội danh. Có điều khoảng thời gian này ngài phải chịu ấm ức, tạm thời ở lại đại lao này.
0: Đa tạ phu nhân, đa tạ.
1: Bổn cung xin cáo từ.
0: Được.

0: điệu đà mà người ta thấy nó chảy nước luôn, nhưng mà vẫn không đẹp là không đẹp, là bởi vì chúng ta không biết cách.
1: Câu chuyện là họ không đạt được đến cái chuẩn mực của vẻ đẹp. Họ không có tiếp cận được với những cái tiêu chuẩn cơ bản là để họ có thể trở nên đẹp hơn, họ chỉ điệu hơn thôi.
0: Có mỹ phẩm của nam.
1: Đúng rồi.
0: Thế mà giờ nam không xài chẳng lẽ nữ xài? Thực ra mình cũng muốn xài nhưng mà anh làm biếng á.
1: Và mỗi người chúng ta đều gắn với một công việc cụ thể, và bạn làm đẹp phù hợp trên cái tiêu chuẩn công việc của bạn cũng là một dạng để chứng minh với những người xung quanh về năng lực lao động của mình. Chào mừng quý vị khán giả đã quay trở lại với 24 giờ nói thật. Và quý vị khán giả thân mến, chúng ta gặp nhau rất định kỳ vào mỗi ngày. Và dĩ nhiên thì mỗi ngày trong cuộc sống của chúng ta lại có rất nhiều sự việc xảy ra. Đó là lý do mà chúng tôi tin rằng trong một cái khoảng thời gian rất là hạn hẹp thôi thì cũng không đủ để chúng ta có thể chia sẻ cùng với nhau những gì đã xảy ra trong 24 giờ. Vậy thì ngày hôm nay chúng ta sẽ cắt lát câu chuyện gì trong cuộc sống thường ngày để có thể chia sẻ ở đây cùng với một nhân vật khách mời mà mình tin rất là quen thuộc, đó là ca sĩ Thiên Vương.
0: Thiên Vương đây.
1: Trời ơi, anh em mạo muội hỏi anh một câu nha, để có thể ra khỏi nhà trong một cái nhân dạng sáng ngời đẹp đẽ rồi đó, anh tốn bao nhiêu thời gian? Chứ sáng mỗi sáng em tốn một tiếng đồng hồ ngồi make up vừa live stream nói chuyện với học trò em đó.
0: Vậy đó hả? Anh chỉ mặc đồ đi ra thôi 5 phút.
1: Không tin được. Chứ nói sao? Thật, đề nghị đây là chương trình 24 giờ.
0: Thôi nó, anh nói thật mà. Tại vì thứ nhất á, anh là một người rất xòe xòa, anh không có chỉnh chu trong về việc mặc đồ đâu, coi anh cảm thấy là đồ gì anh mặc thoải mái nhất thì anh mặc. Cái thứ hai nữa là anh về gì skin care hả?
1: Skin care rồi dưỡng da, chăm da.
0: Dưỡng da hả? Là anh không có.
1: Cái ẩn ngôn ở sau của cái chia sẻ này là anh đẹp tự nhiên em ơi. Khoan anh vậy thì một câu hỏi thứ hai, có khi nào anh cảm thấy là cái hình ảnh của anh, cái sự đầu tư đó nó hơi lạc loài so với những đồng nghiệp của mình không, những cái người làm chung nghề với mình?
0: Có,
1: đúng không?
0: Có nghĩa là anh thấy nhiều bạn mà thấy
1: đầu tư lắm.
0: Cái gì mà
1: hoa nè, chăm da nè, rồi gheo tóc nè, rồi nói chung là có rất rất là đồ sộ, những
0: đúng
1: cái hạng
0: rồi.
1: Mục
0: mà ra
1: đẹp.
0: Khỏi nhà là rất lâu, anh biết điều đó. Nhưng mà anh lại không thích như vậy.
1: Anh không thích như vậy
0: bởi vì anh thấy nó tốn thời gian quá.
1: Anh không thích như vậy ở anh thôi, hay là anh không thích như vậy cái anh không thích luôn cái người đó?
0: Không, anh không thích ở anh như vậy thôi.
1: Tuy nhiên thì xu thế ngày nay thì rõ ràng là không phải chỉ có những cái bạn nam trong giới biểu diễn, trong gọi là trong hoạt động nghệ thuật mới có cái sự gọi là đầu tư về hình ảnh điệu đàn như vậy đâu, mà em bắt gặp điều này ở rất nhiều các bạn trẻ ở nhiều lĩnh vực ngành nghề khác nhau luôn. Vậy thì nó có phải là một cái câu chuyện mà cũng tạo nên cái sự băn khoăn cho cộng đồng hay không? Bây giờ, ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng theo dõi một cái tình huống.
2: Chị, bỏ qua, cái này nó không quan trọng. Cái này nó không quan trọng, ngồi
3: không,
2: đây.
3: Em bây giờ
2: ngồi,
3: chị
2: ngồi đây
3: không,
2: ngồi đây liền.
3: Không quan trọng là sao em nè, trong khi chị nói chị giải thích cho em hiểu nha. Có nghĩa là bây giờ là mình là người phụ nữ trong gia đình, mà bây giờ nhà cửa em mà không gọn gàng ha là chồng em là coi như là bỏ em đó, chứ đừng nói là không quan trọng.
2: Chị mất chồng tới nơi chị không lo.
3: Cái gì em nói gì vậy?
4: Chồng chị đi rồi phải không?
3: Đi làm rồi.
4: Em nói cái này thôi nha. Nghe chơi thôi nha, chứ em không có nhiều chuyện.
3: Chồng chị có bồ hả?
4: Không. Má ơi má tao la ông trộm chở vậy. Nói thôi nghe, nhưng mà ảnh mà
3: chồng chỉ có vợ bé
4: không
3: đúng không?
4: Không có vợ bé.
3: Thì nói lẹ coi.
4: Nhưng mà ảnh mà lỡ mà có gì là không có nó khai em nói nha. Chồng chị người cộng đồng.

0: Vậy thì chị càng tự hào. Tại biết sao không? Nói chung á, mình có một cái người chồng mà người ta lúc nào người ta sống cũng vì cộng đồng á, thì thật sự là chị cũng cảm thấy rất là tự hào. Một người đàn ông như vậy á, là người ta rất là ngưỡng mộ em, hiểu không?
1: Chị
2: là người của cộng đồng. Giống em. Sao má này cười quá trời?
0: Ý em nói là chồng chị như kiểu mà giống như chị em với em á hả?
2: Đúng.
0: Thôi đi em ơi, chị nói thiệt nha, không đời nào có cái chuyện đó xảy ra.
2: Lúc nào bước ra đường đầu tóc cũng bóng loáng, đúng không?
0: Ừ.
2: Lúc nào đi ra đường cũng chống nắng, đúng không?
0: Đúng.
2: Lúc nào cũng quần áo phải sặc sỡ, phải ủi thẳng tóc, đúng không?
0: Đúng.
2: Phong cách mặc quần hơi ôm, đúng không?
0: Đúng rồi.
2: Đó. Không có trai thẳng nào mà ăn mặc mà vậy hết chị ơi.
0: Đâu có, cái đó là chị làm với ảnh đó chứ.
2: Trời ơi, chị làm vậy rồi là ảnh vậy đó, hiểu không?
0: Chị là vậy là sao, em khủng quá à. Em bị suy nghĩ rồi, là em đang suy nghĩ bị lố lăng luôn á, chị nói thiệt.
2: Ôi, lố lăng. Trời
0: không
2: ơi,
0: có rồi,
2: sớm
0: em
2: ta biết ta cười chị chết.
0: Ôi làm gì cười, trời ơi xin lỗi em nha. Chồng của mình đi ra ngoài đường, đầu tóc lúc nào cũng bóng lưỡng, quần áo chỉnh tề đúng không? Ủa thì đẹp, mà chồng đẹp thì người ta nhìn vô người ta nói, ồ cái người phụ nữ này người ta biết cách chăm sóc chồng nè, người ta biết cách là gọi là để ý chồng, mà coi thứ chồng ăn mặc như thế nào, người ta biết mua đồ đẹp cho chồng mặc. Ủa thì tại sao là ta cười chị? Người ta phải ngưỡng mộ chị chứ. Cái người vợ này là quá chu đáo, quá chỉnh chu chứ em.
2: Bà này sao
0: đúng
2: trời
0: không? Còn em nói là ủa tại sao đàn ông không được mặc quần ôm hả? Trời ơi em ơi, tướng của chồng chị đẹp mà em. Dáng chồng chị quá đẹp thì chồng chị mặc những cái form đồ nó ôm ôm body vô như vậy, nó rất là đẹp luôn em.
2: Không, đàn ông là phải sốc xếp. Trời ơi, đàn ông là phải đậu bù tóc rối gì nè, lúc nào mồ hôi cũng chảy hết gì nè. Trời ơi, lỡ gần cái nhiều khi còn nghe mùi chua chua, đó mới là đàn ông, chị hiểu không?
0: Em, cái đó không phải đàn ông gì, em nói đó là bày hày em. Em khác còn chồng chị khác chứ làm sao mà chồng chị mà như em được.
2: Thôi, bây giờ gì nè, chị em với nhau từ hồi nào tới giờ, em thương chị, em qua đây em chia sẻ một chút xíu kinh nghiệm về cộng đồng, phải nhìn ra được để cho chị sáng mắt. Còn chị không tin em nữa, chị lé mắt chị ráng chịu.
0: Nè nha, bây giờ chị cũng chia sẻ với em, cái này là chị thương em cho nên chị mới nói đó nha. Cái gì thì khái chứ mà mốt em phải tìm hiểu cho kỹ thì em mới qua đây em nói. Chị nhắc nhở lại em thêm một lần nữa, chồng của chị là ăn mặc đẹp hay là đang điệu đà thì em phải nhìn nhận và suy nghĩ cho kỹ rồi hãy nói. Chồng của chị khẳng định một lần nữa là ăn mặc đẹp chứ không phải điệu.
3: Wow, đàn ông làm đẹp thì có đồng nghĩa với điệu đà không?
4: Anh nghĩ là hai cái đó nó khác nhau á. Tại vì mỗi người nó sẽ có mỗi quan điểm, có người thì vẫn thích làm đẹp nhưng mà nó không đánh giá người ta là điệu đà.
3: Anh ơi, khi mà anh nói câu này cái tự nhiên trong đầu em nó chạy ra một cái dòng chữ tương đương. Điều này có nghĩa là có những người rất điệu đà nhưng mà làm hoài không có đẹp.
4: Thực ra bây giờ cái gì cũng phải có qua học,
3: đúng
4: qua
3: rồi,
4: tìm hiểu và qua trải nghiệm thì mới đúc kết được rằng là mình cần cái gì và mình sẽ phải làm gì cho bản thân mình nó đẹp hơn.
3: Đúng rồi.
4: Còn việc mà mình điệu đà mà người ta thấy nó chảy nước luôn nhưng mà vẫn không đẹp là không đẹp, là bởi vì chúng ta không biết cách.
3: Cho nên đây là hai khái niệm khác nhau,
4: nha.
3: Sẽ có một số người là họ đẹp và họ điệu. Họ điệu là được tạo nên từ cái hiệu ứng của cái đẹp đó. Nhưng mà ngược lại thì có nhiều người họ điệu đà nhưng mà thiệt ra nó lại không tạo ra được một cái sự
4: sang trọng.
3: Sang trọng thì nó lại là một cái đẳng cấp khác rồi. Mà ở đây nó là cái câu chuyện là họ không đạt được đến cái chuẩn mực của vẻ đẹp. Họ không có tiếp cận được với những cái tiêu chuẩn cơ bản là để họ có thể trở nên đẹp hơn, họ chỉ điệu hơn thôi. Đúng không?
4: Đúng rồi.
3: Phân biệt hai cái này khó nha.
4: Khó.
3: Nhưng mà rõ ràng là điều này người ta không quá căng thẳng nó nếu như nó xuất hiện ở nữ giới. Đã bao giờ anh gặp một người mà họ thể hiện cái sự kỳ thị thực sự và không hài lòng thực sự như trong tình huống mình vừa xem?
4: Thực ra thì ở xã hội này có nhiều mà. Có nhiều người họ vẫn thấy là cái việc mà những điển hình là những nghệ sĩ đi. Đi biểu diễn này hoặc là đi ra ngoài đường cũng chăm chút bản thân rất là nhiều. Và thậm chí là ngày bình thường họ vẫn nam vẫn có make up để mà cảm thấy là mình có một cái làn da nó đẹp hơn, rồi nó sẽ sáng hơn. Thì nhiều người họ vẫn đánh giá là ấy cái gì mà đàn ông như mình điệu.

0: quá vậy, phải sử dụng mỹ phẩm đến mức độ tới như vậy.
1: Rồi từ đó cái hoài nghi luôn.
0: Đúng
1: cái
0: rồi.
1: Xu hướng giới tính của người ta.
0: Đúng rồi. Nhưng mà rõ ràng bây giờ mỹ phẩm có mỹ phẩm của nam.
1: Đúng rồi.
0: Thế mà giờ nam không xài chẳng lẽ nữ xài? Nhưng quan trọng là chúng ta có muốn xài nó hay không thôi. Chẳng hạn như bản thân anh thì anh thực ra mình cũng muốn xài nhưng mà anh làm biếng á.
1: À.
0: Anh làm biếng lắm.
1: Nó là cả một sự đầu tư nghiêm túc, cái nguồn lực bao gồm cả tài lực, vật lực, có nghĩa là phải có tiền là một, hai là phải bỏ công đó.
0: Đúng
1: chứ
0: rồi.
1: Làm gì có tự nhiên mà đẹp được. Thực ra em rất là đồng ý với anh về cái chuyện là mình phải minh định hai cái cụm từ trong cái câu chuyện ngày hôm nay, đó là cái sự điệu đà và làm đẹp. Bởi vì với em nha, em cũng ở cái góc nhìn cá nhân của em thôi, em coi việc làm đẹp như một dạng trách nhiệm. Và điều này nó không có liên quan gì đến việc là nữ thì làm đẹp mà nam thì không làm đẹp. Bởi vì cái nội hàm bên trong của cái chữ làm đẹp mà nó được đặt lên trên cái cá nhân nào thì nó buộc phải khác, nó buộc phải mang cái tính gọi là cái tính chuyên biệt của cái cá nhân đó. Cái việc làm đẹp đó trước tiên là giúp cho bạn cảm thấy yêu bản thân của bạn hơn. Nó tạo ra một cái hình ảnh để củng cố về câu chuyện đó là tôi xứng đáng tốt hơn và rõ ràng là tôi đang tiến bộ, tôi không có bỏ rơi chính mình. Và mỗi người chúng ta đều gắn với một công việc cụ thể. Và bạn làm đẹp phù hợp trên cái tiêu chuẩn công việc của bạn cũng là một dạng để chứng minh với những người xung quanh về năng lực lao động của mình. Điều này được lý giải theo kiểu gì khi mà người ta luôn cho rằng là thôi nam giới đừng có nên làm đẹp?
0: Có lẽ là cái việc mà họ nhìn một nữ giới làm đẹp nó quen rồi. Và một người đàn ông mà nó gọi là lam lũ, xề xòa cũng đã quen rồi. Cho nên cái việc mà một người đàn ông chỉnh chu, một người đàn ông mà vẻ bề ngoài được chăm chút thì họ cảm thấy không quen. Cái này họ chưa quen thôi. Anh nghĩ là qua một thời gian nữa thì chắc chắn cái việc đó nó sẽ trở thành một cái việc mà nó giống như là bình thường hóa đi. Còn riêng bản thân anh á, anh không thích về mỹ phẩm mà hoặc là chăm chút về những cái gì dưỡng da hay là dưỡng thể này nọ. Nhưng ngược lại thì anh lại trau dồi cho bản thân mình, đó là gì? Anh tập thể thao và anh ăn uống. Để mà cơ thể mình nó khỏe và nó đẹp từ bên trong ra.
1: Nó đẹp theo một cái
0: thì nó lại khác hơn.
1: Bản thân mỗi người chúng ta với câu chuyện ngày hôm nay làm đẹp với điệu đà, đầu tiên là mình phải rất là tỉnh táo để phân định hai cái khái niệm này để chúng ta hoàn toàn có thể làm đẹp một cách hợp lý. Và nếu như chúng ta có điệu đà thì đó cũng là một cái sự điệu đà mà ở đó nó phù hợp để chúng ta quay người trở lại đẹp hơn nhờ cái sự điệu đà đó của mình. Cảm ơn anh Thiên Vương vì đã luôn ở đây và nói thật. Nói rất thật về câu chuyện là mình cũng thích đẹp nhưng mà mình không có làm đẹp.
0: Làm biếng á. Làm biếng.
1: Mà mình làm biếng.
0: Đúng rồi. Thực sự thì cái việc mà để mọi người làm quen với cái việc mà người đàn ông cũng có thể phải làm đẹp cho bản thân mình cả về mặt bên ngoài thì anh nghĩ là thời gian sắp tới nó cũng không phải là xa đâu. Tại vì những cái gì mà mình du nhập vô càng ngày nó càng tiệm cận. Và mọi cái là thế giới nó cũng đã một mặt phẳng rồi. Cho nên là những cái việc này chắc chắn là nó cũng thời gian tới nó sẽ không còn nữa, không còn cái định kiến nữa đâu.
1: Thật thà mà nói thì mọi sự đều phải dựa trên tính phù hợp. Phù hợp dựa trên nhu cầu, năng lực, đặc điểm cá nhân, yêu cầu những công việc mà họ đang phải cán đáng. Và đặc biệt là cả cái sự phù hợp về việc họ chăm sóc và nuôi dưỡng cái mối quan hệ của bản thân mình với những người xung quanh nữa. Đôi khi cái việc một người vợ làm đẹp cho chồng mình nó cũng là một cái phương thức để cặp đôi vợ chồng ấy có những cái trải nghiệm cùng với nhau, có những cái sự gắn bó và thể hiện rất là rõ cái sự quan tâm cho nhau thông qua cái việc làm đẹp đó. Cảm ơn quý vị khán giả đã luôn đồng hành cùng với 24 giờ nói thật.

Xứ Đoài, nơi cư trú lâu đời của người Việt cổ. Vùng đất vốn có truyền thống lịch sử, văn hiến, với cảnh vật hữu tình, là trầm tích của một vùng văn hóa tâm linh lạc Việt. Nơi tọa lạc của Tứ Cung, từ những năm đầu công nguyên, một trong những Tứ Cung đó

là Đền Và, hay còn gọi là Đông Cung. Đền Và, đền thờ thần núi Tản Viên Sơn Thánh, là ngôi đền thờ vị thần trong tứ bất tử trong truyền thuyết của Việt Nam. Đó là đệ nhất phúc thần Tản Viên, vị tổ của Bách Thần, còn gọi là Nam Thiên Thần.

0: Tọa lạc trên đồi Và, thuộc thôn Vân Gia, phường Trung Hưng, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội. Đền Và là một địa điểm tín ngưỡng linh thiêng, được bao quanh bởi rừng lim cổ thụ, không khí trong lành, mát mẻ quanh năm. Di tích này có quy mô lớn nhất trong gần 200 di tích lịch sử ở thôn Đoài. Đây là nơi thờ thần núi Tản Viên trong tín ngưỡng dân gian Việt Nam, một trong bốn vị thánh bất tử của dân tộc Việt, cùng với Chử Đồng Tử, Thánh Gióng, Mẫu Liễu Hạnh. Thần núi Tản Viên, hay còn gọi là Thánh Tản Viên Sơn, được truyền là con rể của Vua Hùng đời thứ 6. Đây là vị anh hùng đã chiến thắng trong thiên tai bão lũ, đem lại cuộc sống bình yên cho người dân thời bấy giờ. Ông hướng dẫn người dân những cách đối phó với lũ lụt, chống hạn hán, cứu rỗi mùa màng, tạo ra lửa và dạy họ múa hát, đem niềm vui đến cho cuộc sống. Trong những câu chuyện cổ tích của Việt Nam, ông chính là Sơn Tinh, người đã đánh thắng Tủy Tinh để trở thành chồng của công chúa Ngọc Hoa.
1: Đức Thánh Tản Viên được tôn vinh là Nam Thiên Thánh Tổ, một vị phúc thần đứng đầu trong hàng tứ bất tử Việt Nam. Đức Thánh Tản là một thiên nhân giáng thế, một nhân thần có thực. Ngài có quý danh, có ngày sinh, có cha mẹ và có quê quán. Hiện nay tất cả gia đình Đức Thánh Tản thờ đền thính gọi là Bắc Cung, thuộc địa phận của tỉnh Phú Thọ, sát bờ sông Đà, dưới là sông Đà, trên là núi Tản. Năm cung thờ chính ở xứ Đoài này, trên đỉnh núi Ba Vì gọi là Thượng Điện Thần Cung, nơi thờ Ngài Hoa Thánh. Thế còn bốn cung theo cấu trúc phong thủy tứ chấn ấy, thì Đông Chấn Cung này là chính cung.
2: Có nơi thì coi Đức Thánh Tản là thành hoàng làng của mình, người như là vị cha, vị thượng đẳng tối linh đấy. Ngoài có công rất lớn về giúp người dân trị thủy, chinh phục thiên nhiên ấy, chiến thắng giặc Thủy Tinh hàng năm này, bảo vệ mùa màng và cuộc sống ấy, thánh còn có công rất lớn dạy dân làm ra nhiều công việc như là tìm ra lửa, như là chống hạn, như là săn bắt thú rừng, như là múa hát, rồi là bảo vệ môi trường. Ở nơi nào cũng có những cái điển tích, những cái dấu tích về gắn liền với công lao của Đức Thánh Tản. Cho nên người dân ở vùng này thì có thể là thánh được thờ ở những ngôi miếu nhỏ, thánh được thờ ở những khu đền rất là to, quy mô bề thế, thánh được thờ ở những ngôi đình nào đó. Thì những cái địa điểm đó thì là những địa điểm linh thiêng lắm. Chúng tôi cho đấy là niềm tự hào rất lớn của vùng người dân Sơn Tây Ba Vì, vùng xứ Đoài này.
0: Theo tấm văn bia dựng vào năm Tự Đức thứ 36, năm 1883, thì đền Và đã có từ thời Việt Nam thuộc ách đô hộ của nhà Đường. Lúc ấy, đây là khu thờ nhỏ nhưng rất linh ứng. Năm 1831, năm Minh Mạng thứ 12, tỉnh lỵ Sơn Tây được thành lập, tập trung nhiều quan chức, thương gia, chỉ cách đền Và khoảng 2 km. Để đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng, những người này cùng với người dân xung quanh đã góp công để xây dựng thêm nhà tiền tế năm gian. Cho đến nay, nhà tiền tế đã trải qua 3 lần tu sửa lớn. Theo thuyết phong thủy, khu đồi có hình dáng hình con rùa đang bơi về phía mặt trời mọc. Khuôn viên của đền rộng khoảng 2.000 m², được bao quanh bằng tường đá ong cao 2 m. Đền Và xây theo hướng Bắc Nam. Cửa đền có tam quan rộng, mái lợp ngói cổ, trên đỉnh đắp nổi lưỡng long chầu nguyệt.

0: Nghi Môn, cổng chính của đền, hướng về núi Tản Viên ở huyện Ba Vì, gồm 3 gian dựng trên nền cao.
1: Xây dựng ngôi đền này là rất cổ, được xây dựng theo kiến trúc nội công ngoại quốc ấy. Từ nghi môn, sân đền, điện tế, trung cung, hậu cung là được xây dựng như vậy. Dưới các triều đại thì được tu bổ, đặc biệt là thời nhà Nguyễn là tu bổ nhiều nhất.
0: Liền sát nghi môn, đang đối hai bên theo chiều dọc là gác chuông và gác trống, có kiến trúc tương tự nhau với kiểu chồng diêm tám mái, phỏng theo gác trống, gác chuông chùa Thầy và có dáng dấp của Khuê Văn Các trong Quốc Tử Giám, mặt hướng vào sân đền.

Tiếp nối với gác chuông, gác trống là tả mạc, hữu mạc, xây theo kiểu trồng diêm, hai tầng tám mái. Phía sau tả hữu mạc, mỗi bên có nhà tạo soạn và là nơi nghỉ tạm cho khách hành hương. Nhà tiền tế hình chữ nhất, kiến trúc theo lối năm gian hai trái, trồng giường giá chiêng. Hệ thống cột cái, cột quân được đặt lên tảng kê chân cột bằng đá. Trên cột là một hệ thống câu đối cổ được chạm khắc tinh xảo.

0: Bên trong là hậu cung, được xây dựng vào thời Vua Duy Tân năm thứ 9. Ở phía hậu cung là nơi thờ mẹ Đức Thánh Tản Viên, mà dân ta tôn thờ là Đức Quốc Mẫu. Hậu cung đặt một khán thờ cao hơn 3 mét, sơn son thép vàng, được chạm trổ cầu kỳ, mang phong cách nghệ thuật thế kỷ thứ 17. Khán trước thờ khương án bày long ngai bài vị của tam vị Đức Thánh Tản, gồm Đức Thánh Tản Viên và hai người em con chú là Thánh Cao Sơn và Thánh Quý Minh. Phía trên khán thờ treo bức đại tự Thượng Đẳng Tối Linh Thần, niên đại Tự Đức Quý Mùi năm 1883.
1: Có một điều đặc biệt là sau long ngai các ngài đang thiết triều thì có khám thờ đằng sau. Trong khám thờ ở đây vẫn còn lưu thờ bài vị của Đức Quốc Mẫu ở chính giữa, là thần sinh cho Đức Thánh Tản. Hai bên tả hữu là ba bài vị của Tam Thánh, Đức Thánh Tản và Cao Sơn Đại Vương, Quý Minh Đại Vương. Cho nên ở đây thì lại thờ là tam vị và thờ vọng Đức Quốc Mẫu, cho nên ở đây là vái bốn vái, cắm bốn nén hương.
0: Tại đền Và, bên trong cùng là thờ tam vị Tản Viên Sơn và Mẫu Mẹ. Sau đó đến ban cộng đồng, ban tứ trụ triều đình và các quan. Ngoài cùng là các vị quan văn, quan võ cùng các quan khác. Nó mang ý nghĩa thể hiện như một đất nước thời xưa. Chỉ duy nhất ở đền Và là thể hiện điều này qua kiến trúc nội công ngoại quốc.

0: duy nhất ở đền Và này, trang sắc phong của vua có ghi là quốc chủ đại vương, phong ngài là quốc chủ đại vương, tôn vinh là Nam Thiên Thánh Tổ, nó khác với các nơi như thế. Cái khác thứ hai là cái thiết chế, cái cấu trúc kiến trúc bên ngoài khuôn viên như một triều đình thu nhỏ, và thiết chế thờ bên trong cũng như một nghi thức thiết chế một triều đình. Đấy, hàng ngày phải thượng điện, hạ điện, mời các ngài ra thiết triều để đủ phúc cho dân cho nước. Và quấy giờ là lễ hạ điện bái triều, là khác các nơi như thế.
1: Đền Và là một trong những trung tâm sinh hoạt tín ngưỡng thờ Tản Viên Sơn Thánh. Cứ 3 năm lại mở hội lớn một lần vào các năm Tý, Mão, Ngọ, Dậu.

0: Lễ hội chính là Hội Xuân, được tổ chức vào rằm tháng Giêng, với nghi lễ trung tâm là rước Long Ngai Bảy Vị, Tam Vị Đức Thánh Tản, từ đền và qua sông Hồng, sang Tả Ngạn, đến đền Dội ở làng Di Bình, xã Vĩnh Ninh, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc để tế lễ và diễn lại sự tích Đức Thánh Tản Viên Tắm, sau đó quay trở lại đền và. Ở lễ hội mùa thu, nghi thức chính là đánh bắt cá ở sông Tích để chọn ra 99 con cá trắng to, chế biến thành các món tế thánh. Việc tế cá xuất phát từ truyền thuyết Thánh Tản Viên dạy dân kéo vó và bắt được 100 con cá. Sau đó ngài phóng sinh một con cá chê đang có mang. Về sau con cá này sinh được 9 con, đều hóa đá, đầu trâu về hướng đền và.
1: Một năm, hầu như tháng nào cũng có thế lễ. Ở đây còn lưu lại là 49 cái văn tế, làm cho cả năm. Nhưng có lẽ là hai cái lễ hội lớn nhất trong năm là lễ hội Đả Ngư rằm tháng 9. Nó liên quan đến cái tích mà Đức Thánh Tản kéo cá đấy, một đũa cá được 100 con đấy, xong dạy dân chế biến thành món ăn. Thì đến bây giờ là vẫn thực hiện cái truyền thuyết cái lễ này đó. Cái lễ hội thứ hai là lễ hội Kỳ Phúc rằm tháng Giêng. Cái năm hội lệ thì các nơi rước về đây, hội mở 3 ngày 3 đêm đấy. Thế còn năm hội chính thì ở đây lại rước sang sông.
2: Được sự quan tâm của chính quyền địa phương, ủng hộ của nhân dân rồi khắp nơi nữa, thì lễ hội được tổ chức rất là quy mô, khoa học, trang trọng, an toàn và ý nghĩa đấy. Hội tụ được rất nhiều nhân dân đến tham dự và mọi người đều thấy đấy là niềm tự hào và thấy rất là thiêng liêng khi mà được trở về với cội nguồn của dân tộc và được thắp hương nén hương tôn thờ tri ân của Đức Thánh Tản, rồi được tham gia các trò chơi, được tìm hiểu các giá trị văn hóa. Đến bây giờ trong lễ hội thì chính quyền địa phương cũng đã khôi phục rất nhiều những các hoạt động văn hóa dân gian truyền thống, các trò chơi truyền thống cổ truyền để làm cho mọi người thấy lễ hội càng ngày phong phú và có ý nghĩa hơn trong cuộc sống như này.
0: Đền và được Bộ Văn hóa Thể thao, nay là Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, xếp hạng di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia từ năm 1964. Tại đền đang lưu giữ 5 bản thần tích Tản Viên Sơn Thánh, 18 đạo sắc phong của các đời vua, 47 câu đối được chạm khắc viết lên vách cột và 18 bức hoành phi viết trên gỗ hoặc đá. Ngôi đền cổ kính, linh thiêng là niềm tự hào của mỗi người dân xứ Đoài.
3: Người xứ Đoài ai tự hào là một ngôi đền có chiều dài lịch sử và được mệnh danh là ngôi đền đầu tiên của Đạo Thánh Việt Nam. Và lại là được duyên là thờ thần chủ Việt Nam, vị thần đứng đầu trong bách thần của dân tộc mình. Cũng như các nước ngoài họ đều có thần chủ, Việt Nam có thần chủ là Đức Tản Viên Sơn.
0: Đền và là một trong số không nhiều di tích lịch sử của Hà Nội lưu giữ được nguyên trạng cảnh quan kiến trúc cũng như giá trị nghệ thuật đặc sắc của lịch sử văn hóa Việt Nam. Lễ hội Đền và là một trong những lễ hội lớn đông vui nhất xứ Đoài, đã trở thành cây cầu tâm linh bền vững, kết nối đông đảo nhân dân nơi bờ sông Hồng thành một khối. Đền và nơi lưu giữ và trao truyền văn hóa truyền thống, du khách thập phương đến với ngôi đền cổ để nhớ về cội nguồn tiên tổ, cội nguồn văn hóa dân tộc đậm đà bản sắc của xứ Đoài.

0: Mà nè, hỏi thiệt anh nha, nghề thiệt của anh là nghề gì vậy?
1: Anh hả? Anh là một nhạc sĩ mộng mơ, lãng du. Nghệ danh của anh là Mộng Hoàng.
0: Mộng Hoàng á? Nghe tên ngộ ngộ á.
1: Còn em? Em làm nghề gì?
0: Em hả? Em là võ sĩ.
1: Võ sĩ?
0: À, có gì đâu.
1: Công nhận nha, hai đứa mình có nhiều điểm chung ghê vậy đó.
0: Điểm gì chung nha, anh em chưa có thấy gì chưa?
1: Em là võ sĩ, anh là nhạc sĩ, có hai chữ sĩ đó.
0: Trời ơi, anh lãng ghê luôn á. Mà nè, em công nhận á, là cái giọng của anh nó lạ ghê á. Hôm bữa em có nghe anh hát á.
1: Giọng anh mà lạ hả? Giọng anh là gió ẹt luôn chứ lạ gì.
0: Vậy là hay rồi.
1: Còn em? Em là võ sĩ thiệt hả?
0: Thật sự thì là thiệt. Nhưng mà bây giờ em đã lấn sân vào con đường kinh doanh rồi. Tại vì em kinh doanh nông sản sạch đó.
1: Vậy là ngoài cái chuyện mà chúng ta có nhiều điểm giống nhau là hai chữ sĩ, còn có nhiều rất là nhiều cái điểm khác mà cũng giống nhau nữa.
0: Vậy hả?
1: Em nè, vậy từ nay trở đi á, em phụ anh, hỗ trợ anh phát triển cái homestay này nha.
0: Chuyện đó hả? Thôi, anh làm chuyện của anh đi. Bây giờ em đi về. Còn cái chuyện lúc nãy anh nói thì tính sao ha. Bye bye.
1: Nhìn kỹ cũng dễ thương á chứ. Vừa xinh đẹp, vừa thông minh, vừa hài hước nữa. Nhưng có nhiều lúc dữ quá.

0: Ủa, cô Thơm, cô làm gì ở đây vậy?
1: Chào Bơ. Ở đây chờ Bơ đó.
0: Chờ tôi? Chờ tôi làm chi?
1: Thì biết Bơ thế nào không đi ra giường làm việc nên chờ về vậy thôi. Ý, mà quên nữa. Chờ...
0: Này, cái gì cô Thơm?
1: Đó là mứt thơm. Mứt thơm làm bằng từ trái thơm. Thơm đem, thơm làm mứt. Cái thơm thấy nó cũng thơm thơm. Cái thơm bỏ Bơ vô cái nghe nó thơm quá thơm à.
0: Cái này là...
1: Là mứt thơm của Thơm.
0: Cho Bơ hả? Trời ơi, cái này công nhận thơm thiệt á.
1: Mứt thơm mà, không thơm
0: sẽ
1: được.
0: Bơ thích ăn món này lắm. Cảm ơn cô Thơm nhiều nha.
1: Không có chi, cứ ăn đi, ăn thoải mái, ăn hết đi rồi tôi làm nữa cho.
0: Chút xong việc là tôi ăn liền á.
2: Thơm.
0: Hả? Ủa cậu.
1: Anh cháu.
2: Chào cô Thơm.
1: Chào anh. Anh rảnh không?
2: Rảnh không rảnh gì mà chỉ cần Thơm yêu cầu là phải rảnh thôi.
1: Dạ, vậy thì Thơm nhờ anh một việc nha.
2: Đừng có nói một việc, 10 việc cũng được nữa.
1: Rồi, một việc thôi. Thơm nhờ anh á, rảnh thì vô nhà giùm Thơm đi.
2: Ủa, mà vô nhà chi vậy?
1: Thì anh nói rảnh mà, rảnh thì vô nhà đi.
2: Thì đi vô. Ủa, nhưng mà tôi nhớ là tôi trong nhà mới ra mà.
1: Thì tao nói rảnh thì đi vô.
0: Ủa mà cậu mới đâu về hả?
2: Cậu đem cái này tính lại nhà Thơm để tặng cho Thơm. Đó, biết là Thơm thích Thơm. Không ngờ gặp Thơm ở đây. Thôi sẵn có Thơm ở đây rồi, bây giờ là tôi tặng cho Thơm trái thơm, ăn cho nó thơm.
0: Công nhận cậu hay thiệt luôn. Thơm á là thích trái thơm này lắm luôn á.
2: Bởi vậy cậu mới tặng nè.
1: Bơ nói đúng đó. Thơm thì rất là thích thơm.
2: Đúng rồi.
1: Nhưng mà cái trái thơm này anh đời tặng cho Thơm.
2: Đúng rồi.
1: Qua nhà Thơm không thấy Thơm.
2: Đúng rồi.
1: Nên qua đây tặng Thơm trái thơm. Cầm giùm chút đi.
0: Cô Thơm mới tặng cho con cái mứt thơm này nè. Nghe mùi nó thơm lắm cậu.
1: Tôi làm mà ăn đi. Hết tôi làm nữa cho ăn.
0: Cảm ơn Thơm nhiều.
1: Thôi cũng trễ rồi, tôi về nha. Ý, anh cháu là người lớn, về không chào thì nó cũng kỳ.
2: Đừng.
1: Anh cháu rảnh á, cầm trái thơm này.
2: Cầm trái thơm.
1: Vô nhà.
2: Vô nhà.
1: Gọt thơm.
2: Gọt thơm.
1: Ăn với cơm.
2: Ăn với cơm.
1: Cho nó thơm.
2: Cho nó thơm.
1: Vậy nha, trái thơm không cần trái thơm. Ok. Về.
0: Chào cô Thơm. Thôi, con cũng đi ra làm giường tiếp nha cậu.
2: Con đi luôn hả con?
0: Dạ.
2: Trời, tôi cứ ngồi vậy đâu mà nó thơm lạ lùng, nó đi thì nó cũng thơm nữa. Mình tặng cái thơm mà đúng rồi mà. Ủa, sao mình tặng cái thơm, sao cái thơm còn nằm đấy?

Gì mà khó hiểu dữ vậy trời. Sổ sách, sổ sách. Trời ơi, nó biết mình mà mình có biết nó đâu. Anh Hoàng ơi, em có tài giỏi gì đâu mà anh giao cho em cái nghĩa vụ tối cao cái gì hả anh Hoàng? Anh Hoàng ơi, trời ơi, giờ này chưa trời chưa chọt rồi mà chưa chịu dậy nữa. Bộ hả, ảnh không có nghe cái câu dậy sớm để thành công hay sao? Ui, có khi nào ổng bị tai biến không ta? Có khi nào sáng sớm ổng đi vào trong toilet ổng tắm, xong ổng té bị đập đầu bất tỉnh? Mình sẽ vào toilet để mà tìm anh Hoàng, xong mình sẽ cứu anh Hoàng, đúng không? Ông mang ơn mình, lúc đó ông sẽ cảm động, rồi ông sẽ lên lương cho mình. Đúng rồi Linda ơi, cố lên, cố lên Linda.

Anh Thắng ơi, anh Thắng ơi, sao kỳ vậy ta? Phòng ốc thì gọn gàng mà cửa thì mở. Vậy là tưởng tượng của mình đã đúng. Mình sẽ vô toilet cứu anh Hoàng đây.

0: Ủa, kỳ vậy ta? Trong toilet cũng không có ổng, giường chiếu thì gọn gàng. Hay lẽ cái tưởng tượng của mình đã sai hoàn toàn. Tối qua ổng đi chơi rồi bị ai bắt cóc. Tầm bậy quá, ổng già rồi, ai mà bắt cóc ổng.
1: Linda, làm gì đứng đây lèm bèm vậy?
0: Ờ thì á hả, tính em lèm bèm hồi nào tới giờ mà. Ủa, mày chị qua đây làm chi vậy?
1: Ờ, anh Hoàng có trong phòng không vậy?
0: Ai, hỏi là biết ngay à. Chị qua đây chị tìm trai, cái chị nào có nghĩ tới em của chị.
1: Nè, trai, trai gì ở đây? Mà em ngủ, chị em mình ở nhà kiếm nhau làm chi? Ủa, mà thiệt là anh Hoàng không có trong phòng hả?
0: Không có trong phòng. Để em nói chị nghe, sáng nay ha, em gọi anh Hoàng quá trời luôn. Mà chị biết cái tật của ổng đó, mỗi lần ha mà nghe em gọi tên của ổng đó, là ổng đông đổng lên gì nè. Mà bữa nay hả, em kêu hoài luôn, im re. Xong em thấy em lo lắng cho chủ của em quá, em vào trong phòng em tìm. Nhưng mà ha, chăn rối vẫn bình thường, phòng lạnh tanh. Em khẳng định với chị, tối ngày hôm qua anh Hoàng không có gì. Chắc anh đi theo gái rồi chị.
1: Đi theo gái? Không về nguyên đêm luôn. Chết cha.
0: Ai chết chị?
1: Anh Hoàng. Trời ơi, lỡ như mà ảnh không có đi theo gái thì biết đâu là ảnh bị bắt cóc, rồi người ta tống tiền. Rồi có khi nào người ta ta lấy nội tạng ta bán không?
0: Thôi thôi đi cô ơi, bớt bớt coi phim trinh thám đi ha. Tưởng tượng hơi bị nhiều rồi đó. Em nói cho chị nghe nè, anh Hoàng cái tính ổng hồi xưa tới giờ đều là như vậy. Ổng muốn làm gì làm, ổng muốn đi đâu là đi, có ai quản ổng được đâu. Rồi chị ơi, ổng già cái đầu rồi. Ổng không dụ người ta thì thôi, chứ ai mà dụ được ổng. Ở đó mà lo. À, em muốn cái chuyện này mới đáng lo hơn nè.
1: Chuyện gì?
0: Ôi, anh Hoàng giao cho em một đống sổ sách luôn, mà trong đó toàn là con số cộng cộng chia chia trừ trừ. Chị ơi, nó biết em chứ em cũng biết nó.
1: Ừ thì mà Linda này, chị thấy sao sao á? Nếu như mà ảnh đi chơi thì có gì đâu giấu đúng không? Đằng này ảnh đi nguyên đêm mà không liên lạc được, tự nhiên chị hơi thấy lo lắng rồi đó nha.
0: Vậy chị gọi cho ổng đi.
1: Ừ, em nói đúng á, để chị gọi cho ổng thử coi.

0: Tòi te tí không mà. Giờ sao?
1: Mà hả, hồi sáng giờ em cũng gọi ông quá trời luôn, ông có nghe máy đâu. Kệ ông đi chị, cái tính của ông là tính nghệ sĩ mà. Ông đi đâu thì đi cho đã đi. Gọi hả, khi nào hả, ông chán hả thì ông xuất hiện thôi. Chị đừng có lo quá nha chị.
0: Thì lo sao không lo á?
1: Lo gì mà lo chị, ông lớn rồi, ông muốn đi đâu thì ông đi, chân của ông mà. Trời ơi, chủ cả gì mà kỳ cục hả, nhà bao việc á, hả, cho trò mất tích.
2: Em á, em mới kỳ á Linda. Ông chủ mất tích á, đáng lẽ người lo lắng nhất là phải là em á.
1: Thì em lo vậy thôi chứ, em có gọi cho ảnh mà, em cũng có vô tìm ảnh mà. Trời ơi chị ơi, em nói với chị như cái khúc ở trên đó là chị đừng có lo quá. Ảnh lớn, ảnh có chân, ảnh muốn làm gì làm, ảnh muốn đi đâu thì đi, ảnh đi cho đã xong cái vài bữa anh chán rồi anh xuất hiện hà. Không có gì đâu ha, chị đừng có quá lo. Nói với chị rồi, có gì đâu mà lo. Em đi làm việc tiếp đây.
0: Ông Hoàng đi đâu vậy ta? Không biết là ông có bị gì không? Tự nhiên mình cảm thấy đầy lo lắng.
3: Chào cô Thơm.
4: Chào anh. Anh rảnh không?
3: Rảnh không rảnh gì mà chỉ cần Thơm yêu cầu là phải rảnh thôi.
4: Rảnh á, cầm trái Thơm này.
3: Cầm trái
4: đi
3: Thơm.
4: Vô nhà.
3: Vô nhà.
4: Gọt Thơm.
3: Gọt Thơm.
4: Ăn với cơm.
3: Ăn với cơm.
4: Cho nó thơm.
3: Cho nó thơm.
4: Vậy nha, trái Thơm không cần trái Thơm. Ok. Vậy.
5: Chào cô Thơm.
1: Trong toilet cũng không có ổng. Giường chiếu thì gọn gàng. Hay lẽ cái tưởng tượng của mình đã sai hoàn toàn.
0: Trời ơi, lỡ như mà ảnh không có đi theo gái thì biết đâu là ảnh bị bắt cóc. Rồi người ta tống tiền. Rồi có khi nào người ta lấy nội tạng ta bán không?
1: Thôi thôi đi cô ơi, bớt bớt coi phim kinh thám đi ha. Tưởng tượng hơi bị nhiều rồi đó. Em nói cho chị nghe nè, anh Hoàng cái tính ổng hồi xưa tới giờ đều là như vậy. Ổng muốn làm gì làm, ổng muốn đi đâu rồi đi, có ai quản ổng được đâu.
0: Mình bây giờ
1: thôi mà mặc kệ đi. Mình
0: câu chuyện thật là hay và cảm động. Nếu như
6: Anh nói đúng quá, nó đẹp lắm.

Mời quý vị cùng theo dõi bản tin dự báo thời tiết đêm nay ngày mai của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Thưa quý vị, thời tiết khu vực trong 24 giờ qua ngày nắng gián đoạn, ở phường Châu Đốc có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất tại trạm khí tượng Châu Đốc là 35 độ C, có mưa vừa vài nơi. Dự báo hình thế thời tiết trong 24 giờ tới, tỉnh An Giang chịu ảnh hưởng của rìa phía tây nam của áp cao lục địa tăng cường xuống phía nam. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới có trục qua trung trung bộ lấn về phía tây, nhiễu động gió trên cao hoạt động yếu. Thời tiết tỉnh An Giang trong 24 giờ tới, mây thay đổi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, trưa chiều có mưa rào và dông vài nơi, đêm có mưa ở vùng biển từ Hà Tiên đến Phú Quốc, nhiệt độ cao nhất trong khoảng từ 34 đến 36 độ C, nhiệt độ thấp nhất trong khoảng từ 26 đến 29 độ C. Xu thế thời tiết từ 48 đến 72 giờ tới, ngày nắng gián đoạn, có nơi có nắng nóng, trưa chiều có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa vài nơi, gió phổ biến đông đến đông nam.

0: 3 có lúc cấp 4. Cảnh báo mưa dông xuất hiện trong ngày, nắng gắt thường kèm theo các hiện tượng cực đoan như là lốc sét và gió giật mạnh có thể gây ảnh hưởng đến tính mạng con người và sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng. Đồng thời, mưa vừa, mưa to, mưa rất to có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng thấp, lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc. Và bây giờ sẽ là dự báo chi tiết cho một số xã phường trên phạm vi của tỉnh đêm nay và ngày mai. Đầu tiên là tại phường Rạch Giá và vùng lân cận, ở đây dự báo mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3, có lúc cấp 4. Nhiệt độ thấp nhất dao động từ 27 đến 29 độ C và nhiệt độ cao nhất dao động từ 34 cho đến 36 độ C. Chuyển sang khu vực các xã vùng U Minh Thượng, ở đây mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, có lúc gián đoạn, chiều mai có mưa rào và dông vài nơi, gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 28 và nhiệt độ cao nhất từ 34 đến 35 độ C. Xét đến khu vực phường Long Xuyên và vùng lân cận, ở đây mây thay đổi, đêm không mưa, ngày có nắng nóng, chiều mai có mưa rào và dông vài nơi, gió đông đến đông nam cấp 2, nhiệt độ thấp nhất dao động từ 26 đến 28 và nhiệt độ cao nhất dao động từ 34 đến 36 độ C. Sang đến khu vực phường Châu Đốc và vùng lân cận, ở đây mây thay đổi, đêm không mưa, ngày có nắng nóng, gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất dao động từ 26 đến 28 độ C và nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 37 độ C. Chuyển sang khu vực Bảy Núi Thất Sơn, ở đây mây thay đổi, đêm không mưa, ngày có nắng nóng, gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất dao động từ 26 đến 28 và nhiệt độ cao nhất dao động từ 35 cho đến 37 độ C. Khu vực phường Hà Tiên và vùng lân cận, ở đây dự báo mây thay đổi đến nhiều mây, ngày có nắng nóng, đêm nay và chiều mai có mưa rào và dông vài nơi, gió đông đến đông nam cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 28 và nhiệt độ cao nhất dao động từ 33 cho đến 35 độ C. Chuyển sang đặc khu Phú Quốc, ở đặc khu Phú Quốc dự báo là mây thay đổi, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng, gió đông đến đông nam cấp 3, có lúc cấp 4, nhiệt độ thấp nhất dao động từ 27 đến 29 độ C và nhiệt độ cao nhất dao động từ 33 cho đến 35 độ C. Và bây giờ sẽ là dự báo thời tiết trên biển, vùng biển từ bờ đến các đảo Hòn Tre, Hòn Nghệ và quần đảo Hải Tặc. Ở khu vực này dự báo mây thay đổi, đêm nay và chiều tối mai có mưa vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3, có lúc cấp 4, nhiệt độ thấp nhất dao động từ 26 đến 28 và nhiệt độ cao nhất dao động từ 33 đến 35 độ C, độ cao sóng là 0,25 đến 1,25 m và biển bình thường. Vùng biển Kiên Hải, Phú Quốc và Thổ Châu, khu vực này dự báo mây thay đổi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, đêm nay và chiều mai có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông đến đông nam cấp 3, cấp 4, nhiệt độ thấp nhất dao động từ 27 đến 29 và nhiệt độ cao nhất dao động từ 34 đến 36 độ C, độ cao sóng là 0,25 đến 1,25 m và biển bình thường. Xu thế thời tiết biển 3 ngày tới, ngày nắng gián đoạn, có nơi có nắng nóng, có mưa rào và dông vài nơi, gió phổ biến đông đến đông nam ở mức cấp 3, cấp 4. Tiếp tục, mời quý vị các bạn cùng theo dõi thông tin dự báo thủy văn chúng tôi vừa mới cập nhật.
1: Dự báo mực nước trên các sông kênh rạch trên tỉnh An Giang trong 5 ngày tới đến ngày 13 tháng 5. Trên khu vực đầu nguồn sông Tiền, sông Hậu, mực nước trên các kênh rạch biến đổi chậm theo chiều. Sông Tiền mực nước cao nhất tại trạm Tân Châu là 117cm lên 2cm. Sông Hậu mực nước cao nhất tại trạm Châu Đốc là 128cm lên 2cm. Khu vực nội đồng tứ giác Long Xuyên, mực nước trên các kênh rạch xuống chậm trong những ngày tới. Trên kênh Vĩnh Tế tại trạm Xuân Tô, mực nước cao nhất là 29cm lên 10cm. Trên kênh Tri Tôn tại trạm Tri Tôn, mực nước cao nhất là 35cm xuống 9cm. Dùng hạ lưu sông Tiền, sông Hậu tại Long Xuyên, Chợ Mới, Phú Tân và vùng lân cận, mực nước biến đổi chậm theo xu thế triều. Sông Hậu mực nước cao nhất tại Long Xuyên là 131cm, ít biến đổi. Sông Dàm Nao mực nước cao nhất tại Dàm Nao là 124cm lên 1cm. Rạch Ông Chưởng mực nước cao nhất tại Chợ Mới là 122cm lên 2cm. Dùng ven biển An Giang đỉnh triều cao nhất ngày trên sông Cái Lớn tại Xẻo Rô có xu thế xuống chậm theo triều trong những ngày tới, đỉnh triều ở mức thấp. Cảnh báo mặn trên các sông kênh theo triều xâm nhập vào nội đồng, độ mặn 4 phần ngàn xâm nhập sâu vào nội đồng trên các sông kênh, ảnh hưởng đến cây trồng và nguồn nước sinh hoạt tưới tiêu.
0: Thưa quý vị, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin dự báo thời tiết đêm nay ngày mai của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Cảm ơn quý vị các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.

0: Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin cuối ngày của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Thưa quý vị, chiều ngày 8 tháng 5, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh phối hợp Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh và Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang tổ chức hội nghị nghe báo cáo những khó khăn vướng mắc thuộc thẩm quyền giải quyết của Trung ương. Nghe báo cáo nhanh ý kiến cử tri qua đợt tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 16 và ký kết quy chế phối hợp công tác giữa đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh và Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2026-2031. Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang Nguyễn Tiến Hải, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Nhàn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Trần Thị Thanh Hương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Phong chủ trì hội nghị.
1: Phát biểu tại hội nghị, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang Nguyễn Tiến Hải nhấn mạnh, hội nghị có ý nghĩa quan trọng là bước khởi đầu cho nhiệm kỳ 2026-2031 nhằm xây dựng cơ chế phối hợp chặt chẽ đồng bộ giữa đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh và Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh và các ngành tiếp tục rà soát, xác định rõ từng khó khăn vướng mắc, làm rõ thẩm quyền, nguyên nhân, kiến nghị Trung ương phải bảo đảm đúng và trúng, có cơ sở pháp lý và tính khả thi cao, đồng thời chủ động giải quyết ngay những vấn đề thuộc thẩm quyền, không né tránh trách nhiệm. Đối với công tác tiếp nhận, giải quyết ý kiến cử tri, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Tiến Hải yêu cầu các cơ quan phân loại đúng thẩm quyền, xác định rõ trách nhiệm, thời hạn xử lý, nâng cao chất lượng giải quyết, bảo đảm hiệu quả thực chất, đồng thời tiếp tục đổi mới hoạt động tiếp xúc cử tri theo hướng thiết thực, tăng cường ứng dụng chuyển đổi số, nâng cao tính công khai minh bạch. Tại hội nghị, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh và Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang tiến hành ký kết quy chế phối hợp công tác nhiệm kỳ 2026-2031. Quy chế nhằm tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan trong việc thực hiện chức năng nhiệm vụ, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh trong giai đoạn mới. Việc ký kết quy chế phối hợp không chỉ tạo cơ sở pháp lý quan trọng mà còn thể hiện quyết tâm của các cơ quan trong việc đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng giám sát, phản biện xã hội, chăm lo tốt hơn quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của nhân dân.
0: Ngày 8 tháng 5 tại phường Long Xuyên, đoàn kiểm tra giám sát số 29 của Bộ Chính trị Ban Bí thư năm 2026 đợt 2, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Nguyễn Dũng Tiến làm phó trưởng đoàn có buổi làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy phường Long Xuyên, xã An Châu và Long Điền. Tiếp và làm việc với đoàn có Phó Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lâm Minh Thành, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Long Xuyên Lâm Quang Thi, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã An Châu Đặng Thị Hoa Ri, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Long Điền Cù Minh Trọng.
1: Phát biểu tại buổi kiểm tra giám sát, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Nguyễn Dũng Tiến đề nghị các địa phương tổng hợp đầy đủ những khó khăn tồn tại và đề xuất kiến nghị để đoàn kiểm tra giám sát báo cáo Trung ương có giải pháp tháo gỡ kịp thời, đảm bảo tổ chức bộ máy chính quyền địa phương vận hành thông suốt, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Đồng thời đề nghị trong thời gian tới, các địa phương tiếp tục quan tâm lãnh đạo chỉ đạo triển khai thực hiện toàn diện các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đặc biệt là những nội dung đoàn đã tiến hành kiểm tra giám sát, xem đây là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt toàn nhiệm kỳ, tiếp tục quan tâm thực hiện tốt công tác chính trị tư tưởng, đào tạo, bồi dưỡng, gắn với đảm bảo chế độ chính sách, tạo điều kiện tốt nhất giúp đội ngũ cán bộ công chức viên chức yên tâm gắn bó công tác, tiếp tục quan tâm chăm lo đời sống nhân dân, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, kịp thời giải quyết những vấn đề bức xúc tồn động trong nhân dân, tập trung đồng bộ quyết liệt các giải pháp để nhanh tiến độ thực hiện các đầu công việc, đầu tư thi công các công trình dự án trên địa bàn, khai thác tối đa tiềm năng thế mạnh sẵn có, góp phần xây dựng và phát triển phường Long Xuyên, xã An Châu và xã Long Điền ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại trong kỷ nguyên mới, kỷ nguyên dương mình của dân tộc.
0: Ngày 8 tháng 5, xã Vĩnh Trạch tổ chức hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy tháng 4 năm 2026 mở rộng nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị tháng 4 và triển khai phương hướng nhiệm vụ trọng tâm tháng 5 năm 2026. Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Phạm Hoàng Nam đến dự.
1: Phát biểu tại hội nghị, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Phạm Hoàng Nam đề nghị Đảng ủy xã tiếp tục nâng cao vai trò lãnh đạo chỉ đạo của người đứng đầu, tăng cường công tác kiểm tra giám sát, tiếp tục quan tâm đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, nâng cao

0: lượng sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề gắn với xây dựng chi bộ 4 tốt, đồng thời tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng hiệu quả sổ tay đảng viên điện tử, tập trung triển khai thực hiện hiệu quả nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2025-2030, nhất là thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ trọng tâm đã đề ra, góp phần xây dựng Đảng bộ xã ngày càng trong sạch vững mạnh.
1: Thưa quý vị, Đảng ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang vừa tổ chức hội nghị công bố trao quyết định về công tác cán bộ. Đại tá Phạm Văn Thắng, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang chủ trì hội nghị.
0: Phát biểu giao nhiệm vụ, Đại tá Phạm Văn Thắng, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang chúc mừng các đồng chí được bổ nhiệm điều động chuyển công tác lần này, đồng thời khẳng định đây là sự ghi nhận của cấp trên đối với quá trình phấn đấu rèn luyện năng lực và tinh thần trách nhiệm của từng cán bộ, đồng thời yêu cầu trên cương vị công tác mới, các cán bộ tiếp tục phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, truyền thống của lực lượng bộ đội biên phòng, nhanh chóng nắm bắt công việc, nêu cao tinh thần đoàn kết, trách nhiệm gương mẫu cùng cấp ủy chỉ huy đơn vị, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới trong tình hình mới.
1: Sáng nay 9 tháng 5, Bảo hiểm xã hội tỉnh An Giang tổ chức lễ phát động và ra quân hưởng ứng tháng cao điểm tuyên truyền phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế nhân dịp tháng vận động triển khai bảo hiểm xã hội toàn dân với sự tham gia của lãnh đạo viên chức ngành bảo hiểm xã hội cùng các tổ chức hỗ trợ phát triển đối tượng trên địa bàn tỉnh.
2: Với chủ đề Bảo hiểm xã hội, điểm tựa an sinh trọn đời, lễ phát động nhằm tuyên truyền sâu rộng các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời và chính xác về kết quả tổ chức thực hiện chính sách đến cấp ủy chính quyền, các cơ quan đoàn thể các cấp và toàn thể nhân dân. Phát biểu tại lễ phát động, bà Hà Minh Thảo, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh An Giang thông tin, từ đầu năm 2026, toàn tỉnh đã thành lập gần 1.900 tổ tuyên truyền trực tiếp đến từng địa bàn dân cư, hộ gia đình để vận động hướng dẫn người dân tham gia bảo hiểm xã hội, kết hợp vận động tham gia bảo hiểm y tế, góp phần đưa chính sách an sinh ngày càng đến gần với người dân, hướng tới mục tiêu không để ai bị bỏ lại phía sau trong mạng lưới an sinh xã hội. Sau lễ phát động, các tổ tuyên truyền đồng loạt ra quân trên toàn tỉnh, triển khai tuyên truyền tại các khu dân cư, chợ, khu thương mại, làng nghề.
1: Tối qua 8 tháng 5, trong không gian sôi động của Ngày hội Doanh nhân năm 2026 tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, phường Long Xuyên, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh An Giang phối hợp cùng tổ chức AEA Việt Nam tổ chức chương trình giao lưu chia sẻ kinh nghiệm khởi nghiệp thực tế.
2: Điểm nhấn của buổi giao lưu là sự hiện diện của ba đại diện khởi nghiệp tiêu biểu đến từ Lào Cai, Phú Thọ, Sa Pa cùng một thành viên khởi nghiệp của tỉnh An Giang. Bằng những câu chuyện người thật việc thật, các diễn giả đã chia sẻ chân thành về hành trình vượt khó, những bài học đắt giá trong quá trình vận hành và quản trị doanh nghiệp. Chương trình không chỉ đơn thuần là buổi trao đổi kiến thức mà còn mang thông điệp mạnh mẽ về việc khơi dậy tinh thần tự chủ, khuyến khích các bạn trẻ tự tạo ra cơ hội cho chính mình. Thông qua những kết nối thiết thực này, mỗi thanh niên không chỉ tìm thấy động lực để khẳng định giá trị bản thân mà còn đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của gia đình và xã hội.
1: Thưa quý vị, hưởng ứng tháng công nhân và các hoạt động chăm lo đời sống đoàn viên người lao động, sáng nay 9 tháng 5, Liên đoàn Lao động tỉnh An Giang tổ chức Ngày hội vì sức khỏe người lao động với nhiều hoạt động sôi nổi thiết thực, thu hút đông đảo công nhân viên chức lao động tham gia.
0: Tại nhà văn hóa Lao động tỉnh, phường Rạch Giá, ngay từ sáng sớm, ngày hội đã diễn ra sôi nổi trong không khí vui tươi, đoàn kết. Điểm nhấn của chương trình là hoạt động hiến máu tình nguyện, thu hút khoảng 300 đoàn viên người lao động tham gia với tinh thần mỗi giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại. Hoạt động không chỉ góp phần bổ sung nguồn máu phục vụ công tác cấp cứu điều trị mà còn lan tỏa sâu rộng tinh thần nhân ái, trách nhiệm vì cộng đồng trong công nhân lao động. Bên cạnh đó, tại ngày hội còn tổ chức các gian hàng trưng bày giới thiệu và bán các sản phẩm bảo hộ lao động với giá ưu đãi. Các mặt hàng đa dạng như quần áo bảo hộ, giày, mũ, găng tay, thiết bị an toàn giúp người lao động dễ dàng tiếp cận lựa chọn sản phẩm phù hợp, góp phần nâng cao ý thức đảm bảo an toàn vệ sinh lao động tại nơi làm việc. Song song đó, ban tổ chức còn lồng ghép tuyên truyền, nâng cao nhận thức về chăm sóc sức khỏe, phòng ngừa bệnh nghề nghiệp, xây dựng lối sống lành mạnh trong công nhân lao động, tổ chức tư vấn sức khỏe, khám các bệnh về mắt, răng miễn phí, giúp người lao động chủ động hơn trong việc bảo vệ sức khỏe.
1: Sáng 9 tháng 5 tại cụm sân Nam Anh Pickleball Minh Lương, giải Pickleball Nam Anh Open Cup 2026 Round 1 chính thức khai mạc, thu hút đông đảo vận động viên và những người yêu thích bộ môn pickleball trong khu vực tham gia tranh tài.

Giải đấu được tổ chức nhằm chào mừng hệ thống sân Nam Anh Pickleball Minh Lương đi vào hoạt động, đồng thời tạo sân chơi thể thao chuyên nghiệp, góp phần kết nối cộng đồng người chơi pickleball. Môn thể thao đang phát triển mạnh trong thời gian gần đây. Giải diễn ra 9 tháng 5 với hai nội dung đôi nam nữ phối hợp, gồm nội dung 4.6 và 5.2, áp dụng quy định điểm trình nhằm đảm bảo tính công bằng chuyên môn. Các vận động viên

0: Trung Quốc tích hợp AI và chiến lược năng lượng bền vững. Hải trình sóng gió với sự xuất hiện của virus Hanta. Trong phần tin thể thao có những thông tin đáng chú ý: Dortmund ngược dòng giữ vững ngôi Á quân. Lãnh đạo Mercedes cảnh báo Antonelli. Thưa quý vị, phát biểu tại hội nghị tăng trưởng Canada 2026 ở Toronto, Giám đốc điều hành Cơ quan Năng lượng Quốc tế IEA Fatih Birol nhận định thị trường năng lượng đã bước vào giai đoạn biến động cao, đồng thời cảnh báo an ninh năng lượng sẽ tiếp tục là vấn đề trọng tâm trong thời gian tới. Trong bối cảnh xung đột giữa Mỹ và Iran tiếp tục leo thang quanh eo biển Hormuz, tuyến vận tải chiến lược của thế giới.
1: Theo ông Biron, cuộc xung đột tại Trung Đông đang khiến hàng triệu thùng dầu mỗi ngày bị gián đoạn nguồn cung, đẩy thị trường vào vùng nước đầy sóng gió. Ngay cả khi xung đột kết thúc, quá trình khôi phục nguồn cung cũng khó diễn ra nhanh chóng. Người đứng đầu IEA cho biết cơ quan này sẵn sàng tiếp tục tung thêm dầu từ kho dự trữ chiến lược nếu tình trạng gián đoạn kéo dài. Trước đó, IEA đã giải phóng khoảng 20% lượng dầu dự trữ nhằm kiềm chế đà tăng giá năng lượng toàn cầu. Những lo ngại về nguồn cung dầu đã tác động mạnh đến các thị trường tài chính quốc tế. Ngày 8 tháng 5, giá dầu thế giới bật tăng trở lại sau khi lực lượng Mỹ tiến hành các cuộc không kích nhằm vào mục tiêu quân sự Iran để đáp trả vụ tấn công ba tàu khu vực Mỹ tại eo biển Hormuz. Song thị trường chứng khoán châu Á đồng loạt giảm điểm sau chuỗi tăng mạnh trước đó. Các thị trường Tokyo, Hồng Kông, Sydney, Seoul và trung tâm Thượng Hải đều chìm trong sắc đỏ khi nhà đầu tư chuyển sang tâm lý thận trọng.
0: Bộ Năng lượng Trung Quốc cho biết cơ quan này phối hợp cùng Ủy ban Phát triển và Cải cách Quốc gia, Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin, Cục Dữ liệu Quốc gia Trung Quốc ban hành kế hoạch hành động thúc đẩy sự tương hỗ giữa trí tuệ nhân tạo AI và năng lượng.
1: Kế hoạch đặt mục tiêu đến năm 2030, năng lực cung cấp điện sạch cho cơ sở hạ tầng tính toán AI và mức độ ứng dụng AI trong lĩnh vực năng lượng được nâng cao đáng kể, tạo dựng mô hình phát triển mới với sự hỗ trợ và hợp nhất sâu giữa AI và năng lượng. Kế hoạch lấy năng lượng hỗ trợ phát triển AI và AI thúc đẩy chuyển đổi năng lượng làm trục chính, triển khai các nhiệm vụ trọng tâm liên quan. Thông qua các biện pháp này, Trung Quốc hướng tới tăng cường sự phối hợp hiệu quả giữa năng lượng, khả năng tính toán, ứng dụng thực tiễn, dữ liệu và mô hình AI, góp phần thúc đẩy chuyển đổi năng lượng bền vững và nâng cao năng lực công nghệ trí tuệ nhân tạo. Kế hoạch này được đánh giá sẽ mở ra bước tiến mới trong việc tích hợp công nghệ AI vào ngành năng lượng, không chỉ nâng cao hiệu quả sản xuất, tiêu thụ năng lượng, mà còn góp phần giảm thải carbon, thúc đẩy phát triển bền vững. Bên cạnh đó, mô hình tương hỗ giữa AI và năng lượng sẽ trở thành trụ cột quan trọng trong chiến lược chuyển đổi năng lượng quốc gia, đồng thời tạo động lực cho đổi mới công nghệ và ứng dụng trí tuệ nhân tạo sâu rộng trong các ngành kinh tế khác.
0: Một căn bệnh hiếm gặp xuất hiện trên một con tàu du lịch giữa đại dương cướp đi sinh mạng của 3 người, đó là những ca nhiễm virus Hanta. Loại virus có nguồn gốc từ loài gặm nhấm lây sang người qua tiếp xúc với chuột hoặc là chất thải của chúng. Lần này, virus Hanta đang gây ra nỗi sợ hãi về việc biến thể của chúng có thể lây từ người sang người, trong bối cảnh thế giới vẫn còn chật vật hồi phục sau đại dịch COVID-19.
1: Trên con tàu MV Honduras hạng sang lên đến giữa Đại Tây Dương, những nhân viên y tế mặc đồ bảo hộ kín mít đã phải sơ tán các bệnh nhân trong khi cách ly những người còn lại. Hình ảnh này có lẽ gợi lại những ký ức tồi tệ về đại dịch COVID-19. Nhưng lần này không phải là virus corona mà là virus Hanta, một mầm bệnh lưu hành trong loài gặm nhấm nhưng có thể được phát hiện thấy ở nhiều nơi. Những virus này chủ yếu lây truyền từ loài gặm nhấm sang người. Mọi người có thể tiếp xúc với chất thải và hít vào các hạt virus có trong chất tiết đó dưới dạng khí dung. Các ca bệnh nhiễm virus Hanta hiếm gặp nhưng có thể nghiêm trọng và chuyển biến xấu rất nhanh. Triệu chứng đau đầu và sốt có thể xuất hiện trong vòng 2-3 tuần, có khả năng dẫn đến suy hô hấp nghiêm trọng và tổn thương tim. Hiện chưa có vaccine hoặc phương pháp điều trị đặc hiệu. Tỷ lệ tử vong có thể cao. Trong các đợt bùng phát trước đây, tỷ lệ tử vong lên tới 40% đã được ghi nhận. Đây là mức cao. Bệnh nhân càng được chăm sóc sớm và điều trị thích hợp thì cơ hội sống sót càng cao. Tỷ lệ tử vong 40% cao hơn nhiều so với COVID-19. Tuy nhiên, đó chưa phải là điều đáng lo ngại nhất. Theo Tổ chức Y tế Thế giới WHO, chủng virus gây ra ổ dịch trên tàu được cho là Andes virus, biến thể hiếm gặp có khả năng lây từ người sang người. Tín hiệu tích cực duy nhất là các chuyên gia cho rằng virus này không dễ lây lan như corona và việc lây nhiễm thường cần tiếp xúc rất gần trong thời gian đủ dài như trò chuyện hoặc ăn uống cùng nhau.

0: Khi chúng tôi nói đến tiếp xúc gần, chúng tôi muốn đề cập tới tiếp xúc vật lý rất gần, đó là ở chung phòng ngủ hoặc chung cabin, cung cấp dịch vụ, chăm sóc y tế chẳng hạn. Rất khác so với COVID-19 và rất khác so với cúm. Tuy nhiên, nhiều người lo ngại việc truy vết bắt đầu quá muộn. Hành khách đầu tiên trên tàu xuất hiện triệu chứng từ ngày 6 tháng 4 và tử vong hôm 11 tháng 4, khoảng gần 2 tuần trước khi nhóm 23 du khách rời tàu ở San Helena. WHO cho biết đang phối hợp với các chính phủ để truy vết toàn bộ hành khách và thủy thủ đoàn. Oceanwide Expedition, đơn vị vận hành tàu, xác nhận đã gửi email cảnh báo cho những người rời tàu, nhưng không nói rõ thời điểm bắt đầu liên lạc.
1: Tiếp theo chương trình sẽ là những thông tin thể thao. Thưa quý vị, Bundesliga tiếp tục bùng cháy với màn rượt đuổi kịch tính tại Westfalenstadion. Bị Frankfurt dội gáo nước lạnh ngay từ những phút đầu tiên, Dortmund vẫn thể hiện bản lĩnh của một ông lớn để tạo nên cuộc ngược dòng cảm xúc, qua đó giữ chắc ngôi Á quân trước vòng đấu hạ màn mùa giải.
2: Cuộc đua top đầu Bundesliga tiếp tục nóng bỏng khi Dortmund có màn lội ngược dòng đầy cảm xúc trước Frankfurt ngay tại Westfalenstadion. Dù bị dẫn bàn từ rất sớm, đội bóng dùng rùa vẫn cho thấy bản lĩnh để giành chiến thắng quan trọng, qua đó chính thức giữ vững vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng trước vòng đấu cuối cùng. Frankfurt nhập cuộc bùng nổ và sớm mở tỷ số ngay phút thứ hai nhờ cú cửa lòng hiểm hóc của Canozun sau pha kiến tạo của Ruhut. Dortmund sau đó dùng lên mạnh mẽ nhưng phải chờ đến phút 42 mới tìm được bàn gỡ do công của Guirassy. Chỉ ít phút sau, Salzburg dứt điểm chính xác giúp đội chủ nhà vượt lên dẫn 2-1 trước giờ nghỉ. Sang hiệp 2, Ignacio ghi bàn đầu tiên cho Dortmund ở phút 72 sau đường chuyền của Bayer, nâng tỷ số lên 3-1. Frankfurt chưa kịp rút ngắn còn 2-3 nhờ công của Bukat ở cuối trận. Chung cuộc Dortmund thắng nghẹt thở và chính thức cán đích ở vị trí Á quân Bundesliga.
1: Màn rượt đuổi nghẹt thở đã diễn ra khi Levante tạo nên cuộc lượt ngược dòng đầy cảm xúc trước Osasuna. Bị dẫn hai bàn chỉ sau hơn 10 phút thi đấu, đội chủ nhà vẫn kiên cường dùng lên, tận dụng lợi thế hơn người để hoàn tất cú ngược dòng kịch tính bằng bàn thắng định đoạt vào phút 90.
2: Levante nhập cuộc đầy khó khăn khi Jeremy Tolizan phản lưới nhà ở phút thứ 3 trước khi Ante Budimir dẫn đội cách biệt cho Osasuna chỉ sau 11 phút thi đấu. Tuy nhiên, Victor Garcia đã trở thành người hùng khi ghi liên tiếp hai bàn ở các phút 35 và 37 để đưa trận đấu trở lại thế cân bằng. Bước ngoặt xuất hiện cuối hiệp 1 khi thủ môn Sergio Herrera của Osasuna nhận thẻ đỏ trực tiếp vì chơi bóng bằng tay ngoài vòng cấm. Chơi hơn người trong hiệp 2, Levante tiếp tục gây sức ép và cuối cùng có được bàn quyết định ở phút 90 nhờ pha đánh đầu cận thành của Khan Eteyong, ấn định chiến thắng 3-2 đầy cảm xúc.
1: Thưa quý vị, sau một mùa giải đầy biến động, chiếc ghế huấn luyện tại Anfield lại trở thành chủ đề được bàn tán. Dù Liverpool vẫn thể hiện sự ủng hộ cho Ancelotti, nhưng những động thái mới từ truyền thông Anh cho thấy đội bóng dùng Merseyside dường như đã bắt đầu tính đến những phương án cho tương lai. Trong đó thì nổi bật có cái tên Anthony Iraola.
2: Tương lai của huấn luyện viên Anthony Iraola đang trở thành chủ đề nóng tại Premier League khi chiến lược gia người Tây Ban Nha được hàng loạt đội bóng lớn theo đuổi sau mùa giải ấn tượng của Bournemouth. Theo truyền thông Anh, Liverpool là cái tên mới nhất gia nhập cuộc đua giành chữ ký của nhà cầm quân 43 tuổi. Iraola xác nhận sẽ rời Bournemouth sau mùa giải này và có thể chia tay câu lạc bộ trong tư thế ngẩng cao đầu nếu đội bóng giành vé dự Champions League. Bournemouth hiện đứng thứ 6 tại Premier League và vẫn còn cơ hội lập nên kỳ tích. Ngoài Liverpool, Chelsea và Crystal Palace cũng được cho là rất quan tâm tới Iraola. Dù xuất hiện thông tin ông đã tiến gần thỏa thuận với Palace, nhà báo Ben Jacobs khẳng định cuộc cạnh tranh vẫn hoàn toàn rộng mở và chưa có bất kỳ cam kết nào được ký kết. Trong khi đó, Liverpool vẫn công khai ủng hộ Ancelotti bất chấp mùa giải sa sút mạnh sau chức vô địch năm ngoái. Tuy nhiên, việc đội chủ sân Anfield âm thầm theo dõi Iraola cho thấy ban lãnh đạo câu lạc bộ đang chuẩn bị các phương án dự phòng nếu tình hình không được cải thiện.
1: Kimi Antonelli đang trở thành tâm điểm mới của làn đua F1 sau chiến thắng tại Miami GP. Nhưng đi cùng hào quang là áp lực khổng lồ từ truyền thông, người hâm mộ và cả kỳ vọng của nước Ý, khiến Mercedes phải lên tiếng nhắc nhở tay đua trẻ giữ sự tỉnh táo trong chặng đường phía trước.
2: Lãnh đội Mercedes Toto Wolff đã dành nhiều lời khen cho chiến thắng của Kimi Antonelli tại Miami GP. Tuy nhiên, doanh nhân người Áo cũng nhấn mạnh rằng hiện tượng tuổi teen này cần giữ đôi chân trên mặt đất trước nguy cơ đối mặt với một vấn đề đến từ sự kỳ vọng quá lớn của người hâm mộ, đất nước hình chiếc ủng. Vấn đề lớn hơn nằm ở công chúng

0: Italia khi đội tuyển bóng đá không thể dự World Cup, thì mọi sự chú ý giờ đổ dồn vào Sinner và Antonelli. Sinner vừa vô địch Madrid Open nên lúc này họ là hai siêu sao của đất nước. Có quá nhiều yêu cầu dành cho thời gian của Antonelli, từ truyền thông cho tới các nhà tài trợ. Nhiệm vụ của chúng tôi là phải biết cách giữ mọi thứ trong tầm kiểm soát, Wolf cảnh báo. Người hâm mộ boxing đặc biệt là tại Anh đang rất mong chờ trận đại chiến của Tyson Fury và Anthony Joshua. Tuy nhiên, theo Jamie Sheldon, người từng chăm sóc vết thương của Gysi Skin, dự đoán nhiều khả năng cuộc đối đầu này có thể lùi lịch sang tận năm 2027 khi cả Fury và Joshua đều đã có ý định lên sàn vào giữa năm nay. Trong tuyên bố mới nhất, gã điên Conor McGregor cảm thấy thích thú với trận tranh đai ở hạng cân 185 pound giữa Khamzat Chimaev và Sean Strickland. Tuy nhiên, võ sĩ đang giữ đai Khamzat Chimaev lên tiếng trêu chọc McGregor bởi võ sĩ người Ireland nhận phơ chiếc đai vô địch đã đến mức 10 năm trước. Austin Greaves đang là một trong ba ngôi sao hàng đầu của Los Angeles Lakers cùng với LeBron James và Luka Doncic. Vấn đề nằm ở chỗ hợp đồng của Greaves chỉ còn một năm và cầu thủ này có thể không kích hoạt điều khoản này để ra đi. Nếu muốn giữ Greaves, Lakers sẽ phải đưa ra bản hợp đồng 5 năm với trị giá 240 triệu đô la, còn không thì họ sẽ mất trắng một ngôi sao ghi điểm hàng đầu của NBA.
1: Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin Thế giới 24 giờ của báo và phát thanh truyền hình An Giang ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: gỏi cuốn chay ngũ sắc với sự kết hợp tinh tế các loại rau củ, nấm cùng màu sắc bắt mắt, nổi bật, chấm với mắm nêm chay thơm ngon sẽ là món ăn không thể thiếu trong mâm cơm chay ngày rằm. Thưởng thức những món chay ngon, phong phú trong một không gian nhẹ nhàng, ấm cúng sẽ là trải nghiệm tuyệt vời đối với mọi thực khách.
1: Chúng tôi luôn luôn đặt trải nghiệm khách hàng lên hàng đầu. Đấy chính là lý do vì sao mà chúng tôi rất chú trọng về không gian tại địa điểm này. Từ những cái chi tiết rất là nhỏ cho đến những bố cục như là cây xanh này, như là các loại hoa này, để khách hàng có thể trải nghiệm được tốt nhất, thưởng thức đồ ăn ngon tại một không gian nhẹ nhàng và ấm cúng. Chúng tôi hướng lấy những cái tinh túy từ các loại rau củ quả để chế biến nên những thức ăn rất là ngon lành của tạo hóa ban tặng, chú trọng đến các cái đồ ăn mang hơi hướng của Việt Nam.
2: Ngày hôm nay thì mình ơi ăn gì sẽ lại tiếp tục giới thiệu cho mọi người thêm một cái quán chay nữa. Và Cương thấy là cái quán chay này rất là đặc biệt. Đi qua một khu chợ nhỏ ấy, nhưng mà khi mà Cương bước vào đây cái như mình đi vào một cái không gian khác, từ các cái bố cục, từ cách họ bày biện cho đến cái màu sắc ấy, đã làm cho Cương rất là dễ chịu khi mà bước vào đây rồi. Nó là một cái điểm cộng rất là lớn ấy, tại vì Cương thấy là khi mọi người đi ăn chay thì nó không chỉ là cái hương vị của món ăn đâu, mà nó còn là cái cảm nhận về cái không gian xung quanh, khiến cho cái việc mà trải nghiệm món ăn chay nó thêm cái phần hấp dẫn nhẹ nhàng. Ở đây họ cũng có rất nhiều các cái món ăn ngon, hấp dẫn về hình thức và cũng đa dạng về phong cách để mọi người có thể lựa chọn. Đồ chay Âu Á có đủ cả. Và hôm nay thì Cương sẽ chọn một cái món gọi là điểm nhấn của cái quán ăn này đấy. Đó là món chay cuốn ngũ sắc. Nhưng mọi người có thể thấy là ngoài cái món cuốn ngũ sắc này thì người ta cũng giới thiệu với Cương rất là nhiều món ăn khác để mà mình có thể trải nghiệm, như là bún riêu này, phở này, cho đến món lạp thái, pizza hay là mì ý. Rất là hấp dẫn. Cuốn ngũ sắc chắc chắn rồi, sẽ là những màu sắc rất hài hòa từ rau này, từ củ cải này. Và ngoài ra thì khi ăn cuốn chắc chắn rồi sẽ phải chấm cùng một cái loại nước chấm riêng.

phải nói là khi đến đây ấy, mọi người nên thưởng thức cái món cuốn ngũ sắc này. Các cái hương vị rau này, hành này, hay là nem chay ấy, hòa quyện rất là ngon. Chính cái mắm nêm này này, nó lại làm cho các cái món rau ấy nó trở nên ngon và hấp dẫn hơn. Khi mà chia sẻ làm với các cái món chay ấy, thì mình cũng rất phục những cái người đầu bếp. Từ những cái nguyên liệu rau củ quả, họ có thể chế biến ra các cái món ăn mà có cái hương vị ấy, nó vừa đa dạng, vừa phong phú, mà nó lại làm cho mình ăn rất là ngon miệng nữa. Và ngoài cái món cuốn

sắc thì mọi người có thể nhìn thấy ở đây này, rất nhiều các cái món ăn ngon khác nhau. Bún riêu quá quen thuộc rồi, nước dùng từ các cái loại rau củ quả rất là thanh, ngọt, mát. Phở chay ở đây ăn cũng rất là vừa miệng, vì Hương thấy là khi mà với những cái món bún, món phở chay ấy, cái phần nước dùng họ đã làm ngon rồi thì mình sẽ có trải nghiệm rất là tốt với những cái món ăn này. Cương được biết là ở đây phong cách của nhà hàng này là họ hướng đến giới trẻ, thế nên mọi người cũng có thể thấy đấy, những cái món ăn rất là quen thuộc, rất là bắt mắt. Có cả pizza chay này, rất là thơm, từ cái phần đế bánh giòn rụm này cho đến các cái phần nguyên liệu trên này, rất là dễ ăn. Và chắc chắn rồi, đây sẽ là một cái món ăn mà mọi người nên thử khi đến đây nhé. Đặc biệt là các em nhỏ chắc chắn sẽ thích những cái món này đấy. Làm thái rất là ngon luôn, nêm nếm đậm đà vừa phải, có một chút cái độ chua nhẹ rất là tinh tế trong cái món ăn này. Đây cũng là một cái món mà cơ nghĩ mọi người nên chú ý đến khi mình đến đây thưởng thức những cái món ăn chay. Và cũng phải nhắc lại một lần nữa là Cương đặc biệt thích cái không gian ở đây, rất muốn mọi người đến đây để trải nghiệm. Ngoài thưởng thức những cái hương vị món ăn, mọi người có thể trải nghiệm cả cái không gian đọc sách ở đây nữa. Đây nó cũng là một cái rất là hay, khi mà kết hợp được cái không gian đọc với cả không gian trải nghiệm ẩm thực, và đặc biệt còn là ẩm thực chay nữa. Với những ai yêu thích những cái món ăn chay mà muốn trải nghiệm trong một cái không gian yên tĩnh, nhẹ nhàng và còn thích đọc sách nữa thì chắc chắn là nên lưu ngay cái địa chỉ này lại để đưa bạn bè cũng như là người thân của mình đến đây thưởng thức.

0: Cái món bao tử hầm tiêu xanh ấy thì cái dạ dày nó mang tính lạnh, tức là trong con một con lợn ấy, nó lạnh thì kết hợp với tiêu xanh thì giữa hai cái thực phẩm ấy nó kết hợp với nhau thì nó hài hòa. Cái bao tử ấy thì chúng ta phải chọn bao tử dày thì khi chúng ta chế biến lên thì nó mới có được món ăn ngon được. Cái nước lẩu ấy thì chúng tôi chế biến là hầm từ xương bò và xương lợn. Cái quan trọng là nó phải kết hợp được giữa xương bò và xương lợn. Trong cái nồi lẩu của chúng tôi có kết hợp là kỳ tử và tiêu xanh, hành đấy, mà lấm nữa. Thì cái nước ấy nó rất là thơm. Khi mà nó sôi lên ấy thì khách ăn coi rất là thích.
1: Với quý vị khán giả theo dõi Mình Ơi Ăn Gì thì chắc không xa lạ gì cái không gian quán này rồi. Một cái quán mà Cương đã từng đến đây ăn và rất ấn tượng về cái không gian này, cũng như một cái món ăn bún tộ măng lai rất là đặc trưng của Đà Lạt. Tuy nhiên là ở đây ngoài cái món ăn đấy thì còn rất nhiều các cái món khác ngon và hấp dẫn nữa. Thế nên hôm nay Cương muốn cùng Phương trải nghiệm thêm. Và đặc biệt trong những cái món ăn đó là những cái món lẩu. Và cái món lẩu ngày hôm nay mà Cương với Phương cùng được thưởng thức đó là cái món lẩu bao tử hầm tiêu xanh, cũng là một trong cái món mà rất nhiều thực khách người ta yêu thích khi mà đến cái quán này thưởng thức và trải nghiệm.
2: Ngoài cái món ăn vô cùng đặc sắc là lẩu bao tử hầm tiêu xanh thì hôm nay Cương và Phương cũng sẽ được thưởng thức thêm rất nhiều những món ăn mới lạ nữa, như là món bò bằm xúc hồng tôm này, hay là mực tứ xuyên và món bò sốt bơ.
1: Có thể thấy là ngay từ cái hình thức đúng không? Những cái món ăn này nó đã rất là thu hút mình rồi, chưa kể cái mùi thơm nữa, rất là ngon. Tuy nhiên là mình vẫn phải tập trung vào cái món ăn chính của ngày hôm nay đúng không? Phải nói là trong nội tạng của heo thì Cương thấy là cái phần bao tử này là một cái phần ngon nhất, nhưng mà cũng là khó chế biến nhất ấy. Chưa kể là mình còn ăn với lẩu nữa, khá là thú vị đúng không?
2: Bình thường khi mà Phương thấy thì bao tử mọi người sẽ thái là miếng dày hơn, nhưng ở đây với món lẩu bao tử hầm tiêu xanh thì những cái miếng bao tử lại được thái miếng rất là mỏng và vừa ăn. Ngoài ra thì ăn cùng với cả món lẩu bao tử hầm tiêu xanh này thì có thêm cái rau rất là quen thuộc như là rau mồng tơi này, hay là rau cải thảo, nấm kim châm nữa.
1: Đầu tiên là mình sẽ phải thử một chút cái nước dùng.
2: Nước lẩu của món bao tử hầm tiêu xanh thực sự nó là một cái trải nghiệm rất là thú vị và mới lạ với Phương. Đầu tiên là nước dùng nó rất là đậm

đà. Vị của cái ớt tiêu xanh nó rất là nhẹ thôi, nó không hề bị quá cay, có thêm một cái vị chua nhẹ nhẹ nữa. Hương nghĩ rằng cái vị chua nhẹ này cũng là một cái nét đặc biệt và nó cũng giúp mình có thể là giải ngấy ngán một chút khi mà mình ăn với cả bao tử hầm nữa.

0: khi mà mình ăn cái phần bao tử đây, dù chỉ là chấm với ít tiêu, một ít gia vị ớt thôi, là cơm thấy nó cũng rất là ngon. Cảm giác là mình ăn không, mình không cần chấm ấy, nó cũng đã ngon rồi. Vì cái bao tử này, đầu bếp người ta thái như Phương nói, vừa miếng, nó vừa đủ ngấm cái vị của nước dùng. Và quan trọng là họ chế biến không còn cái mùi đặc trưng hơi hoi hoi, mà ăn nó lại vừa ngọt, giòn bên ngoài, nhưng mà khi mình càng nhai càng mềm và nó càng ngấm cái gia vị rất là ngon. Khi nhắc đến bao tử heo thì Cương thường là nghĩ đến những cái món mà phải tẩm ướp rất là nhiều gia vị,
1: hoặc là chấm với mắm tôm đúng không?
0: Rồi, thế nên là khi mình ăn cái món lẩu ở đây mình thấy khá là ngạc nhiên vì cái hương vị của nó rất là ngon. Và Cương nghĩ là cái bao tử này làm một món lẩu nó cũng là một cái trải nghiệm rất là thú vị đối với hai đứa mình hôm nay, đúng không? Ngoài cái món lẩu bao tử ra thì mọi người có thể thấy ở đây cũng có rất nhiều những cái món ăn cùng, ăn vui, rất là đa dạng. Nào là mực tứ xuyên này, bò sốt bơ này, hay là bò bằm xúc phồng tôm. Những cái món mà mọi người có thể ăn trước hay là ăn sau khi mà mình dùng cùng với cái món lẩu này. Hương vị của các cái món ăn này nó cũng rất là hấp dẫn đấy. Ngày hôm nay thì lại là một cái trải nghiệm rất là thú vị nữa đối với Cương và Phương. Cái quán ăn này có cái không gian rất là tuyệt vời, hồ này, cây cối này, rất là thanh cảnh. Và khi ngồi đây được thưởng thức một cái nồi lẩu bao tử hầm tiêu xanh ngon như thế này nữa thì Cương nghĩ là mọi người nên lưu ngay lại cái địa chỉ này lại để đưa bạn bè cũng như người thân của mình đến đây thưởng thức nhé.

0: đo tình hợp hồn nâng bất sự tập hiếp nây đảm nắm trong lúc bất phục tực sở hợp sớp đo tình hợp tì giang sầm khăn. Bất chống mốc nâng ca bài bù là cả giả thiết đo sầm mộc sầm ánh cho bị xét cư rô lô cầm đào ô bản lái trong rộn đào bắn hà nịp hay nây ca còn vã tức nâng phía bệnh sáng ngút tay anh tay vật tầm miến đại trả thịt bồn mần tích đo sạc cam mập hiếp phá lực tạc cam rô bọc cắt dị cò nơi sống cắt mì thới đòi xa mì cha ca tăng phim lật thán rô hốt đo cửa xa nì mùi nì mùi mà cha chồng khai trì cho đoán ban xâm rập luôn giang bọt bánh tơ nâng là khả năng ạc sạc thiết đo ạc rắc ra xa phá lực tạc cam đòi xe rập hiếp nâng chiên tơ chlong cắt trong nơi cầm bún để được đào bắn chia bắn đá bắn đào. Còn đa cầm đa thang ngay đọc đàn hành, trong ca cực khuyết đai miên tầm hôn chiên mùa hẹt tá, rộp bọc bù Nguyễn Hữu Nghĩa, nơi phùm hòa thành, nơi tai miên bò sổ sát, nơi miên phái bình đầm. Đâm bây ra xa ba nơi bò bày tòn nú, khăn ông khai răng sngút, ba dông tam bù Nghĩa, bò ca xâm khăn bấm phót cư trơ mạch cha cá, lơ bò phục tức sổ sọp. Đau tiên dô bò dọc bò phục tức bi tuần lý, có chiếc bè tật cho thống, đâm bay bằng hột tức cho tật năng bà bòm bà lai chồng cá, bằng có chia bà phập tức chồng rộp. Tăng bì bè nụ mốc, có bà mạc xin bơm tức, chọc chì mùi nâng bà bòm bà bánh tức, đâm bay sợi sợp ở bàn sma sma khní, đau rộng nì mùi nì mùi, thế nế bàn đầm nam lụt lọ đòi sẽ thay đẹp hiệp. Mình trâm tại thế nế bàn nợ tức sợi sợp bà nọ tế, rụt đầu bắn có chia bè bà lý đai sạch lật, nâng chồng ngư cắt lăng giang khăn phòng đầy. Bà phốp sạch lật đôi chìa bình biên cỏ hóm, đồng cơ mũ sạc, mũ mít, chuyện đám, tay anh ta cắt lăng chìa nhược nhóp. Đại tầm đại ơi nẹt đám đó ra bằng cơn ca chốc, bị nịch chồng cá, nâng chất bị thiên ca toàn bếp về liền. Tân tâm được nước ca bà bà chi sẽ đầy riêng, nâng phần tập hò chi và sát, có trai ban dục cho tục đắc, đồng bài bằng cơn phiếp xăm rô bò rô cà chít phòng đầy. Đó mà cha ca khăn ông ca thay tóm, chồng ca cực rô bò cổ xa quất, đoàn phòng bằng vật chúng, chỉ cho đoàn đoàn khăn mùi chú nắm. Tất nập phòng khăn mùi lực mùi lực, tổ tùa ban bì bì tờ buồn tón, đai nó mốc nơi bập hợp chùm nô đoàn sát hợp hiệp.
1: Ở ngoài sông thả vô...
2: Dương bằng hồ tất bì bà lại thùng mau, nằm bấy sát độc tật cổ rõn xâm rạp bành sáu sọp. Đòi bành mùi tháng ái, cư kliệt mùi tháng ái, dương bành mặt đoàn. Chùm nay nơi ai bà lại thúm dương thuơ an sẽ độc tức mùi, đảm bấy sẽ độc tức xâm rạp sỏi sọp.
0: Mình cơn tệp ác nơi trâm tại bọt bì sốt, nơi ca đám đốc, bài bà bây nơi bà nọ tế. Các sĩ con nơi tử ní, có một cha ca khăn ông ca riêng sốt, nên từ tùa ban nơi phiếp dừng lướn, nơi vụ chuyển sát, bạch chế cả tế, đảm bấy bóng cơn bà sẽ tập hiếp, bà lực tập cắm, nên xâm rạp khuôn tờ nâng là khả năng ác giật thiết, đai căn tại ác rạc tờ ác rạc tờ.
2: Nhiều dưới rộng tớ, ca xâm rạch phòng đồn ní cư ả sáy bị riêng sốt bị bản đại internet phòng, nâng riêng sốt bị mật phép đa thuê chậm ca mừng mún, đa xâm rạch phòng, đâm bấy riêng sốt nâng đọc bị sọ phòng.
0: Mình trâm tay chậm bố đâm nam cực bản đồ tế, ca sĩ co chỉ ra nơ mì thới, có công bông phạp đồ Regina Sampon đâm nam ở bò bù kế giang bọt bánh, đâm bấy xâm rạp khuôn tờ nâng là khả năng ác giật thiết. Khăn nu, tâm rộng đâm khăn nào công bông nằm mọc nơ bà sạch tập hiếp sẽ tất cả chiều với chìa miền. Nơi chậm ca khăn nào tâm hôn bàm bì bòn mạc rế ở bò bù Nguyễn Văn Sách, đai chia ca sĩ co nơ phùng hòa thành, cách mạch cha ca lơ bà phập tức, có trai ban chặt tộc thá, chia ác tiếp hiếp chậm bóng phòng đầy. Tam bờ sa, robot bù sắt, đam khâu, miếng chấm nước bờ sa, cứ nghi sruo khâu cà thái tóm, lụt lọt chắp, prà chấm nai vi đi yốc, mình cứ buộc bay, bàn tay, mình ai sưu tròm, nâng ca lịch tức bàn lầy. Đội chân hai ca cướp rong tức ở bàn sầm sróp, đa tuần nay giang sầm khánh khâu cà áp hiệp vót, nâng con đập hiệp ni play.
3: Mương vậy đó, thì tới con nước. Tới con nước như rầm 30 nước hay
2: dương trao sắp đọc tất khăn ông bà lai cứ đo chùm nô tất thung dương bằng hồ chô khăn ông bà lai xâm rạp sỏi sọp chùm cá miên bà bòn sỏi sọp cọp con khơi tha nghề sổ đai khăn ông ca thay tâm đầm năm.
0: Bà chập bón chùm ca khăn ông bà cửa xa bú chắp đám bà mộp hòl hời khăn ông mùi đám ai đo phai bì bì tờ bà làm phái khăn ông mùi chân nắm bà sân bà thay tâm bà lõ. Phải này mùi này mùi ác miên tầm ngôn chất mùi phai kg, đai nó mọc nơ, bà phập chùm nô dàng kìa. Tôi chê dàng nà cả đói, đòi xa tay tơp tay phạp đô đầm nắm, bà chê kê tê thải tóm, nâng ca chưa rửa phái, nơ tay bàn to rin sốt nâng ca lầm ọ. Tụi bà chê bà phập tức bì bà bò.

0: ban thi rệt sát nơi đầm bon nơi tai ban thi ní bàn tay ca sọc sọc phì trán nơi tai thờ đòi đáy nâng bưng phái tờ lơ mà xin bơm tức đai pra bình sáng rư mà sốt đai châm nai ó bạc trán nông bên nú ca ăn ở bóp bạch chê ca bùi chia sọc sọc đòi xoay bà bọt nơi miên cầm rứt đòi xa là khả nạ hệ thà rạch nạ xâm bòn ạ kê xa ní mình tốn khai tốp group gron ní có chia bầm nông bật ná rô bọt ca xì co dì rán nia bê bạch chạp bán ní đòi mái cách bàn thoi cầm lăng bò lạc cắm nương bóng cơn bó sơ tập hiếp phá lất tạc cầm bòm chùm mùi nú ca rạch xa thay đập hiếp tìm xa xâm rạp ca xì phol ca sang xong chùm nước bò mô tính nơi chết đầm bòn phá lất tạc cắm có chia bánh hạ đè bà chì chuẩn dô chạy tục đắc nâng rộng bừng thá nâng bóng cơ chia cầm lăng cho là có đã bay bắt đầu phía bằng ngọc chất khi nông ca vì nì dốt ở rác bền bền.
1: Nếu mà bên
2: cơ quan chức năng thả bằng ở nhà thố sẽ mà cùng cả sẽ có ai bằng con lại khả nạ xâm rạp nè đài tớp tài cha bắt đầu thua xa chấm cá đôi chìa bộ dương ní đâm bay riêng bà chê kịch tế đôi chìa ca thay tòm đấm nâng ca thay tòm lái sọc bẹp giang khơi thá tầm rau ca giang lăng nà hai tí phi tiết xoay rô tìm xa xâm rạp luộng phá tập hôn.
0: Chúng tôi nâng phía mặt trà ca khả nông ca phá lết chiếc bị xe cư ca thay nìa bị bà phập tực sọc sọc công bông khai chia cắt ta còn lưu khả nông ca chui ca sẽ co mì thới dục nhé lơ rột đào bằng mình bằng ong riêng sốt hiên ăn vọt lạc bươn bà chê kết tế ca sẽ co nơi tình ní công bông bó chăm hiên xâm rập khuôn bàn tích mặt đoàn bàn tích mặt đoàn tơ nâng ca bạp rùl ạc sát thiết ra xa bà nơ phá lật tạc cắm nước chú bó tơ rôn áp hì bót ca sẽ cắm đòi chê đẹp hiếp nếp bếp khẳng mục.

lúc thì những người mà chết đi mệt rầy, các mong bị thiệp sai nơi cả sát nâng bị sút từ tôi ăn giang nia bên đi, xôm mặt cho ta đồng này, xôm thay mình nói cún, lúc thì những người mà chết đi mệt, đại ban vô chặt tục đắc, tạm đán các mong bị thi robot dương khinh nhom, xôm chung rịp lìa.

0: Xin kính chào và cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi chương trình An Giang Ngày Mới sáng nay của báo và phát thanh truyền hình An Giang.
1: Hôm nay Chủ nhật ngày 10 tháng 5 năm 2026, chương trình sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây.
0: Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước đến Sri Lanka, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống nước chủ nhà Anura Kumara Dissanayake dân qua tại tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh trong khuôn viên thư viện cộng đồng Colombo.
1: Liên đoàn Lao động tỉnh An Giang tổ chức ngày hội vì sức khỏe người lao động, thu hút đông đảo công nhân viên chức người lao động tham gia.
0: Phú Quốc hướng tới xây dựng du lịch thông minh, chuyên nghiệp và bền vững.
1: ASEAN nhất trí tăng cường thương mại nội khối, phát biểu của Tổng thống Philippines tại cuộc họp báo sau hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 48.
0: Thưa quý vị, sáng ngày 9 tháng 5, Bảo hiểm xã hội tỉnh An Giang tổ chức lễ phát động và ra quân hưởng ứng tháng cao điểm tuyên truyền phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế nhân dịp tháng vận động triển khai bảo hiểm xã hội toàn dân với sự tham gia của lãnh đạo, viên chức ngành bảo hiểm xã hội cùng các tổ chức hỗ trợ phát triển đối tượng trên địa bàn tỉnh.
2: Với chủ đề Bảo hiểm xã hội, điểm tựa an sinh trọn đời, lễ phát động nhằm tuyên truyền sâu rộng các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời và chính xác về kết quả tổ chức thực hiện chính sách đến cấp ủy chính quyền, các cơ quan đoàn thể các cấp và toàn thể nhân dân. Qua đó góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm, tuân thủ chấp hành pháp luật bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và sự chủ động của người dân, doanh nghiệp trong việc tham gia và thụ hưởng chính sách. Từ đó góp phần củng cố niềm tin vững chắc vào hệ thống an sinh xã hội. Phát biểu tại lễ phát động, bà Hà Minh Thảo, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh An Giang thông tin, từ đầu năm 2026, toàn tỉnh đã thành lập gần 1.900 tổ tuyên truyền trực tiếp đến từng địa bàn dân cư, hộ gia đình để vận động hướng dẫn người dân tham gia bảo hiểm xã hội, kết hợp vận động tham gia bảo hiểm y tế, góp phần đưa chính sách an sinh ngày càng đến gần với người dân, hướng tới mục tiêu không để ai bị bỏ lại phía sau trong mạng lưới an sinh xã hội. Sau lễ phát động, các tổ tuyên truyền đồng loạt ra quân trên toàn tỉnh, triển khai tuyên truyền tại các khu dân cư, chợ, khu thương mại, làng nghề.
1: Thưa quý vị, hưởng ứng tháng công nhân và các hoạt động chăm lo đời sống đoàn viên người lao động, sáng ngày 9 tháng 5, Liên đoàn Lao động tỉnh An Giang tổ chức ngày hội vì sức khỏe người lao động với nhiều hoạt động sôi nổi thiết thực, thu hút đông đảo công nhân viên chức người lao động tham gia.
3: Tại nhà văn hóa Lao động tỉnh, phường Rạch Giá, ngay từ sáng sớm, ngày hội đã diễn ra sôi nổi trong không khí vui tươi đoàn kết. Điểm nhấn của chương trình là hoạt động hiến máu tình nguyện thu hút khoảng 300 đoàn viên, người lao động tham gia với tinh thần mỗi giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại. Hoạt động không chỉ góp phần bổ sung nguồn máu phục vụ công tác cấp cứu điều trị mà còn lan tỏa sâu rộng tinh thần nhân ái, trách nhiệm vì cộng đồng trong công nhân lao động. Bên cạnh đó, tại ngày hội còn tổ chức các gian hàng trưng bày giới thiệu và bán các sản phẩm

0: phẩm bảo hộ lao động với giá ưu đãi. Các mặt hàng đa dạng như quần áo bảo hộ, giày, mũ, găng tay, thiết bị an toàn, giúp người lao động dễ dàng tiếp cận lựa chọn sản phẩm phù hợp, góp phần nâng cao ý thức đảm bảo an toàn vệ sinh lao động tại nơi làm việc. Song song đó, ban tổ chức còn lồng ghép tuyên truyền, nâng cao nhận thức về chăm sóc sức khỏe, phòng ngừa bệnh nghề nghiệp, xây dựng lối sống lành mạnh trong công nhân lao động, tổ chức tư vấn sức khỏe, khám các bệnh về mắt, răng miễn phí, giúp người lao động chủ động hơn trong việc bảo vệ sức khỏe. Ngày hội vui khỏe người lao động không chỉ là dịp để đoàn viên người lao động rèn luyện sức khỏe, mà còn là hoạt động thể hiện sự quan tâm của tổ chức công đoàn trong việc chăm lo toàn diện đời sống vật chất, tinh thần, đồng thời lan tỏa các giá trị nhân văn như sẻ chia, trách nhiệm với cộng đồng và ý thức đảm bảo an toàn lao động. Thông qua ngày hội, vai trò của tổ chức công đoàn tiếp tục được khẳng định trong việc đồng hành cùng người lao động, tạo động lực thi đua lao động sản xuất, góp phần xây dựng lực lượng lao động khỏe mạnh, an toàn, đáp ứng yêu cầu phát triển trong tình hình mới.
1: Chiều ngày 8 tháng 5, Ủy ban Nhân dân xã tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch xây dựng xã không tội phạm và ra mắt mô hình tổ tư vấn chăm sóc, hỗ trợ người nghiện ma túy tại cộng đồng trên địa bàn xã.
0: Theo kế hoạch, xã Mỹ Hòa Hưng tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp phòng ngừa đấu tranh với các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, nâng cao hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật trong nhân dân, phát huy vai trò của các ban ngành đoàn thể và lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở trong công tác giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Bên cạnh đó, mô hình tổ tư vấn chăm sóc hỗ trợ người nghiện ma túy tại cộng đồng được thành lập với sự tham gia của nhiều lực lượng như công an, y tế, mặt trận tổ quốc, các đoàn thể và đại diện các ấp nhằm tăng cường quản lý, tư vấn chăm sóc, hỗ trợ người nghiện và người sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng, ổn định cuộc sống, qua đó góp phần kéo giảm tội phạm, tệ nạn xã hội, xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh, bình yên cho nhân dân.
2: Trung đoàn 1, sư đoàn 330 vừa phối hợp với cấp ủy chính quyền đoàn thể xã An Cư tổ chức chương trình gặp mặt tuyên truyền và tặng quà cho đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã.
0: Tại chương trình, bà con được thông tin nhanh về nội dung tuyên truyền của đề án 57 tập trung vào đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về công tác dân tộc tôn giáo, đoàn kết dân tộc, phong tục tập quán, tín ngưỡng, văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số, thành tựu phát triển kinh tế xã hội, an ninh đối ngoại quốc phòng ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, âm mưu thủ đoạn hoạt động chống phá của các thế lực thù địch phản động, nhất là trên không gian mạng, qua đó giúp bà con nâng cao nhận thức, không bị lôi kéo kích động trước các luận điệu xuyên tạc về dân tộc tôn giáo hay nhân quyền của các thế lực thù địch, góp phần tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Dịp này, Trung đoàn 1 Sư đoàn 330 đã trao tặng 20 phần quà cho bà con đồng bào dân tộc Khmer có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã An Cư với tổng kinh phí 20 triệu đồng.
1: Thưa quý vị, tại trường Trung học Phổ thông Hòa Lạc, Ủy ban Nhân dân xã Hòa Lạc vừa tổ chức lễ trao xe đạp cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã.
0: Tại buổi lễ, chính quyền địa phương đã trao tặng 30 chiếc xe đạp cho các em học sinh từ lớp 5 đến lớp 12 đang theo học tại các trường trên địa bàn xã. Mỗi chiếc trị giá 1.350.000 đồng do công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xổ số kiến thiết An Giang hỗ trợ. Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, thể hiện sự quan tâm của chính quyền địa phương và đơn vị tài trợ đối với công tác an sinh xã hội, chăm lo cho học sinh nghèo có phương tiện đến trường, tiếp thêm động lực để các em vượt khó, khuyến khích tinh thần hiếu học và hạn chế tình trạng học sinh bỏ học vì điều kiện đi lại khó khăn.
2: Thưa quý vị, giữa làn sóng chuyển đổi số, ngành du lịch Phú Quốc, tỉnh An Giang đang từng bước thay đổi cách vận hành quảng bá và phục vụ du khách bằng nền tảng công nghệ hiện đại. Từ ứng dụng đặt phòng thanh toán không tiền mặt, ngoài việc ứng dụng công nghệ không chỉ mở ra trải nghiệm mới cho du khách mà còn tạo động lực để địa phương nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, hướng đến xây dựng một nền du lịch thông minh, chuyên nghiệp và bền vững. Chỉ với một thiết bị di động, du khách có thể dễ dàng tìm kiếm thông tin mọi lúc mọi nơi, không chỉ tiết kiệm thời gian và chi phí ứng dụng về dịch vụ du lịch mà còn liên tục cập nhật thông tin theo thời gian thực, hỗ trợ định vị, góp ý điểm đến phù hợp và nâng cao tính an toàn trong suốt hành trình. Xu hướng này không chỉ mang đến trải nghiệm tiện lợi hiện đại cho du khách mà còn tạo động lực thúc đẩy ngành du lịch, đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao chất lượng dịch vụ và khả năng cạnh tranh của điểm đến.
3: This is super convenient.
4: Ứng dụng này tích cực tiện lợi, ứng dụng này hoạt động 24/24. Đúng vậy, 24/24. Vì vậy, bạn luôn có thể đặt mọi thứ. Bạn có thể đặt tour du lịch, bạn có thể đặt các chuyến đi tham quan đảo. Thậm chí bạn có thể đặt đồ ăn. Hoặc như hôm nay chúng tôi sử dụng ứng dụng này để đặt phương tiện di chuyển. Chúng tôi cần đi cáp treo và chúng tôi đặt xe qua ứng dụng này. Thật tuyệt vời.

0: Các đơn vị du lịch phát triển ứng dụng trên nền tảng số đang trở thành bước đi tất yếu trong tiến trình chuyển đổi số của ngành. Thông qua các nền tảng Internet, doanh nghiệp có thể tích hợp đồng bộ nhiều tiện ích, mang lại trải nghiệm nhanh chóng và liền mạch hơn. Không chỉ nâng cao mức độ tương tác và sự thuận tiện cho người dùng, việc ứng dụng công nghệ còn giúp các đơn vị tối ưu hóa công tác quản lý, mở rộng kênh quảng bá và gia tăng năng lực cạnh tranh trong bối cảnh du lịch số phát triển mạnh mẽ.
1: Mục đích xây dựng cái ứng dụng của công ty John Tour là để khách hàng được đi du lịch thảnh thơi hơn, và chúng tôi quản lý được cái việc là hệ thống nó vận hành thông minh hơn, cũng như là về giá cả là luôn luôn được minh bạch, được công khai tất cả những dữ liệu về du lịch Phú Quốc, về kiến thức, về thông tin địa phương đều có tích hợp trên app, giảm tải cái công việc cho nhân sự vào những cái mùa cao điểm.
0: Trải nghiệm của du khách tại Phú Quốc ngày càng được nâng cao nhờ các ứng dụng du lịch số, đặc biệt ở yếu tố minh bạch thông tin. Giá cả, dịch vụ, đánh giá và chính sách đặt chỗ được hiển thị rõ ràng, giúp du khách dễ dàng so sánh và lựa chọn trước khi quyết định. Sự minh bạch này không chỉ giảm rủi ro phát sinh trong quá trình sử dụng dịch vụ, mà còn tạo cảm giác an tâm, chủ động hơn trong suốt hành trình du lịch.
2: Mọi thứ về chi phí và giá cả nó cũng rất là rõ ràng. Mình không cần phải hỏi qua nhiều nơi hoặc là book qua nhiều cái đơn vị khác. Là cái thứ nhất nè, cái thứ hai là mình cảm giác là mình thấy an toàn. Khi mình book, mình không cần phải lo lắng về cái việc là mình phải book đúng nơi hay không nữa. Và về mọi tư vấn thì nó có sẵn đủ hết rồi. Về cái thời gian, về cách thức nó như thế nào ấy. Ngoài ra nó còn thêm các ứng dụng giới thiệu ở những chỗ lân cận để mình có thể tự tin đi lịch ở những chỗ khác.
0: Thông qua các nền tảng số, các doanh nghiệp tại Phú Quốc còn có thể nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý, mở rộng quảng bá thương hiệu và cải thiện trải nghiệm cho khách hàng. Ứng dụng dữ liệu số, trí tuệ nhân tạo và các giải pháp trực tuyến cũng góp phần tăng năng lực cạnh tranh, thúc đẩy ngành du lịch Phú Quốc phát triển theo hướng thông minh, lành mạnh và hiện đại.
3: Việc quảng bá và chuyển đổi số sẽ tiếp tục được ứng dụng rộng rãi hơn và mang lại những giá trị to lớn cho doanh nghiệp du lịch. Bởi vì đây chính là xu thế chung của không chỉ Việt Nam mà cả Phú Quốc nói riêng, sẽ giúp chúng ta ngày càng tiếp cận và phát triển mạnh mẽ hơn trong thị trường du lịch quốc tế hiện nay.
2: Mình đánh giá rất là cao những cái đơn vị tour, những cái công ty tour đang áp dụng những cái chuyển đổi số. Cái thứ nhất là nó thể hiện được cái tính phát triển của cái công ty đó, nó còn thể hiện được cái khả năng tiếp thu và show được cái tính chất chăm sóc khách hàng, ưu tiên khách hàng là hàng đầu. Thấy rất là thoải mái khi mà mình có thể tự tin đi du lịch mà không cần phải có một cái khó khăn nào nữa.
0: Với định hướng đẩy mạnh chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ trong du lịch, Phú Quốc đang từng bước khẳng định vị thế là điểm đến thông minh, hiện đại và thân thiện với du khách. Việc số hóa dữ liệu, phát triển các nền tảng trải nghiệm trực tuyến và ứng dụng công nghệ vào quản lý, quảng bá hình ảnh không chỉ góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ mà còn tạo động lực để ngành du lịch địa phương phát triển bền vững, thích ứng xanh với xu hướng du lịch số trong thời đại mới.
4: Thưa quý vị, Ban chấp hành Hội Nông dân xã Chỉnh Thành Trung vừa tổ chức ra mắt Tổ hội Nông dân nghề nghiệp chăn nuôi dê ấp Mỹ Trung.
5: Tại buổi lễ, Hội Nông dân xã đã công bố quyết định thành lập tổ hội với 5 thành viên ban đầu, cơ cấu tổ chức gồm một tổ trưởng và một tổ phó chịu trách nhiệm điều hành hoạt động chung. Theo đó, Tổ hội Nông dân nghề nghiệp chăn nuôi dê ấp Mỹ Trung có 5 thành viên hoạt động trên nguyên tắc 5 tự là tự giác, tự nguyện, tự chủ, tự quản, tự chịu trách nhiệm và 5 cùng ngành nghề, cùng mối quan tâm, cùng chia sẻ, cùng trách nhiệm và cùng hưởng lợi. Tổ hội chăn nuôi dê được thành lập nhằm hỗ trợ hội viên chuyển từ chăn nuôi nhỏ lẻ sang phát triển chuỗi giá trị, tương trợ nhau về con giống và kỹ thuật, tiếp cận thị trường, các nguồn vốn dây ưu đãi để mở rộng quy mô sản xuất, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào chăn nuôi dê, nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm.
0: Ban chỉ đạo liên ngành về an toàn thực phẩm xã Thoại Sơn vừa tổ chức được kiểm tra công tác đảm bảo an toàn thực phẩm tại các căn tin, trường học trên địa bàn xã, nhằm chủ động phòng ngừa nguy cơ mất an toàn thực phẩm, bảo vệ sức khỏe học sinh và giáo viên.
5: Đoàn kiểm tra tập trung kiểm tra các điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm tại các căn tin như nguồn gốc nguyên liệu thực phẩm, điều kiện bảo quản chế biến thực phẩm, khu vực chế biến kinh doanh, dụng cụ chứa đựng thức ăn, nguồn nước sử dụng, việc lưu mẫu thức ăn cũng như hồ sơ pháp lý liên quan đến hoạt động kinh doanh thực phẩm trong trường học. Bên cạnh đó, đoàn còn kiểm tra việc chấp hành các quy định về vệ sinh môi trường, trang phục bảo hộ lao động của nhân viên phục vụ, hạn sử dụng các loại thực phẩm, nước giải khát, bánh kẹo được bày bán cho học sinh. Ngoài công tác kiểm tra, đoàn còn kết hợp tuyên truyền hướng dẫn các cơ sở kinh doanh trong trường học nâng cao nhận thức và trách nhiệm trong việc lựa chọn nguồn thực phẩm an toàn, đảm bảo chất lượng, đồng thời khuyến khích sử dụng các sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng, góp phần xây dựng môi trường học tập an toàn, lành mạnh cho học sinh, qua đó góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của các cơ sở kinh doanh thực phẩm, bảo vệ sức khỏe học sinh và cộng đồng.
4: Chiều ngày 8 tháng 5, Ủy ban Nhân dân phường Long Xuyên phối hợp với Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh An Giang tổ chức lớp tập huấn tuyên truyền trải nghiệm thực hành chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cho các cán bộ công chức viên chức, các hộ kinh doanh và nhân dân trên địa bàn.
5: Tại buổi tập huấn, đại diện Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh An Giang phổ biến các quy định của pháp luật về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ và các quy định mới liên quan đến công tác phòng cháy chữa cháy, thông tin những nguyên nhân thường gặp gây cháy, nổ, kỹ năng an toàn phòng cháy chữa cháy tại nhà, nơi làm việc, kỹ năng sử dụng bình chữa cháy, kỹ năng xử lý tình huống cháy nổ, kỹ năng thoát nạn khi xảy ra sự cố. Bên cạnh đó, các cán bộ công chức viên chức được hướng dẫn thực hành sử dụng bình chữa cháy, xách tay dập tắt đám cháy, thực hành di chuyển người bị nạn, thực hành rải vòi chữa cháy, thực hành phun nước tiêu điểm. Thông qua lớp tập huấn, giúp mỗi cán bộ công chức viên chức các hộ kinh doanh và nhân dân trên địa bàn được trang bị thêm kiến thức và kỹ năng cần thiết về phòng cháy chữa cháy, góp phần chủ động phòng ngừa, phát hiện sớm và xử lý kịp thời tình huống cháy nổ, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản, đảm bảo an toàn cho bản thân, gia đình và cộng đồng. Đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực Phú Tân tổ chức thực tập phương án phòng cháy chữa cháy tại phòng giao dịch Phú Tân thuộc Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam chi nhánh An Giang, tọa lạc tại ấp Trung 1, xã Phú Tân. Theo tình huống giả định, đám cháy xảy ra do sự cố chập điện tại khu vực giao dịch nơi tập trung nhiều vật dụng dễ cháy như hồ sơ, tài liệu, giấy tờ, bàn ghế có nguy cơ cháy lan nhanh và gây thiệt hại lớn nếu không được xử lý kịp thời. Ngay khi phát hiện sự cố, lực lượng phòng cháy chữa cháy tại chỗ đã nhanh chóng phát tín hiệu báo động, triển khai các biện pháp chữa cháy ban đầu, đồng thời tổ chức di chuyển tài sản và hướng dẫn cán bộ nhân viên thoát nạn an toàn. Sau khi tiếp nhận thông tin, đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực Phú Tân đã điều động 2 xe chữa cháy, 1 xe chở phương tiện cùng 15 cán bộ chiến sĩ khẩn trương đến hiện trường. Lực lượng chức năng nhanh chóng triển khai đội hình chữa cháy, sử dụng các phương tiện thiết bị chuyên dụng để khống chế và dập tắt đám cháy, kết hợp thực hiện công tác cứu hộ cứu nạn, đảm bảo an toàn về người và tài sản.
4: Quý vị đang theo dõi chương trình An Giang ngày mới sáng nay của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Chương trình xin được tiếp tục với thông tin trong nước và quốc tế.
6: Thưa quý vị, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước đến Sri Lanka ngày 8 tháng 5, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống nước chủ nhà Anura Kumara Desa Nayake cùng với đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã dâng hoa tại tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh trong khuôn viên thư viện cộng đồng Colombo.
7: Tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh là một trong số ít tượng đài lãnh tụ nước ngoài được đặt tại trung tâm thủ đô Colombo, thể hiện tình cảm chân thành và bền chặt mà nhân dân Sri Lanka dành cho Chủ tịch Hồ Chí Minh và Việt Nam suốt nhiều thập kỷ qua. Tiếp đó, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Sri Lanka cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đi thăm không gian Chủ tịch Hồ Chí Minh tại thư viện cộng đồng Colombo, nghe lãnh đạo thư viện giới thiệu và trình bày về dự án nâng cấp không gian Chủ tịch Hồ Chí Minh. Nhân dịp này, Việt Nam đã trao biểu trưng hỗ trợ thủ đô Colombo nhằm giữ gìn phát triển không gian Chủ tịch Hồ Chí Minh, góp phần tăng cường hiểu biết về đất nước, con người và văn hóa Việt Nam. Sri Lanka là quốc gia đặc biệt, được Chủ tịch Hồ Chí Minh 3 lần ghé thăm vào các năm 1911, năm 1928 và năm 1946 trong hành trình tìm đường cứu nước của người. Trong đó, lần cuối cùng là trên cương vị Chủ tịch nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa.
6: Thưa quý vị, tại cuộc họp về hợp đồng mua bán giảm phát thải với tổ chức tăng cường tài chính lâm nghiệp Emergen và xây dựng nghị định về dịch vụ hấp thụ lưu trữ carbon rừng diễn ra mới đây, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Môi trường đàm phán ngay trong tháng tới hợp đồng chuyển nhượng hơn 5 triệu tín chỉ carbon rừng với giá tối thiểu là 10 đô la Mỹ mỗi tín chỉ.
7: Thỏa thuận thuộc khuôn khổ Liên minh giảm phát thải LEAP được Việt Nam ký ý định thư từ hội nghị COP26 liên quan lượng tín chỉ carbon rừng tại Tây Nguyên và Nam Trung Bộ giai đoạn 2021-2026. Phó Thủ tướng cũng nhấn mạnh cần sớm ban hành nghị định về dịch vụ hấp thụ và lưu giữ carbon rừng nhằm hoàn thiện hành lang pháp lý, bảo đảm thị trường carbon vận hành minh bạch và hiệu quả.
4: Thưa quý vị, dù đã qua 6 tháng kể từ khi được Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng ban hành lệnh xây dựng công trình khẩn cấp xử lý khắc phục sự cố, nhưng đến nay đoạn sạt lở trên tuyến đèo Tơ Ranh thuộc quốc lộ 20 đoạn qua phường Xuân Trường, Đà Lạt, Lâm Đồng vẫn còn dang dở, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.
5: Theo ghi nhận ngày 8 tháng 5, trên công trình khắc phục sự cố sạt lở tại vị trí km 262 cộng 400 đến km 262 cộng 530 gần chân đèo Răng, hoàn toàn vắng bóng người thi công. Các hạng mục được thi công dang dở. Cùng với đó, việc công trình thi công dang dở cũng khiến các loại xe tải trên 5 tấn, xe trên 16 chỗ không thể di chuyển qua đèo Răng mà phải đi đường vòng theo hướng đèo Mimosa Brand với quãng đường xa hơn. Theo Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng, nguyên nhân là do phụ thuộc hạng mục gia cố ta luy âm thuộc trách nhiệm của Ban Quản lý Dự án 85, Bộ Xây dựng hiện vẫn chưa thi công hoàn thiện. Do đó, các hạng mục gia cố phần ta luy dương cũng phải thi công cầm chừng. Trước đó, đèo Răng bị sạt lở nghiêm trọng vào cuối tháng 10, 2025, khiến khối đất đá hơn 60.000 mét khối bị sạt trượt xuống bên dưới, uy hiếp một đoạn mặt đường dài khoảng 500 mét và bị phong tỏa tạm thời. Đến ngày 12 tháng 11, 2025, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã ban hành lệnh xây dựng công trình khẩn cấp xử lý khắc phục sạt lở, đảm bảo an toàn giao thông đèo Răng với kinh phí 5 tỷ đồng, giao Sở Xây dựng quản lý thực hiện, thời gian thi công dự kiến là 45 ngày.
6: Phát biểu tại cuộc họp báo sau hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 48 ở Cebu, Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos cho biết các nhà lãnh đạo Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN đã nhất trí tăng cường thương mại nội khối, cam kết duy trì lưu thông những mặt hàng thiết yếu trong khu vực, đồng thời bảo đảm thị trường mở và có tính dự báo cao trong bối cảnh giá năng lượng gia tăng và các tuyến vận tải biển toàn cầu bị gián đoạn do xung đột tại Trung Đông.
5: Bên cạnh đó, Tổng thống Philippines cũng kêu gọi các nước ASEAN cần xây dựng chuỗi cung ứng có khả năng chống chịu tốt hơn, hỗ trợ những doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa trong lĩnh vực nông nghiệp cùng các hộ nông dân quy mô nhỏ, thúc đẩy mô hình nông nghiệp thích ứng biến đổi khí hậu và tăng cường những hệ thống dự trữ lương thực do ASEAN dẫn dắt. Ông Marcos nhấn mạnh các nước ASEAN cũng cần sớm phê chuẩn Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEAN phiên bản nâng cấp nhằm hiện đại hóa các quy định thương mại khu vực và giảm những rào cản phi thuế quan. An ninh lương thực hiện là một trong những ưu tiên hàng đầu của Philippines trong năm giữ chức Chủ tịch ASEAN 2026, bên cạnh ổn định năng lượng và bảo vệ công dân ASEAN ở nước ngoài.
4: Tổ chức Y tế Thế giới WHO ngày 8 tháng 5 thông báo, tính đến thời điểm hiện tại đã có 6 trường hợp nhiễm virus Hanta được xác nhận trong số 8 người nghi nhiễm sau một đợt bùng phát dịch bệnh trên tàu du lịch MV Odysseus.
5: Thông báo của WHO nêu rõ tính đến ngày 8 tháng 5, tổng cộng có 8 ca bệnh được báo cáo, trong đó bao gồm 3 ca tử vong, 6 trường hợp đã được xác định bằng xét nghiệm là nhiễm virus Hanta và tất cả đều được xác định là biến thể Andes. WHO cảnh báo nguy cơ đối với cộng đồng toàn cầu từ đợt bùng phát virus Hanta trên tàu MV Honduras ở mức thấp và sẽ tiếp tục theo dõi tình hình dịch tễ cũng như cập nhật đánh giá nguy cơ. Tổ chức này cũng lưu ý nguy cơ lây nhiễm đối với hành khách và thủy thủ đoàn trên con tàu được coi là ở mức trung bình. Andes là biến thể hiếm hoi từng ghi nhận khả năng lây từ người sang người thông qua tiếp xúc gần và kéo dài. Trong một diễn biến liên quan, nguồn tin từ nhà chức trách Tây Ban Nha cho biết, Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus dự kiến sẽ có mặt tại đảo Tenerife thuộc quần đảo Canary của Tây Ban Nha vào ngày 9 tháng 5 để hỗ trợ điều phối hoạt động sơ tán các hành khách bị ảnh hưởng bởi virus Hanta.
4: Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình An Giang Ngày Mới sáng nay của báo và phát thanh truyền hình An Giang.
6: Cảm ơn quý vị các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái, chào tạm biệt.

0: Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương mục Người lao động An Giang. Thưa quý vị, vừa qua tại khu công nghiệp Thạnh Lộc, Liên đoàn Lao động tỉnh An Giang phối hợp Sở Nội vụ tổ chức lễ phát động tháng công nhân gắn với tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2026. Lễ phát động không chỉ tạo khí thế thi đua sôi nổi trong công nhân lao động mà còn lan tỏa thông điệp về sự quan tâm, đồng hành của các cấp, các ngành và doanh nghiệp đối với người lao động. Qua đó góp phần xây dựng đội ngũ công nhân tỉnh An Giang ngày càng lớn mạnh, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới. Tham dự và phát biểu chỉ đạo có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Văn Phước, các sở ban ngành, doanh nghiệp và đông đảo đoàn viên công nhân lao động.
1: Tháng công nhân năm nay

0: diễn ra trong không khí cả nước thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn như 51 năm ngày giải phóng miền Nam, 140 năm ngày quốc tế lao động và hướng tới Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ 14. Với chủ đề Công nhân Việt Nam đổi mới sáng tạo, nâng cao năng suất lao động, các hoạt động được tổ chức thiết thực hướng mạnh về cơ sở, chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho người lao động. Phát biểu tại lễ phát động, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Đỗ Trần Thịnh nhấn mạnh, tháng công nhân đã trở thành ngày hội lớn của giai cấp công nhân, là dịp để cả hệ thống chính trị và toàn xã hội thể hiện sự quan tâm sâu sắc đến người lao động. Đồng thời khẳng định, trong bối cảnh nhiều khó khăn, đội ngũ công nhân An Giang vẫn phát huy tinh thần đoàn kết sáng tạo, góp phần quan trọng vào ổn định sản xuất, phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh cho biết, trong năm 2026, nhiều hoạt động trọng tâm sẽ được triển khai như chương trình Cảm ơn người lao động, đối thoại giữa người lao động với doanh nghiệp, ngày hội chăm sóc sức khỏe, các phong trào thi đua lao động sáng tạo. Qua đó tạo khí thế thi đua sôi nổi, nâng cao năng suất, hiệu quả làm việc. Đồng thời, tổ chức công đoàn tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động chăm lo thiết thực như hỗ trợ đoàn viên khó khăn, xây dựng mái ấm công đoàn, nâng cao chất lượng bữa ăn ca, tăng cường đối thoại thương lượng nhằm bảo vệ quyền lợi chính đáng của người lao động.
1: Đối với cộng đồng doanh nghiệp, rất mong được tiếp tục đồng hành cùng tổ chức công đoàn và chính quyền địa phương trong việc chăm lo người lao động, đảm bảo việc làm, thu nhập, ngày càng cải thiện điều kiện làm việc, thực hiện tốt các quy định về an toàn vệ sinh lao động. Cần nhận thức rõ rằng chăm lo cho người lao động không chỉ là trách nhiệm mà còn là yếu tố then chốt quyết định sự phát triển bền vững lâu dài của doanh nghiệp. Tôi kêu gọi toàn thể đoàn viên người lao động phát huy tinh thần trách nhiệm, ý thức kỷ luật, tác phong công nghiệp, gắn bó với doanh nghiệp như ngôi nhà chung của mình, tích cực đề xuất sáng kiến cải tiến kỹ thuật, tiết kiệm chi phí, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. Mỗi người lao động là một nhân tố tích cực góp phần xây dựng môi trường làm việc an toàn, ổn định, đoàn kết và phát triển.
0: Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Chân Phước khẳng định vai trò quan trọng của giai cấp công nhân trong sự nghiệp phát triển đất nước và của địa phương. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, việc tổ chức tháng công nhân và tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động không chỉ là hoạt động thường niên, mà còn mang ý nghĩa chính trị xã hội sâu sắc, góp phần chăm lo, bảo vệ quyền lợi người lao động và xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng yêu cầu các công đoàn tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở, cộng đồng doanh nghiệp quan tâm hơn nữa đến điều kiện làm việc, thu nhập và đời sống người lao động. Đồng thời, mỗi công nhân không ngừng học tập, nâng cao tay nghề, thích ứng với chuyển đổi số và hội nhập quốc tế.
2: Đối với các công đoàn, cần tiếp tục khẳng định vai trò là tổ chức đại diện vững chắc, tin cậy của đoàn viên, người lao động, chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng, đời sống, việc làm, kịp thời tham mưu đề xuất với cấp ủy chính quyền các giải pháp thiết thực, hiệu quả nhằm chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động. Đẩy mạnh đổi mới nội dung phương thức hoạt động theo hướng thiết thực, hiệu quả, hướng mạnh về cơ sở, lấy đoàn viên người lao động làm trung tâm, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng đội ngũ công nhân có bản lĩnh chính trị vững vàng, ý thức tổ chức kỷ luật cao, đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới. Đối với cộng đồng doanh nghiệp, tôi đề nghị tiếp tục đồng hành cùng chính quyền và tổ chức công đoàn trong thực hiện tốt các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước đối với người lao động, quan tâm chăm lo đời sống vật chất tinh thần, bảo đảm việc làm, thu nhập ổn định, cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động, tăng cường đối thoại, chia sẻ, xây dựng môi trường lao động an toàn, văn minh, hiện đại, chủ động đổi mới quản trị, nâng cao năng lực cạnh tranh gắn với phát triển doanh nghiệp, với trách nhiệm xã hội. Đối với đoàn viên công nhân viên chức người lao động, cần tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, cần cù, sáng tạo của giai cấp công nhân Việt Nam, không ngừng học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp, thích ứng với yêu cầu của chuyển đổi số và hội nhập quốc tế, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, nhất là phong trào lao động giỏi, lao động sáng tạo, nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật, tác phong công nghiệp, đồng thời giữ vững bản lĩnh chính trị, nâng cao cảnh giác trước các thông tin xấu, độc, góp phần bảo đảm ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trong doanh nghiệp và trên địa bàn.
0: Trong khuôn khổ chương trình, ban tổ chức đã trao bằng khen của Ủy ban Nhân dân tỉnh cho 10 doanh nghiệp thực hiện tốt công tác an toàn vệ sinh lao động, tuyên dương 20 cán bộ công đoàn cơ sở tiêu biểu trong công tác đối thoại, thương lượng tập thể, đồng thời trao hỗ trợ xây dựng 7 căn nhà mái ấm công đoàn với tổng kinh phí 300 triệu đồng và tặng 200 suất quà cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn. Bên cạnh đó, Liên đoàn Lao động tỉnh dự kiến hỗ trợ 2.000 suất quà với tổng kinh phí khoảng 1 tỷ đồng.

0: cho đoàn viên, người lao động trong toàn tỉnh trong dịp tháng công nhân năm nay.
1: Hưởng ứng tháng công nhân và tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2026, công đoàn cơ sở phối hợp ban giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn An Giang Sam Ho tổ chức lễ phát động với nhiều hoạt động thiết thực ý nghĩa, thu hút hơn 300 đoàn viên, công nhân lao động tham gia.
0: Chương trình lễ phát động được diễn ra trong không khí sôi nổi ấm áp với các tiết mục văn nghệ do chính đoàn viên người lao động biểu diễn, tạo khí thế phấn khởi, gắn kết ngay từ đầu buổi lễ. Phát biểu khai mạc, ông Võ Thanh Nhã, Chủ tịch Công đoàn Cơ sở Công ty Trách nhiệm Hữu hạn An Giang Sam Ho, nhấn mạnh vai trò quan trọng của người lao động đối với sự phát triển của doanh nghiệp, đồng thời kêu gọi mỗi đoàn viên nâng cao ý thức trách nhiệm, đặc biệt trong công tác an toàn lao động. Ông chia sẻ, tài sản lớn nhất, linh hồn của công ty chính là những người lao động. Lao động chỉ thực sự hạnh phúc khi chúng ta được làm việc trong môi trường an toàn. Vì vậy, mỗi người hãy tự bảo vệ mình, bảo vệ đồng nghiệp và xây dựng môi trường làm việc an toàn, bền vững. Ông Tô Minh Lắm, Ủy viên Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh An Giang, đại diện Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh, đã phát biểu chỉ đạo định hướng các hoạt động trong tháng công nhân. Trong đó nhấn mạnh việc chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho người lao động gắn với nâng cao năng suất chất lượng lao động. Ông Tô Minh Lắm mong muốn công đoàn cơ sở công ty thời gian tới tiếp tục tổ chức nhiều hoạt động văn hóa tinh thần, làm giàu hơn đời sống tinh thần cho người lao động tại đơn vị, thực hiện tốt công tác bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho người lao động thông qua các bản ký kết thỏa ước lao động tập thể, góp phần ổn định hài hòa giữa người lao động và người sử dụng lao động, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng tổ chức công đoàn trong tình hình mới.
2: Thông qua các hoạt động như đã là xây dựng rồi thương lượng ký kết thỏa ước lao động tập thể, đưa nhiều các cái điều khoản có lợi hơn cho người lao động vào trong cái thỏa ước để làm cơ sở cho việc đó là bảo vệ cái quyền lợi hợp pháp chính đáng của đoàn viên người lao động, rồi tích cực phối hợp cùng người sử dụng lao động tổ chức nhiều cái phong trào thi đua thiết thực ở tại đơn vị của mình. Các phong trào thi đua phải gắn với nhiệm vụ sản xuất kinh doanh. Các phong trào thi đua là phải gắn với cái nhu cầu thực tế của doanh nghiệp cũng như là đáp ứng được cái nguyện vọng của đoàn viên và người lao động.
0: Tại buổi lễ, ông Cheong Injon, đại diện ban giám đốc công ty, khẳng định cam kết của doanh nghiệp trong việc chăm lo đời sống và đảm bảo an toàn cho người lao động. Ông cho biết, người lao động là tài sản quý giá nhất của công ty. Chúng tôi luôn nỗ lực cải thiện môi trường làm việc, tăng cường đào tạo an toàn, đảm bảo đầy đủ trang bị bảo hộ và chế độ chính sách, đồng thời kêu gọi toàn thể người lao động nâng cao ý thức, chủ động phòng ngừa rủi ro, tuân thủ quy trình để xây dựng môi trường làm việc an toàn, bền vững. Theo đó, điểm nhấn của chương trình là các hoạt động chăm lo thiết thực cho người lao động như trao quà, hỗ trợ đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, tặng quà từ nguồn vận động nội bộ, khen thưởng các tập thể cá nhân tiêu biểu trong công tác an toàn vệ sinh lao động. Những phần quà tuy giá trị không lớn nhưng thể hiện sự quan tâm sẻ chia kịp thời của tổ chức công đoàn và doanh nghiệp đối với người lao động. Bên cạnh đó, chương trình còn lồng ghép tuyên truyền về an ninh trật tự, an toàn lao động, phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trong công nhân lao động, góp phần xây dựng môi trường làm việc an toàn, dân minh. Khép lại lễ phát động là hoạt động chạy marathon nội bộ, tạo sân chơi lành mạnh, nâng cao sức khỏe, tinh thần đoàn kết trong đoàn viên, người lao động.
1: Hưởng ứng lời kêu gọi của Liên đoàn Lao động tỉnh An Giang về vận động hiến máu tình nguyện năm 2026, Công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần TBS An Giang đã tích cực phối hợp với Ban Giám đốc triển khai nhiều hoạt động thiết thực, lan tỏa mạnh mẽ tinh thần nhân ái trong đoàn viên, người lao động.
0: Với thông điệp hiến giọt máu đào trao đi sự sống, chương trình hiến máu tình nguyện được tổ chức ngay tại công ty đã thu hút đông đảo cán bộ công nhân lao động đăng ký tham gia. Ngay từ sáng sớm, không khí tại các khu vực hiến máu trở nên sôi nổi nhưng vẫn đảm bảo trật tự an toàn. Nhiều đoàn viên dù bận rộn với công việc sản xuất vẫn chủ động sắp xếp thời gian để tham gia, thể hiện tinh thần trách nhiệm với cộng đồng. Theo kế hoạch, công ty phấn đấu vận động khoảng 100 người tham gia hiến máu. Không chỉ dừng lại ở việc hoàn thành chỉ tiêu, điều đáng ghi nhận là ý thức tự nguyện, tinh thần sẻ chia của người lao động ngày càng được nâng cao. Xem đây là việc làm ý nghĩa thiết thực, góp phần cứu sống người bệnh.
3: Em rất là vui mừng khi mà có thể tham gia chương trình này vì hiến máu nhân đạo là một hoạt động ý nghĩa, góp phần để mà giúp cho những người mà cần, những người cần máu và những người mà mong muốn là góp sức một tí về hoặc là về cộng đồng.
4: Sau khi được công đoàn tuyên truyền về hiến máu nhân đạo thì em đã tìm hiểu và đăng ký tham gia. Trước khi